صدق اللہ العظیم. سورة التحریم مدنیت وهي 12 آية وفيها ركوعان. سورة التحریم پا مدینہ منورہ کے نازل شوی دی، دولس آیاتون دی او دوا رکو دی. یا ایها النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ندے سورت پا شان نزول کے مفسرین لکھلی دی مسلمانانو باندے اللہ پاک فتوحات شروع کرل، مال غنیمت ڈیر براتو، خلق آسود حال شو. نو دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو داغوی خیال دار آگے کہ ٹول خلق آسود حال دی، نو منگ ولے آسود حال نشو. پدی سلسلہ کے بی بیانو پشریک باندے دا پیغمبر علیہ السلام نا دا زیات نفقے مطالبہ اکڑلا، دا کور دا زیات خرچے مطالبہ اکڑا. دے باندے پیغمبر علیہ السلام او پٹے غمجن شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیل دا سی پوٹے زورن ورکڑا ویر اٹلا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور اٹلا کہ پیغمبر علیہ السلام نے زیادہ مطالبی مکوے. آخر بی بیانو وعدہ اکڑا چاہ اندہ بمنگ دا سے مطالبہ نکو. دی حالاتو کے اس نورم خبر راغ لے کہ پیغمبر علیہ السلام غمجن شو او قسم اخوڑ چی زبا بی بیانو تا یو میاش نور نیز دیکھے گا ما. دی تا ایلاوی دی بارکی دا آیاتونا نازل شوی دی. نور واقعات پا دے معاملہ کے دا سراغلی دی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دیر دا عدل و دا انصاف وقت تیرے دو. بی بیانو سروا مساوات کول، دا ہری بی بی زان لخپل خپل وقت مقررو نمبرو، او دے ماجیگر ٹیم کی با پیغمبر علیہ السلام دا سی پا ولالا ولالا دا ٹولو بی بیانو تپوس پختن کولا. دا بیبیانو دا پیغمبر علیہ السلام سرا بے حد زیات محبتو.

هر یو بیبی دا غواړي چې د پیغمبر علیه السلام د توجه مرکز دې زشم او ما سره دې ډیر وخت تیر کی. ډیر برکات ته ماته حاصل شي. د سړی د پاره داسې موقع ډیر د سوچ او فکر وي، یو لوی امتحان کی وي، او په دې نازک موقع باندې پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات ثابت قدم ثابت شوی دی. ماجیګر نه رستو پیغمبر علیہ السلام د ټولو بیبیانو تپوس پختنه به په ولاړه ولاړه کوله. په دې کې یو بیبی دا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، هغه به د ماجیګر کې د پیغمبر علیہ السلام انتظار کو، او چې څنګه پیغمبر علیہ السلام به تشریف راوړ نو دی به ورته شات مخکې کړل. هغه د پیغمبر علیہ السلام شات خوښو، نو شات به پیغمبر علیہ السلام خوړل، او په دې باندې به یو پوټې د نورو په نسبت وخت زیات تیر شو. عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا او حضرت حفصه رضی اللہ تعالی عنہا دا دواړه دوی یو پټ مشوره وکړه، یو سازش یې وکړ چې پیغمبر علیہ السلام د زینب بی بی کرے او پټې وخت زیات تیری. دا بس وته ویلی نشو چې دغلته وخت زیات مه تیروه، خو یو چل به جوړ کړو. او هغه دا چې دی التشاد خوری پیغمبر علیہ السلام چې راشي، کما لړومبی راغې زه به ورته وایم، او که تا لړومبی راغې ته به ورته وایې. د الله محبوبه د مغافیرو بوی در نځي. مغافیر د یو بوټي نوم دی چې د هغې نه کنډ اوزي، د چیل غوندې ته نه اوزي، او په دغې ونه باندې د شاتو مچۍ کینی. خو د مغافیر بوټي بوی ښه نه دی، او پیغمبر علیہ السلام د بد بوی نه ډیر پرهیز کوي. نو کمال راغې زه به وایم، او که تاله راغې ته به ورته وایې چې د الله محبوبه د مغافیرو بوی در نه ځي. نا به وایي چې ما خو مغافیر نه دي خوړلې. نو موږ به ورته وایو چې شاید چې د شاتو مچۍ په مغافیرو ناسته وه، او هغه شاتو کې بوی راغلی، تا به شات خوړلي. نو پیغمبر علیہ السلام به وایي چې ښځه بیا شات نه خورم، نو زینب بی بی کره به زیات وخت نه تیریږي. دا یو سازش دی دواړو بیبیانو په چل ولوکو. نو چې بیبیانو دا سازش وکړ، او بیا بله ورځ پیغمبر علیہ السلام حفصی بیبی لراغې، نو هغې ورته د مغافیرو بوی در نه ځي، ما خو مغافیر نه دي خو وی شاید چې تا شات خوړلی او د شاتو مچۍ په مغافیرو ناست دی، او وی شات خو مې خوړلی دي. نو پیغمبر علیہ السلام وی چې نن نه پس بز شات نه خورم، ځکه بد بوی د پیغمبر علیہ السلام خوښ نو، وینن نه پس به زه شات نه خورم، قسم یې وکړه چې بیا به نه خورم. خو دا خبره ده چې ګورې تا نه څوک خبر نه شي. ما دا خبره وکړه چې شات به نه خورم، نو زینب بی بی ته کړه چې زه ورشم او شات راکوي او زه نه خورم، او تا ته وایم او تو ته چې ما منې کړ، خفه به شي. نو د زینب بی بی دړه دپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ګورې چاته الموایا چې پیغمبر علیہ السلام د شاتو نه قسم کړی د شات نه خوري. یو روایت دا دی، او دویم روایت دا دی چې د پیغمبر علیہ السلام یو وین زوا د هغې ماریا قبطیه نومو. او دا د پیغمبر علیہ السلام بیبیانو کې شامل شوې ده، او د دین د پیغمبر علیه السلام زوی شوی دی ابراهیم. نو بعضی بیبیانو دې باره کې هم څه خبره کړې وه. نو پیغمبر علیه السلام وی چې بس دې ته به بیا زه نږدې کېږم نه، خو ګورې چا ته علمه وایه، یعنی دا بیبی هم خپه نه شي، که خبر شوله نو خپه به شي، نو تاسو علمه وایه. دا خبره پیغمبر علیہ السلام
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تکڑے وا او حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا چونو اگے دا خبر پٹ او نہ ساتلی شلا دا یو راز او دا پیغمبر علیہ السلام او دا راز دے پٹ او نہ سات او عائشہ بی بی تے وچ چل میں او کدا قسی کدا شاتو مسئلہ ونے شاتو نہ میں منیک او کدا ماری بی بی خبر ونو اگے نہ میں اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام خبر کر جبرائیل علیہ السلام ول راغی کہ حفصے کو الوی عائشی بی بی تے الوی حال دار چی پیغمبر علیہ السلام منع کرے وا چسوک بخبر ہے نا او تا الوی نوس پیغمبر علیہ السلام حفصی بی بی توی چی تا تماویلی چی الموایا تا نو خبرہ خلینا و تلی دا وی چادتا ہوئے اوز دا حفصی بی بی پڑھا کے رالا چی عائشی بی بی بی و تویلی وی خو عائشی بی بی خو پیغمبر علیہ السلام تا نو ویلی وی چادتا علوی وی نب انیل علیم الخبیر اغا اللہ چی عالم دے خبردار دے اغرا تا علوی چی تا اغی تا علوی لی دے جبرائیل علیہ السلام راغ لی دے اما تے علوی لی دے عائشہ بدگمانہ کے گا ماں و تا الویل دو ما تا اللہ پاک خبر راکا اور دید والو یو سازش کرو پیغمبر علیہ السلام تا نو اللہ دوی تا وی توبہ و باسے عائشہ بی بی تم وی توبہ و باسا حفصی بی بی تم وی توبہ و باسا اکا توبہ ہم انویستا نظر نمم کاغشی دید والو بیا توبہ و ویستلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك اي پیغمبر علیہ السلام لما تحرم ولتحرام لما تحرم ولتحرام ما احل الله لك اغثك الله استاد پار حلال کڑی دی تبتغی مرضات ازواجك تطلب کے رضا مندی دا بیبیانو بیبیان رضا کول غواڑ نو شات پزان آرام دا خو حرام ندی ولی حرام ہے واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخون کے او مہربان نے تانا گناہ نہ شوی استاد لوی درجی سر دا مناسب ندی نو دا کار دی ولی کردی خو زد دیم دتا اللہ بخن کردی دا یو حلال شی چه پزان باندے حرام کی دا ام قسم دے حلال شی پزان حرام کی نو دا قسم دے نو اس دا حلال شی چه بیا استعمال کی راولی نو دا قسم کفارہ باور کے نو اللہ پاک دا قسم دا کفارے ذکر ام دل تکیو کو قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ پتحقیق سرا اللہ مقرر کرے دے لَكُمْ سْتَاسُ دَفَارَ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ مَا تَوَلْ دَ قَسَمُ نُسْتَاسُ کہ قسم مَا تَوَلْ بہتر وی دے کہ خیر وی نو قسم مات کا وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ اللہ سْتَاسُ مَالِكْ دے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ادا اللہ پاک علم والا و حکمت والا دے قد فرض اللہ لکم پتحقیق سر اللہ مقرر کردی استاسو دا پارا تحلت ایمانکم ما تولد قسم استاسو کہ یو بندہ قسم اکو او بیادا قسم ما تول دیکھ خیرو ندا قسم بمات کی دا قسم کفار بور کی مثال پتور یو رشتہ دار سرا بندہ قسم او کچ دسر بنور غم خادی کلی ولس نکم نو رشتہ دار سرا رشتہ پر خودل خو گناہ دا نو دا قسم ما تول غور دی بہتر دی نو دے با دا قسم مات کی او دا کلی ولس او غم خادی با او کی دا قسم با کفارہ ور کی یا یو حلال شیرے او غطا پا قسم باننے
حرام کا پزان یاد وی چې حرام شکدا شی ما خوړو اس کو نو دا حرام لفظ دا ام قسم نه نو دغه شی کتا استعمال کو نبی بیا قسم کفاره ورکې. مثال پتور یو ځای ته ورلی میلم شو چی دل را چی اس کو حرام شکه میں اس کو حرام شړته مې نه کیږي حرام شکه میں اس کلا اغیرت منت زاریو که زیر او بس که منو دا پیلی تا تا پا 500 روپے پروجی جتاوی حرام شا نو دا حرام لفظ دا قسم دے اس دا پیلی اس کلا نو دا دے پیلی اس کلا نپس تا دا قسم مات کلی دی او دا قسم کفارا با ورکے نو تقریبا 500 روپے پلس و غریبانانو تقسیم کا 50-50 روپے ورکا زبانی خبر نرا چتاوی حرام شو بیا را کزا و بس کم چی خپکی گی نو بس کم انو یاد قسم خوڑا چی نبا کوما او چارا تمینت زاریو کزا یا را چی خپکی گی قسم با مات کم دا قسم با کفارا ورکی مکو قسم او چی دی قسمو که بیا او گورا قسم ما تولو کی ثواب دی که قسم نما تولو کی ثواب دی چې کم کې ثواب یې غو کا که قسم نه ماتولو کې ثواب نو مې ماتوا که قسم ماتولو کې ثواب نو ماتې کا خو دا قسم به کفاره ورکه دا قسم کفاره دار چې یو غلام آزاد کا دی وخت کې غلامان نشتري نو بیا لسو مسکینانو له جامع والا غټو بندیانو له جامع والا یا لس مسکینان دوه ټیمه ماړه کا یا نقد پیسی والا ورکا لسو مسکینانو تا پاو بانده 2 کلو غنم یا دا غنم اوڑا یا قیمت دا با یو مسکین لورکے نو دا غسی لسو مسکینانو لطعام غنم ورکا اوڑا ورکا پیسی ورکا او که یو سڑی غریبو دا پیسو وسی نکی دا نو دے با بیا 3 روجے پر لپسی نیسی او که دا چا دا پیسو وس کی گی روجی یونی غاله ندا خلاصا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فتحقيق سر الله مقرر کرد استاسو دا پارا تحلة أيمانكم اما تول دا قسم استاسو والله مولاكم الله استاسو مولا او مالك دي وهو العليم الحكيم ادا الله پاک علم والا حكمت والا دي وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اغا وخیات کا اذ اسر النبیو پکم وقت کچے پٹا کرل پیغمبر علیہ السلام پٹا اکرل پیغمبر علیہ السلام الی بعض ازواجہی بازی بیبیانو تا حدیثا خبرا بازی بیبیانو تا اغا بازی بیبی سوک دا اغا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَكَمْ وَقْتَ چې پټ پیغمبر علیه السلام وکړلا إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ بَعْضِ بِبِيَانُ تَغْ حَدِيثَ خَبَرَا پټ خبره وته وکړلا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ هر کله چې دی بیبی خبر ورکړه د پیغمبر علیه السلام په دې خبره باندې وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ کار کړل دغه خبره پیغمبر علیہ السلام تا چې حفصی بی بی دراز پاش کو عرف بعضه نو کار کړل پیغمبر علیہ السلام بعض خبره و اعرض عن بعض او د بعض خبرې نه اعراض وکړ حفصی بی بی ته ټوله خبره کار نه کړ چې تا داسې داسې ویلې دي عرف بعضه ور یاد کړل او کار کړل پیغمبر علیہ السلام بعض وهو بعض خبر دا حفصی بی بی و اعرض عن بعض او دا بعض نے اعراض کر فلما پس ہر کلا نبعہا بی چی پیغمبر علیہ السلام حفصی بی بی تا دا خبر ورکلا دا خبر ورک چی تا زمان راز فاش کر قالت بی بی ویل من انبا کا هذا دا زما خبر تعالی چا درک
قال پیغمبر علیہ السلام فرمائل نبأني العلیم الخبیر مال خبر را کرے دے اغزاد العلیم چ علم والا دے الخبیر خبردار دے ان تتوبا الی اللہ کچرے تاسو توبہ وستا اللہ پاک تا ان تتوبا خطاب چاہتا دے عائشہ او حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے دوارو توئی کچرے تاسو توبہ وستلا فقد سغت قلوبکما پا تحقیق سرستا سزرنا دے کہ جو کاورا غلے دے دا حقنا بل اڑخت اوڑی دلی دی تاسو تا پیغمبر علیہ السلام اوی چی چاہتا موئے تاسو اوی لے دا اعتدالنا ستاسو زرنا خوید لیدی فقد سغت قلوبکما په تحقیق سره ور اوریدلی دی زړونه ستاسو د دواړو نو توبه وباسئ و ان تتوبا که توبه م اوویستلا نو دا به ستاسو د پاره ښه وي بیا پرهیز وکئ داسې ونه وایئ و ان تظاهرا علیه فان الله هو مولاه د ښځې او د خاوند تر منځه کور کے معاملات ابتدا کے ادا سے معمولی غندے اخکاری او آسان غندے معلومے گی ہو کدے خبر بانے دے پڑے ور سسکو نو کل کل ددے خبر خطرناک او تباہ کن انجام راضی فوراً تنبیہ پکار رہا بیا خاص کر جے خزد اچت خانہ دانوی پلار او ترونا رونا تکڑوی نو بیا داس وقت دا خزا پا خپل قام قبیلہ وانے داسی او پوٹے غاوی روی رونا میں تکڑا دی پلار میں تکڑا دی ترونا میں تکڑا دی ماماگان میں تکڑا دی نو دی خبر کدا سی او پوٹے لوے والے راشی نو پا وقت تنبیح پکار دا اوس دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانے دام دا اچت خاندان وی سر وڑو خاندانو نو نوی نو دی بی بیانو تا اللہ پاک تنبیح ورکی کچر تاسو دا سکار ہوئی کوئے چی دا پیغمبر علیہ السلام نزیات زیات مطالبے کوئے یا دا خبرہ چی دا یو زینے منے کوئے بل زینے منے کوئے نو کدا سکار ہوئی کوئے نو یاد ساتے چھ پدے گورے پیغمبر علیہ السلام تا ضرر نشے رسولے زکا اللہ و سر مرگرے دے فرشتی و سر مرگری دی نیک بخت ایماندار مومنان درجہ پا درجہ و سر مرگری دی نداغی پا مخ کستا تدبیر بسی زان تا با نقصان رسے گورے دا زرک ران والے جما تا با محتاج نہ تا تا ندے محتاج وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ کچرے تاسو دا پیغمبر علیہ السلام خلاف کار کوے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ پس بے شک اللہ دا دم مرگرے دے ہوا مولاہو اللہ دا پیغمبر علیہ السلام مرگرے دے وَجِبْرِيلُ او جبرائیل علیہ السلام مرگرے دی وصالح المؤمنین او نیکان مومنان ہم مرگرے دی والملائکتو بعد ذالک الظہیر او عام فرشتے دے دین رستو ہم دا پیغمبر علیہ السلام مددگار دی فرشتے ام مددگاری کی عسا ربہو ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن کفر اس کا پیغمبر علیہ السلام تاسو لے طلاق در کی عسا ربہ امید چستا رب ان طلقکن کچر پیغمبر علیہ السلام طلاق ور کی بیبیانو تا ان یبدلہ پبدل کے بور کی پیغمبر علیہ السلام تا ازواجن بی بیانے خیرم من کنن نستاسو نبا دیر بہتری وی اے دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو

پدے خبر نہ پوئگو یہ پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ویدہ دے طریقہ دادا چہ دا کم کارون نہ اللہ تم نکڑی نہ دا اگ کارون نہ تخپل بال بچ بن کا منے گا دا کم کارون چہ تا تا اللہ حکم کرے دے دا غی خپل بال بچ اہل و عیال تا حکم اکا چہ دا عمل کے نہ دوی تا دا جہنم نہ بچ کرل نو پا ہر سڑی باندے لازم دی کہ خپل خزا او خپل بچی دا حلال او دا حرام دا احکام انہ خبر کی دا شریعت دا احکام انہ خبر کی دا تعلیم والا خپل بچو لور کی او بیا دا عمل کولو کوشش پی اوکی خپل ځان بم بچ کے دا شریعت پابند شا تم بچ شلے خپل اہل و عیال دا اوم دا شریعت پابند کا کچرے بال بچ خلاف شریعت کارو نہ کئی نو تب من کے ٹی وی وی سی آر او دا سے نور دا بے حیائے کارو نہ چا کور تروڑل دا زان پا جہنم کے اغر دو او خپل اہل و عیال پا جہنم کے اغر دو دا د بے حیائے سامان چې چا کور ته راوړو د خپل ځان او خپل اهل او عیال په کور په اور کې ور وغورځول او کده په خپل باندې دا سیزونه د کور نه لری کړل او د بچو توجه یې د دې ناروا نه واړوله د هغې په دې قرآن ته راواړوله نو د ځان هم بچ کړه او د خپل اهل او عیال هم بچ کړل. د موجوده وخت کې دا سیزونه دا د بے حیائے سامان دی. پسے دے موبائل کے عجیبا نخرے را وتلی دی دا بے حیائے خبر او لوبے پکی دی دا دینم دا خپل بچی منے کے نو دارے دا جہنم نہ بچ کرد او کنا پدے لوبو کے ار وقت لگیاوی نہ با منز کئی نہ با تلاوت کئی نہ با دے دا سکول سبق کوئی اور ٹول رس پدے لوبو کے با لگی نالیق و فیل شودہ بھئی آخر کے با خلاف شریعت کارنو کے دمر بوخ شی جدا جہنم خشاک بت جوڑ شی چې چا له خدای پوهه ورکړې ده وسې ورکړې دی نو دا خپل اهل و عیال بال بچ د دې ناروا کارونو نه دی منی کی. وی دا قیامت پر از باندې په زیات عذاب کې به هغه سړی مبتلا وي چې هغه د خپل اهل و عیال د دین نه جاهل او غافل وي. زه بس پیسې ګټه او زه او راضا او خوراک سکاک بکو دا مانزا او دا سفی کرنیشتا نو پدے انسان باندے با عذاب دیری. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا زانونم اساتے بچ کے او پل اہلم بچ کے نارا دا اورنا اغا اور و قودوہ الناس والحجارہ چه خشاک داغی انسانانو کانی دی علیها ملائکتن چه پا داغی اوربان مقرر دی فرشتی غلازن سخت خوی والا دی شدادن زبردست دی لا یعصون اللہ ما امرهم نافرمانی نکی دا اللہ ما دا اغس امرهم چه اللہ و تا امر و حکم کردی و یفعلونا دی کئی ما اغس ی امرون چه دس و تا حکم کولی شی. یا ایها الذین کفروا اے کافرو لا تعتذروا اليوم دا قیامت پر از باندے چہ کل دا جہنم مخ تراشی نو دے منکرین تو کافرانو تبویری چی بانے مانے ملٹوے نن ستاسو بانے منظوری کی نا او دا سزا بخا مخا سکے. یا ایها الذین کفروا اے کافرو لا تعتذر اليوم نن روز عذرنا ما پیش کوے بانے ما کوے انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تاسو تب بدلہ ملاوے گی ما داغس کنتم تعملون چہ تاسو کم عمل کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار.

ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

0: صدق الله العظيم. سورة التحريم اتیشتم سپارہ اتم نمبر آیات. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، توبو تاسو رجوع کے الی اللہ، اللہ پاکتا. توبو توبہ، ددے توبے معنی رجوع کول، واپس کے دل. دیدے کہ تے مراد دار چ دا گناہ دا کارنا واپس کے دل، او دا گناہ دا کارنا نیکے طرف تا رجوع کول. دا شریعت پہ اصطلاح کے توبہ دیتا ہوئی چی او بندہ پتیر شوی وقت کے دا گناہ پکار باندیخ پیمانتیا ہو کی، او آئندہ دا گناہ دا کار نکولو کلک ارادہ ہو کی، او نصوح دا نصیحت نواخلا پمانا دا خالص کولو، او کد نصاحت نا واغشتیشی نبیادم جامع گنڈل یوزے کول پیوند ور کول. دڑوں بنے مانے پہ اعتبار بانے دا نصوح مانا دادا چی دریان با خالص توبوی، خالص دا اللہ دا رضا دا پارا، او دا اللہ دا عذاب نا یری دل دا پارا پا گناہ پیمان کے دل او گناہ پر خودل، دیتا توبۃ النصوحا وی. دا دوے میں معنی پا اعتبار دا نصوح مطلب دا دے چی تا دا تقوی کم لباس اچولیو، دا تقوی لباس دا گناہ پا وجہ اغا لباس شلے دلے دے، نو دا اغا لباس بیا اگنڈا، دا اغا سری والے دے کے پیوند را والا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا توبہ النصوحہ دا مطلب دے چی انسان پا تیر شوی وقت کے دا گناہ پا کاربان اخ پیمانشی، او بیا دا گناہ کارتا دا نورت لو کلکا ارادو کی، نو دیتا توبہ النصوحہ وی. او بعض علماء وی چی توبہ النصوحہ دا چی پا جب باندے با استغفار ہوئے، او پزل باندے دا گناہ پکار بخ پیمانا شی، او ظاہری اندامونا دا گناہ دا کار نا لرے اساتا، نو دا توبۃ النصوحا شولا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نسوالو شو وے توبہ سو شیرے نہ فرمائی چه کم توبہ کے شپک سیزن راجمشی، نو دغا توبہ دا. نمبر ایک دا چه تیر شو وقت کے دا گناہ پکار پیمانتیا. نمبر دو چه کم دا اللہ فرائض و واجبات در نپاتی شو وی دا غی قضا. نمبر تین که دا چا مال دے پا ظلم اغشتی وی ناغا واپس کول. نمبر چار که پا جبا یا پا لاز دے چا تا تکلیف رسولی دا غینا معافی غستل. نمبر پانچ آئندہ دا گناہ کار تا دا نورتلو کلکا ارادہ. اور نمبر چی چی سنگا دے دا خپل نفس دا اللہ پا نافرمانے لی دلے دے دق سے دا اللہ پا فرمان بردارے کی اوینا. نو دیتا توبہ وی، او کنا دا گناہ کار پزڑ کے شوق وی او پجب بابا نے استغفر اللہ یا لا سخ پوبا نے دا گناہ کار شورو دے او پجب بابا نے توبہ توبہ یا دا گناہ کار نہ اس توبہ ہو کہ بیا مقرال ہو نو خوان مزہ پکشتا بیا بے ہم کوما نو دا توبہ توبہ نہ دا جدا تسبیح دی پلاش کی وی اللہ اللہ ہم کے او کل کل کنزلم پکے کے لاش کے دی تسبیح نی ولی او کنزلم کے لاش کے دی تسبیح دی غیبتم کے لاش کے تسبیح دروغم وے او پلاش کے تسبیح او در رشوت خبرم کے دونوں راکات پا دونوں بڑے کاروشی نو دا قسم تسبیح گردولو دا توبہ دا خو پا توبی پوری ٹوکی کول لی وی صبح بر کف توبہ بر لب پور از دل پور از ذوقی گناہ صبح بر کف توبہ بر لب دل پور از ذوقی گناہ معصیت را خند میں آئے ز استغفار ماں صبح بر کف تسبیح دے پلاس نیولی دی توبہ بر لب پجب بانے توبہ توبہ استغفار وے دل پر از ذوق گناہ دل پر از شوق گناہ زرد دا گناہ دا شوق نہ ڈک دے معصیت را خند میں آئے ز استغفار ماں اگناہ لم زما پدے توبہ توبہ پورے خندہ ورلا ندا سے توبہ دے قبلی گی نا نو توبہ دا سے اوباسا جے بیا دا گناہ کار تنیز دے نشی نو دا شپگ شرطنا دا توبے دا پارا کہ مختصر وے نو دا سے اوایا کہ تیر شوی وقت کے دا گناہ پکار بانے پیمان تیا موجودہ وقت کے دا گناہ کار پرے خودل آئندہ وقت کے دا گناہ نکولو کلک کا ارادہ نو دیتا توبہ ہوئی نو توبہ باسا او توبہ کما توبہ النصوحا دا اخلاص توبہ باسا نو دا اخلاص دا توبے بدے برکت سوی عسا ربکم ان یکفر عنکم امید دے چستا پروردگار یکفر عنکم ستا سنا اورجئی گناہوں درنا اورجئی سیئاتکم گناہ نظر نہ رجئی ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار داخل کی تاسل رد جنت باغن تا جاری بی لان دے داغین نہرنا دا عصا امید دے دا دے ترجمہ امید او دا اللہ دا طرف چی عصا لفظ اویلی شی نو دا شہن شاہانہ انداز کے دا اللہ دا طرف نہ یو کلک مضبوط وعدہ دا جب بندہ خام خادلا گناہ رجوم تا معاف کوم جنت تر داخلوم او بل پکی دے عصا لفظ کے دے امید لفظ کے یو اشارہ دا کہ توبہ وی او کد انسان نور نیک عملو نوی نو دی کہ دا توبہ یا نیک عملو نا دا جنت او دا مغفرت قیمت نشی جوڑے دے او نہ پا اللہ پاک بانے سوک ذمہ واری اچولی شی چا خام خا نیک عمل کرو دے بخام خا جنت تبوزی دا پا اللہ ذمہ واری سوک نشی اچولی چا سوک نیک عملو کی نو خام خا بے داخلی دا پا اللہ لازم نہ دا زکا چا دا بندہ نیک عملو نا دا غی یو نقدا بدلہ خدا نے چدا بے شمیر نعمتوں نے پر دنیا کے در کڑی دی نو کتا لگا نیکی اکڑا نسو چلو شو دا غیر دیر بدلی دا انعاماتو پر شکل کتا تا ملو دی او دا انصاف تر مخا دا قانون تر مخا ستا پنے کیبان جنت ملاوی دل ضروری ندی جنت دا اللہ پا فضل باندی دی حدیث مبارک کے راضی چتاسو کے یو کسہم خپل نیک عمل والا نجات نشی ور کولے. صحابہ کرام تپوس کئی وی تا تا ہم پیغمبر علیہ السلام فرمائل او ما تا ہم نیک اعمال نجات نشی را کولے تر سوچ را بانے اللہ خپل فضل و رحمت ما نی کرے. کہ اللہ را بانے فضل و رحمت اکن جنت تا بداخل شم کنی پا نیک عمل پیغمبر علیہ السلام وی زم جنت تا نشت لے زمنگ عمل بسوم رہی. یہ فرض کسل کا عمر دو دا پیدائش نہ تر مرگ پورے پسیج دپراتی ہوں دا دنیا دا دے نعمتوں سر بسکو دا دے عوض منگ اللہ لسور کچھ دا دنیا نعمتوں رکھ ز فرض کا دے مفت کرل او دا دے سلو کالو پا بدل بانے جنت تے بوت لے چہ دا پیدائش نہ تر مرگ دے پسیج دپروتے ہو اللہ دیا دو نو بس یو سل کال دے پا جنت کے تائی سار کی نو بیا دا باقی ماندہ جنت پس غواڑے اخو نہ ختم دن کے جن دے نو کلک سات دے اوکا ڈیر سات دے دا جنت دا ٹول دا اللہ پا فضل لے زمنگ پا نیک عملو نو ندے اول منگ سیو زمنگ نیک عمل بسی بھی. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو توبو الی اللہ توبتن نصوحا توبو باسے اللہ طرف تا اللہ تا توبو باسے دا سے توبہ چا غد اخلاص وی دریا کارے نہ بچوی. عسا ربکم ان یکفر عنکم امید دی چستاسو رب اور اجی لتاسو نہ سیئاتکم ستاسو گناہنا ویدخلکم جنات او اللہ داخل کی تاسو دا جنت باغنو تا تجری من تحتها الانہار جاری بیلان داغین نہرنا یوم لا یخذ اللہ النبی پک مرس چا اللہ بن رسوا کی خپل پیغمبر والذین آمنوا معه او اغا خلق چی پیغمبر علیہ السلام سر ایمان روڑے وے. نبی خودیر لوے شخصیت دا اغا امتیان بم اللہ نزلی لکی پا اعزاز او پا اکرام بانے پا خپل فضل کرم بانے جنت تو دا جنت اچتو درجو تا بے داخلی. یوم لا یخذ اللہ پکمل ارز بانے اللہ چبن رسوا کی ان نبی اقبل پیغمبر والذین آمنو او اغا خلچ ایمان روڑ دے ماہو دے پیغمبر سر نورهم یسعا بین ایدیهم رنا دوی نورهم رنا دوی دے ایمان او دے عمل صالح یسعا بین ایدیهم دا دوی مخکب مخکب مخکب روانوی و بی ایمانهم او دا دوی خی طرفونو تبا هم روانوی دی ایماندارو تبا دا نیک عمل او دا ایمان پا وجبان دی رناوی مخکب هم خی طرف تا هم بیاد دی رنا اثر بگیر چاپی را هر طرف تاوی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وائی بدا مومنان ربنا اے زمنگ ربا اتمم لنا نورنا پورا کے منگت نور زمنگ وغفر لنا او منگت بخنو کے انک علی کل شیء قدیر بے شک تپ ہر چیز باندے قادر یہ. یا اللہ زمنگ دا نور او رنا موجنا می کموا لکه څنګه چې د منافقانو سره لک سات رنا او بیا ته لاړل پولیس را سره پتیاره کې پاتې شو خدای موږ سره داسې معامله مکوا اتمم لنا نورنا زمنگ دا ایمان دا رنا زمنگ سره پورا کی. واغفر لنا یا اللہ منگ تبخنو کے انکا علا کل شیئن قدیر بے شکت پا ہر سیزبان قادری. یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر علیہ السلام جاہد الکفار دے کافران سر جہاد کا والمنافقین و منافقان دو کا باز سر ہم جہاد کا وغلظ علیہم اپدی باندے سختیو کا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ډیر کلے نرم اخلاق ورکڑی. نورو خلقو تا اللہ وی صبر کوے او متیانو تا دا اللہ حکم دے چھ صبر کوا. او پیغمبر علیہ السلام دومر نرم دے چھ اللہ و تی سختیو کا. وغلظ علیہم پدے کافران و منافقان و باندے تغلیظ کا سختی پیو کا. ومأواهم جهنم ٹکانا دا دوی جهنم دے وبئس المصیر دیر بد زید ورتلو دا دوی دے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا بیان کرے دے اللہ پاک مثلا یو مثال للذین اغی خلقو دا پارا کفروا چی کفرے کرے دے منکرینو دا پارا اللہ یو مثال بیان کرے دے. امرأت نوح دا نوح علیہ السلام دا بی بی و امرأت لوط او دا لوط علیہ السلام دا بی بی مثال بیان کرے دے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین ویدا دوار بی بیانے تحت عبدین لاندے دا بندیانو زمانہ من عبادنا چھ دما پا بندیانو کی صالحین نیکانو دا غوی پا نکاہ کے وی. فخانتاهما دے دوارو خیانتو کد اخپلو خاوندانو سرا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا پس حس پکار را نغلل دا دوارا پیغمبران عنہما دا دے دوارو بیبیانونا من اللہ شیئا دا اللہ پا مخ کے سشے دا اللہ مخ کے دے دوارو پیغمبرانو دا اخپلی بیبیان بچ نکلیش وی دا عذابنا. وقیل ادخل النار دے دوارو بیبیانو تو ویریشو چی جہنم تا داخل شے مع الداخلین دا نور داخلی دن کو سرا. دا نوح علیہ السلام بیبی دا کافر وا او دا لوط علیہ السلام بیبی ہم کافر وا. دوی دا خپلو خاوندانو مخالفت کړی دی او دا کافرانو مشرکانو امداد کو پټ پټ دا کافرانو امداد کو. دا غی په نتیجه کې دوزخ ته رسیدلی. ابتدا کې دا کافر او دا مومن نکاح جائز وا. دا پیغمبران دی خو بیبیان کافران وی دا نکاح جائز وا. اوس دوی خیانت کړی دی نو دا کافرو مرګرتیا یې کړی ده. دا کافرو هغه بد عمل هغې نه نفرت نه دی کړی. دقه مرګرتیا وه چې د کافرو بد عمل نه نفرت نه کو هغې ته ښه وی بس په دغې باندې کافری دی او د جهنم خشاک ته جوړ شوی دی. نو دا پیغمبر بی بی دا پیغمبر سره نکاح شوی دا خو دې رشتې ورته فایده ونه رسوله ځکه خپل ایمان پکې نه و. د نوح علیہ السلام بی بی دا غی واغله نوم دی واغله. او د لوط علیہ السلام بی بی دا غی نوم دی والها. نو دا دواړه د پیغمبرانو نکاح کې دي خو خپل ایمان نو نو جهنم ته رسېدلی. اوس د دې په مقابله کې د فرعون لعین غوندې بدبخته دا هغه په نکاح کې آسیه بیبی ده چې یو ډېره نیکه بزرګه ولیه مؤمنه. نو دا نیکه ده نو دا دغه کافر کفر د دې ایمان ته نقصان نه دی رسولی. د فرعون کفر د آسیه بیبی ایمان ته نقصان نه دی رسولی. او د نوح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام پیغمبره دغه خزو ته فایده نه ده رسولی کمه چې کافر دي. آیا بی بی مریم ده آیا د فرعون آسیه بی بی ده دا مؤمنان دي. نو د کافر او کفر د دوی ایمان ته نقصان نه رسي. آسیه بی بی د خپل ایمان پټ ساتلو او چې کله موسی علیہ السلام او د فرعون جادوګرو یو بل سرا مقابله کولا. نو دغه وخت کې آسیه بی بی چې د ناغې لاسونه پورته کړي او موسی علیه السلام ته دعا کوي. خو چې کله موسی علیه السلام غلبه حاصله کړله نو جادوګرو د خپل ایمان اعلان وکړ. نو دغه وخت کې آسیه بی بی هم د خپل ایمان اعلان وکړ او بیا فرعون د خپل بی بی آسیه رضی الله تعالی عنها سیاستن قتل کړلا، چار میخه کړلا او برنه په کانه را اخلاص کو پاغه مړ کړلا. او د کانه را اخلاص یې دونه مخکې مخکې هغه الله ته سوال وکړ، وی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، مال جنت کې کور جوړ کړه دې ظالم نه مې خلاص کړي. دا وفات شولا او په مړ بدن باندې بیا هغه ظلم کړی کانی پر اغرزولې دي، نو پاغه هغې ته څه تکلیف نه دی رسېدلی. ضرب الله مثلا، بیان کړی دی الله پاک یو مثال، الذین کفروا امرأة نوح، هغې خلکو ته چې کافران دي ناغې ته بیان کړی دی مثال د نوح علیہ السلام د بی بی، و امرأة لوط، او د لوط علیہ السلام د بی بی، کانتا تحت عبدین، وی دا دواړه په نکاح یو دو بندیانو کې، من عبادنا صالحین، چې هغه زمونږ د بندیانو نو نیکانو، فخانتاهما، دې دواړو بیبیانو د خپلو خاوندانو سره خیانت وکړ. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، پس هیڅ په کار را نغلل دواړه پیغمبران عنهما دې دواړو بیبیانو ته د الله په مخ کې د څه شي. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اویل شو دے دوالو تا داخل شے تاسو اور تا نور داخل دن کو سرا. وضرب اللہ مثلا، او اللہ پاک بیان کر دے او بل مثال، للذین آمنوا، اغی چال پالا چی ایمان روڑے دے، ناغی تے مثال بیان کر دے امرأت فرعون، دا فرعون دا خدے آسیی بی بی، اذ قالت، فکم وقتی چی دے ویل رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے رب زما جوڑ کے مال پارا عندک استاس ربیتا یو کورو فی الجنت پا جنت کے، ونجنی من فرعون وعمله، مال نجات راکے من فرعون دا فرعون وعمله و داغ دا کارنا، ونجنی من القوم الظالمین، او ما تنه جات را کې بچ مې کې د ظالمانو د قوم نه. او مریم، او بل مثال الله بیان کړی دی، مریم ابنت عمران، مریم چې لور د عمران ده، التي احسنت فرجها، چې هغه خپل شرمگاه بچ کړی ده د شهوت نه. فنفخنا فيه من روحنا، پس من پک وه پدی کی خپل روح، جبرائیل علیہ السلام داغه طرف ته پوکی وهل دی، هغه پوکی په گریبان ورغل دی، او داغه نه حمل الله جوړ کړی دی. وصدقت بکلمات ربها، دی تصدیق کړی دی د کلمو د خپل رب، د خپل رب د کلام تصدیق کړی دی، و کتبه، او د الله د کتابونو تصدیق کړی دی، عام آسمانی کتابوں نے تصدیق کر دی. وکانت من القانتین، وکانت من العابدین، او داد عبادت گزارو بندیانو نوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اوري راديو امن.
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له برازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزت مندو اتیر شوی آیتونو کی دو قرآن دا حفاظت متعلق مضمون وو چه پاغی سرا دا نبوت دا مسلی اثبات اشولو اس دلتا دلائل دا توحید بیانی زکا چی کم خلق چیر دا رسالت نا منکرو نو داغا دا توحید نا هم منکرو دا توحید دا ثبوت نا علاوہ دلائل عقلی مشاہدہ دا فطرت ہم چه دے دا شاہد دے دے دا پارا دا دے آیتونو کی پا دے آیتونو کی عقلی دلائل پری خستری شو او واضح برہان چه دے اگے بیان کو نو داغی اقرار کولو باندے ہر محسوس پرس مجبور دے دلتا و ددین مخینی آیاتونو کی دلائل د توحید بیان چھے اگر ترتیب وار شروع دے چھے پا عالم گڑیر نشانیانی موجود دی چھے اگر دا اللہ پاک دا وجود و دا اللہ جل جلالو دا قدرت ثابتی اول دا کائنات سماوی بیان دے بیا دا زمکی پا حالت اظہار دا دین پزمک کی نباتات یعنی بوٹی ونی پیدا کول او دے کی ازباب دا گٹی پیدا کول بیا دا بوٹو پیدا کولو کی اصل سبب اغچ دے اوبا دا اسمان نہ دا باران پا شکل کی داغی تدبیر کول بیا دا دنیا دا فنا کی دو سراحت او دا اللہ جل جلالو دا قدرت بیان و پس دا ٹولو نہ پاخی رکی دا انسان دا شر ذکر پا انتہائی حکیمانہ انداز سے بیان شوی دے نو دا پیلنی آسمان متعلق ارشاد و فرمائل چی دی اچت آسمان تو گو رئی دا شپی چی دی دا ٹول فضا دا چمکدار ستور نہ چی دی اغبر پوروی تاسو ته جدی باغی کی جدی غونچہ کی جدی اخکاری دستور او خوار استوریم در دخار اخکاری کتن کو تا خیستا معلومی گی نو آخر سو چو گئی دا دان اللوی افیزان دا غشان دی روخانا سپونگمی استوری دا چا سجاو کری دی او دا دی حفاظت سو گئی دا غور و فکر والا دا پارا پدی کی ڈیر نشانیانی اللہ جل جلالہ پا صنعت کاملہ او پا حکمت عظیمہ باندے دلیل دے بیا پاسمانوں کی دا شیاطینوں نا دا حفاظت نظام دے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وخنا خدا غیال دن تیرے دل امحال شو اس چیدے کوشش ددی داوی چی او شیطانی سلسلہ قائم کی او اسمان تا جخت رسی عالم ملکوت تا جدین از دیشنو دا غیب و خبرونو اطلاع گانی حاصل ای پا غیبانیم فرشتو چیدے پہری چیدے آغا اچھولی دی چکل شیاطین دا سی کوشش کی نو پاس نہ پیجدے دا شہاب ثاقب شکل کی ہور دا ہور شغل را لڑکی دا قرآن و حدیث نہ معلوم اشوا چھ دا تکوینی امور و متعلق چکلا دا اسمانون باندھ دا یو فیصلے اعلان کی نو خداوند قدوس فرشتو طرف تا وحی را لی گی آغا اعلان دا یو خاص کیفیت سرا دا پاس نہ لاندے پورے درجہ بدرجہ را رسی تردی چی آسمان دنیا ترو رسی بخاری شریف یو روایت نے آگے کی تذکرہ کی تھی دا شیطانانو یعنی دا جناتو دا کوشش وی کوشش وی جددی معاملات و متعلق غیبی معلومات حاصل کی خودی بس رستو چیدے یو دور شعلوی چی اغد اغد غیبی پیغامات در اپٹون کو جنات یہ چیدے زخمی کی اور یہ ہلاک کی بیا پتہ حالاتو کی چی یو نیم خبر دا جنات راپٹ کی نو اگر دا حلاکی دون پیلا پیلا دیر پا تیزی سر نورو جناتو تا وی یو آغا جنات بیا خفلو کاہنانو جادوگرانو تا چیدے دا خبر را رسی بیا آغا جادوگرانو کاہنان پا دی سر چیدے نوری پا سونو خبری دا زان نمیلو کی او عوامو تا چیدے دا خبری خی نو قرآن و حدیث دا واقعات بیان کرل دی دا پارا چھ دا یو وڑے نا وڑے او دا وڑے نا وڑے دا معمولی نا معمولی دا رشتیو سرچشمہ آغا عالم ملکوت دینی دا اللہ دا طرف نا شیاطین الجن اول انس آغی چھ دے بغیر دا دروغن سو پس نشی کولی بعض خلق کوئی اکثر زنانا جی مو پلان کی لتلیو او آغا کس را تویل دا منو والا و آغا را تویل چی دا تاسو مانستاسو دا خاندان سوک کی او جی مونگ تینا نخو خول دا سی غٹا ہون دی خزا دا او کد نوڑا دا مو عموما نو گر اکثر خزی غٹی وی کد نوڑی وی اکثر پوش او هغه چې دی ستا د خاوند د طرفه ده او هغه ستا د پلار د طرفه ده او هغه ستا د خاندانو ستاسو چې دی عجیبه عجیب خبرې چې هغه کس د دې خبرو ته یقین وکړي نو تم د ایمان نه پی ورځي ځکه د غیب و علم چې دی دا الله پاک ته دی الله جل جلاله د دې علم خپل نبی ته نو ورکړی ده نن سبا دمونو والا له بیې څه ورکړي دا اسمانونو ذکر کولو نفس دا زمکی متعلق ارشادو فرمائل چھ پہلا خود زمکی جا کلا والے پلن والے دا چھ دے حیرت انگیز دے دا سلورو طرف دا او لری لری پوری چھ دے دا خورول دا اللہ جل جلالہو کار دے کلتاسو گوری کلتاسو چھ دے دا د چې دې د ټانک نه د بنو نه تاسو را روان شي پیښور ته راځئ په دې لاره سمره اوګدی اوګدی زمکه اسبه سفرتی د دې زمکه پیلاوړو والا او د دې خوروړو والا سوکشتا یو الله بیا د دې چې د کوم سیدا او هموار دغه د نوغه دا سطح دا هغه د خوري دا نو هغه کې پایداری نشته چې د دې ټهرا او مضبوطی د پاره الله جل جلاله لوی لوی غرونه چې دی هغه پې د پاسه ورخښ کړل چې د دغې د دې غرونو د سختۍ د وجې ځمکه چې دی هغه اونه تختي بیا په دې ځمکه کې الله جل جلاله قسمه قسمه شیزونه پیدا کړل دې کې ډېر شیزونه ستاسو د ژوند ضروریات دي او ډېر شیزونه چې دی ستاسو د تاسو د ځناورانو وغیره د ضروریاتو دي چې د هغه ځناورانو د هغه څارو رزق تاسو باندې چې دی موقوفه نه دی چې د هغې نه کار او خدمت انسان اخلي او رزق ولا الله ورکی نو مقصود دا وینا خودلو چې آخر دا زبردست در ازمکی نظام دا زبردست در ازمکی نظام دا چی دی اللہ جل جلالہ پیدا کرلو یا دا چې دی پخپل ارسه جوړ شول نه پخپل نه جوړیږي علیم و حکیم خالق او رزمک او رب زمک او اسمانونه پیدا کړل چې هغه هر شی د خپل مناسبت سره پخپل ځای باندې چې دی ودرولو او یو انتظام مقرر کړلو دې شیزونه ته تاسو وګورئ تاسو د دې د پیدا کوونکي او د قائمون کی چې دی ذات نشي پیژندلې دغه شان یو ځل چې دی یو عالم چې دی مناظره وه داسې کس سره مناظره وه هغه ویل دا هر څه په خپله کېږي د دې جوړولو پیدا کولو والله څوک نشته اسمان او ځمکه روز راتلل شپه راتلل نور راقتل سپوږمۍ راقتل دا هر څه چې دی په خپله کېږي د دې چلولو والا څوک نشته گرمی راځي یخنی راځي دا هر څه پخپله کېږي یو عالم ورسره مناظره وه د عالم مناظرې ته ډېر ناوخته ورسېدو چې ناوخته ورسېدو هغه ورته ویل ګوره دا دې وعده خلافي وکړه او ته چې دی ناوخته راغلې خلک ستا په انتظار کې وو او ورته یره چې داسې کار دی زه چې کم دی نه راتلم نو هلته په دریاب کې چې دی سیلاب رالو او پولی یوړلو بیا چې دی زه ډېر پریشان وم نو چومې کتلې یو ونه هغه په خپله اره شول او په خپله دې تختی ووتې او په خپله هغه تختی چې دی یو دې شولې او کشتۍ دې جوړه شوه بیا زه په کې کېناستم او کشتۍ په خپله دې طرف ته راله زه یې راورسولم هغه ورته یره دانه غټ مولای او دا دانه عجیبه خبرې کې آیا په خپله کشتۍ جوړېدی شي هغه عالم ورته ویل ما صرف په تا باندې دا خبره منله چې یو کشتۍ په خپله نشي جوړېدی نو دا ټول نظام د ځمکې او اسمان دا هر څه دا په خپله څنګه چې دی چلېدی شي نو الله جل جلاله بیا هغه بل کس ته هم هدایت نصیب کړو دلته د الله جل جلاله وجود خالقیت وحدانیت علم او قدرت واضح دلائل اسمان او ځمکې او د دې درمیان د دې په منځ کې مخلوقات حالات او مشاهدات چې دی هغه بیان کړی شو چې هغې کې لږ غونته کې غور وکړي نو یو عاقل عقلمند سړی چې دی هغه انکار نشي کولی پہلنے دلیل دل تداول کچھ اللہ پاک اسمان کے لوی لوی ستوری پیدا کرل دل تدا اسمان نمراد چدے اسمان طرف تفے زیادہ چدہ نن سبا خلق ورت خلاوی نن سبا خلق چکم نیچری دہری خلق دی اغیوی چی اسمان یوشین دی دا صرف چدے دا دی نظر یو انتہا دا زمونگا علماء محققین چچرتا دا فلسیانا اسا فلسفیانا جوابات ورکڑی دی التا یو عجیب دلیل دا اسمان پا وجود ماندی دا ورکڑی دی چھے دا اسمان اکس پا دریاب کی پا جھیلونو کی او پا ٹول اوبو کی او دا اوبو پا لوخو کی نظر رازی او اکس دا پار دا ضروری دی چھے اغا شے موجود وی دا مادوم شی سیوشے نشت دا غی اکس نوی دویم دلیل ازمکا پیدا کون کی پیدا کول دا چی دے خورول پا دے باندے غرون قائم اول او پزمک کی مخلوقات لرزق او دا سامان دا جون پیدا کول دام دا اللہ جل جلالہ پا ذات و صفات باندے اولوے دلیل دے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا او یقیناً مونگا جوڑ کری دی پاسمانون کی بروجونا وَزَيَّنَّا مُنْغَ دِيلَ جِدِي خَائِسْ وَرْكَرَدِ دِي أَسْمَانْتَا لِن نَازِرِينَ دَبَّارَ دَكَتُونَكِ وَحَفِظْنَا مُنْغَ دِي حِفَاظَتْ كَرِدِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ دَهَرْ يَوْ شَيْطَانِ رَتَلِي شَوِنَا إِلَّا مَگَرْ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ چَغَا سوک چِدِي غلاو کی دا اوریدو فَأَدْبَعَهُ نُدَي دِي پَسِ كِيگِ شِحَابٌ مُبِينٌ یو شعلا چمکدارا والارض ازمک مددناها مونگ دا خورکڑی دا والقینا فی آمونگ دی کی غسلی دی رواسی غرونا وانبدنا فی آمونگ رازر غنو فی ها پد ازمک کی من کلی شیئن ہر یو شیز موزون پا معین مقدار سرا وَجَعَلْنَا لَكُمَ مُنْغَرْزَ وَلِدِ تَعْسُدَ پَارَ فِيهَا فَدِزْمَكِ كِي مَعَائِشَ سَامَان دَ مَعِيشَد سَامَان دَ جُوَن وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ او نئی تاسو لَهُ دَدَ پَارَ بِرَازِقِينَ رِزَقْ وَنْ كَوْن کی لیکن جی مثال پدی چوپایانو لجی کم رزق دے دا اللہ جل جلال ورکی تاسو نشی ورکی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ پا دے آیتنو کی دا خبر ورکڑے کی دا ٹولو شیزنو تنہا خالق او مالک اغا اللہ دے دا ہر قسم شیزنو خزانی دا اللہ سر موجود دی یعنی کم شیز چسانا مقدار باندی غواری پیدا کی ٹول شیزنو خزانہ دا دل محدود قدرت چھے ہر چیز حکمت موافق یو معین نظام پتحت چھے دے اغا اسار دے بیادا چھے کم دا زمکی نرازر غنی گی پیدا کی گی داغی اصل سبب یعنی اوبدی اغا دا باران پشکل کی رازی دا دی متعلقیو فرمائن چھے کم بارانی ہوا گانی دی آغا چھے دے درنی درنی اوری دی چھے آغا دا اوبو نڈکی وی آغا چھے دے اوری دین چھے دے اوبا گانی آغا پا نہرونو کی او چشمو کی او پا کوو کی جمع کی آغا ستاسو پا کار را دی ستاسو دس کلو پا کار را دی دا غا دریاب نچھے دے نہرونو کو یعنی او چشمی وغیر چینی اغیت جوڑی کے استاسو دا ضرورتو دا پارا او بچی دے اغا زخیر کی گی دا استاسو دا بسکار ندے دا خپل دا پٹو دا پارا او دا خپلو دا سکرو دا پارا او دا نور استعمال دا پارا چھ تاسو خدان دیری او برا جمع کی او بچی دے دا اسمان دا طرف ندا باران او دا او آوری او دا گلی وغیرہ پا شکل کی دا ہواگانو پا ذریعہ سر ازمکی باندی رازی چاہی کسا دا دریابونو دا نہرونو وغیرہ پا شکلونو کی دا ازمکی پا دا پاس چی دے اغا بھئی گی او سچ دے ازمک زان تراکا گی زان سر سٹور کی زان سر جمع کی تا تاسو په وخت د ضرورت دغه د کویانو وغیره نه چې دی را حاصلوئ. کچر د الله عز وجل دغه تدبیر دغه د اوریزو سره نه کولو نو بیا به تاسو دغه ذخیره څنګه را جمع کوله؟ نه د پار د باران د خزانې باندې ستاسو قبضه شته، نه لاندې په چشمو په کوو باندې ستاسو اختیار دی. کله چې الله غواړي نو باران راولئ، نه تاسو باران منې کولی شي او نه په خپل خواهش سره راوستی شي. که چرته د چینو د کویانو اوبه اوچې شي یا چې دی ډېرې لاندې لاړې شي نو ستاسو د وس نه بهار شي، تاسو بیا څنګه په اوبه چې دی حاصلولی شي؟ نو مقصود د دې خبرو دا دی چې د قدرت د دغې ټولو نشانیانو د کارګزاریانې چې تاسو وګورئ، نو د انسان کار دا دی چې الله عز و جل وپیژني او د دې ټول جهان پیدا کوونکې او د دې ټول کائنات انتظام کوونکې او پالونکې هغه الله ومني. ځکه چې قابل مخلوق د دې نه دی چې دا ټول کارونه وکړي. مخکې چې دی دا خبره وفرمایله چې دنیا به فنا شي، یو الله چې دی کامل صفاتو سره مخکې دا خبره وفرمایله چې دا دنیا به فنا شي، یو الله خپل کامل صفات سره باقی پاتې کیږي. هغه انسانان را پیدا کوونکی دی او بیا چې دی هغه مړ کوونکی دی انسانانو لرا. مخکې روز کم یو سړی د دې اعمال الله پاک د علم نه باهر بار نه دي، الله جل جلاله ازل نه د هر یو شیز تفصیلی علم دی وردا. د دې مطابق هر معامله دنیا کې چې کله راځي د دې موافق آخرت کې تمام مخلوقاتو سره به انصاف کیږي. د یو ذره چې دی علم الله ته دی چې کله به د الله حکمت مقتضا وي نو ټول انسانان به په یک وخت د انصاف دپاره را جمع کی او د خپل علم او د حکمت مطابق هر یو ته به د اعمالو جزا او سزا عدل و انصاف سره ورکی. مقصود د بیان دا دی چې کم رب کمال علم او کمال قدرت او کمال صنعت او کمال انتظام دا حالت دی چې هغه اوس بیان شنو. قیامت کې به منکرین هغه را جمع کوي او د دې د انکار او استهزا وغیرہ به بدله ورکوي. په آخره کې فرمای انه حکیم علیم، د دې حکمت تقاضا دا ده چې هغه ټول را جمع کوي او د دې علم په ټولو خلکو باندې حاوی دی. کم یو نفس د دنه چې دی هغه بهر نه دی، الله جل جلاله دی مونږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي. و ان من شی نه دی یو شی الا مگر عندنا زمونږ په نس باندې خزائنه، د دې خزائن خزانی دی. و ما ننزله مونږ نه را نازلو دغه الا مگر بقدر معلوم، په یو اندازې معلومې سره. و ارسلنا الرياح مونږ را لېږو هواګانې لواقع هډکی، فانزلنا من السماء ماء بیا مونږ را نازلو د اسمان نه ماء اوبه، فاسقیناکموه بیا مونږ هغه تاسو باندې څښو، وما انتم او نه یې تاسو له بخازنین، دغې اوبو دپاره جمع کوونکي. و انا لنحنو بشک مونگا او خام خامونگا نحیی ژوندی کول کو و نمیتو مړ کول کو، و نحنو الوارثون او مونگا چې دی وارث یو. ولقد علمنا المستقدمین منکم او تحقیق معلومه ده مونږ ته تاسو کې مخکې چې دی کم خلقو، ولقد علمنا المستاخرین او تحقیق معلومه ده مونږ ته تاسو نه چې دی کم کسان برستو پاتې کیږي. و ان ربک بشک ربستا هو یحشرهم دا ټول برا جمع کی، انه بشک الله جل جلاله حکیم حکمت والا دی علیم علم والا دی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ فَتِرْشَوِ آيَاتُنُكِ توحید دا اللہ جل جلالہ اس بات بیانی فَتِرْشَوِ آيَاتُنُكِ توحید دا باری تعالی دا اس بات مضمون را روانو پدی آیتونکی انسان او دا جنات دا پیدائش ابتداء ان ذکر فرمائی چه اللہ جل جلالہ خپل توحید ثابتی دا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش دا فرشتو تعظیمی سجدہ او ابلیس انکار دا دی ٹول واقعات و تفصیل پا سور بقرہ کی تیر شوی دی دلتا پا دی آیت کی دا دی حقیقت طرف تا اشارہ دا چه دا اللہ جل جلالہ قدرت سنگیو حقیر ترین شیز چه دا میشا ستاسو پا قدمونو کی وی آغینے چه دی ستاسو ہستی پیدا کلا او غیدان بلند اوچھتا کچے ملائکو ورتا سجدہ اکلا آدم علیہ السلام پا جوڑاول کیا گر پا جوڑاولو کیا گر چه ہوا اور او اوبا دا دی جزونا شامل نی چونکہ دا خوری حصہ پکی زیادت دا دی دا پارا تعمیر و تخلیق آدم دا دی اصل مادہ چی دا آغا خور دا قرآن پاک کی مختلف موقعوں بانے مختلف الفاظ استعمال شوی دی چرتا ورتا تراب ویلی شوی دی چرتا ورتا تین یعنی خٹ ویلی شوی دا چرتا حمی مسنون یعنی داغ بدبودارا خٹا او چرتا سلسال یعنی کنگی دلی پخا خٹا او چلتا سلسال او فخار یعنی ٹکری بہرحال دا ٹول تصریحات کہ دا اغوی لیشے چی آدم علیہ السلام و سلام دا خوری نے جوڑ کرے شو بیا پا دغی خوری معنی مختلف حالات رالل پا شورو کی معمولی خوروا بیا چی دے او بچ او بور کرینو بیا چی دے خط جوڑ شوا بیا لگ مودا پرتوانو آغا چی دے بدبودار شوا پا آخر کی چی دے بلکل سلسال شوا سلسال کی مزید پختگی راغلا بیا فخار ٹکر ایتے جوڑ شو سنگا چی پا مخینی آیاتونو کی معلوم شوا حضرت آدم علیہ السلام پا دغ جسم کی روح ہوا چولی شو فرشتو تا تعظیمی سجدہ چی دے اغا حکمو شو دلتا مقصود دے وینا داو چی عاقل کچرت غورو کی نو دیر ضرب اقرارو کی چی خورا او اوبو پخپل جمع کی دلو پا دے کی روح اچھولی کی دل پخپل ممکن ندا ضرور دادا یو حکیم و علیم و لوی قدرت والا خلاق عظیم کار دے دغشان دے نوع انسانی اصل اول کی حضرت آدم علیہ السلام دخوری نا پیدا کو او دا توحید اس باتی پہ او فرمائے مخ کے دویم آیت

0: تولی چی دی حکم تامین دی اونکو او نور فرشتو سر دی آدم تا سجده اونک. ابلیس اقلی دغه چی دی جواب ورکو او باطل قیاس آرایانی شده شورو کی چه داس حقیر و ذلیل شیز نه جوړ شوی مخلوق د څنګه سجده وکړم. زه خو نورانی چې دی د اور نه جوړ یم او دا د خټې نه جوړ دی. نو نورانی کله چې دی تیرې والا ځکه خټه عموم طور تیری نو هغه ته څنګه چې دی ټیټېدی شي. یعنی د خپل د دې کار دلیل دا ورکو چې یو ماده لطیفه مطلب یو نرم شی ماده کثیف نسنگ افضل و بہتر کی دیش. افضل چدی اگر غیر افضل مخ کی کلم ندی ٹٹی دل پکار گویا امر الہی کے پا مقابلہ کی خپلا رائے چدی شورو کا او حکم دا اللہ چدی خلاف دا عقل اگڑلو. او آدم علیہ الصلوۃ والسلام تے د سجدی نه انکار وکړو. دلته د شیطان سجدی نه انکار کول دا خبره ذهن ته مخکې راولي چې د الله جل جلاله د حکم تعمیل لازم دی. په دې کې چونچ را کول د دغې وجې سره چې دی د دې وجې دریافت کول دا د عقل خلاف دی. اگر چې ابلیس خپل غلط کی آز پا بنابان دی علیہ سر آدم علیہ السلام والسلام تصدق کول خلاف دا اکل اکڑل مگل چونکہ امر الہی دی دا پار تعمیل واجبو دل دا خبر ذہن کے واچوی چکم یو حکم دا اللہ پاک خلاف دا اکل ننوی بظاہر دا چاپا سمجھ کے نرازی نو د دې واقع نه هغه خشک دماغ خلکو ته عبرت حاصل اول پکار دی چې هغې احکام الهیه خلاف د عقل ګڼي. هر ځای کې خپل ناقص عقل چې دی هغې له منډه ورکوي. کمبخت مردود ابلیس دا په دې پوه نه شو چې زما اولین فرض د خپل خالق او مالک رب حکم چې دی منل دی. د اقا کتی حکم نه پاس دا بندہ مجال ندے چی فرما برداری کی چون چراو کی کچر تدا سکینو دا ابلیس حشر چس شوی دے آغا بچی دے دا دا ہم کی گی. نو ویس قال ربو کا یا کا وقت چوی لربستا للملائکت فرشتو دا انی خالقن ز پیدا کون کیم بشرن یو انسان من سلسالن دا کڑنگی دار خورن من حمی مسنون چه تورا او بدبو دار بی. فیضا سویتو ہو کل چه اغمونگ برابر کو کل چه زاغ برابر کم و نفختو فیه من روحی او زپکی واچو ما او پوکوام پکی خپل روح فقعو لہو نتاسو پریوز ایدتا ساجدین پسجدکی. فسجد الملائکتو پسجدو کا ملائکا ملائکو کلهم طول ملائکو اجمعون طول پجمع الا ابلیس مگر ابلیس انکا اباغ انکارو کو اند دی خبر یکون مع الساجدین چه غشید سجدکو انکونا. قال اللہ جل جلالو فرمیلی یا ابلیس و ابلیسا ما لک سوشو تا دا اللہ تکونا چه نشوی تا مع الساجدین دا سجدکو انکونا. قال الم اکن لی اسجد قال غویلی زنی ما چه سجدو کم لبشر انسان تا خلقتو چه غطا پیدا کرے من سلسالین د کړنګی دلی من حمای مسنون د توری او د بدبوداری خټینا. د دغه انکار وجه څه شوه؟ الله پاک فرمایل فخرج منها او زده دی آسمان نه فإنک رجیم ته چې دی رد کړی شوی. نو د دې ځینا اوزا مردود د بارگاہ شو اور دلتا نہ دا وتو هو کموشو مفسرینو دے کی اختلاف کرنے دے دا بازو کول دا دے چی دا جنت ندن وتو هو کموشو بازو ویلے چی دا ملائکو ندا وتو هو کموشو او دا اکثر مفسرینو پا نیز باندی دا اسمان ندا وتو هو کموشو اس ابلیس ملعون دا دسترگی کولاو شو ویویل چی دا معاملہ خو بالکل غلط شوا آدم علیہ السلام پا وجہ سرمان دا دائمی ذلت نصیب شو دے دا پارا او زبا دا او دا اولاد چھ دے دا حق لارین آروم نفورنی چھ دے اللہ پاک نا چھ دے دا حشر پوری دا جون مطالبہ ہو کا درخواست کو مطلب دا ہو چھے کچر دا حشر پوری دا جون اللہ پاک وادر آکا نو بیا برانا مرگ کلم را نشی زکا چی دا حشر نفس خو مرگ نشی رات لی نو اللہ جل جلالہ خدا ہر یو خبری نواقف دے اللہ پاک ورتو فرمائل چی حشر نا البتہ ابتدائی قیامت یعنی نفخ اولا تک تا تا محلت دے اوے فرمائل زا تا تا یو وقت معلوم یعنی فنائے عالم دروز پوری محلت تے کم وقت جب ٹور مخلوقات فناشی دی سر بتم فنا کے اور دوبارہ دا سور دش پیلے دا آواز سر بہتر جن دیکھے گی نو اس دا ابلیس حال دا وقت کیا آغا شوچ دا یو مجرم دا خپل خلاف فیصلہ و رینو آغا آغا شانتی حال شو نو دا احکم الحاکمین خسم نشو کولی خخپل مقابلہ کی چی سامر کسان دشمن کم و خلق دشمن شو نو قسم یو خوڑ چی اے ربا تا چونکہ زد آدم علیہ السلام دا وجن مردود کم تی دا پارا اولاد آدم زب چی دے گمراہی سامان پیدا کوما اور ٹول بچی دے خوایا ہوما اوستا مخلص و برگ زیدہ بندگان اگی تب زن شمر سی دی اگر پتی مانی زما وس نہ چلی گی اور نور اچھی دے اگر بدنی غلاری نہ دلری کولو ز ڈیر کوشش کوما پتی بانی احکم الحق کی حاکمین دے طرف نہ ارشاد ہو شو کم اسی دلار چی ما ترار سی اگر صفادہ او کم خلق چی دا اختیاری پاغی باندی بستا چی دے وس نرسی گی چی کم خلق را مستقیم لا رپریگ دی او ستا تابداری ہو کی اغب ضرور گمراوی یعنی تاسو ٹول اوستا پیراوی کون کی اغب ٹول با جہنم تلے گم چی دا غی او دروازی دی او دا ہر گرو دا پا رہی او دروازہ خاصتا او دا ہر جماعت او دا ہر گروہ دا پارا پا دغی دروازی باندی بیس جہنم تا داخلوں خود مشرکان او دا کافران او دروازا دا سرکشان او دا حال مست او دروازا دا ڈاکوان او دا قاتلان او دروازا دا شہوت پرست او زناکار او دروازا دا غلو دا دو کباز او دروازا وغیرہ وغیرہ پا دیدے کہ حضرت آدم علیہ السلام او دا ابلیس کی سب بیان ولو مقصود داو چھے کفار و مشرکین دا دے حقیقت نا چھے دے باخبر شی چھے تاسو خپل ازلی دشمن شیطان ابلیس پجال کے مرا گرے گی دا دے مکر و فریب کے چھے دے مگر افتارا کی گی دا اللہ نبی ستاسو دا دغی جالون روباسی و سرات مستقیم طرف تم راکا گی لیکن تاسو احمق و بے وقف ای خپل دشمن و دوست چھے دے اغا نہ پی جنی خپل خیرخواہ و بدخواہ نہ پی جنی حقیقت پا دی کسی کی دا واضح شو چستاسو دا پارا دا نجات لارا صرف یو دا او غدا اللہ اطاعت و بندگی دا دا غلارا کا پریک دی نو تاسو با بے لارا شی او دا شیطان پا لارا بشی چا غسی دا جہنم تا دی درہم خبر چھے پا دی کسی پا ذریعہ معلوم شو هغه دا چې خپل غلطۍ ذمہوار به تاسو په خپلې د شیطان کار صرف زیات نه زیات دا دی چې هغه تاسو له دوکه درکړي او تاسو د صراط مستقیم نه واړی کوشش وکئ. تاسو دوکه خوړل او بیا په خپله خپل کار باندې مخکې تلل د هغې ذمه داري ستاسو سیوا تاسو نه علاوه په بل چا نه ده. قال الله جل جلاله فرمایل فخرج منها اعوذ دی زینا فانک رجیم بیشک ترټلی شوی و ان علیک اللعنت بیشک تا باندې لعنت تی لا یوم الدین تر د روز انصاف د قیامت دروازې پوری. قال ربی شیطان ویلے زما ربا فانذرنی مال مهلت راکا الى یوم یبعثون سو پور دا آغر وزی پوری جی کلب خلق جی دیر اوچھتی گی. قال نبی اللہ پاکو فرمائن فَإِنَّكَ بِشَكَتَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ دا محلت شدہ و خلقنے الی یوم الوقت المعلوم خیو معلوم وقت پوری. قال شیطان ویلی رب زمارا ببی ما اغویتنی سنگا چی تاز گمراکم لأزینن لهم فی الارض ضرور بے ضرور بزدی تخیستکم زمکا کی گناہونا ولأغوینهم ضرور بے ضرور بزدی گمراکم اجمعین طول الا مگر عبادک استاغ بندگان منهم ددین المخلصین چی مخلص تی. قال هذا صراط علي مستقيم الله پاک فرمائل دا لار د دما پوری مستقيم سیدا ان عبادي بیشک زما بندگان ليس لك عليهم سلطان تا د پار پاغي باندې زور نشتا الا مگر من تبا کا کم خلق جس تا تا بیداریو کی من الغاوین اغچ دے د سنری د گمراه خلق ندی و ان جهنم بیشک جهنم لموعدهم ستاسو د ټولو د لموعدهم د دی جدې د وعده زینې اجمعین د ټولو لا سبعۃ ابوام د جهنم د پاره و دروازې دي لکل باب د هر یو دروازې منهم د دینا جزء یو حصہ مقسوم تقسیم شده ده. اللہ جل جلالہ اذا عمل کو توفیق راکی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم کریم ادرا بترازی خصوصی فضل و کرم و عافیت والا معاملہ نظر ہو کی چاہتا محتاج اختر ذاتی علی محتاج و ساتی الہ العالمین سانہ درس و مکر اللہ اختر رضا سبب طول یا اللہ ہوائی جہازت علمی اللہ کا پورا کی دنیا والا تو محتاج ہم کی سان اللہ سنے جو شخصی یا اللہ دی طول حاجت علمی تو پورا کی وصل اللہ علی نبی کریم آمین آمین آمین و برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: تاسو اورے ریڈیو امن

0: تڑای ماشی مزی دار تو یہ یہ جے پد شاپر سی دے تشا او قصدی دی
1: جناتی سے تارکھنا پر شاپر کے ہم ایشما واشنگ پاؤڈر او قصدی
0: ایشما واشنگ پاؤڈر مڑای مزی مو کورتا نیشنل او ملٹی نیشنل کپ نیول واشنگ پاؤڈر وڑی وی کورش اکثر گلار تک کی دس رنگے سرا پرو رے
1: بالکل تارکھنا دا گلے وے ہر وقت متا ہاں کورش کڑا لے ہوچے کلا نا میں کورتا ایشما واشنگ پاؤڈر وڑل سے رکڑے دی او سٹول کور والا نہ پاشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او در تا ویا یا چپ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یکشلی کو زور نہ زور داغ پہ گرانٹے سر ختم کبھی زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہی پہ وات لو سینا نہ خر پاوی
0: شام اس جی چی دم رکشلی ریزلٹ یا دائی در تا ویا جی داو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دفع بنے گو اندرون لکی گیٹ جان سے بے گالے پر شعیب مارکیٹ سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی جی

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300
4: دا آواز دے دا امن دا آواز دے دا پاکستان دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، ژوند رنگ او امن.

عرض دادم خوشی جتمنی دے اذان فجر دے پروگرام پا حوالے سرا دا تو ستانن جرلسام پروگرام چی دا آغا اروی دلکی دلشی دے ترجمہ تفسیر دے سورہ یوسف علیہ الصلات والسلام سمرہ رسی مجار ویدون کی دی آغا کرک سیما کی دی آغا ویر سرا لکی مروت بنو دی ای خان ٹل پڑا چنار ہنگو ازاد کشمیر بٹ آباد سمر رسی آلور کی پی کے ریڈیو امن 88.4 تو استاد ترجمہ تفسیر چکیم آواز رسی جی اللہ رب العالمین دا ٹول ملگری تا اجرون نصیبا کی او دا ترجمہ تفسیر دا موخوشی جتمن دے ریڈیو امن ایم ایس ڈی واحد صاحب شاں ویر سرا طارق خان دشل او ویر سرا آر جے پروفیسر نیاز علی مامن صاحب شاں دا پروگرام دا ترجمہ تفسیر دا دے آغے پا محنتونے بندے دے اغے پا کوشنے بندے اغے پا تاون سرا تستا پشکے دلشی دائی تدا ہم علی رب العالمین اجر نصیبا کی وعلی رب العالمین دا خاص کر کے دوی سمرہ کاروباری وی کورینی وی یا بیرونی سمرہ مسئلے مسائل وی یا دے عربی دن کی دی علی رب العالمین دائی دے غیب دے خزانونا علی رب العالمین حلو فرمائی عرض دادا مخجیزت منی ابر سبق کی مدا خبر کڑی وا چی یوسف علیہ السلام چی کلا شزیناوی اولی دا شزیناوی چی وی کتوان آئی دی یهن اغی اخپل گوتی کاٹ کڑلے وقولنا اٹول شزیناوی چی کیمی پا دسترخوان بندی نوستے وی اغی دا خبر وکڑلا چی خاشا للہ ما حادا بشارا اغی شکل یوسف علیہ السلام حسن وقتا نو اغو سو یلا چی ما هادا بشر دا خو بشر ندا ان هادا الا ملک کریم یقینا دا یوسف علیہ السلام دا چی دو دا خو چرے و فرشتا دو یعنی اغش زنا اغو شکل یوسف علیہ السلام اولی دا آشا زینا دمرا دی یوسف علیہ السلام پو حسن کے آغا ورکے شولے آغا مبہوت شولے مخوشی زتمنے روایات ہم دالی کی چالا رب العالمین یہ چی جنتیون چی کلا جنت تلوڑ چی بے یہ چی جنت پو اوال در وزے بندی چی کلا جنتیون نوزی دے جنت یہ چی اوت جنتو نا دی اللہ رب العالمین اے جنت دا اولانای دروزا دا یہ چی دیر از یوتا شوشتا پیدو دو یہ چی دا انسان دا با دی جنت دروزے تا حیران و پریشان پو سون کولی دیگی پو حسن کے با آب چششی آب ورک شی سورہ یوسف کی اللہ رب العالمین موتو تدا سبا کر کئی چه اے حضرت انسانا یوسف علیہ السلام ہم مو پیدو و شزیناوی دی یوسف علیہ السلام پو حسن گوتے کاٹ کرلے و دیکھے تو تدا سبق تا چی دی یوسف علیہ السلام خالق و مالک علی رب العالمین دا شزیناوی خو گوتے پو کاٹ کرلے کبا دی علی رب العالمین دی دین دی اسلام دا چیر تو نا قربانی و غشتلا دے عزیز مصر سرا پو محفل کے شزیناو دے یوسف علیہ السلام پو حسن گوتے کاٹ کرلے بیا اے حضرت انسانا تچے بیا چیرے تن من دن جان دا دے اللہ رب العالمین بندے او دے اللہ رب العالمین پو دین اسلام بندے او دے بندے چے بیا چیرے زیوت نکے اللہ رب العالمین دا مشتو سٹھو لیتا پو دین اسلام بندے قربانی مخجیزت من اغار نصیبا کی
بہر حال محفل کے چمر شینا وے اغے زلی خے تول چیا رزلی خے دا خمو تمل مت کا ولے ہو لیکن دا خو چی موج یوسف علیہ السلام او کہتا دا خو باقاعدہ تا دے معلومات نہ بری ہم یہ او دا خو دمرا شوشتا جن قاعدہ نو زن شزیناوے بی بی زلیخا چیوا اپو گناہ بندے تیز اکڑلا اے دے دی وجہ نہ مسئلہ دادو چی سڑائی بے اے گناہ نہ منے کوے خو لیکن اے دے شزیناوے اغی سو اکڑل اغے بی بی زلیخا اپو گناہ بندے ویر تیز اکڑلا چھے پا گناہ بندے تیز اکڑلا پا دغی زوئی کے دے بی بی زلیخے ڈٹائی او گورا دے غیب شرمی او گورا اللہ رب العالمین بیان کئی قالت فذلکن الذی لمتننی فی قالت اوی البی بی زلیخے پا دسترخوان بندے اخپل ملگر یش زیناوے ٹولے تا اوی علام قالت اوی البی

0: چې د اغي په باره کې توسه زملامت کولا ولا قدر اوته عن نفسه اے د مو ملګریو اے د مو کلیولو اے د مصر شزیناو چې د کیم ژوند کی باره کې توسه زملامت کولا اغا دغا یوسف علیہ السلام دا اغا دغا یوسف دا ولا اول قدر آوتوه عن نفسه دغا یوسف علیہ السلام و سلام تا مو دیر علو میلا ککڑیں مو دیر چلونا لکڑلا مو دتا دیر خوش ای خبر وکڑلیں ولا قدر آوتوه عن نفسه مو یوسف علیہ السلام پو بارے دے اخپل زون کے دے اغے بارے کے مو دائی دیر وشویا والا چیزا دے تو مالک آیا تا دے مو اڈرو منا تا دے مو خبرو مانا خو لیکن یوسف چی کم دا فستا سما یوسف دے مو نخپل زون باج کرالا بی بیزو لیخے دے مصر شزیناوی تاویل چی اغے اخپل زون یوسف علیہ السلام دا دمونه باج کړل او دای څه شي کوي ایمو په مکرو فریب کې ایمو په چل کې نر درومي اې د مصر شجیناوي دا هغه یوسف علیہ السلام دا ایمو کوشش دادا اوس بی بی زلیخا مخک نور هم د خپل ګنا د بعد اراده اظهار کوي عرض دادا مو خو عزت منه بی بی زلیخه د خپل بعد اراده د ګنا ایده اظهار چه دا آغا ده نور طوله شو زیناوی پو مخ که با هر حال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ چه المرء علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقای نمدار جناب رسول اللہ مبارک فرمائی یہ چه سڑائی علا دین خلیلی ہی دا سڑائی پو طریقے پو لیارے پو دوستانا دے ملگری بند درومی فلینظر الی من یخالل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھے دے و سڑی راویا دے اغی آرشای چھے تو سے معلوم آوائے بیا تو سے دا وقت سے فلینظر الی من یخالل چھے دا سڑائی دوستانا دے چا سرا کئی دا سڑائی دے چا پو محفل بند چگی جی کدا سړای دینه کې خلک په محفل چگیږي بیا پوښتنه چې دا سړای نیک ده خو با کا سړای دې باد په محفل کې چگیږي بیا دا سړای باد ده زلیخه ته چې څومره شزینار غلیوي هغه کې دې ګنا نه دې منې کوله ولا شزینا خو خود نه و چې هغه نور زلیخه وټه په ولا زلیخه ته اول چې زلیخه دا خو واقعي سره تا دیر لویا دی ایوارد لو یکای دی اعزاز لو یکای تا دی سولی دی گوتی لو یکای چه دا یوسف علیہ السلام و سلام دا تو سر اپو کور که زون دا موجا خو گوتی کات کرلے ای گوتو نمودادو وینی وینی بایجی او تو او سپره دا غا یوسف علیہ السلام دا پا خپل لوما که پا خپل چال که نرو وستانا او زلیخا اغا دا شزو تسیعی اللہ رب العالمین مخ کے بیان کئی دے باد ارادے اظہار دا اردن کی تزد آیا چیو سڑائی دے باد ارادے باد گناہ پو دینیت بندے کوی چی زب بلا رس توبا او کو جان دی سڑی تب اللہ رب العالمین اے توبے توفیق نکی ویر باد ارادے کوی اے باد گناہ ارادہ دے ہندو اے وہ انسان سارا باد کوی لگیائے بیا بیای چه بلا رز بلوی جنو دی بغدادی جوڑ شا اللہ رب العالمین بای توبه توفیق دیر نکی آ غلطی در زن وشلا کتاہی در زن وشولا اے حضرت انسانا اللہ رب العالمین با دی معاف کی خو لیکن اے دید یوسف علیہ السلام دی واقعینا اللہ رب العالمین موتو تدا یوسف کا حمر کئی چه زلیخیتا چکی میں شزینا روغ للے اغا دنیا پرست شزیناوے آ حسن پرست شزیناوے پو چار داوا چه دغ شزیناوے زلیخه تا دا ویلی و چه دا خو گویا که دی تو بچائی دا او دا خو دی تو پو کور کستر شا او تا دی کور مالک اے او تو دی دی بچی سر دیر لوی شیگڑی دی دی تا دی بچی پو نظیر بنده وکسا نا فلینظر الی من یخالل بعد شزینا بعد محفل کے چنوست وے بد اندیش خلق اب تو تا خامخا بد پیش کئی مخجی عزت منے آ تو تا خیر نشی پیش کوائے زلیخے پا محفل بندے دا سے شزینہ کشن استلے چھے اید شزینہ وے پوچھار دادا چھے ارتویلی وچھے دادے بچائی دا دی سر شفقت والمعاملہ وکا دا خو ایس پتہ نہ لگی جی اے زلیخے تا خو مشر شزینہ یے و دا وڑی کا بچائی دا دا زون دا خو زلیخے چا وکال شزینہ وے وی تاویل چھے نا نا نا نا نا دا خو تو تا لوی اے وات پوچھار دا تو تا لوی اعزاز پوچھار دا تو تا دا خبر پوچھار دی و زلیخے تا چھے کل سرٹیفائیڈ آغا تم غام علاو شولا چھے تکاوا چھے سکاوے مطلب دا دا گناہ پا دوا کسما بندے دا و دا خبر از اون پوئی کئی چھے گناہ پا دوا کسما دا مخ کے زلیفا زلیخان دا پو انفرادی گناہ کے مبتلا وا زلیخے سے شکول کمرے جوڑے کڑے تعمیر یہ وکڑال یوسف علیہ السلام یہ کمرو تا ننا بوتلال پو کمرے کے اننا پو پینزمش پیجم اوام کمرے ننا دگ زلیخے دی یوسف علیہ السلام نا پو انفرادیت کے دی گناہ مطلبہ وکڑالا زکر چی دو دی سماج دی معاشرے دی تہذیب نا دے شزیناوے دے مصر دے شزیناوے دے اغے دے ملومتین دو ڈرے دلان خو لیکن چے کلا سماج کلا معاشرے کلا تہذیب کلا دے مصر شزیناوے اغا پا دغی گناہ کے ملوث شولے اغے دے تا سرٹیفیکیٹ ورکا دو اجتماعیت طرف تارو وطلا اے دے دے گناہ بوک ورکشا ہے مخو عزیزت منے انفرادی گناہ کتبو ندا لکی چی یو سڑای انفرادی گناہ کئی کی دای شیدی سڑی تعالی رب العالمین دے توبے توفیق ویر کی دا سڑای بو نادے مشی پا مستقبل کے دا سڑای بو شیمون اچھی خو لیکن کا یو سڑای اجتماعی گناہ کئی مخجی عزت منے اجتماعی گناہ چی دو آغا دیر بد دا خنزیر ویلے بد دا خنزیر اجتماعی گناہ کے اے مخجی عزت منے اللہ رب العالمین حالانکہ دا غاز نوار پیدو دا نور زنوار یہ پیدو دی خو خنزیر کے اجتماعی بے حیائی دو خنزیر چرا چکی ما بے حیائی کئی اغا اجتماعیت طرف تا درومی اغا انفرادیت پاگی کے نشتا دا اغا اجتماعی گناہ دو او پو اجتماعی گناہ بندے اللہ رب العالمین دے بنگون نڈیر سخت خفا کیجی کلا چے بنگون پو اجتماعی دور بندے پیوا گناہ جمع شی دے ایوے گونے ایوہ بلتا ٹپاول شوری شی چھے اللہ شاہ بس ادا سے وکا اللہ شاہ بس ادا سے وکا بیا دے اللہ رب العالمین عذاب دائے مخوشی عزت منے دا بیا خامخار درومی بہرحال اللہ رب العالمین موتو تا دا سبق ارکی چھے اے حضرت انسانا پسور یوسف کے اللہ رب العالمین موتو تا دائی چھے دے انفرادی گنانا حمزون باچ کا وہ کچا اٹھا پاولے چھا سرٹیفیکیٹ دیر کا چاشا بسائی دیر کا اے حضرت انسانا اے دینا پا معاشارے کے نصور پہ لو کیجی اے دینا پا معاشارے کے بے حیائی پہ لو کیجی او چی کم شیونا کلا اجتماعیت طرف تلوڑ شی بیا اللہ رب العالمین عذاب انفرادی تر بندے نر درومی بیا اللہ رب العالمین عذاب بیا دا عمومیر درومی بیا اجتماعی عذاب اللہ رب العالمین ارولی قومون بندے اللہ رب العالمین عذابونا چه سمر اروستی دی دای پو اجتماعی گناہ بندر وستی دی چه کل طول ما اشارا گناہ گورا شی طول شزینا اغا گناہ بوک نو گنی نرینای گناہ بوک نو گنی بیا اللہ رب العالمین اغا چشای کئی دے اغی دی وجنا لوت علیہ السلام قوم چه کل اجتماعی گناہ گور شا اللہ رب العالمین اغی تا سخت سزو ورکڑلا اللہ رب العالمین پم زکا لون دے ننکڑل جبریل علیہ السلام دے اشپیج سوے وزر کے دے ایو وزر نوکوی تالون دیکا دوم رائے چکڑا چے پمزکا یہ چے دے سپای بلی کئے آوزونا دام رائے سمون تا پوس ورا سوال بیائی لون دے پمزکا لون دے ننکڑل وجہ داوا چے اجتماعی گناہ وپکے اللہ رب العالمین مدہ دے اجتماعی گناہ رہا موسطی اوز بی بی زلیخان آتا چے شزیناوے اوویل اغیتا شزیناوے سلش ہوندے سرٹیفیکیٹ ہم ورکڑل وتوائی وچ زلیخے تا کو ڈیرہ شائے زلیخے اعلان و کپو برے محفل کے اے گناہ اظہار کئی اگے زلیخے اعلی رب العالمین بیان کئی چے فستا سما اے دے مودے محفل والا ملگری شزینا وے ولقد راوتہ عن نفسہ یقینا دا یوسف علی السلام چې کیندا راوته دایم وشو یا ول عن نفسه په بریده خپل زون کې فستا سما دی مون خپل زون باج کړاله دی مون خپل لمن باج کړاله دی امسر په ګنا کې شریک نشا دی مو دی ګنا والا خبر نه منلې دی شیطان خبر نه منلې د خپل زون په کو سوتالا خو لیکن ایش زیناوی چې تاسو مو ته دا خبره کوي چې ای بی بی زلی خیر ته خو دې کنګړ لو یا کای ته خو سرټیفیکیټډ ته خو ډیر لو یا تکړه ای خو لیکن اوس مې دا خبره اور وای چې تاسو په مو باندې معلومات نه یاي تاسو ټوله مو ته شبا سایر کوي ولا الا لم يفعل ما امره اے دمو د محفل ملګریو اے دمو د محفل شزیناو ولا الم کاچر د یوسف علی السلام لم يفعل ما امره چې اکیم حکم دی ګنا چې اکیم حکم دی بد کورای چې اکیم حکم د شیطانی اراده د تکمیلا اغا چې زکیم یوسف علی السلام ته ورکاو لا الم يفعل کاچر د دمو اډر نه اومانال دایمو ته بد کورای ته مایل نشا دایمو سره شیطان لیار نکړه اختیار دای بد کورای ته تیار نشا اے دمو ملګریه په دې دعوت کې می بیا دا اعلان وروه زکه چې تاسو مخ کې زما معلومات کولا اوس خو می تاسو معلومات کوینا تاسو مو ته سرټیفیکیټ روکړل بیا به دا اعلان وروه چې دای دمو د بد اراده تکمیل نو کی دای دمو بد اراده نو منی دای مو سره شیطان په لارې باندې نشي لوړا لا یوس جنل نام اے دې مې سر شزیناو چې تو سمو په محفل باندې لوستې آئے لا یوس جنل نام بیا بودای خامخ قائد ته وچدل شي زلیخه د خپل بعد اعلان اغا په برې محفل کې وکم اے مو خو عزت منه اے دې وجنا په چار دادی چې سړای بعد چار اووی نی بیا سړای دې بعد نه انسان مانی کی مو خو عزت منه پیغمبر دی خدایی من را آمن کم منکرن فلیغیر ہو بیده رسول اللہ مبارک فرمائی من را آمن کم منکرن اغا سوک چه اتو سی نعوی نی ایو بادا چار فلیغیر ہو بیده یہ چه بددا پولو سی من دی ابادا چار منی کی فا ایلم یستطع فبلسانی یہ چه کبیلو سی واس نرسی جی اچار پولوس نشی منی کوای فبلسانی ہی بیدا غی بادی کون کی کسانی تا دا بیدا اغا پو شبا بندی منی کی ایتا دا خور نصیحت وکی ای گناہ بادی خبر دادا طولی ورتوشائی او کچیر بیدا جبای ہند چلی دلا فا ایلم یستطیع فبقلبی ہی کبیدا لوس نچلی دل جبای نچلی دلا مطلب دادا چای منل همنا فبقلبه بیا دای پزړه کې خمخا وایي چې اپلن کې خونا دا خو ډېر زیات بات کوي دا خو ډېر زیات ناجایز کوي وذالک اضعف الايمان اقاین امدار جناب رسول الله مبارک فرمایي چې بیا د ایمان څه شیدو دا بیا کومه درجه ده علما محدثین پیغمبر علی السلام دې حدیث دا تشریح کړي چې په لوس باندې کول دا د ریاست چار دو دا دی ای سی ڈی سی چار دو ای وزوی که بدکوری کی جی تموشی کی جی ای جڑگون گا ڈی جی نورا بعد محفل سجاو دا دی تکزتو ویرشوی موتو خبر اچوک نمانی خوچه ایسی چو صاحب ڈی سی صاحب دی ایس پی صاحب اغا روشی اغا آلتا صرف و داری جی ار سڑای بویتی چی جی سر صحیح خبر دو محفل خو خود نکی چی ار شای ڈر ڈبلی بو اخلی ار شای بو ختم کی ریاست اغا دا یه چه غفله کی جینا دا دی ایلوس چار چه دو دا دا ریاست ادا کئی خود دیشه بیچار یه چه دا دی علماء بیچار دو چه علماء دا دی نکی نصیحت خامخا کئی یا دا عام مسلمون چه اغا پا بادی بنده پیشن اغا دا پا شبه بنده منی کول خامخاو کی دا دی علماء بیچار دو دی نیک خلق چار دو چه اغا دی بادی نه هم سڑای منی کی خو کبیا چه ری وزن زوی کی کلا دی علماوی واسنه رسیجی لکا آغا زوی کی علماوی تا نقصان دی بدپیشای اندشاوی بیده یه چیز رب اندی سڑای خامخا بادا اوگرنی نوی مخوشی عزتمنی پیغمبر دی خدا یه چی دا ایمان کام درجادو که بچه دی دا دری وڑی درجی دا دی انسان سره نوی بیده دغه انسان پخپل ایمان بنده هم وڈور شی نوی مخوشی عزتمنی یوسف علیہ السلام واقعی که علی رب العالمین موتو تدا شی چی زلیخی خخپلا هم عبادو اندشنائی کولا بعد ای شیطون لیاری لٹولا اغی ملگری اغی دی مصر شزیناو هم ورطویل چی شابسی تورا کوا یوسف خوی تو غلام دا ای تو نوکار دا تور ستر کنل پخپل لوس که دای بی تو خبر سرنگی نمانی چی نی مانی دا سی ور سر وکا دا سی ور سر وکا دا سی ور سر وکا او دی هم دی محفل دی اغی شابسی اظهار اغا دی گناه اظهار اپ دارنگ بنده وکا دی اعلان وکا چه لا یوس جانان نا بیا بوداغ یوسف علیہ السلام دا بو جیل تا وچه دلشی ولیکونا من الصاغرین او داغ یوسف علیہ السلام دا بو چششی دا بو بیا دیر لوی دی بی عزت خلکو نشی علی رب العالمین دا بیان کئی زلیخا دا بیان کئی ولا الا میفعل ما آمروهم اے دے مصر شزیناوے ولا الا میفعل ما آمروهم اے دے مصر شزیناو زچ یوسف علیہ السلام تا سا حکم کواؤں کچرے مو دغا دغا بادا خبراؤں دغا دے دے گنا دے ارادے دے تکمیل نا وکاؤں اے دے مصر شزیناو گم دایو اعلان وروائے چے دادے مو غلام حمدام دادے مو نکار حمدام او دامو پخپل کور کر سر کڑال لیوس جانلنام بیا بودائی زخم اخا جیل تا وچاؤں وَلَيَكُونَ اَبْ مِنَ سَوَغِرِينَ اے دے مصر شزیناوے بیا مدا اعلان وروائے بی بی زلیخ اعلان وکا چی بیا بودائی شی دیر لوی دی بی عزت خلکونا زکا چی کمی خلک تا اتکڑے ہو لگی جی کم خلک جیل تا لوڑ شی اغا بی عزت شی اغا پا معاشرے پا سماج کے مطلب دادا چی جیل تا بد خلق درمی بیا بودائی پا جیل کے دیر لوی بی عزت شی ایمو خوشی عزت منے دا اعلان ہم وکا وقت ہم پورا دا انشاءاللہ دا نورا وکی ابو بیبیا ثبوت بینو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا طرف ترسو دعا وکی ٹول اللہ رب العالمین دا اے مشتغیرہ کبیرہ گنہونا ٹول معاف کی سورہ یوسف علیہ السلام وکی دے خطیرہ اللہ رب العالمین دا مشتول تقوان دی من دیتا زونوں نے تم اللہ رب العالمین حیات تقوا پردہ نصیبہ کی بدکوری نمود اللہ رب العالمین وسوتی اجتماعی گناہ نمود اللہ پاک وسوتی انفرادی گناہ نمود اللہ رب العالمین وسوتی ٹول ملگاری تا ٹول زونوں نے تدا اللہ رب العالمین جوڑنا کہ تقوا عافیت حیا پردہ نصیبہ فرمائی پھر سرا ور سرا چھا نرینال وود نوی غیت دالا پک نرینال وود ویر کی اللہ رب العالمین دادا 88.4 ریڈیو امن والا ملگری عبود لری پریشن مشکلات من دالا پک حل کی فیضان یزلی محمد صاحب دے ہم کور کے اولاد بل بچے کے اللہ رب العالمین برکت نصیبہ کی والا جل جلال دے مش پریشن مشکلات الوی خزنون حل کی واخر دعوانا الحمدللہ
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے وہ اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی یعنی صدقہ جاریہ اعمال اول چاہتا علم خودل دوہم نہر جاری کول درم دا اوبو کوئے جوڑول سالورم ون چنور
2: 9:30 AM Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
3: Asuhaban di pachi, padin kurban di pachi.

0: Panida.
1: Está su Malgarin, está su presenter.
0: Auchpi.
1: Mato el equipo, profesor Arginias, al limoman program to el equipo se hata o.
0: Lechate.
1: Haista.
0: Palid.
1: Danga program tasuta rosana, pomunia sarada, saharda nahanimo bajonawala.
0: Das.
1: Dala subajo por el live, ao.
0: Tir siati hugigi.
1: Barairas.
0: Tawaji.
1: The high cosmetic, the company, pomersabani uladikigi, high cosmetics company.
0: Saratarma.
1: Yo by the mother company, the otasumra hamza mangauri dunki, listener da mahala. Bakanaka.
0: The para.
1: Bano. Nauranga. Lucky Marwa Shumali Junobi Waziristan Per Tank Hode Khanki Zama Ghaigao Zama Awasta Swabriji Tuluta Dir Harikale Dir Bakhanale Stani Stani Stani Stani Aosuni Amashivayuji
0: Danuru Dir Ma
1: Dir Zyata Merabani
0: Sifar
1: Dir Zyata Shukriya Thank you Sir Maji Khugu Audrano Qadarman Auridun Ko Sangata Suta Maluma Daji Chimanga Padi Program Ki The High Cosmetic The Company The Garnish Mirror Product To Awali Sara Khabari Ko Umid Dich The Maulana Atawar Rehman Se Program Bata So Ridley Biri
0: Karatia
1: Auda Molana Taureman Save the Program Narusto Chikam de Agata Suda
0: Bani
1: Hukuga
0: Razi
1: Humiazali Moman Chikam de Aga Yani Tasu Sama Awaz Chikam de Aga Auri O Hukuk Chikam de Aga Yani Huagi Huagi Habari Chikam de Aga Tasu Sama Auri
0: Dear Suchina
1: Dear Ziata Manaka Dear Ziata Shukriya Thank you Sora Maji Dear Ziata Da Chikam de Miss Disabled is unique style. Think the Gana
0: Hafa
1: Dear Ziata Shukriya دیر مربانی خوگو درنو منوالو
0: دیر
1: که چری تاسو هم غواری چی ما سرا پا دی پروگرام کی خبریو کی دی
0: نو بیا
1: زما سرا خبرو کولی دا پارا زما دا ستوڈیو دا
0: که دا
1: لائف کول نمبر دی 0336 ستاسو گول 693-594-7 bani istasu live call is da khaira sara ma tarara bandi ji ya
0: numuna
1: padi number bani istasu manga call attend kau ji
0: da lipozyme sharbat
1: da mehdi da para
0: depression
1: da lipozyme sharbat o da depression o da anxiety da para da jinko pass da wai da darduno da para
0: ya de ularai
1: tri da wayan zaim golai ya de ularai ji
0: khushali
1: au sukun ra wale
0: da no de
1: malumat da para 0336
0: razi ji padi number kala mila okay
1: 0 a product by High Cosmetics by Nissan Very good. Dear Madabani ji. Thank you so very much. Listeners, Sangatasta Maluma da, Chihai Cosmetics Kamni, Oba Etemada Kamnida, Au Padi Kimunga Sara Ganshmer product Mujudi, Padi Kimunga Sara, the Medida Para, the Lipozyme, the Medi Sharbat Mujudi, the tension, depression, the anxiety, the Para, the Jinko Pass, the Vida, the Darduna, the Para, the Penzyme Goli, the Nan Batasikaru Kujinan Batasu Saradiri Habaruku, Au Padiru Habaruki Batasu and Dawaruchi, Ayatasu, the High Cosmetics, the Kamni product. استعمال کرے دے آیا تاسو لائپوزائم دوی استعمال کرے دا تاسو جنکو پاس دوی استعمال کرے دا کنا دا جنکو پاس دوی بد خیر سره اوس چې څنګه پروگرام ختم شي نو ډایرک به ان شاء الله تاسو ته دا جنکو پاس دوی د خیر سره بلټی کو زګه چې جنکو پاس دوی د خیر سره لائپوزائم شربت را رسیدلې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ الحمدلله روره په خیر علی استنې مش سوق خبرې کیو د کوم دینه خبرې کې
2: زیا مہر اللہ خان یاد بنو حضر دا تختی نصرت کی نوکری کاؤں
1: تختی نصرت کی نوکری کے دانا تو ہے چھ زمان اولان دی دا مولانا سے پروگرام دی واوری دو کوا دی نوری دلو
2: یارا مولانا سے خوبندی ہم دمرا خان درے کردہ دا چھ زمین جدہ دا باز ملاقات تا سپیشل ورد دمرا خوش پروگرام کی
1: ماشاءاللہ دا مولانا سے دلگورا منگا سپیشل راوستے دیں او دے و انشاءاللہ طول عمر تاسو تا پروگرام کی انشاءاللہ دا خیر سر پوشوے گانا مولانا سے تا منگا ویلی دی چھ خوزی گی را خوزی گی بنا زلا بخکا تا پور تا نکے بس تا پوشو استاد دی کرک دا دی سیمی دا خلق پوشو بس پروگرام بکینو بس مولانا سے با انشاءاللہ دا خیر سر خب بالکل چمتو دی خپل کار تا او ماشاءاللہ اللہ تعالی ول ډیر خوله आवाज ور کړی دی الیمان ډیر زیات دی خو به چې کله د مولانا صاحب خبري واوري د مولانا صاحب په طرز داغه انداز کې دا بیانونه سړی واوري نو سړی د دنیا نه زنه مور شي واخینت دغه پیدایشی اوري کنه توجه پیدایشی کسنګا
2: بالکل بل دا غد کنا لکه مطلب زوای چې دا هوتا سو دا ار روز نه بجې باندې کښینی کنه
1: مولانا صاحب روزانه نه بجې پروگرام شروع کړي د نهنی مو پوری او به د نهنی مو نه دلسو پوری پس زما پروگرام پوي شوي
2: بس موشو ډیر په خوشحالی ډیر خوشاله هجاده سړی بالکل ایمان برابر کی دي
1: بالکل بس الله دی ایمان برابر لره ایمان دی خراب مشروره داسې کار بو کی چې داسې کار وکړي چې د ثواب په نیت باندې خپل کور ته ټلیفون

0: اوکے جی ډېر زیات مهرباني او ډېر زیات شکریا. تاسو سره ما جی اوریدونکو که تاسو د مهدی د پاره د لیپوزایم شربت استعمال کړی دی او موږ نه مطمئن یې نو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0336885097. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اور په خیال علی ستړی مشه
1: خیر دی خیر دی
0: سو خبر کې ارور می داته چې کمزکی والا نه دازې لګ بدل لا بدل کنو आवाज به راځي کنه आवाज دینه راځي هله आवाज دینه راځي رو आवाज دې پخ پخې راځي
1: بس کوټه سر ته وخته
0: وو صحیح شو بس کوټه سر ته وخته आवाज بالکل برابر شروع سره طبیعت څنګه ده
1: بس الله پاز دې تاسو ځان نو یې غدا زما د جدي کنه
0: اها
1: لگا الٹے کے وچ روٹے خریا یو سخری وای میدان میں لگا سوادی سوادی
0: دادہ تے میدی دے تیزابیت مسئلہ دا کنرورا دا سکار دے کنا انگریزی گولی خوب دے پلار ڈیر استعمال کری کنا
1: دونا دا یو خالا دونا دا وین پہ خبر دمون کور کے دے
0: او پہ خبر دمون کور کے دے لگا پنڈونو دوایانی دی پیو خونا لے کنا خونن ما تا کال کے چرا زما دا والد سے دا مسئلہ دا دسے دا کنا
1: او که سبا وختي ما ته ویل چې پرون تا چا ترین کړو ځان پاته دې کوله ما ته پته وکړم زما مې خراب را
0: اشتیا وې کنه نو اول حق خدا غږ دې کنه بیا ستا دې کنه پوه شوې
1: او زه خو اوس ماشوم یم هغه خو اوس بوره دې کنه
0: نو ولې څه کنه چې بوره نه اوس به مغه مري او ته به لکه ژوندې پاتې کېږي یاره ماړه والله چې مار
1: خیر خیر دې ماړه ځل دې لګاو ته صحیح و دا په خبر ته مې ته دغه جمعه باندې تله او په خبر ته نه نه تر هغه ته وای په لږ مراد لکه پر هغه دا غینه دونه دا وای مرا وړي چې پرڅې تخکرا کو هو کا بزره باندې نه مني
0: ګوره زه دې ټوله اوریدونکو ته دا وایم د دې کرک د دې سیمې خلکو ته زه دا وایم کاغذ زمونږ ګوره پښتانه اوریدونکو دي لکه تاسو چې دې په خبر ته د دې ګیسټرو سپیشلیست ډاکټرانو زیاد انگزائٹی چکم سائیکیٹرک ڈاکٹران دی کنا لکتا ڈاکٹران پا دی بازار کی ختمی گی نا و نا پنن چکم دی دا ڈاکٹران مڑکی گی پوشوی کنا زمان دا خبری مطلب دا دی چی تاسو یو موقع زمانگ دی لائپوزائم شربت لور کی لکا استا پلار دی دا ویان استعمال کری کنا نمی دی دا پارا زتال دا گرنٹی در کوم و دا زتال دا چلن در کوم چی تا لائپوزائم شربت پل پلار لراولا او دتا دا لائپوزائم شربت صرف دری و رزی دتا وائن پورس کے دری ٹائم استعمال کا کد آغن بعد چی کم دے دد خوراک نہ بعد الٹیاں نے اکڑلی ما تا کالو کو تے ما تو وے یارا وے دو الٹیاں نے اکڑلی پوئے شوے گانا پہلے ورزو کی اسرا معمولی لک پریزو کا دا چی کم میدا خراب دا نو دا دل انگریزی گولو خراب کرے چی دام دا تو وے مگوڑے کتا دا وے چیرا زمبادی گولو مانے بدد دا میدا ٹک شی پدی گولو بانی دد میدا ٹکی گی نا پدی گولو مانے صرف دد میدا نشوی پوئے شوے گانا دے پزان باندی نے پوئی گیا ورے گانا کم ٹائم کی چی دے روٹی اخری در روٹی نباد شل منٹ بعد یا پنزل لس منٹ بعد ولی دو چمچ لائپوزائم شربت ورکا تب گورا بدا دی بیا الٹے ہوگی زا انشاءاللہ صحیح دا آواز دی بیا کٹ کی گی لالا آوری ہلو ہلو آواز دی لارے دینا میرا بانی کال لیم بسے کٹ شو دینا میرا بانی جی دینا زیادہ شکریہ جی تینکیو سرم جی اوری دن کو زبار بار دا خبر کو ما تاسو کچر تا انگریزی گولیان دیر زیاد استعمال کری دی او دا میدی دلا سا تاسو دیر زیاد پا تکلیف کی تاسو دیر کری دلیے دیر استری شولے دیر جنے دلیں خو ایس قسمہ چی کم دی آگا دا سو سیستا سو لپلاس ندر زی کی آگا ستاسو دا میدی او پرا پر علاجو کی جی دا میدی دا سی علاج پا نن سبا دور کی پا دی کوات او بن ڈیویشن کی صرف دا لائپوزائم شربت دے چی لائپوزائم شربت میں استعمال کو مادر طویلی دی زمونگ تاسو غلط پیغام در کو زمونگ بے پورس دا قیامت ہم غاڑا بن دی انشاءاللہ دا زمونگ تاسو سر وعدہ دا دا اللہ مخ کی انشاءاللہ دا مونگ تاسو سر وعدہ کو چی لائپوزائم شربت دی و دیر بہترین شربت دی لائپوزائم شربت مونگ سر پا کور کم ختم شوے دی قسم دے ٹولر بسی بلکل لیونی گرزی یوں موی دا لائپوزائم شربت بکل رازی بلم موی دا لائپوزائم شربت بکل رازی بلم موی دا لائپوزائم شربت بکل رازی خود لائپوزائم شربت چی کم دے اگا مونگ سر دا استعمال دا پار نشت دے نو زتا سو ٹولو اوریدن کو تداوے ما چی لائپوزائم شربت چی کم دے دا ستا سو دا میدی دا پارا نن سبا دور کی بالکل دا ڈاکٹر نہ ڈاکٹر دے دا گولے نہ گولے دی دا آرام نہ آرام دے دنوی زندگی نہ زندگی دا لائپوزائم شربت با پکور کی یو بیمار یو شربت استعمال ہوئی دا سی با بالکل تاسو نہ کوئی چی لکا تاسو لائپوزائم شربت راوڑی او دا دی سر چکم دے آغا لائپوزائم شربت یعنی پکور کی پینزہ کسان استعمال ہوئی او لس کسان استعمال ہوئی نا بے وتاسو د مهدی په خوند باندې نه پوي گئی بلکې لیپوزایم شربت راولای یو بیمار یو شربت استعمالوي نو د دې سره به ان شاء الله د خیر سره ستاسو مهده په ذمہواری سره ټیکيږي دکان تلار شي وته وای چې ماما جی مال لایپوزایم شربت راکا چې کله لایپوزایم شربت اغه تاله درکی صحیح شو انت په دکان کې تنه سر کولاو کا یو دو سره ته دی خلی توا چوا او د دې دکاندار سره یو منټ یا دو منټه په دې دکان کې ودریگا که په دې یو منټ دو منټو کې ستا معده یخ نشولا یا دی دوران کې ستا معده سوځیدل او دا معده سوځیدل دې ختم نشو یا ستا د خوراک د دې مرۍ نه بالکل لاندې تیرېدو نه او دا خوراک د مرۍ نه لاندې تیر شو یا نه تیرېدلو نو بالکل دا شربت ماخلی جی دا زه تاسو له ګرنټي در کوم چې انشاءالله لایپوزایم شربت په درې نیم سو روپۍ باندې ملاویږي خو کار بدل انشاءالله د درې نیم لاکو روپو کوي جی اغه خلک چې هغه په کلونو کلونو د مېدی بیماران دی او د مېدی په دې ډاکټرانو پسې ګرځي خو نن هم تاسو ته د مېدی ډېره غټه مسله ده جی نو اسانه خبره دا ده چې د مېدی لپاره د لایپوزایم د مېدی شربت واخلی انشاءالله انشاءالله ما ته به دعاګانې کوي او ټول عمر دپاره به مانه خوشحاله لیادو لړۍ که چرته کې ستاسو معده خراب وي که نه که تاسو د شوګر بیمارانی که تاسو د بلډ پریشر بیمارانی که ستاسو بدن کې اره بیماری ده یو بیماری به نه ټیکیږي هغه څنګه او ولې نه ټیکیږي هغه داسې او ځکه نه ټیکیږي چې ستاسو معده خرابه ده نو چې کله ته د شوګر دپاره ګولۍ واچې یا تا ته فالج شوی دی فالج دپاره ګولۍ واچې یا مطلب بدن کې د دردونه دي او د هغې دپاره ته ګولۍ واچې نو دا ګولۍ چې کله لاندې معدې ته لاړه شي نو د دې ګولۍ نه په معده کې جراثیم جوړ شي نو ځکه بیا تا ته آرام نه ملاویږي نو د دې دپاره تاسو کوشش دا وکړي چې تاسو د معدې دپاره د لایپوزایم شربت چې کله استعمالوئ نو د دې سره به ستاسو معده ټیکیږي او چې کله ستاسو معده ټیک شي نو تاسو چې کومې ګولۍ اچوئ نو هغه به ستاسو معده صحیح طریقے سره جکم دے اغه معده ٹھیک وین اغه نه با تاسو بدن ته طاقت راځي نو د معدی د پاره تاسو د لایپوزایم شربت بالکل مپرې دی جی د معدی په ډاکټرانو پسې بالکل مگر زی نو د معدی ډاکټرانو ته ضرورت شته دی جی مسلسل درې بوتل چې لایپوزایم شربت تاسو استعمال کړئ د معدی زخم بم ختمیږي د معدی د ایچ پایلوري جراثیم بم ختمیږي ګیس بم ختمیږي یا په دماغ باندې بوج په نیم سردرد په ټول سردرد وسنه قبض د ټولې مسلې به ان شاء الله د خیر سره ختمیږي جی خو په شرط د د تویل اکثر خلک داسې کار کوي یو شربت راوړي کور کې لس کسان استعمالوي نو بیا وګورئ تاسو د معدې په فرق باندې نه پوهیږئ کوشش کوي یو مریض یو بیمار یو شربت ځان د پاره راوړي او دا مسلسل ته لس ورځې دولس ورځې پورې به دا د لکارو کې پنځلس ورځې ورځ کې درې ټایمه استعمالوه په مړه باندې یا په نهره باندې دوه چمچې نو انشاءالله په دواړه باندې کار کوي که په مړې که په نهرې خو چې خوراک ترمنځ شل منټه یا نیمه ګنټه فرق پکې وي ٹھیک شو ان شاء الله چې تاسو ته ډېر بهترین نظر ملاویږي جی ګورو جی چې بل ملګری موږ سره سوق پلان نازي او سویل غواړي که چېرې تاسو هم لایف کال کول غواړي د خپلې معدې په اړه باندې سم معلومات کوي یا د ټینشن ډیپریشن د انزایټي په اړه باندې تاسو د جنکو پاس دوی چې کوم موږ درکو دردونو د پاره کومې پینزایم ګولې درکو لسونو خپو سپینوالي د پاره های ګولډ سکن پالش درکو د مخ د سپینوالي د پاره های ګولډ بیوټي کریم او فیس واش تاسو له درکو د ویښتو د پاره د های کمپنی شیمپو او تیل موږ تاسو له درکو ټیک شو جی نو په دې نمبر باندې کال وکړئ 0315-693-594-7 کالو کئی 0-345-6-93-5-4-9 باندے زما سرا خبر ہو کئی جی 0315-693-594-7 باندې زما سره خبرې وکړي جی یعنی 0315-6-93-5-4-9 اوه باندې زما سره خبرې کولی شي جی د دین علاوه 0336-88-85-097 باندې تاسو لایف کال کولی شي جی 0315-6-93-5-4-9 باندې تاسو لایف کال کولی شئ 0336-88-85-097 باندې تاسو کال کولی شئ ٹھیک شو نی دا زما د دې پروگرام د لایف کال نمبر دی که تاسو په بنو کې زمونږ آواز اوري که په نورنګ کې که په کرک کې او که په لکی مروت کې کم سے کم زما آواز اوري جی نارینه سنانا چې تاسو ته د معدې مسله ده یا د ټینشن یا د ډیپریشن یا د انگزایټی بیماری ده بدن کې دردونه دي نو تاسو مونږ ته کال کولی شئ په دری سوا شپک دیرش ات اتیا پینز اتیا سفر او نوی بانی تاسو لائف کال کولی شی ٹک چو جی سفر 336-85-097 صحیح چو جی بل نمبر دے زمانگ دا زونگ نمبر دے 0315-693-594-7 مانی تاسو کال کولی شی اوگی جی بل ملگر بلان کو چو سوک دی دا کم دینا اسلام علیکم السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: روڈ اچت آواز کی خبر کو ان فری دا موبائل نہ لڑکا موبائل تو کھلے نہیں دیکھا لگا ہلو دینا مہربانی شکریہ کال میں تڑرام کو سکے جتا تھا پتہ نشتہ دے جتا ریڈیو تا کال کھڑے دے مہربانی صفر درے سوا شپک دیر شا ات اتیا پینز اتیا صفر اوہ نوی بانے کالو کئی صفر 385-097
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام رو
2: رسو خبر کی دے کم جنا
0: مطلب کا رکھ کے دے بنو کے نورنگ دسے رات ہوا ہے منا
2: ڈومیل نہ
0: ڈومیل نہ دے کال کرے دس وائے طبیعت دے خدے برابر ہی
2: بس پھر دے میں ٹینشن ہی نہ دی
0: نو والی جن کو پاس دوئی چی دا جستا ٹینشن دے
2: آنا کچار
0: سن نوکال سر کٹ کے نوکال خو میں کٹ گا ہوگا نو ان کو کار دوسو دوس سے آگا دغل رنگو نہ کہی آگا سب ہوتا ہوں مانا بس خپو ہی نو ان کو کار اٹک کال کٹ کی جی دینا میرا بانی دینا زیادہ شکریہ تھا کہ سر مجھے ہائے ہائے مانا ارس ویل شم خلاص دم دخلی پاس ہو جانا سب در تو وائم دادی پاس السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: رو رسو خبر کی رقم زینا
3: ظفر اللہ خبر
0: طبیعت دخل ظفر اللہ
3: یار الحمد للہ ٹھیک ٹھاک یار مہدی ڈر گاڑبڑ یار
0: مانا دا مہدی بدل منگا دس سٹ کو ہوچے تاسو
3: شربات شربات تو پروگرام بالکل مڑ دل سین سین جیسرا لوند لگے چارے کہ یار شربات یار دا بچی تے میرے دا مہدی ڈر گاڑوڑ یار
0: دا بعد انشاءاللہ چے تے درما دا توی چے پ دکان کی چے کو پ دکان کی دخوا خ نہ شو در نیم سو روپے پہ بالکل مار کا پوش وے کنا
3: ہاں
0: نتا کم دے نہ کرک نہ دے کال کرے بنو نہ دس گھٹا کرا
3: جی بدل نسیم سین جیسرا لوند چار گاو مسرون دی ترا
0: نسیم سین جی چرتا دا نو مات سب درا نسیم سین جی چرتا دا مات سب تر ویم کرک بازار کے نکا کرک بازار نہ دے کال کرے ہاں مانا پتہ تر ریڈیو ما ورا کنا مانا تر ریڈیو تا وقت میں مگ دا تما سر خبرو کہ موبائل مانے
3: تا مو سر لور مر گری دی اچا مشتاق مصری اچا مصری فریال اچھا بل مزدور سر فقیر آباد والا دلیل اچھا بل کند خلی مل گرا در سر غدا کس دلا
0: نزب سو کما ایچ
3: لیٹ دا تمسا دی گرا دا پر پزدی گرا
0: مالا گانی مانی نشتا ہے رو را دا کہ ہمون گانی نپ لے کہو دی کہ ہمون ناتو نپ لے کہو کانا خا
3: اشرا جا
0: آو کانا
3: چلو گل خبال والا گوا
0: سشے والا گوا ما
3: گل خبال پو والا گوا
0: زا سیدہ دیرہ میرا بانی شکریہ مانا تسکا پم شورو کرے دیو اللہ خب مانا بس ڈنگ ڈونگ والے جی ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجی اور ادن کو مادہ پروفیسر نیاز علی محمد لکھی گی جی کستا سو لسن اخ پی ڈیر زیاد تور بھی تاسو خپل لسن اخ پی مری یا سر سی نول والی جی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹ دا کمپنی ہائی گولڈ الٹرا وائڈ نے سکن پالش استعمال کی ٹھیک شو جی مونگا چی کم سکن پالش جوڑ کرے دا دی سر بل لسن پسی مواری سر سپینی گی اخ پی بم سپینی گی مری او سٹ لسن سے مونگ تاسو لگ گرنٹی در کو چلو سورہ دو کے بعد تاسو لسن مری اخ پی او سٹ دا بالکل نہ توری گی ٹھیک شو جی ناہین آباد کا توری گی بے تاسو دوبارہ استعمال ہوئی پل لسن کی کمی جڑیا نے راغلی دی دا بم سر ختمی گی بالکل بد سپین والی رگونا پل لسن پخپو کے ان شاء اللہ کاری دومر بدل لسن اخ پی سپینی ٹھیک شو جی ڈیر زیادہ مہربانی اور ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سر مجی خوگو او درنو قدر منا اور ادن کو ماتا نیاس علی ممند ویلے کی گی کتا ستا دا ٹینشن ڈپریشن یا دا انگزائیٹی مسئلہ دا مطلب تا سو سوچو نا فکرو نا ڈیر کوئی یہ رگا براہن در باندے ڈیر زیادہ رازی زین تا منفی خیالات رازی زین تا دا خودکشی خیالات رازی جلا درزی جن کی مسکون نشت دے ڈیر بیشین او بے سکونے تا سو نو تا سو چکم دے اغا دا جنگو پاس دا وی استعمال کی ٹک شو جی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی دا پارا تا سو دا جنگو پاس دا وی استعمال ہو جی دا دردون دا پارا تا سو دا پینزائم گولے استعمال ہوئی جی ان خل چاغ دا ہوئی چیرا زما دا بدن ٹول اڈو کی خوگی گی بالخصوص لہسن ڈیر زیاد خوگی گی خپی اڈو کی خوگی گی یا پملا مانے درد ہے نو تاسو پینزائم ٹیبلٹ استعمال ہوئی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام رو رب خیر علی سو خبر گئے
4: جی زم کلمین خبر کا دا شرط علاقہ نا وزیرستان
0: وزیرستان نا دے کار کرے سنگ ای تبیت سنگ دے رو را
4: الحمدللہ
0: بالکل خیر خیر دی پروگرام اوری
4: جی پروگرام رو دنا اوروی
0: خخ ماشاءالله ماشاءالله زمون په خبرو باندې پویږي کنه پویږي
4: بالکل الحمدللہ صحیح
0: او زمون غن اوران دی مولانا صاحب والا پروگرام اوری کنه اوری
4: اوروی
0: خخ خخ خخ ماشاءالله مولانا صاحب خبر خوان درکې کنه نور سے معلومات کے
4: جی دا منامات کا مخ پل بیتا ورور من دا یا دوائیش تور دا یا دخے منامات کے پرک لپندر تاکا دا شار بات سا دا دا کیم ایم آئی دیولا
0: آو آو آو
4: دا چیر تا ملازی جی پنجرہ دیشے ویجے زورا پشتنا کری دور تا ملازی جی
0: گورا زمان خبر آورا تا داوی چی دستا دا رور چی کم سٹور دے پا دی سٹور کی خرسول غواری
4: جی بالکل
0: زسے د دې د پاره بدا سکارو کی د دې د پاره بنو کی باز محمد گلی تا زمان مارکیټ دے اے ایس کے ٹریڈر مال منڈی سر پوشو خبره بانی
4: بالکل
0: او دې دا چې کم دی یا نو رنگ تک راځي نو په نو رنگ کی جانگیر ٹریڈر دے اغي سره چې کم دی لکه دا ڈسٹریبیوشن دے اغي تاسو له دکان پر ایڈ درکې په میرلی کی خلولو شاپنگ سنټر سره ملاوی کی خواخو به تعالی ګران درکې کنه خو به تا تواره نه کوي پوشوي بالکل بالکل نمبر ادھر لے گئے نمبر ادھر لے گا ڈیرا مہربانی شکریہ نمبر در لے گا زمونگ سیلمین دے دادا سا رابطوں کا دا ہول سیل پریڈ بانے با داتا تا پروڈکٹ در لی گی سی شو جی دادا ارشد سلیم نوم دے او دادا کالو کا ما اور تیاد کا ویچنیا زلی رالے دا نمبر را کڑے دے او تے ما تا پروڈکٹ دا دکان دا پارا پکار دے ٹک شو جی تا دا بڑا ریک چکم دے گا میرے لیتا دا پروڈکٹ در لی گی ڈیرا مہربانی او شکریہ تینکو سر مجی 0 97 بانی تا سو لائف کال کو لیشی جی 0315-693
5: درود سلام پڑی روی لیوی تا
0: 594-7 بانی کالو کے نیکس کالر اسلام علیکم
6: وعلیکم سلام سنگ رو رخی جولی مرابر
0: رو را پخیر آلی سڑی مشہ دیر ہر کلے دو تیم تا سنگ طبیعت دخنے
6: الحمدللہ مانن یار زما کور ودانی د میدی نه ډیره تنگه ده
0: نو چې د میدی نه تنگه ده د میدی د پاره د ویانی موانی د تډیر استعمال کړی دي کنه بس د وی موی بیخی نه خوري
6: د ویانی وو استعمال کړی وی ډیره د جما واده کړه د پیښور مردان او زین د کرک
0: ها خټکی
6: او خټکی مواد او رزل د ویانی مې ډیره استعمال کړی خو مزه نه کوي
0: مزه نه کوي ان شاء الله زمونږ لای پوزم شربت چې ولرا وړي په زمواره سره به کار کوي چې کار یې ونکو دکاندار لبه واپس ورکي ما ته به دې پروګرام کې کالو کې وېدا چې ما ته کم شربت خو دلې واغې کار ونکو صحیح درورا
6: امبیری کلی کې ملاوي
0: امبیری کلی کې ته اروسا شاپینګ سنټر پیژنې اروسا شاپینګ سنټر اغه سره ملاویږي شعیب کاسمیډ د امین پلازا کې اغه سره ملاویږي حافظ خوشبو محل د اغه سره ملاویږي خو یو خبره یاد ولره

خجی وی السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم پخیر رالی آواز دی بالکل سفار عزی اشما تمام پروڈکٹ چکم دی نو آغا خکولی دی اکرام بھائی مزیدار دی ام ولید دا میسیج رالی گلے دیر منان ام ولید خوشحال ہو سی دین علاوہ چکم دی وی السلام علیکم اکرام بھائی

0: صفات زیتون هربل آئل. که تاسو ویخته غورځیږي یا د میدې تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي، یا په بدن کم ځای کې مو درد وي، او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډېر اپریشنونه کړي وي او ټیک شوي نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوالے شے 0301-80-84-300.
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غنی مسلی ختمی شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پرشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: چی خواجه اوریدم کو بالکل صفات کا سپریس پاکستان دی طرف نه توست د اکشل شاندی پروگرام چینا اغا پیش کی جی نو زدا ویان کنا چکل ها تو سے میسج کو کنا ها تو سے اغا کال کا وے کال لاری رسائی کنا نو ها ما ها دی صفات کا سپریس سمرا ها پروڈکٹ اغا سر خپل ذہن چینا اغا لش کی تو سے شامل ا وے لش کی خپل دی ذہن اغا مو سر اظہار چدا ها ما ها کا وے سیدا یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ چی آیا دوم رہا تقریبا میاش دا وشنا کنا زدا پروگرام کو نور ها ماشاءاللہ دی صفات آواز چدا مختلف اغا دی مشا رونا ارچی گون چری مش خمکار چری مختلف اغا ریڈیوز نا مختلف ٹائمنگ باندې صفات پر پروگرام نه کیږي نو مو دا پروگرام میاش نه یعنی میاش وش ولا شا نو اوس پرې تو سي دي صفات برې کې اس ذہن جدا اغا جوړ شو ولا اوس ذہن جدا اغا لره استعمال کړی مووی روخوستي مووی ډیر ش خبره ده مو سره خپل ایکسپیرینس مو سره خپل ریزلت چې اغا تو شامل کړي نمی روخوستي اس ذہن مو جوړ دای کنه لږ کې روز خپل ذہن خام حاجر اغا صفات کاشمیر پاکستان باندې ہاں ہاں شامل ہوا ٹھیک رہا
1: زما دستا پسر قسم زما یار
0: ہائے ہائے ہائے ہائے او ٹانکلا امین اوال سرنگی دی نمی او حیر شاہ بی ہیمون حیر اوال بچولا وسائشی
1: نجون دو خون نرکن
0: سر جی فارون مشتا بالکل جی جی ٹانک نئے دے میجا خورک جی وہاں محسود روزانہ سے پروگرام اور بھی ماشاء اللہ او خا میسجز کری دی اور ڈیر اکشل اکشل اٹھا پیس دی اگا خا ماشاء اللہ جلائے کری دی شرم نے کری دی وہاں محسود دے مخورک یو جہان مانے نئے خوشول رتا ہو سی ٹانک جی سمر ہمی نوال دی جی خول رتا خوشول ہو سی کھرک سمر ہمی نوال دی چلو تا خوشاله وشه سمرا همینا والی کنه ډیر په ډړه پوري جی چلو تا ډیر ډیر امینا او ډیر ډیر احترام نن پروگرام کې بہت سول وی منډه بو وایو تیز تیز خبري وزه کوي کنه چې ټیم ډیر کام چې توسه میسج تا کال ته پکې خام ها ټیم رو بوسو بس کال ترې ته سه ولش کړو ته وټ وکه سول نن دا غدا کنه چې هغه څه شي دی انټرېستینګ ونه سوال لا هغه څه شي دی چې ته وته خوندې به دای دې ته خوندې او چې ته ته جوړې به دای دې ته جوړې

0: یوه خبره دلته کې بل اوکاش ضروری خبره وکا ګوره چاته هاجه بدړه کې دا خبره نه شي ورشا زکه و خو لکه خبره صفه کا چې سمو صفه اوبن خبري وی او ډیر بو صدا الفاظو کې هر کس په پوي شي کنه ماشاءالله ماشاءالله دا یو فیملی دا شا او زو دی ریډیو امن پلیټ فارم نه دا خبره بالکل کله عام کو او ډیر پټه ډاز وړي کو ماشاءالله چې ریډیو امن کې دے تو سے ہر سے محفوظ دی شاہ چکلے پا ذہن کی داغا شک ندیر شی بھی ہی دا شک و شبا دیر نشی چھے مو ریڈیو امن تے کال وکڑو امو نمبر بنی محفوظ مو ریڈیو امن تے خبر وکڑے نا جی نا دا فیملی دا او تو سی تا زدہ ڈھڈے بلکل کلے زڑا سرے صفا دا خبر کون چھے دا دے ہر چا فیملی دا کنا دے فیملی نا کمل کلے مقاما ندا شمیرہ لیے خپل فیملی هغه چې سومره ها ریسپانسیبلټی دا عزت چی دا محفوظ ده دومره یو سره چې هم دا په ذهن کې شک نشي دیر شام نو هر شی مو محفوظ دی ماشاءالله فرسٹ کلر ګورو چې مې کال لارې سوک تھی او نن جی بالکل مې نه صفات پروگرام کې جی لکی کال السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام څوک سره خبرې کوي کوم زنا
1: ایزل وزیر د ټولنې
0: ایزل ایزل ستړي ماشه جو میل نه ته پروګرام کې هر کله لایو یو زه هو علاوه کرم د شه اچھا مو پیژنې ایزل مو پیژنې ا پروګرامونه ور وې ماشالله
1: جی ور
0: اچھا دارو ته فرست ټایم نکال کړه دا ایمو پروگرام تے فرسٹ ٹائم کال کرے دا
1: جی فرسٹ ٹائم
0: صفات صفات کاسمیٹکس دا فیملی پروگرام تے فرسٹ ٹائم کال کرے دا
1: جی تے اصل کال
0: اچھا صحیح تو تے ڈیر دا ویلکم ہر کلے او سے سوچتے ہو کلو دی ایزل دے مخرے کہے چے ودرے نن چے دا کنے صفات کاسمیٹکس پاکستان تے کال کوں راز وی تے کال کوں
1: بھائی تو پروگرام ہاں

0: او دا سینه د چي سړاي ويتا چي کی مدو اغا یو هفته انتظار کوي دا هو روزانه ارسو ماشا کنن نشي ملاو ثبوت مو ملاو شي یا 15 سړي ملاو نه ملاو کل نشه ملاو بیا بو ملاو شي پژم تا کی کده شي ملاو شي زونی زونی زونی زونی زونی صفات کاسمیٹکس خو رکھے چسمر پروڈکٹ اغه بارے کی اور دن کو تاسو میسج او خپل ذہن خپل ایکسپیرینس سره شامل وي بیوٹی کریم اچھا ریزلٹ ادھر کڑے تھا مخت اس طرح گے سو فار کې کړه دا کنه فار کې کړه زونی ته مو ته ویلو کنه چې مو ډیر کریم استعمال کړی دي نور مختلف هغه سره مې مخ چې دا غا تور شو دا تور ته ویلو کنه ا مو ویلو چې کوم ځان مو د ډیر کریم استعمال کړی او چې بس کریم نه بیا مو ساده ته ویلو مو ساده ته ویلو چې خوره کې دا چې چالو کې رایس فیس واش ورو او سره سره صفات کې بیوټی کریم راځي کنه بس خوره کې مو به خبره دی اعمال وکړل او هغه ته ویای چې مو ته ماشاءالله بهترین ریزلت روکړی دا بس په دې ډیر خوشاله یم چې مشکې ما خبره وکړو تاسو مشته هغه بیا دغه بیک کې هغه د هغه ریزلت ورشي کنه بیا موږ په دې خوشاله شو شه چې مطلب موږ کې ما خبره کوو هغه رښتینه ده شاغه کې اس څه کې سمته دروغ او اس څه کې سمته مثلا نشته جی صحیح خورکے بس چشی خا ضرورت بھی دیتا پکے کہنا مو دا زدہ خبر ہے کہ زدہ خبر ہے کہ یو زلطوں سے صفات پروڈکٹ استعمال کہ انشاءاللہ چی تو سے یو پروڈکٹ استعمال کہ کہنا چی نورا مسلم سالیوی نورا پروڈکٹ پر خوالے بل تبخوا بھی آئے چی تو سے صفات استعمال کہ دا مسئلے میں بخات میں سے تو یقین ہو شتا زونی تو خبر پڑے کنا تو دا خبر وکڑے کنا دا کا اس دغه سپری ز هر چاته دا ویای کنا چې دا لکه زیتون هربل آئل او اسرای سرا صفات سکن هربل سپری صفات زیتون هربل آئل او سکن سپری دا په هر کور کې پچار دي ته یقین و سوتای چې دا به توسي تا په خپل کور کې هر ټیم پچارې مندې درسي لکه څنګه اوس تو وای کنا چې زبمبر وچی چلے یا بمبر وچی چلے کنا نو کدا موجود و تو هغه ټیم د غسپرې په کړي و نو ته یقین و سوتای نه به سویلنګ کړه و نه به درد کړه و مطلب هغه عجیب غونډه سوای کوي کنا او پرون روتا زونی زونی سوری خبره دې کټ کوم کنه سوری پرون روتا پرون خبره ته کوم دا درویغ نه وای کنه یو کسر تو ویل وی چې راز بھائی ته یقین وسوتا چې صفات اسکین هربل سپری چې دغه پکور کې موجود و وړی کوم شوم چې دغه بمبر و چې چلو کنه وی چې سیخه مې روغستل وی چې سپری مې په وکړه نو هغه مشوم مطلب هغه ټیم چې کله و چې چلو جړل چې کله مې سپری په وکړه بالکل آرام کې شو بالکل کرا شو نه دی مطلب دا دی چې د کومې خبرې مې کوو دا اسې نه کوو ریزلت پکې شته دا او نن سب او زونی دی جی زونی دغه دغه موسم کې چوکې نن سبو د غبینو موسم دی موږ په علاقو کې نن سبو دغه موسم کې د مچۍ چې دی د جشت ډېری وی یقین وسوتا اکثر لایټونو تروسی شپې ارنو پسیرسی یا دین علاوه اسه خکورونو ته وبو پسیرسی بیا داسې مسالې کله کله روسی زه هر چاته ویای چې توسه صفات سکن هر بس پرې کور کې وسته دغه سه مسالې ته پیش کیږي نو سیخه به اغه ځای کې سپرې کوي یا دین علاوه ګوره توسه په سو په تو دس شی باندې وسې ځای یا دین علاوه توسه ډیرو مسالو دې پر الرجی د مندر چګه شولې یو ځای مو مطلب هغه بد جد کې خرش کوي اغه ځای باندې وکه توسه ډیر ډیر فائدې در کوي صحیح صحیح اچھا عزت ہوتا ہے خوراکی ایوا صحیح یو جہان میں ایوا بھلا مشورہ در کوا ٹھیک لائے کنا اوس ماشاء اللہ چی دغه بیوٹی کریم ته استعمال کے کنا او مخت چی دا ماشاء اللہ تبھی چی مو والا مخ فارق وی سر شو دا زوینہ خوشول یم اوس پو صفات کے ماشاء اللہ کنا چی اغا نوی کریم چی دی اغا خر غلی دی او ان شاء الله مې ځای لکو کې توسه بالکل امریکلی کې پښتنه وکې یا اسرار به سه پښتنه وکې او کچته بیا رسیدلی نه وی کنه بیا مو تخا مخا وی او صفات کې چې سرنګ رایس فیس واش وکنا صفات رایس فیس واش او سو بالکل صفات چي دا او دې کې رایس برایټینګ کریم چی دی اغا خلنج کړي دی شه او ډیر بهترین رزلټ یې دا شه چې سرنګ بیوټی کریم رزلټ او ماشاءالله اغه نه ایڈوانس فرمولا شه صحیح صحیح فائدہ زونی زونی سول جواب درسی سول جواب درسی الا اوکے جی تھینک یو جانا لاسر گچی دوڑا سرا زنا نزو نزو نزو پروگرام بسو کبھی جی پروگرام کے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جزاک اللہ کٹی خیل سے ماشاء اللہ مبارک جی نمبر دے ملا شا
1: یار تو منے نہ روا تو پکڑے کینو کپل دے میں موبائل رکھ دیا دا لگے ہیں بو ما دے لگے ہیں بو والے لگے ہیں کوتے مجھے تیس سڑے سے ویلے میں دریو دے ملا کو کرے سو ملا کرے تیس تو خدا فاس میں مانی ملا
0: اوپر یار کٹی خیل صاحب یقین ہو ستا ڈیر میرا بنی دادی تو سی مینا دو اوزم بے حد شکریہ ادا کوں اور جان چے ٹانگ نہ دمر لری نہ گاتو سے موسرے دمر مینا لرائی کنا او بے وکال منی دمر سٹڑی سے یو جہان مننا وعلیکم السلام صابر وزیر کا پروگرام سرور سلیم کٹی خیل صاحب تو اسپیشل سلمونا درکی درکی چھ کا وعلیکم السلام بس رور جان می روچی مشتا بالکل می ریگولر لسنر دا ډیر پزړه پوری خوش لسنر دا ډیر خوش سړای دا چې روشی زبوی ته هم هاتو سلمونا ورسا او دا چې
1: بابا خبرې کولې چې نا زی چې په ویلا ما ته خندار اجي په سیمار پولیس چې ما ته خندار
0: اجي ماشاءالله بس هغه خو چې دا کنه می جا دی ریډیو امن ماشاءالله دی ریډیو ټانک ستورا دا ستورا کٹی خیل سے اووز دے نہ کٹکی جی اگے نہ پہلا دا یو شیر دے تو تا اسپیشل ڈلائی وی چی دا منم چی دا پختنوں کی سادا گرانا دا منم چی دا پختن ہاں ہاں اور وائے مو خبر ہو اچھا سلیم سے بالکل تو تا دا یو شیر اسپیشل کے وی چی دا منم چی دا پختو کی سادا گرانا اوکے جی وی چی دا منم چی دا پختو کی سادا گرانا ہو چی عشق وی منت تو نہ خوب وی آہا سلیم کٹی ہیل سے ڈالائی ٹھولو مینا والو تھا ڈالائی جی

او وای کنه او کایندلی دا خواست کوم چې یو یا دوا میسجز کوی شه ټیم دومره وینې کنه بیا میسجز پوتې شي دښه خبره نه وی او تاسو پښتنه کړه دا کنه چې شو لایو هه ټیک سای کنه مودې تاسو سٹارټ کړه خبره وکړه چې دې پښتنه ته ان شاء الله ضرورت نشته دا شو بالکل لایو دا او زه سٹارټ کړه او یې کنه چې شو لایو دا ٹھیک دا یو جهان مننه او چې پلیز میسج ریډ کرو اپ بہت کم میسج ریډ کرتے ہو بالکل جی میسج نه ریډ کوم همیشا می دا کوشش وچا میسج پوتې نشي ٹھیک نه یو جهان مننه اچھا وہی کہنا چیز کرکٹ گرل وہی کہنا بالکل ڈھی خانا وہی چیز اپ ویب سائٹ میں تو سے آگا پروگرام نہیں چیری اور وہاں یو جہان ملنا خورک ہے بالکل ویب سائٹ میں بردل ہے www.amanradio.com جی گوگل کے سرچ کے نو آل تک توستا بالکل کھرک مندے ماشاء ریڈیو من کھرک مندے ہاں اور دلش ریڈیو مندے ٹانگ مندے ہاں دگا دی صفات کا سمیڈ پاکستان دگا ٹائم 11 نہ 12 بجے پورے پروگرام تو سے اور دلش یو جہان من دے میسجز کا والے وائی چے سلام رازو بھیا آئی ایم ہنا افریدی بھائی سوال جواب دا کا نام اچھا وہی دا اینا دا او کرکٹ گرل ہم اشتا دا جواب رو کڑا ہو کنا چھے دا اینا دا او ٹولی کرکو او ٹھانک والا سسٹر تمہیں اس طالوں میرے کا ہے نا افرید یو جہان مننا دے میسج کا والے بھائی چھے السلام علیکم سویٹ بھائی جانی سنگ یہ امید لارم کنا چھے ٹک ٹاک بھائی او شپاب دے خطے رکڑی بھی بھائی جان دا سے عجیباس وہ رو رہی کنا وہی چھے مونگا پا سوچ کے وچا بھائی وہی چھے صحیح صحیح وہی چھے خاندہ پوری راشی بیکو چھے سول خو سول بھی کنا بھی سول مطلب سشا وہی چھے نا سول جاؤ با ما پا خیال کنا آئینہ کے اخبر شکل چھے دام اگر چھے سڑے یوں ہی نہیں کنا دا یعنی آئینہ دا اچھا صحیح خوشی خان دے میسج کو لیو جہان ماننا بالکل زو اخر کے جواب دیر کوسا دے تھینک یو سو ویری مچ مزید کال نہ شمل والا بیان نا میسج بودی کی سسٹم سے دیر کام پودی راجے چھو کال جہاں یو جہان ماننا تو کال رون ہدی او سب ہوتا انشاءاللہ وائی چی راز بھائی میں ہیرا کرک سے کیسے ہیں آپ بھائی یہ لائن آپ کے لیے وہی چھ وفا وفا کے میزان درتا ملنکڑو او بے وفا جانانا کھلا بو وفا کرے واسی بھائی جہان بھائی سلام راز بھائی صحیح ہیرا ونس اگین وہی چی یہ لائن آپ کے لیے وہی چی دا ارمان پ لارا تلما دا ارمان پ تم تما دا ارمان پ لارا تما دا ارمان پ تما تما یو ارمان میں پورا نشو دا ارمان نونو ارمان اکڑم یو جہان وہی چی راز بھائی میں ہیرا کرک سے بھائی سوال کا جواب ہے میرا ٹھیک تھا صحیح دا وہی کہنا آئینہ دا ہیرا یو جہان منا دے کرک نہ خورکے

اچھا ناہید وزیر ہاں میسج کرے ناہید وزیر یو جہان من اچھا آواز مو کے دا فیڈ بیک نو ٹول لسنر دا سلام کرے دا جی کا دے کریکٹ اگا دے چانگ دے جی ٹائم رو سر بھی ہے سر تر سے دل دا سو خوش اور دن کو بالکل صفات چ سمر ہاں اگا پروڈکٹ دی اگا بو تو استاد تو سے خپل نش دی جن نے کاسمیٹک سٹور چ سمر ہاں صاحب تے اگے کی ملاوی جی کا اگا چانگ تے جی چانگ بزور کے تو سے پشتن ہوا کہ تو سٹ ٹول پروڈکٹ دا ملاوی جی اگے نہ علاوہ بنو شو لکی شو نو رنگ شو کرک شو دے سمر ایریا دی شمالی جنوبی وزیرستان سمر ہاں مظفرات تے جی ایریا دی تو سٹ دی صفات سمر ہاں پروڈکٹ دی ایکچولی پروڈکٹ رزلٹ نے ڈاک پروڈکٹ ٹول پروڈکٹ میں شتا ملاوی جی او بیا دا سے پروڈکٹ چ اگا تو سے نج دے تو سے پشتن ہوا کہ تو سے بیچار وی تو سے نہ ملاوی جی مت ہم پروگرام کے وی ائے کلا کلا دا سی وچ پروڈکٹ ماشا جی مان ڈیز جوتا دے صفات اسے نہ دس جو زکہ جی رزلٹ پکے پروتا نو اگا کلا کلا شارٹ شی وی وی ہم ہائی واد ویری سے پکے لاگے ہو کہ تو سے چیتا اگا جو وشیلو نو انشاءاللہ تو سا پروڈکٹ زر ملاوی جی اور 0332-9410-329 مندے بالکل واٹس ایپ ہے تو سہولت پورے جی آفیشل واٹس ایپ نمبر دائیں اگی مندے ہاتھوں سے جگہ سے دے پروڈکٹ حوالے سے رائے پشتنے کونی ہوئی ایڈریس پشتنے میں کوئی بس پشتنے میں کونی ہم معلومات کا سوال ہے اگر علاوہ جی صفات ماشاء اللہ صفات کشمیر پاکستان ہیلپ لائن نمبر جگہ ہم موجود ہیں 0313-97-65-005 اگے مندے ہاتھوں سے رابطہ جدا کولا ہے اور نجدے بالکل جہانگیر بھائی سر ہاتھوں سے اگر رابطہ کولا ہے تو استاد یہ صفات سم رہا پروڈکٹ دے انشاءاللہ تو سے نجدے جن کاسمیٹک سٹور کی یا بزور کے ہم ہاں انشاءاللہ دے تو سے نجدے اگا ملاوی جی صفات کاسمیٹک پاکستان ہم دے سٹارٹ نے دا کوشش کرے دا چھ خپل مینوالو تا شا پروڈکٹ شا ریزلٹ او کام کی ماتا او دے دوی نجدے چدا اگا پرووائڈ چھ اگا ملاو چھ چھ دو ہر لحاظ سرا دے صفات کاسمیٹک پاکستان نئے خوشحال ابھی کا اگا رزلٹ تھا کا اگا قیمت تھا کا اگین علاوہ جی اگا دے پرووائڈ کی دل دی یعنی دے کاسمیٹک جو سوم رہا دے صفات کاسمیٹک پروڈکٹ تھی اگے میرا وے دل دی چتشی کہاں تو استا مسئلہ چدا اگا نوی چرتا وے خوشحال ہو سہ بادہ ہو سہ

0: کا زندگی وفا اوکھڑا لا سبوت پروگرام کے سفات کا سویڈن پاکستان اکشلی شانتی پروگرام کے یعنی دخو لہراس کے وہ تو سر ابیو زلی بیا دے ملاقات کیجی کا زندگی وفا اوکھڑا لا زندگی سے پاتا نہ لگے سا نو دے راس کے ہمدر یو زلی بیا ملاقات کیجی دے ٹھول اور دن کو ڈیر دے زٹا دے تلا آغا شکریہ ادا کوا چھ دمرا اکشل ہے پروگرام رسرا اور وی دمرا آغا پروگرام تے مینا ور کئی مش تے مینا رکے وی کاغذ دی ٹانگ سمرا ہا مینا وال دی کیم جے پر میں ٹانگ کی آواز رسی یاد کر سمرا مینا وال دی دے ٹھول یو جہان مننا دے زڑا دے تلا چھ داغا شکریہ ادا کوا ہمیشہ مدا کوشش کرے دا چھ آغا تشی خط استا انتہاب وگو تو سے پر آغا جاغ آواز در ورسو چھ آغے کے توستا ہم ہا فائدہ وی او توستا فائدہ وی پکے دس جاغ کلا خط استا نہ در رسو چاغے کے توستا نقصان وی زگ چھ مینا وال چھ دی آغا دی مشا دی فیملی واہ سادہ اور ریڈیو امن سمر ہنچ نیٹ ورک دا جی دی وا فیملی دا جی اور دیکھی جس طرح سڑا خپل فیملی تا دی شو بعد سوچ کوي نو تو سی دی پدا خان آغا سے سوچ دا غا لرو ماشاء اللہ نو تو ستکیم آواز دے رسی دی ریڈیو امن دی پلیٹ فارم نا جی دی ریڈیو امن نیٹ ورک پلیٹ فارم نا کاغا کریکٹا کاغا بٹکرام دا کاغا چانگ تا جی نو تو ستا بویو شا آواز دے رسی کا آغا ایجوکیشن وی کا آغا دین علاوہ ہوا تشائی وی ہیلتھ وی یا غین علاوہ کاسمیٹکس وی تشائی خوی کیم آواز تو سے دیر رسی اخی کے بیتو سے خم ہا فائدہ وی پشول رو تاو سے چڑھتا وی خاد و آباد و سے زکا چی دار تو سے ورونے دی سم رہا چر جے گوندی تو ستک شلک شلی پروگرامونے کوی او تو سے اغو مند یو ٹرسٹ وی یو اعتماد وی کل خا آغا دا نو گوڑی او کل بو نو گوڑی چاگا تو سے ٹرسٹ ہے ٹھیس ورس وی اللہ دا ریز نہ رو ولی کیما خبر ہے تکو رشتونی بو تکو تو سے اوپکی فائدہ وی اس پر روک ہے متا اجازت چرتا وی خوشحالا اس ہے آبادا اس ہے دلوی اللہ بو امان
1: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپارا روڑی زینایر بیوٹی کریم او زینایر فیس واش چستاسو مخنبا دنے داغونا تر سرائی ستر گلاندے تورے ہلکے پشرتیا سرا ختموی زینایر بیوٹی کریم او فیس واش نا علاوہ زینایر سکراب سن بلاک ویٹامن سی سیرم فیشل کٹ سکن پالش او ڈیپ کلینزر ہم زینایر کاسمیٹکس کے اویلیبل دی زینایر کاسمیٹکس سٹور پروڈکٹ بستاسو تا بہر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او پمین کرک سیٹی کے با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے با پاسنا اس طرح ملوگی

0: اور کاسمیٹکس پاکستان دغه شو کې در سره حاضر شوم افٹر ا لانگ ٹائم او کنه داسې دګنه زګه داسې به اوردلې وي زما هغه شوګانې چې کومې ما مخکې ګړې وې زګه چې زمونږ ډېر زیاتر اوردنو کې داسې دي چې هغه زما د چکوما سٹارٹنگ انٹرو اور سرام پر سرام تم سانگ لگی دل بھی آگے نورتا بدل آئے گی اور نو پدی وجہ باندے زت آسو سرام حضیر شولما دیر ٹائم بعد آم
1: تدکلی کا دخار تدکلی کا دخار دیر دیخ کلے
0: دا برا دوائی سنگ داسو ورزی شوی سنگ دیر اگرے اردن کو خوشحال ہوئے کہ خفا ہوئے در ادو ہے افغان خواسی ہم بدا سو باندے پسر دے اس تاسو بنصیب کی دے اس خبر نیشت دا آگا ارزن کو تو وائم آم آگا زمونگا لیسنر تو وائم آم چاگا دا زمونگا ایڈوکیٹڈ لیسنر دی

0: 偶顿过生爱大叔啊，这不各位大叔了，这边 participate 不各位有可能不理解 participate 能偶然的偶然的在外吗？其实吧12 बजकर 5 बल्कि 52 मिनट ना बात के जबा टोटली मैसेज चुकुम दे आगा शामिल हुआ आगा पूरी तासु मैसेज चुकुम दे मैसेज को वही आगा पूरी तासु मैसेज को वही ठीक तो करना जबा दे तासु मैसेज शामिल हुआ 12 बजकर 52 मिनट ना बात के और तरगी पूरी तासु कॉल चुकुम दे कॉल से जिला बस चटको मां زمونگا حقا لسنر چی دا تایم مصروف تی دا تایم میلو سونا دا تایم گب شبه دا تایم روٹه یعنی لنچ اور ورسرا زمونگا حقا لسنر زمونگا حقا اوردون کی چی آقا پا دا تایم که غگ آواز اوری پا کیچن کی اور چرت دی داس زمونگا لسنران اومشتا که نا چه ما تا افیر کال اوم کبی که نا وای چه بھائی یو خبر در تکو ما زور تو اینچو وایا
1: تا محبت نا انکاری
0: وای چه زمونگا لانسٹ کلاس چکم دی آغا دی دا بیالو جی اور زمونگا ذهن چکم دی آغا بی پشو کی مونگا وای چه سٹن تا بھائی زو اور 12 بجکر 30 بجوی چه چوٹی دا نو لاست تاسو شو تر او رسو نو خیر دی تاسو ریکارڈیڈ باندی لگوی که نچاتا وی آئی پروگرام بتاسو اور پروگرام بدرنا نمیس که گی خوا اور داسی که دلی نشی که نچی زو سو طریقہ ورتو کم زکا چی ماس رسو دا دی آپشن شتا همونه دا خوا

خاجی مخبره اتری بکو تاثر بطو که تکاری لطفی سندره هر سب ویدا شوگی ٹیک دا کنا تاسو بر رزه تاسو بر رزه اور تاسو دا پارا با مونگا دسی خوشی خوشی خبر هم روڑو خان تاسو بر رزه 0336-9600-764 مانے بتاسو کال کوئے 0336-9600-764 مانے بتاسو کال کوئے تاسو با میسیج کوئے دمانگا کا زور نمبر دیکھا 0336-9600-764 بدے بانے بتاسو رجے تاسو با مونگ سر خبر ترے ٹوکی ٹکارے

0: حاجی ساسو کالز چکم دی کالز روان دی فرسٹ کالر رفتی شکر سچی مکسر سوک دیو دکیم زنا السلام علیکم
1: وعلیکم
0: جی داو ہاتے مکسر سوک خبری کوی دی کیم زنا
1: گلمینہ خبر کو دا بننا
0: گلمینہ خبر گئی دا بننا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ در تو وچ بنو کہ آواز کلیئر درزی او کنا بس یا او صحیح در سی شا در تو ویا چی سنگا بران موسم سنگا دی گرمیشتا کنیشتا دا
1: نا ماشاءاللہ
0: سوڑا دا
1: سوڑا دا
0: آچا بس بیا ٹھیک دا چی سوڑا شو وی خا سب را سر ویای دا زینر کاسمیٹک شو تا دی سر وڑی دی سر خبر اتر سر لطفی سندر ٹپی یا دی سر سر زمونگ دا غشوگان نو دی سز دا کڑی کنا اچھا پیلا کال دے گڑی دے جہان مننا نیکسٹ کالر آف دی شو ڈراپ شو نیکسٹ السلام علیکم جی دا وتی مونږ سره څه خبرې کوي د کوم زنا
2: عمران خبرې کوم دا
0: باندې څه خبرې کوي
2: عمران خبرې
0: کوي عمران خبرې کوي د بونو نه عمران سرنګي شی برابر طبيعت صحت مزاج
2: الحمدلله تاسو سرنګي وخت تاسو شکرې
0: بالکل ټیک ټاک فټ فټ عمران صبرتا را سره ویل غوړې پر روام کې زینر کاسمیټکس پروګرام چې کوم شارتي صبر سره وی آی سدې وروړې دي شوتا اچھا تاسو بنو نا خبر کوئی کہ نا اچھا خا نور سو خام میسج یا تاسو زمونگا شو نا سو مطلب خبر نٹکڑی
2: ہوئی
0: سنگا پختنا دے کا بولا پختنه وکا
2: تا دا رډیو من دا انټرټینمنټ کوم پروګرامونه دي تا دا ولې
0: وتره خدا دا بدرته وې ما دا مجلس مطلب دا سې دی کنه چې ستري جی به ډېر زیات نو پدې وجه باندې موږ سره دومره ټایم نه چې مطلب پدې کې دا سې ډیسکشن دا سې خبره تر شونه بعد کې کال وکړه به دې پوي کوم ټیک تا
2: جی جی شکریہ
0: اوکے دا جی اوکے دا جی تھینک یو سو ویری مچ حاجی نیکسٹ کالر آف دی شو السلام علیکم کالے اکڑو اور بیجی اکڑو چلو خیر دے خبر دوبارہ کال کو لے شیخا زمونگ اکثر اردن کی داسی چگا چکل ہم ٹرائی کبھی نو نمبر ڈیر زیاد کوشش پیو کی اور خیر تر غصے نے موبائل چکم دے گا وہ ورزی نیکسٹ کالر آف دی شو السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سو خبر کی دی کم زنا
3: خبر
0: کم زنا بنو نا سو
3: احمدی
0: اچھا بنو نا احمدی بن نا احمدی احمدی سریں گے شی برباری طبیعت سے ہاتا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ در تو احمدی چه سدی روڑی دی زینر کاسمیٹک شوتا زبردست تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا اوکے جی اوکے جی اوکے جی

ہاں جی سر سر بتا اس تو میلے ویشی چل سکے امبیر گلی کے بہو حافظ خوشبو محل سرا عبید بھائی یعنی سنالا مارکیٹ کے موجود دے دیتا ویر تلائش دینے والا عروس شاپنگ سنٹر تا ویر تلائش او ویر سرا تو سے تلائش چرتا والا تاسو ویر تلائش ہاں مین کرک سٹی کے

او دین لوام په نری پونوس کې به کی کړو کې تاسو ته ملي ویجی امتیاز کاسمیټکس سلام په ډګر نری کې به تاسو ته ملي ویجی اباد ان برادرز کاسمیټکس سلام داسې چکر لزی ځان خایسته گول وڑے اور زینر کاسمیٹکس جی کم سن بلاک پسواش جن علاوہ سیرم وٹامن سی سیرم دی دتا سدر سرا وڑے چکولا چدا سے لک او دا سے پرسنالٹی دستا سو جڑی جی چاغا ہتھ پہ گڑے ہوئی

اچھا اردن کو خبر اتر خو مونگا اکڑ لڈری زیادہ خو یو داسی خبر چی مطلب مونگا تاسو سره شیر کو داسی بہل سوئی چی مطلب آغا یو خو میسج بھی پا گئے کہ ٹھیک تک نا مونگا خو ٹوکی ٹکارے دے سرا سرا تس تا مطلب مقادر کی پوچھو کے چی تو سے کال ہو کے تاسو زیادہ تر کال چکم دے غمان میسج بھی دی ماتا پتہ دا پاگے بند زو اولا نا معذرت کو اور تقریباً 40+ چکم دے آغا کالز ڈراپ شوی دی مطلب میسج بھی دی مانا اگے دا پارا بہانا معذرت غواڑم خو دے سرا سرا چکلوم تاسو مونگ تکال کوے اردن کو چکلوم تاسو مونگ تکال کوے کرنلی تاسو سگنل زائے تکے گئے نو استاسو غگ آواز بہ مونگ تکلیئر رضی استاسو بہ مونگ سرا خبر اتری کی گی اور دے سرا سرا تاسو پزرو باندھے سومی اگا بہ تاسو مونگ سرا شیئر کوے تاسو بہ ویائے تاسو بہ خبر اتری کوے چکل تاسو سگنل کی نہ بائیں تاسو آواز کٹکی گی بار بار یو خوب تاسو خبر مونگ سر نہ کی گی بل باغ اردن کو نہ کی گی جگہ مطلب مونگ سر کوشش کی ہوئی خبروں کولو اغول خبر با مونگ سر نہ کی گی ٹھیک تھا چکل آواز ڈراپ کی گی نو کوشش کی ہوئی تاسو سگنل جائے تھا ٹھیک تھا ہاں اردن کو بل خبر دا چی اکثر مونگ کسو چی مطلب روڈن باندھے یا چر تک مطلب دیر زیات اور سپیڈ ویل مجھے پتہ باندھے بل سے خبر کڑے وے دانا دا خود اگین باند کی یو بلا حادثہ ہوں پیش شے ہوا پتہ باندھے سی شولا یو بلا حادثہ ہوں پیش شے ہوا اگا اگا کہ ہم سیم اگا اگا خبر شے ہوا چکو ما خبر مطلب مخ کی کم حادثہ شے ہوا پائے کی وا اگا مجا مقصد دا دا اردن کو گر چکل مطلب دا ہائی وے جڑ شولا پدی کی ہر یو ڈرائیور تدا پچا دو چاگا موٹر سائیکل ڈرائیور دا کاغا دی گاڑی ڈرائیور دا چاغا دی خپل لین چکم دا اگے کوشش ہو کی چاغا خپل لین باندھی درومی سیش والا زکہ چی دا قانون ہوم یائی چکل تر رانگ سائیڈ یوز کوے نو اگے باندھ بو پرچا در بند کٹکی جی ضرور خود تو زندگی اوڑلو سبب ہم جڑی دای شی اگا سیش والا نو پچار دو چی مجا دی قانون پزدری پچار دو چاغا وکو اور سرا ور سرا خپل ځان پخپل باندې حفاظت وکو سی شولا زکه چی پدی سره با مونږ دا نه وی چی مونږ باندې فلانا غټ گاډ راړې مطلب غټ ویو ډالا یا دی سره سره بل سره گاډیو مونږ اوچت کړلو اور دا د پیسې په زور باندې مطلب داسې کوي مطلب اوچتول لکه ایکسیډنٹ دی وشو او اغا به خپل سایډ باندې وی ګور اغا به خپل سایډ باندې وی نو پدی باندې کله مغا ته سه ما گرموای ٹھیک تا

0: زمان دا خبری مقصد داغا اردن کو چی خپل زنونو باندے حفاظت احتیاط وکے اور دی سر سر خپل مشومانو باندے یا دی سر سر لش لاس چکم دی ٹریفک پولیس والا سر ہم کوے خا خبر ہے تری بکی گی اور او دې سره سره چکم دغه ریزلټ راغلی دی انټرمیډیټ چکم ریزلټ راغلی دی کنه په دې باندې اکثر سټوډنټان او دې سره سره اکثر داسې خلک چې هغه ډیر زیات ټوخ پی کوي او ټوخ مطلب شور شرابای جوړ کړی دا چې دا غلطه خبره شوې ده ګوره زه مطلب زه په دې کې نه یم چې زه او یم چې مطلب دا خبره غلطه شوې ده یا مطلب دا ټیک نه دی کړی خو یو خبره کولی شم دلته چې کله هم پیپر ټیک کوشي کنه اور نو دغه بورډ چیئرمین نو مطلب غلطه کې چې څومره امپلای دی اکی چا سره ذاتی مطلب چا سره اس اختلافات نوی او مطلب چې کله تاسو په خپل زنونو باندې شور وی ری چیکینګ وکئ نو پرابلم ڈزنٹ میٹر دا سب مسئلہ نہ دا لوڈ شے ری چیکنگ وہ کہہ گئے دا پر خپل پروسیس تے پگے باندھ لوڈ شے اگر مسئلہ نہ اشتدا کچھ کلا مطلب تاسو غلطی کی ری چیکنگ کوے اور غلطی کی تاسو بھی پری چیک کی وہ پس تاسو خپل روڈ تاسو رب لوڈ وی اور تاسو چیکنگ کے مسئلہ پیپری کے مسئلہ روشی سوال جواب کے نو بیا غلطی کے انسان ڈیر ورت سر ٹٹے شی صحیح شولا یو کو دے تاسو پیسے شولے بل دے تاسو دلتنا تک شلو نو دا ډیر زیات مطلب زبو ایم چې تکلیف هم دی په دې باندې سوچ کوی نه بات کی چکم دی ها چې تاسو په خپل زونو باندې شو وروي بالکل تاسو کوی ری چیکینګ کوی ور سره ټیک ته کنه دا تاسو خپل ګوره حق ته دا به واړی او حق چې سګ واړی کنه دا ډیر بهترین انسان وی او حق وختل چکم دی خپل دا خو چاته ما پرګیدای ها تاسو میسج کوم دی میسج غلی چې سلام او ریحانو I am kon silent listener aaj ji wahi chi handsome han kaise ho tabiyat mizaj jab kaisi hai wah ji wah kya sher hum pata hai aap maghroor nahi ho خفا سائلنٹ لسنر اچھا جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان من نام تاسو خبر بالکل ٹھیک تھا تاسو خبر بالکل ٹھیک تھا جز مرور نہیں ماں اچھا تاسو طبیعت پختنا کرے دا اور نور خو بالکل فٹ فاٹ اور پتہ نہیں سدا کہاں سے چکو مزہ بسنگ جی پتے باندھے نہ پوئے گا ماں خواب خیر خو ما ته بس دا ارسی لگ ڈیر رضی خا السلام علیکم ریحان ہٹو کمنگر نا مشاہد ہٹک سلام میں قبول کا خا دیسا سلام چکم سلام میں قبول کا وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ میسج کر دے اگین سائلنٹ لسنر وائی چی اوے ریحان آج تو بہت خوش ہو اللہ آپ کو ایسے خوش رکھے میری دعائیں آپ کی صحت اچھا آپ کی صحت کے لیے امی اور ابو سسٹر گھر والے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے امید کرتی ہوں اچھا خفا سائلنٹ لسنر لاسٹ پہلے کیوں سائلنٹ لسنر لاسٹ کے خفا سائلنٹ لسنر خام دے سر سر اچھا بات ایسی ہے نا کہ خوش تو مطلب آپ لوگ کو یا مجھے کوئی نہیں کر سکتا یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ جب انسان مطلب ٹینشن میں ہوتا ہے یا خود موڈ آف کر دیتا ہے تو ظاہری بات ہے تو دوسری جو لوگ ہیں تو وہ تو خوش ہوں گے آپ کے اوپر کوئی مطلب خفا توڑی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے بس اپنے لیے خوشی بنائے اور ہر گھنٹہ ہر منٹ خوش رہے ہنسے اور ہاں ٹینشن زندگی کا حصہ ہے ہر بندے کا اپنا اپنا ٹینشن ہوتا ہے خواہ وہ چھوٹا ہے بڑا ہے چھوٹے کے لیے جو آج کل ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس کا ٹینشن ہے بڑوں کے لیے مطلب الگ الگ ٹینشن ہوتی ہے ہر کسی کے لیے لیکن مطلب تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ خوش رہے تو پھر آپ اپنی زندگی دیکھے کہ مطلب اس میں کتنا سکون ہوتا ہے اچھا نیکسٹ ویچ ہیلو اینڈ ہائی سلام مائی سویٹ اینڈ کیوٹ اینڈ بیوٹیفل اینڈ نائس اینڈ کولے اینڈ نزولے اینڈ Coco Gulab Brea Sunga Manga Chalde. My salam to Ahmaha Zesha Arma Abru Henahan Chuti Hena Anupatana Hushi Baji Wazirala Sab Yani Aves Han Brotame Tade Garme Chai Vala Mashum Yani Brea Tota Zero King Tom Salam. Okay, Jivalikum Salam. Thank you so very much, Jahan Manana. Ha Aisha Arma Abru Hena Chutena Anupatana. Next week again silent listener Orehan Glotafiswash Zindabad Rehano Paindaman by Hafa silent listener Aapse Bohot Bada Gela Hai Rona Aati Hai Bohot Kism Se Achha Maine Kya Kiya Hai Yaar Ye Sare Log Jo Hai Hamare Listener Hai Wo Gile Shikwa Karte Hai Pata Nahi Ke कौन सा गुनाह हमने किया है ऐसा कि पता नहीं लोग गिले शिव के चलो गिले शिव के अपनों से होती हैं ये तो मतलब मुश्किल है कोई बड़ी बात नहीं है
1: फूलों की फरावानी मौजों की है रवानी
0: तो करीब मतलब आप लोगों ने जो गिले शिव करना है तो ये बात है एक बात तो मुझ में ये है कि पता नहीं कि ये बुरी आदतें या अच्छी आदतें डोंट नो बट है कि मुझे जो मतलब मुझसे हफा होता है या किसी वजह से नाराज होता है तो या कोई मेरे पीछे बात करता है तो वो आके मतलब तफ्तीश के लिए सिर्फ पूछे ना तो उससे मैं बेहद खुश होता हूं ठीक है क्योंकि ये बात ऐसी है ना कि दो बंदों को आपस में लड़वाना जो है ना ये आजकल बहुत आम हो चुका है ठीक है तो पहले आप लोग उस बात की तफ्तीश करें उस बात का पूछे दूसरे बंदे से कि आया आपने ये बात की है हाँ अगर उसने की है तो वो साफ बताएगा मेरी तरह होगा तो साफ बताएगा नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता अच्छा नेक्स्ट वीक बुबरिया एक लतीफा है बुबरिया ने अवेश को कहा कि क्या आप मुर्गी हो तो अवेश खान ने कहा क्यों मैं आपको मुर्गी लगती हूँ तो बुबरिया ने कहा तो आप मुझको हर आपकी चुली मिलो सलाम रखा गया था लतीफा खान नौ लतीफी खा बिखी खान नौ लतीफी दे खान एक सी चीप ब्रेड डेडिकेटेड फॉर वजीर आला यानी अवेश खान खटक का जमा दस गुमान नौ ची दुमरा जर बलारे बिलवेना आपकी चुली मिलो सलाम रखा क्रिश्तिया अल्लाह दे खिरु की सलाम अमीरुलांदा बनु महमूद तसलाम सदाम ता Salam Abdul Wahid Salam. Okay, Jib Walikum Salam. Thank you so very much. Hi Bubraya Bhai, I'm Miran Bubraya Bhai Singai Khukhui Bubraya Salam me Burka Handsome Gulta Herahan or Sadia Hanta Otota me Saluta. Okay, Jib Walikum Salam and thank you so very much. Yujan Manna Rue Amrala Achaha message the Kodo. کس نے ہم سے پوچھا کہ تمہارا شوق کیا ہے ہم نے ہنس کر جواب دیا کہ نفرت کرنے والوں سے محبت واہ جی کیا بات ہے زبردست تھینک یو سو ویری مچ اور دن کو اس طرح میسج ملتچا عظیم کے لیے میسج کری جی سلام وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا خواب خبر ہے ترے مکول اور دن کو پدے پر میں خبر کولا خو اگر میسج کو دی میسج روشی نو بیا خا مخا میسج شامل ول خ ضروری وی خبر میں دی پوری کولا پودا مطلب شو عادت پوری بد عادت پوری چی اکثر خلق داسی وی چاغا مطلب زب خبر ہو کما چکل ہم د گلی شگی پر چکم سائن لسنر و چی چمگا تو نہ دغا ٹ گلا دو پتہ نہیں ست سفر بھی چ مشت مطلب رونا آتی ہے واہ کیا بات ہے اچھا پتہ نہیں ست دام خو اگو تو زیو خبر کول کڑما اولا خدا خبر دا چ گلی د خپل نہ کیگی گلی د خپل نه کیږي ټیک تک نه نو اس خبر نشته دا خو تاسو خبره وځه ما ته کوي چې کومه خبره نو خبره مې دې پر کوله چې کله هه تو کیو خبر وی صحیح شو له زندگی دا انسان دا بیا انسان نه غلطی کیږي د بل چا نه کیږي غلطی ټیک تا انسان خطا هم کوي بیا پغه باندې معذرت هم کوي ټیک شو له نو هغه د پاره چې کله هه مطلب یو انسان څه قسم ته خبره وکي یا څه قسم ته غلطی وکي بیا هغه ته مطلب زبو ما چې معذرت کول پوچار وی چې غلط وی پکې ټیک شولا خدا سي کلوم نشي کېدل چې غي تو سره یو شته تعلق وی غبل ته وجهږي ته به مهمه خبره کوي دا زو ګارانټي سره دي ته تر سره غي سره پیش کیږي هغه به تو سره هغه شای پیش کیږي او چې کله ته د حد نه زیات یو انسان سره مطلب شش کنه بیا هغه ته دیگی کا اثر تو مطلب جگاڑ اربی آئی تو مطلب خفغان اربی آئی چاہا تو تا مطلب صدی وینا اس رکھو صرف یو شا تعلقات یو شا ٹیم دیکھ پل اس رکھ سپینڈ کردی نو اگے پوئے باندے اگا گوڑی چھ مطلب دیو تعلق پخ پلکی خروب شی نو زو دا کول گوانا ما چھ کلا ہم توست سک دا سی خبرو کی چھ اگا دی اگی پسی ورست نئی نو تو سی سوئی اگی نا پیلا پوشتا نا کوئے چھ ارہ تو کی دا خبر دی مو پسی کردی کنا پا دا غریز باندے دا غا ٹائم کی دا دیو گیل دیو کنا چھ کلا آدھے تووی چینا بالکل داس خبر میں کڑے دا داس خبر دا اور جس طرح کے مطلب تو کڑی وی اگی الٹا کڑی وی اکثر داس کی جی چی خبر تا یو ترنگ وکھے التا لوڑ شی در پسی آگا خبر الٹا کی نو کوشش کوئے چی خبر تفتیش کوئے جنگ جگڑے دا بو پدے میانس کے نرسی اور بیا چی جنگ جگاڑے نرسی نو بیا بو امن سکون دا وی پو انسان سرا اور کوشش دا کوئے ٹھیک تا او پخپل دا سے انسان تو زنو سرا مطلب وید سرا یا سر خبر ایمیانس کی روشی اگی باندے بیا تسی دا سے مکوئے چی کلا مطلب آغا دی تو کار نا اوزی بس تا آغا لرے کے سکوٹا بیخی لرے کے سر اشولا بیخی لرے کے اور بیا تا اگی باندے غگم نا کوئے اور آغا دسی لاچار پری دے نو دا ہرگز کول ندی پوچان گورا وای کنا ایچ انسان پر انسان باندې ورسی غار پغربانی وردی نو دا غار پغربانی نو ورسی نو داسی خبر ده چې انسان پر انسان باندې ورسی خو غار پغربانی نو ورسی نو دا غسی خبر ده چې کله هوی په زندګۍ کې آغا انسان ته بیا هم ته زګی دا شی آغا وړو کغه باندې ولی نوی نو اکثر کوشش کوي د شنو نه زنه وسته اردن کوی تو سې کال چکم دی کال هر راوند دی په بهانه معذرت سره تو سې کال ټایم چکم دی آغا ختم شوی دی لاسٹ کی یو دو میسج غلی ویسے گیا ہیں کیا گیا ہیں اللہ دے خیر ہو کی اچھا گلا ہے سائلنٹ لسنر کر دکھا ویسے تو کوئی بات نہیں ہاں ٹھیک تھا اور دن کی جہان مننه کوم دا شو کی تاسو زما د خپل داس الفاظ اور دلی وی چې تاسو په خفشی بهانه معذرت سره زینر کاسمیٹکس تاسو خپل سره سره تاسو معلومات تاسو د یو خ میسج په لورو د لپاره هم دا شو سپانسر شوی دا نو موږ به کوشش وکړو تاسو په منس کې داس میسج سپانسر داس میسج تاسو ته پر راوړو چې هغه میسج مطلب تاسو زندگی یو حصہ جوړ شي تاسو په زندگی کې ورو شي اور دې سره سره مطلب تاسو په فائدہ باندې دی شي نو په دې وجه باندې اردن کو پدغه شو کې زماده خلیدا سره الفاظ ته شوی تاسو په حفشه بهانه مازیره سره اور تاسو سره به ان شاء الله نیکسټ شو کې نی سبا ته دوباره در سره حاضرې جو ترغې د مونږ ترا کړی زړه ته خوشاله اوسه بعد اوسې دلویلا په امان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دران مینو والد آواز دے ریڈیو منوٹسی شری چار نیٹ ورک پروگرام تبیلی شی دا عمر لار کم چی تاسو ورائی مفتی محمد اشرف صاحب سره دا دے پروگرام سو دو حصے پولا حصہ کی موتی سے دا قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک بھی تفسیر سره دن نو موتی سے دو حصہ کے دا سات سو لاتو جو بادر کی پو 0927 291 292 باندھے ماسرا اسٹوڈیو کے موتی سے موجود ہے غزر ترجمہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مصیب سنگے تاسو خی
1: الحمد تعالی کرم دی تاسو خپل خی صحت مخدی
0: الحمدللہ
1: جی امید دی وریدون کی اوم خی رب شو پروگرام طرف تا نو نه درس بل موږ د سورې توبې آیت نمبر 33 نوی لسم صفاره او وی ولا سم رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين دی آیت کریمہ کے اللہ پاک فرمائی چکال کے اللہ پاک سلور میشتی جوڑی کری دی او مقرر کری دی او سلور میشتی پکی دا عزت او دا احترام والے دی ندی آیتونو کی او خاص حکم بیانی گی دا کم حکم پا بارکی چی دا عرب و مشرکانو زیتے کیوں اللہ پاک سلور میشتی دا دا احترام او دا عزت گرزولی وی دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانی نتر دا نبی علیہ السلام زمانی پوری او دا نبی علیہ السلام دا زمانی آخر پوری دا حرمت احترام دا سلور میشتو بے منسوخ شو سلور میشتو کی با قتل و قتال دا با منیو یو د محرم میش پوا بل ذل قیدہ ذل حج او بل د رجب وا دا درې میشتې مسلسل راځي ذل قیدہ ذل حج محرم او رجب د شعبان نه مخکې راځي جمادی الثانی نه رستو نو د خلکو به د میشتې خاص احترام کو او نبی علیہ السلام او صحابہ بم په ابتدا کې د هر کله شپږم هجری کې نبی علیہ السلام او صحابہ عمره احرام او تلو ذوالقعده میشته صحابه ذهن ته دا خبره ورل چې مون خو روان د عمره د پاره احرام او تلو میشته حرمت والد خو کو بل فرض کاپیران چرته په مون حمله کوي نو مون بسکو ځکه چې یو میشته محترمه ده جنگ پکې منی دی بل د حرم علاقه ده په حدود د حرم کې جنگ کول منی دی بلکې حرم علاقه کې ونې کټ کول او ویستل دا صحیح نه دی ځناور وجل نه دی صحیح او شکار کول منی دی او مونږ هم په حالت د احرام کې علاقه محترمه ده او مونږ هم محرمین صحابو سره دا خیال ذهن کې رالو کو بل فرض کافر په مونږ حمله کوي نو مونږ ته به څه کول پکار دي نو دویمه سپاره کې تیر شوی دی یسالونه کان شهر الحرام قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل الله الترازی والفتنه اشد من القتل کفر او شرک نو ډېر لوی جرم دی د قتل لہذا الترال الکو چرتا تاسو به حمله نه کوي کو کافر در باندې حمله کوي نو به د دفاع په تور باندې جنگ کولې شي ان ته اجازه تو تراله بیا د حرمت مکمل منسوخ شو دغه میشتو کې کافرانو باندې جنگ اقدام هم کول جایز شو دی به د خرابې عادت په مشرکانو کې چې خپل مرزای باندې به چې کومه میش کې به جنگ وکړو او هغه به د احترام والا د څلورو میشتو نه یوه میش وه مثال په طور محرم کې به وکړو دوی به ویل چې بس مونږ احترام دې کال سفر ته واړو سفر میش کې به مونږ بیا جنگ نه کوو هغې به خیل ساتو که دغه شان ته بله د احترام د ذلقیدې ذلحجه کې به یې جنګ وکړو نو ذلحجه یا به بلې ته واړوله نو الله پاک د دې مشرکانو دا بد خاصلت بیانې مکې مشرکانو چې دوی په خپله مرضۍ باندې خپل طرف نه یو کال یوې میاشتې ته احترام ورکوي بل کال بلې میاشتې ته احترام ورکوي جنګونه پکې کوي حالانکه ابتدا کې دا منې وه ټولو دپاره بیا ما ته وویل چې وروستو اجازه ترالې دا حکم منسوخ شو کافر سره جهاد کولو هر ټیم کول جایز شو دا څلور میاشتې احترام والا پیلوي بیا دا حکم منسوخ رالی هغوی خیال ونه ساتي نو نبی علیه الصلاة والسلام باندې دا حکم نازل شو چې تاسو دپاره وقاتلوا المشرکین کافه جنګونه کوي مشرکانو سره ټول څنګه چې تاسو ته دوی پټول پټوله هر میش کې جنگ کوي نو داسې تاسو یې متکوئ او ځینې علما لیکي چې اوس هم په دې میشتو کې ابتدا د جنگ چې ونشي نو ښه ده څلورو میشتو کې خو که کافر چا ته راشي مسلمان خلاف جنگ کوي بیا به ورسره کوي دلته حکم راځي بیا یې جنگ کولو اجازه راغلې دی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله بے شک اشمار د میشتو چې حرام چې الله پاک د عزت والا احترام والا ګرځولی دی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا بے شک الله پاک شمار د میشتو چې کوم دی د الله په نسبت 12 میشتې دي فی کتاب الله

0: نو دی ابو عامر راحب د پخېټه کې مرول شو. د ته ډېر تکلیف و د دې نه چې دا څنګه مسلمانان غلبه وموندله. په زړه کې حسد د پیغمبر او دین او اسلام سره. نو دا د روم بادشاه هرقل روم ته لاړو او په ژړا یې وګوتو ځان او ورته وایي چې په عربو ځمکه باندې خو دوی حمله قبضه وکړه او اوس وایي چې موږ به روم هم فتحه کوو او دا خبره تې ما په خپلو غوږونو اورېدلې. نو هرقل روم بادشاه یې اماده کړو په دې چې د مسلمانانو خلاف جنګ وکړي. د هرقل روم بادشاه ورته وایي چې ما او دا څه خبرې مسلمانانو زه اورم. نو چې دا ورلې نور شیطانت یې وکړو. نو نور یې د هغه دا جذبات روچت کړل او په حملې باندې اماده کړو. هغه سره د خپل اقتدار خاطر وه چې دا خو به مانه د بادشاهي لاړه شي. نو د هغې د پاره خپل کمانډر سره مشوره کړي چې څه وکړو. هغه ورته وایي صحیح ده چې ته څنګه حکم کې آسی به کوو. نو دوی ظالمانو رومیانو ورسره چې دی دا نور راجم شو په نهم کال د هجرت د رجب په میاشت کې لکونو تعداد سره تبوک علاقې ته پوج راورسو. نبی علیه السلام ته خبر میلاو شو. تحقیق نبی علیه السلام وکړو ځکه چې نبی علیه السلام به د هرې خبرې پیله تحقیق کوو چې یقیني ده که نه ده. تحقیق چې وشو چې او داسې په رښتیا راغلي دي خلک. اوس دغه تبوک د علاقه د مدینې منورې نه دا ډېره لرې وه. پنځلس ورځې مسافت ستر مزل دی. سخته ګرمي ده او د سخت ګرمۍ ورځې دي. بل دا دی چې د کجورو باغونه دا پاخه دي. د کجورو د راکټ کولو ورځې دي او ګرمي هم ډېره سخته ده. فصلونه تیار دي. نو دغه موقع باندې د الله حکم کیږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه را جمع کوي او صحابه ته د جهاد دپاره اماده کوي. نو الله یاتونه راولېږل. ترغیب پکې د جهاد پروت دی چې هر کله دوی ته وویل جهاد ته وځئ نو اثاقلت من الارض ځمکې ته مایل شو په ځمکه باندې دران شو. نو الله تنبیه ورکوي یعنی تاسو په ژوند د دنیا خوشحالی. ژوند د دنیا خو ډېر مختصر دی. دا خو ختمېدونکې زندګي ده. دنیا څونه زندګي ده دا څوک نشي ویلی چې دونه عمر زما دی. هر ټیم مرګ راتلی شي. که هر څومره ډېر عمر هم دی شي نو آخر خو مرګ دی که نه. د آخرت په مقابله کې دنیا زندګۍ تاسو راضي کیږي او آخرت نظر اندازه کوئ تاسو ولې نه وځئ جهاد ته. الله تنبیه راولېږله که نه وځئ الله نور قوم به راولېږم او هغه به جهاد کوي. الله قادر مطلق ذات دی. د خپل دین د حفاظت ګورې پار چا کوي شي. دین حفاظت الله پاک پار څه کوي شي. نو هغه واقعي طرف ته پکې اشاره کیږي او د غزوه تبوک په مقام باندې چې کم کمزوری مسلمانان او کم منافقان هلی بهانه جوړ کړي او پاتې شو. د هغو تذکره به هم پکې مخکې راشي. کم مخلص مسلمانانو او توبه ویستله سستۍ د وجې نه کم نوتلي الله یې توبه قبوله کړه. خو چې کم منافقان هغو په باره کې هم وایي دا ترال. نو اوس د څو رکو کې دا ذکر چې دی غزوه تبوک او تفصیلي واقعه دا ذکر کی مختصرا مې ته وویله چې دا د ابو عامر راحب چې دی د یهودیانو یو مذهبي او سیاسي مشر د هغه په دې شیطانت باندې چې روم بادشاه ته وکړو هغه پوج راولېږو تبوک علاقه کې غزوه تبوک جهاد ته راغلی دی. یا ایها الذین آمنوا اے آغا کسانو آمنو چی ایمان مراوڑے دے اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله هر کلا چویل شی تاسو تا چلال شی پلار دا اللہ کیو زی اثا قلتم الى الارض ندران شی تاسو زمکتا جہاد لنزی ارزیتم بالحیات الدنیا ای رزی شی تاسو پو جند دنیا من الاخرت دا اخرتنا فما متاع الحیات الدنیا پس ندا پی سامان او نه پاخستل د ژوند دنیا فل اخرت په برابرې د اخرت کې الا قلیل مگر ډیر لگا دا د دنیا ژوندۍ ګور ډیر کم دا ولکسیز دی الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما کولان نشیتا سو جهاد لرا نو عذاب بدر کی تاسو لرا عذاب دردناک ويستبدل قوما غیرکم او بدل کی براولی بل قوم سیواستا سونا نور براشی اغب جہاد کی کتا سن جہاد نکوئی ولا تزرہو شیعہ ضرر با ان رسوی ددیتا حسیو سیزو واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ پہر یو سیز باند قادر دے اللہ تنسروہ فقد نصرہ اللہ او کتا سو مدد انکئی د دې پیغمبر سره فقد نصره الله مستقیم سره مدد کړې دی الله پاک د سره اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فاغه وقت کې چې وستلیو دی هغه کسانو دوستلیو دا پیغمبر چې کوم کافرانو ثاني اثنين چې دا پیغمبر دوی مو د دوونا ان ابو بکر صدیق او دا شانت نبی علیہ الصلات والسلام نو آغا نبی علیہ الصلات والسلام خلاف میٹنگ و شدار الندوا کی دا نبی علیہ السلام دا شہید کول سازش جل شو ہجرت و شو جبل سور کی نبی علیہ السلام و بکر صدیق پناہ واخستا آغا ٹیم باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې غار ته دننه شو د غار په خوله کې یو غن رااله جاله واچول زنګلی کوتر رااله هغه هم جاله واچول انډي واچول مشرکان رااله قتلی شکه رااله چې دلته بدننه شي خو به چې وکتل کو دننه شي دا غن جاله به ختم وي دا کوتر د انډي دا جاله به ختم شوی وي نو الله رب العالمین د نبی علیہ السلام مدد وکړو تر دې چې د غار کې دننه ابو بکر ګوري د دې مشرکانو خپې ولیدلی ابو بکر صدیق سخت پریشان شو خپل ځان غم وسره نشته د نبی علیہ السلام فکر وسدی او نبی علیہ السلام ته وویل الله رسوله کدی خلکو لږ ځان د سر رحکته کو نو مونږ ویني په دقه ټیم باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا اے ابو بکر مخپ کے گا ٹینشن مالا زما متعلق بے شک اللہ مونگ سر دے دا ابو بکر صدیق صحابیت قرآن سر ثابت دے اذ یقول لصاحبه آئی وخیات کا چیل نبی علیہ السلام خپل مل گریتا صاحبه مفسرین فرمائی وی د دې آیت نه د ابو بکر صدیق صحابی کې د نصر ثابت شو د ابو بکر صدیق ته صحابیت نه انکار کول دا د قران نه انکار دی دا کفر دی کفر ابو بکر صدیق رضی الله عنه صداقت د ابو بکر صدیق شان د ابو بکر صدیق صحابیت قران سره ثابت دی چې الله دلته وایي دغه پیغمبر د یونا د دوونا دویمو دو کسانو کې دویم دا پیغمبرو یو ابو بکر یو پیغمبر ثانی اثنین چې دوانو په غار کې جبل سور کې هغه ټیم باندې چې وای پیغمبر خپل ملګري ته لا تحزن ان الله معنا چې ته مخه پکېږ الله مونږ سره دې ته ټینشن ماخلا نبی علیہ السلام تسلی ورکی وس یاد ساتا ابو بکر صدیق سارا گور خپل ایرانا وا د پیغمبر په بار کې ایروا حزن او خوف کې زین علماء معنا هم دا کوي فرق هم دا کوي چې خوب خوف دې ته ویل شي چې خپل ځان متعلق یو خپل نفس متعلق یو سړی سره ایری حزن دې ته ویل شي چې بل متعلق یو سړی سره غمی د بل چا فکر او غم وسره دې ته حزن وي نو الله پاک دلته نبی علیہ صحاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق توائی لا تحزن تٹنشن ما لا زما متعلق زما متعلق تخپا کی گما ٹینشن مالا اللہ مونگ سر دے اللہ بم مدد کئی او اللہ پاک کی مدد او کو درے اور زدن شپے تیری کڑی بے اغزین مدینی منوری تزی نو الله رب العالمین د خپل پیغمبر تایید کوي مدد کوي دا شان تعالی پاک مدد او کو په نور موکو باندې په جنگونو کې هم فانزل الله سکینته علی الله تسلی نازلې په پیغمبر سکینه اطمینان قلبی ته ویلې شي چې صح حالات دی دشمن د طرف نه خطر ده او هغه په باوجود یو انسان مطمئن دی دے تا سکینہ ویلی شیچی اللہ پاک جہاد پا میدان کے پا مجاہد باندے نازلی اتمینان قلبی و تراولی دا ذہن آرام راولی دقی تا سکینہ وی فانزل اللہ سکینتہ علی اللہ نازل اکلا پا دے خپل پیامبر باندے سکینہ ابو بکر صدیق او اللہ پاک مدد اوکو دا دا سے لخکر و سرا لم تروها چتا سنکته د پرشتو لخر نازل شو او هغه کاپیرانو زنه کې رو پیدا شو او خپل له ویری د لاړل د هغه زینه کوشل د هغه جبل سور نه د غار سور نه را کوشو مایوس واپس را روان دی اللہ پاک پیسلہ کڑی نکن پیسلہ دا کلی چی دا کافرانو دا کلیمہ دا کفر چی دا دا با ناکام کوم دا دی پیسلہ دا وچی معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای شہید کولو خو شہیدی نکو نو دا اللہ پیسلہ دا و کلمت اللہ ہی العلیا دے اللہ پیسلہ گوری غالب دا دے اللہ پیسلہ دا پیامبر دا حفاظت وا دا ابو بکر دا حفاظت وا دا دریش پی دری ورزی غار سور کی تیرے شولی پا بند اسی دل اغا منزل نبی مدینی منوری تروانیگی تردی چی دا قبا محلی ترسی بے چولس ورزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام التا قبا کی تیری بے مدینی منوری مسجد نبوی آغا زیت رازی چی نبی علیہ السلام سوالی پکی که ناستن دا قزیبانی مسجد بے جول شو مسجد نبوی اللہ دیر لی ذات تی کم منصوبہ چی کافر کلیوا کم چی دی لی سردارانو کلیوا آغا طول منصوبی چی کم دیا خراب شوی آغا طول ناکام شوی آغا طول زائع شوی دی چی کم پلان جول کلیو کم میٹنگی کلیو دار ندوکی اللہ پاک مدد پیغمبرو کو پرو صحت سا و حفاظت سر اللہ پاک مدینی منوری تا ارسو او نور صحابہ اغم رال پسی حجرت او کو حجرت چا حکم رالی چکم مسلمانان دی اغدی راشی مدینی تا مدینہ منور آباد شو د دوانو جہانو سردار مدینی منوری دا پر دعا گانی اکلی ابتدا کی چلالل نزین صحابہ ابو بکر بلال زین بیماران شو اللہ بے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا اکڑا چی اللہ برکت تو اللہ دا مدینہ وگرزے طابا و طیبے وگرزے مخکینم یسرب ندا آغا بیماری چی راغلی وا آغے چی لال اللہ جحبی تے منتقل کا ندیزے کہ اللہ رب العالمین دا آغا حجرت والا حالت طرف تا اشارہ کی چی آغا ٹیم نبی علیہ السلام سر اللہ مدد کرے ہوں از اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اغا وقع یاد کئی چی ویستلیو دی دا پیامبر اغا کسانو چی کم کافران شویو اغو ویستلو دا مکی مکرمین مجبوری کپو ویستلو باندی ثانی اثنین چی دا دوی مو دا دوتنونا ابو بکر صدیق رسول اللہ مبارک از هما فی الغاری اغا وقت کی چی کل دوانو پا غار کی از یقولو لصاحبیه او اغا ٹیم باندی نبی علیہ السلام ویخ پل ملگری تا لا تحزن ان اللہ معنا تم خفکی گا بشک اللہ منگسر دی فانزل اللہ سکینته علیه بشک اللہ پاک نازل اکلل سکینہ پد باندی و ایده بجنود لم تروها او محکم اکلو پلہ کرو باندی چین لیدل تاسو و جعل کلمت اللذین کفر السفلا او اگر زولا اللہ اغا پیسلد کافرانو خکتا و تبا و بربادا دار الندوکی چکم پیسل کلیوا و کلمت اللہ ہی العلیا او کلمت اللہ هم دا لویا دا بلند و بالا دا دا غالب دا اللہ غلب اسلام تورک للا کفر مغلوب کو دا کافرانو سازش مغلوب کو نبی علیہ السلام تا اللہ حفاظت ورکو واللہ عزیز حکیم اللہ غالب ذات دے و حکمت والا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: گرامی مینے والا تو مفتی محمد ارشاد صاحب ذرا قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک ورحمۃ اللہ تعالیٰ مقتدی دیبن عمل کل توفیق نصیب کی کال کال اسی طرح سے سپرز دینا کوئی پر 0927-291-292 موتی سیبنا کسی کال بنی جس وقت کم دینے دی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر کہوں کرا
1: جی جی جی جی
2: مخ کی یوز نکلی خو زما یو ملګری دی اغا ما سره غل ناس ته اغا یی چې پاده پر د مفتی شپ نه بیا ته پوس وکا لکه جنازه شوی په قبرستان کې پرته ای ته اچانک راغله
1: جی
2: جنازه ولاره وی تا ته پته نه وی چې دا مولانا سې چکم دی دا په کوم رکعت کې
1: جی جی
2: کوم تکبیر کې دی
1: جی جی
2: نو تا ور سره شامل کې نو دا صحیح حساب کتاب دی دی باندې د مفتی شپ
1: صحیح دی جی ٹھیک
2: شو په خپل کړو دا ته
1: مخ صحیح دی صحیح دی صحیح ٹھیک شو
0: جی ہر کل چی او بندہ جنازے کے حاضر شی او د تک پتہ نوی چی دا امام اس کم تکبیر کی دے بس دا بخپل تکبیر د شسر نوائی او کو پتہ و تایم بینو دا غصی بکی لکا سنگ چی ابتدا نی او سڑے حاضر وی پا کم ترتیب بانی تکبیرات وی اغا ترتیب بانی بدا چلی بس دا کو ار تکبیر کرا و رسیدو.

0: هذه حمايله چرسدينا زما انتخاب دي اشما فارمولا فيس واش
1: زيم جيا د صوابينا زما انتخاب دي اشما هربل توت پاوډر
2: ز ازما يم د نوشيرانا ازما انتخاب دي اشما بيوټي كريم
3: علیکم ز شمناز يم زما انتخاب دي اشما ملکي پروتين
4: ز عائشه يم اور د بخمنه د وډا رورنا اور زما انتخاب دي اشما بيوټي سوپ
5: میں ہوں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: ز انی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنو زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیا دے شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفک سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دل کی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نئی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
22: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیم اناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زیمان یا دلتن برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہائم دے جمرود دا زما انتخاب دے اشما

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تاسف خدمت کے حاضر شو حاضر شو لکشان دی لیٹ خزی ندا سے کلا کلا پکی راضی ٹول مینا والو تو پروگرام کے دیس یاد ہر کلے یعنی کہ ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے تاسف خدمت کے حاضر شو صبح دوپہر تاریخ چرت چرت کے ماں آواز وردشی ٹول اتھا دیس یاد ہر کلے بھی کلا ہم کام لوی کی ضرور رسو پروگرام دا زکه چې ماشاءالله صبر هم نوال یغه مینا دا او تاسو دا مینا چې کوم دا مونږه پروگرام تر اولی خدي پروگرام اشما کاسمیٹک دی او تاسو بالکل پته دی چې 3-4 بجې پورې هم او ورسره د شپې 9-10 بجې پورې هم او دین علاوه د سهار 10-11 پورې تاسو مختلف ٹائم بانے پروگرامز پیش کی گی مختلف پریزنٹر در ترازی پروگرام در تکوی دخبل خیالات اظہار کوی دا اشما کاسمیٹک کمپنی بارے کے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ بارے کے ولی در ترازی دا دے مقصد سدے بالکل دے پا وجہ بانے رازی چا ماشاءاللہ اشما کاسمیٹک کے سمرا ہوں پروڈکٹ سے آگے فیدے بارے کے تاسو وائی تاسو استعمال کے دے فائدے نا دے ریزلٹ نہ فائدے اچھے کے بالکل تاسبہ آسے ہم چکم دے لکا فار ایگزامپل بیمار دے پارا یا دین علاوہ اکثر چکم دے ڈیرو تا وشتانو مسلی بھی یا ڈیرو تا مخ چکم دے کلا دو پارا مطلب وہی کہنا چاہتا سے مونگتا ملوشی پروڈکٹ چکم دے ملوشی آگا مونگ استعمال کو اور مونگتا ٹھولے مسائل چکم دے حل سی برا اشما کاسمیٹک تاسو مختلف پروڈکٹس مارکیٹ کے لانچ کری دی تاسو استعمال ولی شی او دا بالکل یقین سره بالکل وے ما چھ مونگا چکلا دا دے انتخاب کولو ٹھیک تا مونگا پخولا باندی دا چکڑی دی مونگا استعمال کری دی نو آگے نا بات چکم دے مونگا ہاں رزو تاسو دا پیغام درکو چھ استعمال کی دیشما کاسمیٹک پروڈکٹس اور دا غیر ریزلٹ بارے کی بے مونگتا ضرور ہوئے خا خدا بالکل یقین سره وے ما چھ یوزل چاہم استعمال دی نو آغا بھائی بار بار استعمال بھی اور استعمال کری ہم دی او تاسو بالکل قتل ہم میں کم ٹائم بنا تاسو پروگرام کی دیشما کاسمیٹک کا 3-4 پورے یا دشپے یا سال ٹائم راگی جی سن رہا ہم نوال رضی آگے پخپلا بان استعمال دی آگے ریزلٹ بارے کی دیو وہی نو دی پخپلا بان استعمال دی پروڈکٹ استعمال کری دی نو پروگرام کی بمنگ تو وہی چھے منگا دادا پروڈکٹ استعمال دی بالکل استعمال کے ضرور اشما کاسمیٹک پروڈکٹس ہر زی کی اویلیبل دی اور انشاءاللہ فیدا با ضرور درکوی زکر چی منگ اول پخپلا بانی استعمالی منگ تا فیدا رکڑی دا نو آغین بات چکم دی تاسو وائی چی تاسو استعمال کے بالکل منگا مختلف ریڈیو سٹیشن بانی آنے ریو او پروگرام اشما کاسمیٹک دے او بالکل صبح داوے ما چھے بالکل منگا پیغام ریڈیو بانے چکم دے نیریو نو آلتے کی سم رہا ایریزی ہر زی کی تاسو دے اشما کاسمیٹک پروڈکٹ میں لگی گی داسے بالکل کا منگا حبر آوکا واز ایف ایم اچک ریڈیو بانے ہاں منگا نیریو نو سم رہا ایریز ورسر رزی تاسو آلتے کی دے اشما ٹھول پروڈکٹ میں لگی گی ہر کاسمیٹک اور جنس سور کے پاس آنے سر درتا میں لگی گی داسے کا بالکل حبر آمونگا ہوگو باجوڑ کی نشمال ریڈیو باجوڑ بانے منگا پروگرام میں نیر دے سوال تک سم رہا ایریز رزی ہر کاسمیٹک جن اسٹور کے پاس آنے سرا درتا ملے گی اشما کاسمیٹک پروڈکٹس اور دا سے وطن ریڈیو دیر اور وطن ریڈیو تغبائے چرتا چرتا کہ ہم آواز وردشی سوکھ ہم آوری تو بالکل دا پیغام تاسو درکو ما چھے ہر زی کے تاسو دیشما کاسمیٹک چکم دے پروڈکٹ کے ویلیبل دی تاسو آسانی سرا تر لاسا کولی شے اور دا دے پروڈکٹ نا چکم دے فیدے ورناخی سے شے داسے بالکل منگا خبروں کو کرک ریڈیو بانے ہاں پروگرام آنے دے سمرا ہے ریزی کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان ہر جگہ کی تاسو اویلیبل دی داسے بالکل ٹانک ریڈیو بانے ہاں پروگرام آنے دے نو ٹانک سرا ہم سمرا ایریز زی رزی ٹانک کی تاسو اویلیبل دی ہر کاسمیٹک جنسور کے پاس نہیں سر ورسر سرا ڈی ہان کے ہم یعنی مطلب داسی کاسمیٹک سٹور بنے بھی جنسور بننے بھی چھے آلتا کی تاسو دیشما کاسمیٹک پروڈکٹ نہ ملے بھی گی
هو کچر ته کی هم بیا هس مسائل مطلب تاسو نه ملي بدل دیشما کاسمیٹک پروڈکٹس نو کمپنی ہیل پائن نمبر باندې کال ضرور کوي صحیح نه او کمپنی ہیل پائن نمبر دی 03-342-311-2292 دی نمبر باندې پروگرام مطلب کمپنی ہیل پائن نمبر باندې کال چکم ضرور کوي شي او معلومات اخیسی جو پروگرام کې متاسو موږ ته په دې دواړو نمبر باندې کال کوي ٹھیک ده یعنی کې 03-345-933-2580 دی نمبر باندې هم کال کوي شي او دین علاوه بل نمبر دی 03-331-52-65-340 دی نمبر باندې هم کال کوي شي تاسو ما باز چرته چرته کې اوري کوم ریډیو باندې اوري تاسو ما باز کرک ریډیو باندې اوري یا دین لو ټانک ریډیو باندې اوري یا دین لو ما باز تاسو پیغام ریډیو مردان باندې اوري یا دین لو ما باز تاسو وطن ریډیو دیر باندې اوري یا وطن ریډیو تغبای یا دین لو شمال ریډیو باز جوړ باندې تاسو ما باز اوري یا آواز اف ایم اٹک ریډیو باندې ما باز تاسو اوري چرته چرته کې ما باز اوري تاسو موږ ته پروگرام کې میسج کولی شي کال کولی شي او موږ ته معلومات راکولی شي کوم ریډیو باندې تاسو باز اوري

0: خدي تاسو کول پروگرام کې شاملو ما او دوړو نمبر باندې تاسو ته کول کولی شئ. خو مېبي دا یو نمبر کې لګ شاندې شوې هو کچرته کې دا یو فون نمبر چې موږ نه لګیدلو ان 0345 نو دی ټیلینار نمبر باندې تاسو ته پروگرام کې کول کولی شئ 0345 933 2580 دې دوړو نمبر باندې کول کولی شئ 0331 5340. هم ګورو چې کال باندې موږ سره فرسٹ کالر څوک د کم ځای نه راځي کال طرف ته راځي. السلام علیکم. سو خبرې کوي کم ځای نه سبیلا خبرې کوي ډومیل نه خځې سبیلا څنګه خې ژوند خده او الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک پروګرام اورې کنه ښه صحیح فرسٹ ټایم دی کال وکړو. اچھا فرسٹ ٹائم دے کال کو نو بیا ہو اشما کاسمیٹک پروگرام کی درتا ڈیر زیاد ہر کلے وائی کل نا اشما کاسمیٹک پروگرام ہو رہے سلور پینز مہینے کی گی خدر تو یا چشما کاسمیٹک کے دے کم پروڈکٹ استعمال کرے رہے اشما ہربل آئل سے دوبارہ دے استعمال کری رہی خجی ماشاء اللہ زبردست بہترین او دار تو ہے چې بیا چې کله دا وینا مطلب ټیک شو بیماری دی ور سره ټیک شو الله تعالی دی ټولو ته صحت ورکړي دوه غانې بس سپیشل دی ټولو دوباره کو اسی دوه غانې دی کولې او کنه ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے بس ڈیرا خبر تھا نو بس ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک سم رہا ہوں پروڈکٹ سی دا ریزلٹ ڈک پروڈکٹ سی منگ دا پروگرام رسو نو دے وجہ نہ رسو چیتا سو دا پیغام در کوئی تاسو استعمال کی انشاءاللہ فیدی تر لا سکے دینا مطلب فیدی اور نہ اوچا دیکھے جی صحیح ہے ڈیرا من نہ سب پیغام اوور کبھی مینا والا تھا صحیح ہے ڈیرا من نہ لو یا خاصا جی کال کبھی صحیح ہے اوکے لافی ڈیرا زیادہ من نا ڈومین نہیں کال کرو نو ویسے ماں اشمہر بلائے چکم دے بالکل باقی دے کے شک نشتے ماشاء اللہ اشمہر بلائے چکم دے ڈیر زیادہ بیماری کی کار کر ٹھیک تھا کچر کے تاسو الرجی بھی آگے پر استعمال والی سی کچر کے تاسو بواسیر بھی آگے پر ہم تاسو استعمال والی سی اور سرسرا دو وجود کے تاسو دردوں نے بھی نو ماشاء اللہ آگے تاثر بانے مالش کو والی سی ڈیر زبردست کار کبھی اور سرسرا وجود کے نور سہ بیماری بھی آگے پر تاسو استعمال والی سی ماشاء اللہ بہترین زبردست رزلٹ دے پکے دین لو بل دا چی یو خدا کوم آفر لگے دلے دے اشما ہر بلائل بانی ماشاء اللہ واحد اشما کمپنی نا چی تاسو دا آفر لگے والے دے چی سوکھ اشما ہر بلائل چکم دے والی ٹھیک تھا نو آگے پر ڈکن باندھے آپشن وی نو چې کم دکاندار نه هم تاسو اخلی نو هغه ډکن چکم دی هغه ډکوي آپشن ور باندې موجود وی موبایل نمبر دی مطلب لیکل شي ور باندې او دین کم علاقې وی تاسو نام نو هغه ضرور باندې لیکي هغه دکاندار سره جمع کوي ډرګانې چکم در روان دي بالکل شروع شوی هم دي چونکی مردان چکم هغه را هوش ولا اور سر صدا سي نور چکم نو شهرا دین لو پی خبر بنو دے کر کو دل کی چکم ډرا د هم روان ده ور سر صدا دی هان نو الله دې کی تاسو نام چکم دی پر ډرا کې شیو تاسو عمرې ته چکم دی اولیږي سیدا نو واحد اشما ماشاء الله کمپنی دا چې سمره کسٹمر دی سمره مینوالی هغه ته د آفر لګولې دی چې تاسو د دې آفر نه फायदा وچته کې یو ماشاء الله کا اشما هر بلایل چکم دی ډیر زیات بیماری کې کار کوي سیدا فایده سیس دی اویل دی ٹھیک ده بل نه چې د آفر نه फायदा تاسو وچته کې ٹھیک تھا ہر جگہ تا سو اویلیبل دی او دل کم دکاندار نہ ہم تا سو اخلی نو مطلب دا ڈکن چکم بنے آپشن ور بنے موجود ضرور ڈکوی بیا دکاندار سره جمع کوی گورو چھ کال بنے مسرا بل سو کو د کم زین رضی. السلام علیکم.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم زین
1: احمد شاہ شیرانی این میکائل گنونا
0: احمد شاہ شیرانی خبر کی پروگرام بالکل لائیو دے پروگرام کی طرح ہر کلے وہی سنگے خے جوان دے خدے خا دار تو وے اج ایم اس شاہ شیرانی خبر کی درزیندر نے کال کرے
1: او بالکل درزیندے زوم رو دان غزا
0: خا ماشاءاللہ اسی تا سو لینگویج ماشاءاللہ ڈیر کھولے دے خا
1: اچھا جی
0: او کنا تا سو ڈیر کھولے خوری خبر کی
1: زبردست
0: جی جی صحیح ماشاءاللہ بس پختنوں سمرہ لنگویج جی ټول خلی دی او ماشاءاللہ پختنه د بس الله تعالی خوشاله آباد لري دره توایا چې تاسو به مخ کې ویل چې ایشما کشمیر چې کوم پروډکټ سی در ژوند کې نه ملويږي زبې ډی خان کې اخلما نو تاسو واخیستلو کنه نو سیدا ان شاء اللہ بس کوشش کرو چھ در زندہ کی ہاں تسا پروڈکٹ اویلیبل کو نو خیر ڈی ہاں خودم رلر نہ دیتا سنا نو بس سوور توئی کنا چھ دمرا ٹائم نور باندھ لگی ڈی ہاں تسا راشی ال دکی تسا ملوی گی نو تسا والے او فیدی ورنہ اوچتے کے ہاں ڈیہان کے تقریباً ٹوٹل سمرہ دکانوں دی ہر دکاندار سر ملے بھی کاسمیٹک چکم دکان دی ایک ملے بھی ہاں ڈیر از یت مننا وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کال کول یو جهان مننه مونږ ته کال کړو درزین نه ان ډیر لرز نه کال کړو ښه اسی ماشاءالله کو ګورې کنه نو ریډیو आवाज ګوره مونږ په کرک کې ناس یو مونږ आवाज کوم دی پورا پښتونخوا کې کوم دی ورده شي کنه نو ریډیو ماشاءالله ډیر کمال کوم دی شه دی کنه خجی گور چھ کل بنے مسرا بل سو کو دکم زینا رضی السلام علیکم سو خبر کی بھی کم زینا آواز دے سلو رضی سلوا فرام لکی مروت سلوا تو پروگرام کی ہر کے لیے بخیر اگلے سنگ خی او الحمد للہ پتہ نہیں سنن ہوتا سو آوازوں نہ ڈیز یا سلو رضی دا ولی ہاں سگنل نہ آواز خود صفا دے خاؤ کنا پروگرام ہو رہی کنا صحیح بالکل داسی دی اچھا او سے وہ لگو لو خبر ماشاء اللہ تاسو ڈیر ٹائم نہ پروگرام ہو رہی کسمیٹک ہوتا سو پروگرام کی چکل ہم کا ملے گی اور کال کوئی کنا دارا تو وہ لکی مروت کے پروڈکٹ دشا نہ اخلے تاسو مطلب خپل باندې چا نه اخلي ها صحیح بالکل تاسو دي لکی مروت کې تاسو حاضر کې ویل بلي جی جی جی صحیح ده بالکل تاسو دي ها دره ته وایا چې نن ورځ کې کم پروډکټ استعمال کړي صحیح بالکل ایسے دے ڈیرا جی تو من نا سلوا تا سمتا لکی پروت نہ کالو کو سب پیغام اوور کے مینا والا تھا جی صحیح

0: ٹھیک ته ډیره زیاته مننه لو یو خزه شي کول کولی سیدا او صحیح بالکل داسې دي بالکل داسې دي ډیره زیاته مننه ٹھیک شو صحیح ده وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کال کولې بالکل سلوا موږ ته لکی مروت نه کال کړو نو تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې پروګرام کې دې کال وکم خجی ګورو چې کال باندې موږ سره نیکسټ څوک د کم دی راځي اچھا ما واز یو ریډیو باندې کټ شوی دی لګ انټرنیټ ما به خیال ایشو دی ور سره هو کوم ریډیو دی اچھا جی ما واز اواز اف ایم اٹک ریډیو باندې کټ شوی دی نو وای کنه چې موږ سره انټرنیټ سي شورال خیر ادا وکړي راځي نو ډیره زیاته مننه کوم ګورو چې کال باندې بل څوک د کم دی راځي السلام علیکم آواز کٹ گئی لگ صحیح بدل کا صحیح نام دوبارہ ہوا یا سوری تھا سو آواز کٹکی کے ماں تو آواز صحیح نہ رضی بریک بریک رضی آواز صحیح سوال دے آواز کٹکے دو گورا چر تک چکر سے او یا بخیر دے درولی گو کرکت بھائی درولی گو بس گورا مونگ تا نو آئے کنا تاسو جی صحیح صحیح نو بس ان شاء اللہ گورو با دہلا کی با گورو ضرور چکر لگو خا ڈیرا زیات مننه یو جهان مننه بس دا تاسو مینه دا بس موږ ته صرف تاسو د وګانې چکوندې په کار دي دا ته وایې چې فرست ټایم کال دی کړی صحیح صحیح ڈیرا زیات مننه آسی تو تاسو لے جا کھولے دا نو سنگ مطلب خبر ہے کھولی گیا سنگا ہور باندھے کے نا ڈیرا زیادہ بنے نا چی مونگا تاسو دا خبر ادھر باندھے کھلے گی دا سور تو وای کنا خیر زین نه ملال یو جهان بنا نا خجی دار تو وای با جوړ کی تاسو پرانی د چانه خلیش ما قسمه ډک زه
1: خو د ویره ما ډیر کم د دل ته چینه نور شاله له سمې لای من ډیر بازار
0: خا هغه نه تاسو اخلي
1: با جوړ خو او نه مواد کې زیات کنت کی با جوړ چینه لیکینو ات کو اپ رحمان سره کې با جوړ کی
0: صحیح صحیح دار تو وای چې ایشما کشمیر د کم پروډکټ سیمه مالی ڈیرا زیات مننه جی جی بالکل داسې دی ان شاء الله کله ضرورت وي الله او بالکل ضروري راوړه او فیدی تر ورنور نه اوچته کې خان وعلیکم السلام ڈیرا زیات مننه کال کولی یو جهان مننه با ځوړ نه ته کال کړی نو تاسو ډیرا زیات مننه کو او وای چې تاسو را چکر شي خیر چکر و ان شاء الله گو دا علاقې و ګورو هو کچر تک مقام لوي صحیح دا ځکه جن سره ګورو مصرفیا دومره زیات شوی دی کنه هر سړی دومره زیات مصروف دی کا مطلب بیزی هم نه مصروف هم نه بیا بدر توای چې رما هډه زیات کار دی ز بیزی ما زوزګار نه یما نو تاسو ټایم نشم درکولای کنه نو خیر مونږ اواز فیم اٹک ریډیو باندې دوباره نیر شو نو تاسو ډیر زیات مننه کو چې مونږ نیر کړه یو جهان مننه کو کول تر ترزی ګورو چې کال بنه سو کو د کم زنه دی السلام علیکم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم سے نا رحمان اللہ خبر کی رحمان اللہ سنگ خدے دادا تو اچھے اول سل کال دے کو صحیح ڈیرا مننا کو یو جہان مننا بس آواز دا سے دیکھنا چھ پتہ نہ لگے گی الحمد للہ بالکل ٹھیک تخی ہاں ہاں ماشاء اللہ خوشحال اخکار

0: ٹھیک ٹھاک خود آواز سرا سے چولو کو آواز ہے صحیح کا آواز اکڑ کی گی ہاں ہاں وہ سی لکشا دے گزارا اکڑا سنگے خی کا نا ڈیڑھ ورزے بعد پروگرام کی طرح ہر کلی ہوئی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہی تاسو خی ہاں تارا تو نن ورس کے سو کپڑے اگنڈلے ولے ہاں صحیح صحیح بس گورا وہی کہنا چاہیے آج کا کام کل پر مت چھوڑو نو نن ورس کے سکار بیا سبات پر خدل ندی بگار وہ جدا تھا چے مطلب در تزیاد سی کنا بیا نہ کی گی نو بس نن کار چکو میں نن ختم ہوا سبات کار سبات ختم ہوا خاں آواز کٹکی گی سوری تاسو آواز کھڑکی کی کال بدے ڈراپ کو میں ڈیرا زیادہ مننا کو کال کو بولے محسوس اللہ درتا ہوں خدا سے بخا بکے گی نا السلام علیکم نیکسٹ کالر
1: وعلیکم السلام
0: اوئے ہوئے دا ہو مولانا صرف دے مولانا صرف دے پروگرام کے ڈیز یاد ہر کر لے وہی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک مولانا صرف تاسو خوئے جوان دے خدے افغانان چکم دے ورتا وائی چھ جوان دے خدے بالکل باران بل روشو ادا خور تو پتہ نہیں چھ منگل ملی وانی باران چھو ہوئی او کنا دا ہو میں معلومات نہ دی کڑی
1: یار اشو وای مزکه چی مش پکلی بنده اله خلیم زکه مخلیم کړای وو او مش ملا تر سره دلی بیا زوی په زوی داسې بیټی هر سملا ولی ویو معنی یې به به دلی وی
0: صحیح بالکل داسې ماشاءالله موسم چینج شو ډیر زیات خونی هم کو خو بده کی اکثر مولانا سے بتا سودا کتلی وی چې کله موسم چینج کیږي نو بیا د چا مری خراب شي چې پای کې یو ایم ایس ڈی هم شامل دی چا مری اوکنا یہ چاہ مرے خراب بھی چاہ تا زکام وہ لگے گی نو پتے گی احتیاط چکم دے کنا دا پکار دے چی احتیاط منگا کہو نو بیا و انشاءاللہ دا دا سے زکام یا دین لبا چاہ تا ٹوخے وہ لگے گی دا بنا رازی خوبا سے مزدی چکم دے کنا پرونی سا سخوڑلی دی کنا یخ نو آغید وجہ دارے کی مرے خراب بھی شوی دی
1: اور یہ مزدی خود دا سے ماشاءاللہ پروگرامی ویشا پا غرد شوی جی بیا خوار وکاوے تا ملاو جی ماشاءاللہ بیا خدای بالکل بریک نشی پیرنی والے سیخ پا حاضر وقت پا حاضر امام پا تیار تشائی دگی دگو پہ والا گاوی
0: بالکل لاسی دی بالکل لاسی دی نو امیز جی خدا سے کہنا چی بس پروگرام کے دلت کی منگا دا سور زرد زیاد بیزی ہوں ماسا ملمانا را غلی ہو دی با پروگرام تراغ لو اشما کسمیٹک دا خوبا سا سب الگ آفیس نا بہر ہوں نو بس اس مکا ملاو شلو مواج انشاءاللہ ضرور بر رزمہ
1: نہ خوانو کی دکا جو نور کلا بدا ٹیم ریکارڈنگ او بیو مشتا پاتا نہ لگا دچ دا اکرام اچ برغی کا صحیح سب دے خوش ماشلا کہ ترغلا ای او ایم ایچ ڈی کریکٹر غلا دے ماشلا مشتا ٹول ٹینشن ختم کڑائی دے
0: بالکل صحیح خبر ادا سی دی مولانا صاحب دین لوا دار تو ائی چے ماشلا اشما کشمیری چکم دے ڈیر زیاد تیز ہوئی بانی ماشاءاللہ روانہ دے او دین الوا زبا داوی مکنہ چل الحمدللہ ماشاءاللہ پا بازار کی مطلب مارکیٹوں کے ڈیر پر ٹاپ بانی چکم دے چلی گی کہ نا
1: یار طارق بھائی تاس چو سو بار بار زنا مل کری تھی جمع خود کسمیٹکس دا سے اوئی غا دے کنا
0: جی
1: لکائش مال ہم دل مت خپل ڈرا جی تا پیدار ہو لگا کرنگے جو خورا کئی مہیلا سے دو کے مانے مو پپیز بند وینر تلے جی لکائی خدا سی 2056 سے کنا پمندرا سیکشن استائی دای پیریڈی نا دی بیا دا خورو کی دی بے سب کو تو دے خام خا سڑی میدا میدا خورو پاشی
0: جی
1: ₹400 بے چمو دے ترلا بے مو استعمال کلا مچو دا ہو گاپ شپن دا یو حقیقت تے کنا نو اس مہا چ سمرا پروڈکٹ کنا دے 2940 روپے بلیچ 970 دے فیشل ہیئر نیل کریم رسا چ سمرا پروڈکٹ چ کلا استعمال کی نو دایو یاد بوری استعمال والا تا دای تھری دای خود بہت مجبور شی ضرور وی استعمال وی اگے شی دے خامہ پشتنا کلا کا صرف تے دای
0: بالکل
1: صحیح خبر ہے وی د شرادا شای میز نشي استلای نه چاته ور کوي ځکه چې میډه چې څوک مشوره کی بیا اوس الحمدلله د ویتامین سی سیرم ورو غار او تل فسواش کنه
2: جی بالکل
1: لکه میږي چې سمرا څوک پښتنه ورنه کی بیا میز ټول شای نه الحمدلله هیڅ نور مشکې ځکه چې میشت خپل ریزلټ کړی دی چې چاته هم دې چې ملاوی چې دتا د ډاکټر پروډکټ د استعمال کوین کی دتا خامہ فائدہ ور کی دا سه پروڈکٹ به میډ وتاي ویلی بل
0: بالکل صحیح خبر ده ماشاءالله څومره هم پروډکټ سی او دا ګوره مونږ چې پروگرام ته راځو یا مولان صاحب ګوره تاسو راغلی جی نو مولانا صاحب تاسو پروگرام کې راغلی نو ګوره دا حقیقت یو سی چې ګوره حقیقت وی هغه ته به حقیقت وای نو ماشاءالله ایشما کاسمیټک کمپنی 2018 نه روانه دی او دومره تیزی باندې روانه دی او زه دا کله کله مونږ داسې مارکیټ ته لاړ شو کنه نو چې کله دکاندارانو نه تپوس کوو وای چې ماشاءالله ایشما کاسمیټک کمپنی ډیره ټاپ باندې چلیږي نو واقعي ګوره دا حقیقت دی مطلب چې څه حقیقت وی ته به حقیقت وای
1: اوس دویمه خبره ده طارق بھائی چې اوس الحمدلله لکه موسم چینج شو کنه لکه مخ شو انسان لکه مانی وجود وګاره مکانه لکه سار شه نور وجود شو لکه په وجود شو خوشکی نر تل اوس ایوار جو کاسرو وی چې مانی مسیکای مې تو پسار شه دا سوچو چې مانی وجود یې خخو رش پو تر مانی ډیر ګرای مو ته چې دغه پر نور ایت شه ما استعمال مو چې سار د پر ان شاء الله ټول وجود پر انسیډنت شمپو مې ورکړم چې اوس وجود شه لکه خلا وزنه وجود چې خپل خود به خود خوشکیر تی کنه مجھے دا انسیڈنٹ شمپو تے استعمال کرے انشاء اللہ پکو دے ورسا شکاوی تو چ سمرا وردین کی دکان خصوصا نن سب واخ شے
0: جی
1: لگا خام ہچی وات وے دے پتہ ون لمبے دے سر سے خوشگیر وسی سر بے وقی جی در دیو تو
0: بالکل
1: نن سب واخ شے الحمدللہ لگا تو خپل بس تو خود پوڑی شے یوزر شمپو استعمال او چ مو سم چین چی بے انسیڈنٹ دا خوشگی والا شمپو استعمال نو چ سمرا وردین کی دکان نو دا خامہ خد وقت سره د موسم سره د دی بیا شامپو کو نه بدلوی بیا د دی وشتا تا فائدہ هر کوي او دا ټینشن نه زکه چنن سبا سره پدی ټینشن دی چې سر مې وخو ته سر مې خوشل یی نه سر مې ورځی نه ا مسله دا وی کنه چې کله وی شي کله بل شي هونه د موسم سره د دی خامہ شامپو چینج کوي
0: بالکل داسې پرون مولان سره داسې چلو شو چې د روټین الګ شاندې مخکې کنه سم من رغلی او هغه سره ناسو نو د روټین مخکې مطلب روټی تقریبا داسې 10-15 نن ته پاتو چې روټی لګول کنه نو ایم ایس ڈی چې کوم دی بمبر وچی چلو دا په ایمان دا پرون خبره درلا کوم کنه بمبر درلا وچی چلو نو مور ته چل دی ګور سپری پرتا دا زر سپری ور باندې وکړه سپری ور باندې وکړه قسم درته کوم مولانا سیب چې بالکل وچی لکه یخ شوم کنه ور سره یخ شوم نو چې کلم ګر ټای باندې کینوس کنه بمبر ور نه راو تر درو ټای پټان کې ور نه راو وات
1: دا څه خبره بوندې لکه قدر ما ایور مو ته خپل کال رو کوم ستان ټیم کنا لکه مشتر شخه د بمبر فضیلت یوت بینې ځکه چې خوست ګیمنو نه دغه مچای لکه موسم شکور شه بوی دګای بیا ته لکه خامخه مچیر سی کنا بیا دوی چې یو کاس لړم خړل ولړم دا په دا خبره بوندې قدر ما مچیر حق کال وکي پد دې قسم مو دې
0: بالکل ګوره قدر ما ته پسې دی ډایرک کتاب پسې دی اوکے نا
1: دا قسم یو خړ کنا وچ منه سړای وکنا لړم چې چلو دې لړم درد چې دی کنا دا په بمبرانه په ارتشی نه سخت درد کر اوریجنا وچ دمګری ته هاوړ وچ بیا نه کر رده وچ مو ته دا هر بل سپری چې دو دوا درې چې ما ته وکړه وچ دا سه بل سابو می دا چې پښتنه مې نه کلاچ سرنګ یوسف دې وچ ورته چې باغ او جی دا کیم زی بنه چې لړم پړله وچ زړه مې دا و کی چې دا خو یقینن کمال په دا غشتل کمیش خو دې بمبره حواله ور کوي لکه سمره زهري لا شاید چوخري په مکا چې ورې پیډل کنه ايش لا ډاکټر و دې غان او بچات وی تاګنا
0: بالکل صحیح خبر ده بالکل مولانا صاحب مولانا صاحب تاسو خپل ایڈریس هم سره شریک کي او چې مطلب تاسو رحم ماش لایش ما کشمیر ټول پروډکټ ملويږي نور سمره ایڈریس دا هم سره شریک
1: مو سره خپل لکی کمر دین وزیر مردا ایک شه ایشما تمام پروډکټ ملوي جو منګل ملا خیبر پلازا دکان نمبر 4 شه ایشما تمام پروډکټ ملوي زه خپل د دبرز په چټي و او سمره ما اوس ور وی ورنا وی خوان دی وی دا لینک روټ شه لکه ختم نه بوت اجتماع دو لکه سابو دړ بجنه او شریکی جی و د جمه په مشپشین بندوي شلا دا و هکی جی نو دغه پر خصوصا کی م ورنا وی خوان دی وی سپیشل د دوغان کی چلا پکې د ټوله شروره د ټوله فتننه مخفوس کی
0: وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل مولانا صاحب دا منگل میلے نئی کال کرو نو ڈیرا مننا چھ پروگرام کی دمکتا کال کو گورو کال بنے ٹائم ہم سر کم دے بے پخیر کی تس میسج ملو ما قادر مما چکم دے بالکل رسرا دے السلام علیکم خیر خیریت الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک گورا ذکر دیو شو مولانا سے وی چی لڑم خبر امنگ تو اکڑا نو ویلی چی قادر ماما چکم دی بالکل پروگرام کی دا کال ہم کڑی و نمائل گورا تا پسی دی ڈارے کھو
3: دا پا پلا ورے دا پوشو چی یو کاسو مزیگار میشکری کا ٹکشنی دی
0: جی
2: یو ځم کای دی وچ غاتو دا زخم تا تشای صحیح دی
0: صحیح
2: وو تا جات او کریکین صحیح دی وچ بیا غا غا غا پریت شتا پایدو
0: آو
2: بیا مو خو مخار نکار تا ویلو چالو سینا باک سینو غوند لو سینا فرا وال کنا
0: صحیح
2: کلی وو خو وتا ام گرا دی گینا روغا ایگی بتا جتا تا زون را سا
0: جی
2: دا سام بجا یو لو سے پتبل وے پتہ ورغوی سے
0: جی
2: زور سارا
0: صحیح
2: وہ بیمار ہوا ہو جو دوام غالی اطلاب دے ورو وا تول دیا موسرا خاتم دے میں ترزینا و تارو گشتا کورنا
0: اچھا
2: یارا جو رو پی لا ولا کنا
0: صحیح
2: ہاری او کے جو وا کھائی وا کھائی سارا باس ساڑے پے دیو شوے
0: بالکل صحیح خبر دا مطلب
2: دامگری دامگری ڈالر لا لائے و
0: بالکل صحیح خبر دا
2: پوچھے ٹیم نہیں پتہ تیرزا بلا بمبرے او کا پتہ خطر مل جی پورے او کھاڑا
0: جی
2: پاتے دا پورے او کھاڑا کو زل کی مرتراب کو تا لا سنگلا کتنا کورنا سانتا ہو
0: صحیح
2: یار ابھی روم میں بولا کہ اختر کے میں پٹے کرے
0: جی
2: آگا دئی میں ٹینک کرتا امیر تجربے پہ کیا ہزار میرے سال
0: اچھا
2: کیا کیم جی رکھ ہزار تلیب تھا سرمن سے میرا تاریخ بھائی تانے دانے وہ دار تک سپین ہو
0: صحیح
2: دسام بہر ٹول یہ کرل
0: اچھا بالکل دس
2: یا ملار پر وطن ڈاٹ سو جا کسی پر خوالا آنا سو ڈاٹ ہو
0: صحیح خبر ہے بالکل دسی دی نو ماشاءاللہ اشمہر بلائل اشمہر بسپری ور سب نور سورا پروڈکٹ سی دا ہر پروڈکٹ شو گنے فیدی دی منگا گورا دا وایو دا اسی خو نو وایو لکہ مطلب گورا دا حقیقت تے
2: لڑان دے پتا پر اوخری کے واجی کا پت سیرا پتوشی کلاک تاڑی کا ہزار پور دا سے دینا
0: جی
2: اے وی نے سارا دے پیٹراوڈے بندے دا سے روان وی کرا یا ویر وسار کے تے جدو روپی زاوے بال جے ساڑے پے توئی سی پے انسان باندے
0: صحیح خبر ہے بالکل لاسی دی قادر مما ٹائم رس رقم دے اور ڈیرا سی تے مننے کو چے ابرنگ دے کالو کو
2: تو لے اور اسم کے تو سالو مو تو تا فلوٹ اوے گا کو
0: صحیح دا ڈیرا سی تے مننے
2: ڈولی دا دے پریکڑا پلے دے جی گول میں تا نی ولا مجھے کاتو
0: سان پلے تو نکلا جی یو جہان مننے اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیات مننه قادر مما لکی مروت نه کال کړو نو تاسو ډیرا زیات مننه کوم چې پروگرام کې دی کال کو ټایم چې کوم دی هم رس رقم دی رزم تاسو میسج په درو باندې تاسو میسج شاملو ما مزید کال چې کوم دی هغه نشم شاملو لږه ټایم دی مو سره کم نو اکثر میسج له هم خفه کیږي چې تاسو میسج منګول شامل نه کړل ویلکم ټو دی شو اشما شو مائی سویٹ اینڈ کیوٹ بھائی جان کیسے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فاٹ ہوں گے ان شاء اللہ اٹس می گلونی گلونی فرام کریک ڈے نظیت مننا لو یا خزشی میسج کو ڈیرا مننا سلام بھائی کیسے ہیں کیا حال چال ہیں آپ آپ کی آواز ٹانگ ریڈیو پہ بالکل اوکے ہیں اٹس می سنا فرام ٹانگ اینڈ مائی سسٹر نازش سعید اڈے رضیت من لوہیا خزش دواڑے جو پروگرام کے میسج اکڑو دین علاوہ میسج کرے دے سلام وجی سلام سر تراب خان فرام باجوڑ سرسنگ گئے اور وچی آواز کلیئر دے پروگرام نائز دے بلا رز مقابلہ ڈیر خون کڑے وہ تھرڈ پوزیشن کرے خزی سکتے بس دس انشاءاللہ مقابلے بے نور ہم رضی خا بس تاسو جمعے پر ہما سے ہم شو وی تین نہ چار بجے پرے ہو کا مطلب چاہتے کہ شاہ فیصل سے وہ پروگرام کی مطلب اویلیبل نو تاسو ایٹ مطلب با جو ورڈ اور دل نو پیغام ریڈیو دے کہ مطلب دے اویلیبل نو پروگرام دوبارہ بیا بہ انشاءاللہ زکو مخا نو تین نہ چار بجے پرے جمعے پر ز نو دسے مقابلے بہ انشاءاللہ پکی کیگی اور سب سے خلے خلے پروگرام پکی خا ڈیر تمنا تراب خان سلام ہوں تو میسج کر دی وچی کر کو ٹانگ بنے دوازوں کے دن ڈی رضیا تمنا نہ کو دین الوا فرمن اللہ ہوں تو میسج کر دی وچی اپ چوترے بازار کے اش مسر ٹول پروڈکٹ ملا بھی گیتا سو ڈی رضیا تمنا نہ کو دین الوا وچی سب سلام دعا قبول کرے باجوڑ نا وچی باجوڑ ریڈی بنے بازوں کے دن اچھا ریحان ہوں تو میسج کر دی تاسو ڈی رضیا تمنا نہ کو جا میں سے مالو ڈی شامل کڑے ہوں سلام بھائی آئی ایم انشا خان فرام دی I like your program. I like your language. Sai da deras yata manana lo ya khasa chi. Tasung te message ukdo. Hello, hi. Welcome. Tarik bhai sangai. Za gul da lower dir na. یما وچے اشما زندہ ڈیر ازیات مننا تاسو ہاں یو جہان مننا وچے اسلام بھائی سنگئی سبینا د باجوڑنا موسٹ ویلکم درتھ ویما ڈیرے ڈیر وقت پس شو میں وور دلا ڈیر ازیات منن بس چکلا مکا ملا ویگی رزو بدرت ضرور صحیح نہ لو یا خزشی اسلام بھائی زما سکن اویلی دے زکم کریم والما اور خجی تاسو بالکل ورتا استعمال کئ ٹھیک چھا اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دیتا سورت استعمال کی ان شاء اللہ دبا مکمل ورت ختم شی اور وچ نری داغونا ہم دی ور باندې نو بس اسو اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دیتا استعمال کی اور دبا ان شاء اللہ ہر ٹھیک شی ورت سرسا اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دی مخت خلا ور کی بھی نو دا فائدہ ہم دسی دتا سو ضرور ورت استعمال کی کریسٹ چکم دی کاری نور خطاب سب چکم دی غی ہم ډیر زیاته مننه کو سلام وای وعلیکم السلام وچ زہم پروگرام اور ما بتور خاموش لے بالکل کریسیپ سرائنی اوروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا ددسرا دیش میں ٹول پروڈکٹ ملے بھی نو کریسیو ان شاء اللہ چکر با یا مونگ در لگو یا وتا سر چکر کی گی خا نو ڈیرا زیات منا نہ کو کریسیو ماشاء اللہ زبردست انسان دے خوک سڑی دے خا خوک انسان دے دین الوا بل چم تو میسج کڑی دے خجی دین الوا وچی تاسو څنګه یو بالکل ٹھیک ٹھاک یما خو نام دینه دلی کلی چې هم موږ ته میسج کړی دی تاسو هم ډیر زیاته مننه کوم خجی کا چا موږ نه میسج پاتې شو نو فقیر بنا زو ول کوشش کوم یو ټول میسج چې مل کوم سیدا موږ ته میسج کړی دی اریش غټک میسج کړی تاسو ډیر زیاته مننه کوم جاوید موږ ته میسج کړی دی د کوم ځای نه میسج کړی دی باجوړ نه موږ ته میسج کړی دی او چې شاهي تنګي کې زموږ سره دیشما ټول پروډکټ ملاویږي په دکان کې صحیح دی ډېر زیاته مننه جاوید تاسو میسج کولی

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: صفات زیتون هربل آئل کتاسو ویخته غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دابا تاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301 80 84 300.
2: You are listening to Radio Aman Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

داغه نه بچ کړه تاسو انډیا نه وایټ نکریمو لګوي د انډیا نه وایټ نکریمو طریقه استعمال داري کنا چې مخ باندې سنگول کو نو مکمل طریقې سره په مخ باندې پوزا ننګو تندې باندې مکمل طریقې سره قربان ته میساج او څنګه چې میساج کې بیا به کم از کم یو 10 منټ انتظار وکړه چې مکمل ستاسو سکن کې جذب شي داغه نه بعد با داغه نه بعد به خپل مخ باندې کم دی دوباره ته کریم را واخلي او هغه ته بوله کې چرته تاسو سره ایک نیز دی پمپل جی ډاټ سی تیر سری دی رینکل جی چا یادی هغه ته بوله کې خو دوباره به میساج کوي نه سحر سبا چې قربان پاسې کې کنا نو خپل مخ مبارک قربان په انډیانا وایټنینګ کریم نه بعد چې کم دی انډیانا وټامن سی فیس واش استعمال کړه دغه سی انډیانا وټامن سی فیس واش استعمال سره سره تاسو مکمل یوې هفتې سره تاسو مخ کې ډیر زیات قربان خپل راشي خان واڑے گنا چی مخ میں مکمل صفا دی او کے دی برابر دی مزار تمام مخ مکمل اسکول اسکول دی مخ میں مکمل سپین دی برابر جما خسرے پہ زوانے کی پراغلی دی یا پہ دانی راغلی دی سپین سپین اغم آتی گی وغا پہ اثر پری دی پر سو کما زمونگا انڈیانا وائٹ نکرم نے استعمال الواڑے نو انڈیانا اکنی فیس واش زمونگا والا انڈیانا اکنی کریم را والا دغدوان استعمال کا انڈیانا اکنی فیس واش انڈیانا اکنی کریم با لازم ملزوم را لکھا چی انڈیانا اکنی کریم را لکھا نو پہلے وقت خپل مخ انڈیانا اکنی فیس واش باندھی ونزی انڈیانا اکنی فیس واش کدا کما مکمل دانی مکمل قربان ختم شی ہاں مکمل ریزلٹ بل مکمل ذمہ والا چل کر ہم دکاندار صاحب واپس کو لے ٹو لے کالدار پیسے واپس رکھ لے خا

0: قربان دین علاوه که تاسو واړی جبنګ په وشتانو باندې ډیر زیات چې کم دی خارښت دی دوه سری کېږي ماتې کېږي خوشي په قسمه ډیر زیات سیوا ده سو کما سه طریقه کار کما سه عمل کما چې وشتانو مې خوشکی مکمل ختم شي او ډیر زیات پریشان یم خوشکی مې په وشتو کې داسې لګېدلې د قربان چې سم پورتونه به جوړ شي دي سم غټ غټ چې کم دی په خپله جوړ شي دي سم ډیر زیات خارښت په راغلي دي او دغه دراس زما وشتان چې کم دی قربان ماتې کېږي دوه سری کېږي مکمل ورنه پریشان یم سم ډیر زیات ورنه خپه یم کنه بالکل زړه قربان چی ٹینشن منا لکھا زمنگ انڈیانا کیریٹائن شیمپو استعمال کا صرف اور صرف قربان یو ہفتے استعمال کا یو ہفتے استعمال کا وشتان ویونز کا رزلٹ ادھر نکستا ٹول پیسی قربان پھما باندری خاص السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جوڑ بخیر سلیم شی قربان سے بالکل احمد زار میں قربان سے خبر کی رقم پروگرام شروع حوالے سے پروگرام دی انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان حوالے سے پروگرام دی
1: سال ابھی سے میرانشاہ چینل ابھی میرانشاہ کے
0: پکم سے کی
1: میرانشاہ
0: میرانشاہ کی بالکل ملاوے گی زدہ وزیرستان کی ایڈریس وائے ملت ملاوے گی خاں ہر بلائل پکیشتا شیمپو پکی دی فیس واش پکی دی خاں اور سر سے کم دی کریم پکی دی
1: آئے
0: ہائے ٹیلی فون کال دے ہم کر چو بد قسمت ہو رہا سمرا ممی نے بتا دے کہ ٹیلی فون کال کرو اگر ہم ڈراپ شو خوزا مڑ ہے کھلا کھلا دا سکی گی خاں انڈیا نا وائٹ نکریم انڈیا نا ایک نی فیس واش انڈیا نا ایک نکریم انڈیا نا وٹامن سی فیس واش انڈیا نا وائٹنگ سوپ انڈیا نا کیریٹائن شیمپو مکمل ریزلٹیبل مکمل منی بیک گارنٹی والا دی کچالی قربان کارن کو ٹول بیسی واپس کی خا تاسو میسج ریڈ کوما ور تر وتر تاسو پیغامات جسمر میسج کی راغلی در دوای ما زان سر لش کلش کی نوٹ کی خا آئی ایم ڈاکٹر عائشہ جانی ہائی اینڈ موسٹ ویلکم مائی سویٹ آر جی ہاؤ آر یو مائی سویٹ احمد زار بھائی آئی لائک یور وائس آئی لائک یور شو واؤ نائس پوئٹری اوکے فرام ڈاکٹر عائشہ جانی دس از پوئٹری ڈیڈیکیٹ فار یو چی مقدس تے مہربان دی یو انسان دی مقدس تے مقدس تے مہربان دی یو انسان دی ڈیر بے حد رات گران دی یو انسان دی پودوت کی می پودوت کی می روان دی یو انسان دی خوب
2: نچرتا نشی زما پاپا کمی نا
0: وجود کی می روان دی انسان دی خوب خول کد زان دی انسان دی او دمرا خول لکا اچھا
2: مینتا سرکل سندری دیار بدر تب
0: استاد میسج بڑی ارجات ریڈ کول واڑی بڑی بن بڑی ارجات سوچ کو قربان دسی دی بغران گران لیش کلیش کلی کلی دکھانا مڑی قربان ڈاکٹر عائشہ جانی پ قلا ر قلا ر تولی کداری سلی کلی دی خو بیا ہم دی رضات مندنا خپل پوئټری د لیکلې د اوسه ډېر زیات مننه ډاکټر عائشہ جانی ما د پاره ډېر زیات ګران ذکر چې دا ریټ کول ما د پاره ډېر زیات قربان ګران دي خان بیا دې هم ډېر زیات مننه شکریا د شکر ډاکټر عائشہ جانی فرام نورنګ ایم فرام شیخان بانڈا سنگ چل دی صاحب وعلیکم السلام صاحب تسرنگ ایشی برابر سلام بھائی ارمان یما د کرک سٹی نا بھائی د غاڑا دغرو لمن دغرو لمن کی شپن کی آش پی لے گوا والا سونگ را دبلے کڑی رجت مندن ارمان ڈیر من بانی شکریہ جس ادھر کنا چی استاسو پا برخ کی بستاسو رائے من مخ استاسو فق من من مخ ویلکم بیک پروگرام کی اور بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ دے شکر پروگرام کے دم پروگرام کے دا پارٹیسپیٹ کولو پروگرام دم سر میں شامل ہولو پروگرام تو لکھی کہ انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھی کہ مزار قربان تو لکھی کہ سوک سوک دا چر تا چر دنا بالکل تاسو میں تھے جنہ ریٹ کو ما تاسو پیغامات تو ہم ریٹ کو ما دادر تو وائم چمگ سر انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان پاکرک کے میٹا خیلو کے په جیل چوکی په امبيري کلا کې احمد آباد میله کې رحمت آباد کې په بہادر خیلو کې صابر آباد کې میټا خیلو کې په لالا کم کې ملاوي غنا هغه ټول ایڈریس قربان ځان سره لښ کې نوٹ کولای شي خان زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی په کرک کې ډیر جات خو قدرمن انسان دی خان نیم چکم دی کر کوال خدا بیم ډیر زیاته مهرباني شکریہ خان دو نیشنلٹی وسره دی خان فاروق حاجی صاحب چکم دی هغه په دوبه پلازا کې لاندې بیسمنٹ کې کر کې موجود دی فاروق حاجی صاحب کم چې په دوبه پلازا کې لاندې بیسمنٹ کې په کر کې موجود دی کنه قربان هغه سره زمونږ ټول پروډکټس ملاويږي خان دین علاوه تاسو ملاويږي په کر کې محب کاسمیٹکس مصطفی خان مارکیټ کر کې ملاويږي طیب گارمنٹس چائنا پلازا کرک ملاوے گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کرک ملاوے گی آصف خٹک ہاؤس کرک ملاوے گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ملاوے گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کرک ملاوے گی لالا جان کاسمیٹکس چائنا پلازا کرک ملاوے گی صابر آباد کی ملاوے گی جواد عمران کاسمیٹکس سرا میٹا خیلو کی ملاوے گی دبئی کاسمیٹکس میٹا خیلو کی ورسرا ورسرا پا میٹا خیلو کی ہدیت کاسمیٹکس سرا ہم ملاوے گی قربان جیل چوک کی ملاوی کی عادل سپر اسٹور سرا ورسرا نواب سپر اسٹور سرا ورسرا ورسرا قربان گوہر ایوب پلازا جیل چوک کی ہم ملاوی گی تخت نصرت کی ملاوی گی فہیم ہول سیلر سرا نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر سرا ہم ملاوی گی پاڈو میل کی ملاوی گی صدف کاسمیٹک سرا امبیری کلا کی ملاوی گی عمران بیکری کی ملاوی گی امبیری کلا کی عروسا شاپنگ سینٹر سرا ہم ملاوی گی ہاں بالکل قربان عروس شاپنگ سینٹر سے ہم ملاوے گی احمد آباد میلے کی ملاوے گی مبشر اوسمی کاسمیٹکس سرا رحمت آباد کی ملاوے گی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی بہادر خیلو کی ملاوے گی عاشق کاسمیٹکس سرا

خراج نے قربان کرا چھ پا وزیرستان کی جرت ملاوی کی زال سرنوٹ کا پا جنت گل مایام قبل خیلو کی درا زندہ بازار شیو کی ملاوی کی خا جنت گل مایام قبل خیلو درا زندہ بازار شیو کی ملاوی کی خا مزید معلومات دا پارا پا 0370325127 پر ٹیلی فون کال ہم قبولی شی زما خپل یو سوچ یو خپل فکر داری کنا وی جکل انسان تی اوسیز ملاوی کی او کلا آغاز ما اکڑی نوی آغی بانی شرط نوی مطلب آغا منلی شوی نوی باغی بانی امتحانات نوی شوی کنا ناکہ کل ہم انسان لچ کم دی قربان بالکل فائدہ نہ ورکوی خا کز ډیر ذات خبرو کما تاسو واسه ډیر ذات خبرو کی خو جکل تاسو بخپل بانی اوسیز استعمال کړی نوی تاسو بالکل ما دانش ویلی چې تاسو با استعمال خاطر مختلف قسم گنش میر مسلی مسائل سکن حوالے اس طرح ڈیر زیاد پریشان ہے ڈیر زیاد درد دل ہے ڈیر زیاد ورنہ چکم دی قربان پخشی مختلف قسم پروڈکٹ میں استعمال کری ہوئی اور تاسو پتی خاطر مانے چمت زار منگا ڈیر زیاد پروڈکٹ استعمال کری دی وقتی لڑکار کبھی کنا یو نشوی یو عدت بھی کنا خاطر چې نشه او عادت نزانو ساتي نشه او عادت داري کنا چې تاسو غم لهم زه خاده لهم زه ځان سره مو په جیب کې کوم دی پروډکټ چې ولي وي ځان سره مو په جیب کې کوم دی فیس واش چې ولي وي ولي وجه دار قربان تاسو وای چې یو ورځ پرېګ د اور زمونږ مخ سبای چې کوم دی سم ډیر زیات خرابيږي یو ورځ پرې د اور سبای مونږه د پہچان نیو یو

محبت میں مجبور د زین انسان يم محبت میں مجبور د زین انسان يم زان بسنگ اخلاص و مل فطرتا او تکسل قسم نہ اخر میدنوم نہ تکسل قسم اخر میدنوم نہ ټول رانجه دی بهیدلی دی

ډیر زیات مهرباني شکریہ جی زوای کنه بھائی سلام می واخلا او مون ته بد انډیانا کریټاین شیمپو پر کر کې چرته ملاویږي و قربان جار شما ما خوډی زیات ایڈریس وایلو ما کی څه ختم کړل ته وسوم لا بدی باندې پوهنې مہانور گڈے چکم دے ٹیلیفون کال کلو داغے ٹیلیفون کال ڈراپ شو دی کنا وای چی بھائی منگا با پروڈکٹ جان دا پر روڑو کھڑے رجا تے مننا ہا مہانور گڈے زمنگ نور خوین دے چکم دے سبا نور دل دربا کھٹک چکم دے ہا گچر تے تلی دی بالکل زما خیال چرتا خیرات لبتلی وی خان جب کبھی انڈیانا وائٹنگ انڈیانا کریٹائن چمپو چکم دی کنا ددی کار صرف اور صرف قربان دار استاد وشتانو کے چکم خارخ تے یا وشتانو کے استاد چکم دی سپولی دی سورائسز دی یا چکم دی وشتان دو طریقے کی خوشکی پہ قسم دی رضیات سیوا دا سم دیر زیات ورن قربان دار خبر شو تا سو غوار زامنگ سنگ استعمال او دے پر منگ سکار کو کنا قربان تاسو کولی شئ بالکل تاسو استعمال کی انڈیانا کی ریٹائن شیمپو دی انڈیانا کی ریٹائن شیمپو استعمال سرنگ دی قربان دا بر دوائے ما انڈیانا کی ریٹائن شیمپو چکم دی قربان اگ بتاو استعمال ہوئے خو پدی خاطر بانے چین ڈیر زیاد چکم دی ہفتے استعمال ہوئے دی میڈی زیاد چکم دی ڈیر لیٹ استعمال ہوئے صرف اور صرف دوائے کنا صرف اور صرف دھن وجہ تاسو نوٹ کی

0: هغه په تاسو رن استعمالوي کنن روزدان سرنوټ کې بالکل پدې نن ورځ باندې تاسو استعمال لغوي شروع کې مکمل رزلټ تاسو ملاويږي پدې خاطر باندې چې مکمل رزلټ ولې مکمل او کې برابر دی چار دن استعمال سره زمونږ خويند لري زمونږ رونه دی خوشکینه خوشکینه پریشان وي یا چې کم دی خارخ ورنسم ډیر زیات تنشي وي ټول استعمال ولې شي قربان خان تیری چاہت وای جی ہائی کیس یو آئی ایم سبا نور او
1: روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیرے جسم
0: اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اس کے اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اسے اچھا وقت اور دعا دے کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہیں مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا کبھی واپس نہیں لے سکتے واو دلام اقبال لور دخا ماشاء اللہ وای جی ہماری ہوسٹ میں بہت نہ نہ نہ قربان داسی کل ہم نہ رکھا بالکل نہ رکھا سوانور تو غلط فہمے کی یہ خان او پلیز تاسو غلط فہمے نہ رہو سے خان بالکل پروگرام تو لکھے گی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ما تو لکھے گی مزار تاس تو لکھے گی سوک سوک چاہتا سبا نور وہ لکھے گی چاہتا جکم نے مہنور وہ لکھے گی چاہتا عائشہ وہ لکھے گی چاہتا وہ لکھے گی سوک دکم کم زینا بالکل پروگرام کے زمین سے پارٹیسپیٹ کو لشی پروگرام کے طرح برخا خصیصی پا 0371032567 0371032561271 بالکل زمین سے رابطہ کولی شی پدی ہیلا بریتم پدی امید بانج بالکل با ٹھیک ٹھاک او فٹ پاٹ روح جوڑی ہاگ سوک چی اسم دماغ آواز دوری کنا وچی مزار آواز بالکل فرسٹ ٹائم مانو رما اور آتا ایڈریس یاد کر بالکل ایڈریس دان سر نوٹ کے خاص زمنگا ایڈریس یا زمنگا پروڈکٹ چر تے ملاوی گی مکمل ٹول پروڈکٹ کم دی قربان ہاگا زموارے والدی مکمل منی بیگ گارنٹی والدی انڈیانا وائٹ نگ کریم دی زان سر پہلے نم نوٹ کے خا انڈیانا INDIANA انڈیانا بیوٹی کریم انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا کیراٹائن شیمپو انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا ایکنی فیس واش انڈیانا ایکنی کریم انڈیانا وائٹنگ

اوای کرا و چې درنا د وای چې د شپې غلطه به شپه سړی شو گیر کړی د شپې غلطه به شپه سړی شو گیر کی خود ور د شپې غلطه به شپه سړی شو گیر کی درنا ورځ د غلو سره بسکه د پردو جبوډی ګران سره دی د پردو جبوډی ګران سره دی د خپل دی پښتو سره بسکه د غتور ونې زو سره بسکه او د خنجر خنجر باڼو سره بسکه بالکل جس سے ہم مر سر کبھی کنا ستاسو مرضی ستاسو جن ستاسو خیال لی ستاسو فکر دی ستاسو ناز ستاسو ادا دا صرف زما پیغام دو پیغام تو لکھی کہ انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان مد لکھی گی احمد زار تاسو لکھی قربان سوک سوک دا چرتا چرتا نا خال اگر بدی وجہ من تاسو ما توائی کنا چی داس داس چل دی قربان کنا بالکل نہ قربان بالکل نہ سلام بھائی کیسے ہو ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں میں ہوں امرین فرام بنو دس از مائی فرسٹ میسج دس از مائی فرسٹ میسج فرام یور شو فرام یور شو نا فرام بنو گل نخا قربان ډیر زیاده مننه شکریا د میسج کولو وای چې امرین یما د بنو نا میسج کومه سم ډیر زیات نایس شو دا سم ډیر زیات راته خو لګیدو ماشاءالله بهترین آواز بهترین انداز خډیر زیاده مننه شکریا خدومره صفات هم کبه به ورن ځان درک شيخه بنوگل کی بوچر تو ملاوی گی بنوگل کی بالکل ملاوی گی دوست ان شاء اللہ بنوگل کی دوست ملاوی گی سم سر ملاوی گی بنوگل کی مروت کی ملاوی گی دیر علاوہ چکم دیتا اس تا ملاوی کی یو زمانگا بل روڈ چکم دیتا زیاد خدرمن اغسطر ہم ملاوی کی پا دھاگا ناما چکم دیتا گربان ہوں مبشر حسین السعودی شاپنگ سنٹر سر ہم ملاوی کی خواہ مبشر حسین السعودی شاپنگ سنٹر سر ہم ملاوی کی خواہ انشاءاللہ کوشش بے کومہ چی دا جمعی پورز باندے یا دا ہفتی پورز باندے تاسو نے سوال ہم کومہ چاہ سوال جواب ٹک رہا گو کنا حقیقت با زمانگر انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان سے نسنا سے نامات ملاوی کی خواہ خوشم ہو دا قربان کو خوشم ہونا دا لیلش کلیس کلاس اجت کے رچا جا خوش رہا

بالکل زو نن ناراضه کی کما تاسو هم ناراضه کی ښا تاسو په هاريو خبر باندې په هاريو پیغام باندې بالکل قربان تاسو زو لشک لشک نه بالکل ډیر زیات تیار یم ښا پروگرام د سنگ انډیا نه کاسمیټکس پاکستان ول کیږي داسې ماته هم زار ول کیږي داسې بتاوس ول کیږي سوک سوک د جرد جرد نه په خاموشي سره مخبل کور کې په ریډیو باندې زمونږ आवाज ډیر زیات د مستی سره اوریدو خپل خاموشي احساس ور نه کړو او ځان مو غلی غلی لشک لشک پیغام اور د ګنن تاسو ډیر زیات مننه ښا سم ډیر زیادو خیار یہ ماشاء اللہ خا بنگل والا دی کہ مروتیاں دی کہ وزیریاں دی کنا اٹھو لڑی رجا تو مندنے شکریہ ورسرا ورسرا وائی کنا چی احمد بائی سما سلام واخ لاز دا کرک نیما دا جیل چوک نا سائما پروگرام سم دیر زیاد نائس تی او زما ہم فرس ٹیم میسیج ای خو بیا ودا تر پروگرام کی پارٹیسپیٹ کو ما خو فرس ٹیم مانے ورد خڑیرا زیاد مندنے شکریہ سائما کاسمیٹکس پاکستان کی انڈیانا کیریٹائن شیمپو دی انڈیانا وائٹنگ کریم دی انڈیانا وٹامن سی فیس واش دی انڈیانا ایک نی فیس واش دی انڈیانا ایک نی کریم دی انڈیانا وائٹنگ سو بالکل تازہ استعمال کولی شی مکمل برزل ملاوی کی خان

0: او بالکل مینه والو د من به توسه رائے جو کومې دي هغه کو او د سره مزید او چې مسره کوم معلومات وي دغه حواله سره بالکل اب شریکو او بالکل ورسو پروگرام کې فرست کلر سایت تک سوچ سوکتا او د کوم زونه مسره بصره شریک کوي. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: وعلیکم السلام اورور می سوک تر سره او د کوم زونه
1: اورور در سره نوی دا
0: او اختر نواز ته پروگرام کې هر کله وینې ستړما شي په خیر روغلې بس مو تمون دلے او زخو چکو مو بالکل ریڈیو منے آن ایر مو پروگرامو نو تردرو مو خوی تو مصرفیات لگا زیوت شوی ہو بالکل خیر خریات تا امن و امان دا سرنگ سیات میزد شد پروگرام دی شروع نو آورے دال چلو کال دے والا گی دال دگی اوالی سر بوتس ہے تو سر رائے لرے چی مشتسک اوال پچار دی
1: بےروزگاری
0: پیسے ختم شو ہے او جی اختر نواز بھائی آواز دے او لش خروب شو لش تو زوی چینج کا صحیح اختر نواز بھائی آواز دی چکم دا او ڈیر خروب شو ڈیر معذرت سره کتل رو نی زوی چینج کے چ آواز دی مت کلیئر شی جی جی
1: صحیح
0: صحیح بالکل چ غریب اور سڑی تخل حق چکم دا ورسی جکم حقدار ادا صحیح او ډیره مننه اختر نواز پروگرام کې سره شرکت کولو د وخت ورو کولو یو جهان مننه.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. او جی بالکل مینوالو دا مو سره اختر نواز چې مو سره خپل رائے د مزدور حقوق اول سره شریک کړل. او جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او بالکل چې کله تاسو کال ملاو شئ تاسو به کوشش دا کوئ چې تاسو به توجه دالی وي او چونکه پروگرام کې وخت کم وي چې مینوال مسره زیوت نزیوت شرکت وکړي. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک سوک تیر سرا او دیکم زینا
2: رحمان اللہ
0: افضل او سر او رحمان اللہ پروگرام نوی سوچ نوی فکر کې هر کله ته سرنګ سیات مزاج شدا او ارشاته رشوا او رحمان اللہ دی مزدور حقوق اول سر بو او سر شریک ہے. آیا مزدور تا پو ملک کے پو صوبے کے پو ضلع کے او خپل حق چکم دا ملوی جی صحیح طریقے سرا یا نہ ملوی جی؟
2: اول
0: جی مننه
2: پورا ننګ څه واسو زه نه چسمنو کرپی شي خلاص یو ته ټایم په ټایم یکم په یکم تنخوا ملوي یو مزدور کار څه دا فشار وځي ډیلی خپل دی کې او کډی نه شي هر هفته په خپل فلزمې کې
0: صحیح
2: څه خلاص یو څه نن څه پور په پورا ولې جوړ کی پورا دې درې نه هزار به سره کې نه باب دا وي چې نه مګر ایمان پېمټ ختم څه پیسې به دې درې نه څه بات ملوي
0: صحیح
2: صحیح او بل انساني همدرد جو دا دې چار دور چلو یو مزدور دے غریب دا دې چر چار چ پر سمنه گوندون دی پڑھی ہون دی پڑھچون کم از کم دو دو تین دن اگر روپے دے کولا غریب چار پکے دلا
0: صحیح بالکل دے غریب بچے او تعلیم چ کم شوال یا او کور کے عام ضروریات وی دی خروق شوک تے پر اب اے چ پورا کے دلا پاو صحیح ډیر مننه رحمان الله پروگرام کې سره شرکت کولو خپل رائے شریک کولو یو جهان مننه ډیر مننه جی بالکل مینوالو دا مسترار رحمان الله دی پلوسو سرنا چې یقیني سره مزدور چې کوم دا او ډیر کمزورې طبقه وي موږ ته هغه سره مدد مرسته کول چې کوم دی هغه په چار دی چې موږ مرسته وکړو جی السلام علیکم خدای دې مل شه او سوکر سره روغلل او د کوم زوینه
3: لکینا رضوان
0: ته پروگرام کې هر کله وینې ستړ ماشي په خیر روغلې سرنګ شي پروگرام دی شروع نه اوریدل سره او تب وسه شریک سره او سر رائے دی روړې دو
3: دا وخت نواز بھائی وای چې لکه دې چې مزدور سری لا فلنه یو چې تا خپل حق ورخ
0: صحیح چې مزدور چې خلا نه یو چې کړي هغه ته خپل حق چې کوم دا هغه ورسه صحیح بالکل صحیح شرکت کولو ډیر مننه دې کال کولو یو جهان مننه جی بالکل مینه والا دا مسر رضوان دل کینا چخبل رائے اغه مسر شریک کړلا بالکل تو سر اللہ سے 09272921292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام او سوک تیر سره او دکم زینا
4: زنور خبر اکاؤنٹ کرک الگڈینا
0: مزمل دی کرک الگڈینا پروگرام کی ہر کلے تے ستڑما شی پو خیر رولے
4: خیر دی سر کی جن پروگرام ہمڈا نورا ور وے تا تول ٹاپک مند سر معلوم شو
0: جی جی
4: موجود دا موجود یو پروگرام کے ز شروع دا ایجوکیشن یا اسپتال دا ہوٹل لری کی سادو کنا
0: جی جی
4: صحیح
0: یہ 20 لیٹر ملوی جی اگے کے 5 لیٹر ملوی جی
4: 5 لیٹر نه ملوي جی 500 روپۍ ته په هفته کې اچي یا هفته 500 لیٹر دو
0: بالکل لکه هفته چې کوم دو په یو لیٹر کې 100 روپۍ چې کوم دو هغه سبسيډي دو کنه
4: بس دوی موږ ته 500 روپۍ کوي
0: صحیح بالکل اغه چې کوم یو لیٹر منده 500 او لکه یو لیٹر ته اوچول اغه منده ته 100 روپۍ چې کوم دو اغه سبسيډي دو نه 100 روپۍ سبسيډي دو ای چې 5 لیٹر مده اوچول 500 روپۍ ته نه او ته ته پکې دیر کی ڈسکاؤنٹ دیر کی نا ڈسکاؤنٹ دیر کی تو تھا صحیح 500 روپئے پیٹرول تو ملاوشی چلو ٹھیک شو بس دا خبر حکومت دے مند مجھ خبر ہو کو حالا او کام او غیجو نہ تب کوشش کو چا خبر ہو رسی جی اور تحقیقات چکم دیا ہوشی صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل ڈیرا من نماز صحیح میسج شا پیغام دا اور پدی مدی مش کوشش کو چبتی پروگرام دوران کے ہم خبر ہو کو ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو دا سر مزبل دی الگڑے نا او یقینی سر کاغ مزدور دا کاغ دے عام عوام حقوق تھی او نو چیکلا گورنمنٹ اگے دے پر یو سبسیڈی ویر کی آغا پو پیٹرول پو صورت کی وی آغا پو وڑو پو صورت کی وی آغا پو چنئی پو صورت کی وی او نو آغا سبسیڈی دے نگرنی چکم دو آغا دی ضلعی انتظامیہ ذمہ داری جڑی جی او چاغی کے آغا خپل کردار چکم دا آغا ادا کی آغا زوئی پزوئی مندے او چکم پیٹرول پمپس تھی نو آغا تا چکم این او سی میلو شوے دو اتارٹی میلو شوے دو چاغا پمپن نہ تدا چول شے او دے اگو پمپن کڑی نگرنی وشی اگو احتساب چکم دا آغا وشی او چ آیا عوام تا آغا سہولیت صحیح طریقے سرا ملوی جی کہ نہ ملوی جی او ورسو بل کلر سیر تکسو چ سوکتا او مسرب سو شریک کوي جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دکم زوین بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اچ اورور می خوش نوم صدا اور سوک تر سر دکم زوین معلوم خوش نوم دے معلوم خو فقیر آباد نا مایان استاد خبر ہے فقیر آباد نا مایان استاد تا پروگرام نو سوچ نو فکر کے ہر کلے میں ستڑا ماشے پو خیر روغ لیں ڈیرا مننا او ڈیرا مننا دے مزدور حقوق والے سرا تصویر چے آیا او مزدور تا پو ضلع کے پو صوبے کے چکوم حقوق تی کمر سے تو تا علم نا نو آغا صحیح ملوی جی او کب نہ ملوی جی او حکومت تب و سپ غام کہ س مطلبہ بکائے سا اپیل بلی وی چس قول پچار دی جی جی
4: مزدور کے خلاف چیز جی دیتا اخلا تو پیسے غیر کڑی مزا اخلا گاڑی ماڑی چلاون سر دا غاد داد ماڑی اور مزدوروں دا اخلا چی گاڑا سرنگ خلی کی جی سیخ اخلا بخشیش غیر کون سر
0: اخلا دیڑی چی کم دوی چاگا ویر کون
4: آغا سیخ بغا ویر کسرا چی مو سر اکم خواب کی نورا دڑی اکم گاڑا مولا چاہتا دکڑی سر دڑی وی پر غیم دے مولا مند اخلا بخشیش تیر آغا وی
0: صحیح ایچ آغا مولا ویر کو پا غا ٹیم مند چی دخلا یا وچا نہیں صحیح ڈیرا مجھے نا پروگرام کے روسرا شرکت کو لو تو فرسٹ ٹائم کال کرنا ہوں ریڈیو تھا چلو ٹھیک شو ڈیرا مانا نا پروگرام نوی سوچ نوی فکر کے ہم ہر کلیتے ہیں اور ریڈیو من 88.4 کرک فیملی کے ہر کلیتے ہیں چلو ٹھیک شو کوشش پہ کہو کہ مجھ سے مجبوری بھی دے وجنا ڈیلی خبروں تو رتلا نہ شو خبار کے کوشش پہ کہو کہ مجھا تو سے تو ڈیلی خبروں ہم کو ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا فقیر آباد نا مین استاد سے مسرا پروگرام کے شرکت کروں او چ مزدور تا خپل دی اڑی خپل حق چ کوم دا په وخت ور کول پچار دی جی السلام علیکم
5: وعلیکم
0: جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر طرف دیکھم زینا
5: جی اختر نواز صدر اکاؤنٹ بانینا
0: سوکو
5: اختر نواز
0: اختر نواز دے بنی نا اوستڑا ماشے پروگرام کے ہر کلے تے ہوئے دا خوننن پروگرام کے ٹول ایمو ہم نام چکم دی آغار روان دی
5: اختر نواز لالا در صحیح پروگرام در ان کرا دا منا ہم مجھے تیا گین تے ہوتا ہوگا
0: چلو ٹھیک شوا اور دیرہ منا نا تو خو فرس ٹائم متقال کڑا کنا نا
5: یور میں تو تا کرا دا
0: مخ کے دے کڑا ہوں چلو ٹھیک شوا اور بیا نن نوے پروگرام کے نوے سوچ نوے فکر کے ہر کلے تے ہوئے ہیں او پروگرام کے موضوع اولی سر بوتو سر ایلری سب شریک کوي رسرا
5: منه سر نه ولا خو زه دغه ته پوسیلو کې دا زیر تا د سپټال یا سکول د خو ډېر لوي خبره ده
0: جی جی
5: مزدیر دا د پخپل باقي شخص خپل خاک نه لوي چې کوم مزدیر چر راځه کوي په مزدیر باندې پیسې وي ته کې دغه ته پیسې راځه
0: صحیح غربت چار پریش دی دو مزدور چکم دی اگے تب کام ریٹ مند تیور ہوئی
5: بالکل
0: چپ مزدور مند پارک پر وزی مزدور دے پرا چے حکومت اقدامات کڑی دی یا پکومو ضلعو کے صوبو کے او تقریباً خیبر پختونخوا چی سمرا ضلعی دی اگے ارے ضلع کے او دے ورکر ویلفیئر بورڈ پو نگرانی کی یو یو اسکول چکم دا اغا جوڑ دا نو اگے کے اغا مزدور چی اغا رجسٹرڈ مزدوری دی فیکٹری مزدور وی دی لیز مزدور وی او یا نور مزدور وی خوچ ورکر ویلفیئر بورڈ سر اغا رجسٹرڈ وی دی او بچیو تا فری ایجوکیشن چی دا اغا ملوی جی دا سی پو بنو کے لکی کے ڈی خان کے او کرک کے کوہاٹ کے سمرا ضلع دی اگو کے دا اسکولوں اگے دے پورا قائم شوی دی جی بالکل دس اسکول اچھا بٹے آگا بٹے کا رجسٹرڈ وی ورکر ویلفیئر بورڈ سرا نو بالکل تو سے بنو او ٹاؤن شپ کے چکم دا اسکول اوشتا دا اسرا پو غریوالا کے ہم موجود وی دے مزدوروں دے پرا او نو آغا اس

0: او یقیني سره چې څومره مزدورون دي هغه مزدورون چې هغه رجستر نه وي ورکر ویلفیر بورډ سره او چې مزدور ته کوم سہولیات ملويږي بالکل هغه تو چې خپل مالک سره خپل منشي سره چې کوم دو او رابطہ کول شي نو هغه نه معلومات تو چې کوم دي هغه او خوستل شي. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره د کوم زوینه شکر دے حافظ زکریا ادے بنی نا پروگرام کی ہر کلے تے استڑ ماشے پو خیر رو لے
1: ڈیرا مانا نا بس تے پر بار وے
0: بس شکر دی الحمدللہ خیر خیریت تا پروگرام دے شروع نہ اورے دلا اے
1: ماشاء اللہ ما مزدوراں پے زبن ٹپ زمانہ دس پروگرام دے تشری گڑا دا
0: ڈیرا مننا او دے والی سر بوت سو شریک اے تو سا رائے لرے
1: بس ده حوالے سر ہوس دا سو یہ چنن سب مسجد تا شنا ور کا تلیا نہ سے لگا تے ہری دے سب من لگا جی ایو مسجد کر تے کائی بال بیٹا بیا پشنا ویر نہ گوری چکلا دائی اس سے روانے دے تے بام دا نائی کو تو گوری دا سی روان دا چاری نہ گڑیا
0: اے چ چارے نہ تو کڑے
1: اے او جے دائی کر کے ورسی او جے بات ہے جی 10000 کڑی رکھنا جے ڈیرا ویر کا مسجد پر ہوس دا سو یہ دا 1500 کڑی پیور پر مسجد دے پریشان
0: صحیح اے چے مزدور دے پرا او چے کم نا مج اگیتا پوشو نظیر کتل پچار دی چے مجھے مزدور تا پوشو نظیر وکسو
1: دا شاہ پرد دی نیگ دیتا پا شو تیم بند ہے لوٹی مزدورا ورکی سو چے مزدور چے خلاو چے نہیں کن اختر نواز باری
0: جی جی
1: تو مزدورا اتر کنگی بے دا شاہ پرد
0: صحیح بلکل نو مزدور تا پو ٹیم بند مزدورا ورکول پچار دی او مزدور تا پوشو نظیر کتل پچار دی زکا او چې داغه مزدور دی موجا دی ملک معیشت کې یو لوی کردار لري چې هغه نه موږ انکار نشو کوله
1: او غریب دا ته مجبور وي دا ته مجبوری تر بدلې چې مرتا 300 ری دی ورکی کر څه تر پیه سي
0: صحیح
1: دا ته پر 100 ری پیو کې ګل خبر دی دا ته وي وړي نه پانه پکې
0: بالکل بالکل یقیني سره چې دغه مهنګي دور کې او نو دیږي چې څومره مزدورا وي هغه منه دی هغه کور او خوراک شوک یا اسرا دی اغو بچے و ایجوکیشن یا صحت چکم دا نو اغید پر آغا کر زوڑی اغید کے اغتا مشکلات وی صحیح دیر مننا پروگرام کے حافظ زکریا شرکت کولو او یو جہان مننا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بالکل دا مسرا بننا حافظ زکریا چی خپل رائے دی مزدور حوالے سرا چې موږ کله مزدور موږ سره مزدورا کوي موږ ته مزدور ته پوښه نظیر سره قتل پچار دی او اغي موږ خیال ستل چکم دی هغه پچار دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل تاسو کال 0927-291-292. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوک تر سره دی کوم زوینه ہورین کرک نہ خبر کے پروگرام نوے سوچ نوے فکر کے ہر کلے تو ہیں ہورین پروگرام دی شروع نہ اور دلا او المانس کے دی ولگوال موضوع پروگرام سدنن موضوع منی پونے او دی منی ہو پوئی چے او مزدور چکم دا اغی او سہ حقوق تی آیا مجھا مزدور تا حقوق صحیح طریقے سے رہیر کوئی یا نہ ویر کوئی مزدور تا خپل حق چې کوم دا هغه ور کول پچار دی چې موږ مزدور تا خپل حق ویر کو او کاغا عوام منی دی مزدور حق وی یا حکومت منی دی مزدور حق وی چې غیته هغه خپل حقوق چې کوم دی په خپل وخت منی ملاو شي. ډیر مننه هورین پروگرام کې شرکت کولو یو جهان مننه. او جی بالکل مینوالو دا و مسرا هورین او دی کرکنا چې مسرا خپل رائے شریک کړل چې مزدور ته حق ور کول چې کوم دی هغه پوچار دی هغه حق دی مزدور په عوام منی دا یا په حکومت منی دا او چې غیته په ټیم منی ملاو شي چې هغه خپل کور او د خپل بچو تعلیم صحت چې کوم ضرورت دي خپل وخت سره چې کوم د هغه پورا کی او بالکل موږ به کوشش کوو او چې د مزدور طبقه اواز چې کوم د هغه موږ حکام ته ورسو د هغه سم مسایل وی هغه د پر حل طلب تجویز چې کوم دی هغه مخه تکشیر دو. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم

اوکے جناب، اوکے جناب، زما آواز لچھان دے کٹ شو، زما دے چے نہ لگے نیٹ ایشو رالا، زما لاند چکم دا سو تو یار، خجی یومن یومن یومن

دی ان شاء الله دامن سره واده د خیر خاص زما چې سمره وردون کې आवाज اوري سمره خويند دي سمره مشران دي سمره کشران دي چرته چرته زمنګ आवाज رسید خیره زما یو د ایمان دی او الله په سر غواړي چې څه پتا څه په زندګۍ کې چرته دروغ نه وایم ها سبونه کوم جی دروغ برتهونه ما یو خو دروغ کدا نقصان دی چې د خپل ایمان تاوان دی د خپل ایمان نقصان دی جی خپل ایمان ته پسړې زیان رسي تاوان ورته رسي د دغه نه بچاو د پاره دوی خبردارا ک چرته ان کیس تاسو ما دروغ ویلو او تاسو د دوله ګروپو پروډکټ زما واغستل د دوله ګروپو پروډکټ مو واغستل او چرته مې ته دروغ ویل نو ان شاء الله بیا باور دارې چې تاسو زما په سم خبر مانی اعتماد نکوي ان شاء الله مې زګ ویلو چې تاسو یقین باندې مانی مضبوط وي د خیر په دروغ کې ما تاسو فائدې نشته د درو سو د پاره د 2000 د پاره د 3000 د پاره د 500 روپو د پاره بزسته دروغ ویم لکه څه دروغ بویم دوکا با وکما سسر و دوکا وکما خپل ځان سره مې دوکا وکړه تا سره خپل ځان سره مې دوکا وکړه خپل ځان لمه نقصان ورکو خپل ځان لمه خپل مانی په زور مانی تاوان ورکو د دغه نه د بچاو د پر الحمدلله د خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان مختلف قسمه پروډکټ په مختلف قسمه زینو کې ملاوي کې د خیره ستاسو مختلف قسمه مختلف قسمه مختلف قسمه مسائل دي ز بار بار مې چا په خپل مانی دردونه دي د چا په ملا باندې درد راځي پټو مانی دردونه راځي بار بار تم چې ساس پکور کې ماشومان دي هغه کافی ډیر چا جڑا کوي یو خورکې دا یو ورور دی دا خټ تکلیف دی غریبانان ته چې هغه غریبانان دا څه کوي چې هغه د خپل تنین دي دا سوځي ما تاسو ویل چې 500 روپۍ باندې یو ډبه ملاويږي 500 روپۍ باندې یو بوتل ملاويږي د صفات تی لهر بلای لږي چې هغه خالص مخلص تکلمنجي او د زیتون نه جوړ دي هر ماسوتن لګاتار دریش به لګاتار دا عمل وکا یا سلورش به لګاتار دا عمل وکا پاغه مانی خپل د خپل تلی چې کم دي هغه مساج کې غوړ کا ک په سلورم 15 مش په مانی ستاره خپل دغه مسله او زیزي مواریم که ماشوم ډیر جات جاړي صفات هر ولای چې کم تیل دي هغه ګوته معمولی غونده کې لمده کا پاغه کې د ماشوم په نوم نه دی نوم د ماشوم کا غلکی کې جنې ودغې نوم بس دغه ولګوا نوم ولا بدن نه غوړ کا ان شاء الله د خیر دغه ماشوم با په تمام شپه کې رنگ نه کوي بیا ښه دار تاسو په ګارانټي سره خبر کوم د صفات رئیس بیوټی کریم دی الحمدلله د خیره ډیر بهترین دی ډیر خدي ډیر خول دی بل افر په لګیدل په 300 روپۍ باندې تاسو دا کریم ملاوی د خیره دوه ډ بی رئیس بیوټی کریم یو رئیس فیس واش ور سره وټامین سی سیرم چې چام واغستو کمرونو خويند واغستو زمون سره به ګولډن کو پنجم کې د خیره او ما وټخلې کې زما ډیر محترم ګوډې دا هغه څنګه پروګرام ور سلام هم کړی دی او باقاعده د واتس اپ د لارې د تصویر الګلې چې خطر وې دا مونږ واغستل ثانک یو ډیر مننه ګوډې چې تاسو مونږ باندې اعتماد کوي تاسو په منگ مانی باور کوئی دخیرا زما خبری چکم دیگا تاستا دروغ نخکاری الحمدللہ چه زما کمی خبری دی اول خوز دروغ نیم دار تا کلیر کرد خبر کم ٹک دیجی نه دک اپنی دا پارا نه دا زان دا پارا اے مرا پلار زما ہیرو دی دا دنیا پا مخچی دا ٹونا بہترین انسان دی ٹک دیجی پا دی دا ورکی نواغ زما والی سیب دی زما را پارا ٹھیک دے جی زدا کرے پارم دا روخ تاسو نشم ویلے ٹھیک دا خپل مور دا پار دا روخ نشم ویلے خپل ایمان خپل خیرت چکم دے اغزان دا ڈمبر لرگے نشم گردا ویلے ٹھیک دا نو ډیر خلک زمنګ پروګرام اوري لازمی او ضروری خبردانه دا چې تاسو ټول زمنګ پروډکټ والی خو ضروری خبردار چې تاسو د خپل پروډکټ سلیکشن وکړي سباله تاسو پاغي معنی صحیح تاسو پاغي معنی خپه نه جی ٹھیک دا تاسو بل اړ عزت میسجز پروګرام تر غړي غواړم چې دا پروګرام کې شامل کما بیا دا خلک اکثر زمانه خبر کیږي به معنی حجی فاطمه د کلیاس نه فاطمه غزل زمنګ پروګرام تر غړي سلام کي خاطر به سلام قبول کو وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته ډیر مننه شکریا جی السلام علیکم امو وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته سنگ جی شو دې جاتا نایس تا ور زماتو مینوالت سلام انایزه خان فرام بٹاگرام مامو انارکلی تو آیا سلام قبلی کو وعلیکم السلام مامو بٹاگرام کی خجی ستاسو آواز کلیئر دیکھا ما کلیئر ہی لکھنی مالکا انایزہ گوڈی سمگے پریگان ترہ کرنے تینکیو سو ویری مچی اب 88.4 کرک پر آپ کا آواز بالکل کلیئر ہے جی آپ کون کا سے بس خپل نوم لیکے نمک تبل خوان نا کہ سلام خاطر بھائی سنگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننا ڈیر جاتا شکریہ اور من نہ سمگے ڈیر محترمہ گوڈی پٹھانی گرلز سمگے پریگان ترہ کرنے سلام کلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مننا گوڈی خوشحال ہو سی ڈیر مہربانی سی انصار دو پنچپیر نہ لگے سمگے پریگان تے سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام بھائی بھائی ہان سنگے بھائی ہان کیوٹ زر کا یما دے پیر سدونا زر کے پخیر پخیر سنگے گڈے خائے سے دے برابر دے بچیاں سلام خاطر بھائی سنگے تاسو الحمدللہ برابر ہے مند خیر تا وئی چے بھائی نن میں پروگرام ٹول پروگرام واوری دوں دیر پشوک سر بھائی
تاسو سمې د کار خبرې کوي ماشاءالله آواز بالکل سپاره فاطمه یې مده بټه ګرام نا سلام قبول کوي وعلیکم السلام ورحمت الله ډېر مننه ګډي خوشاله اوسې کامیاب اوسې سلام مو جان ویلکم د توای مسنګ تاسو خو غواز دی ورمه مامو ایم ولیجا فرام شانګلا ولیجا په خیر ولیجا زما د نن کم سے کم سلور پنځه کاله مخکې ما په یو ریډیو باندې پروګرام کول الته به زموږ پروګرام اوریدل نو چې ډی ټایم بعد می تاسو آواز او ډیر خوشاله شو هاو ار یو بای ایم ار فاین بای اٹ از سو می شین خالی فرام کرک شین خالی زموږ پروګرام تر اغلی دا شین خالی ته چیرته ورکوي نری پانوس نالی پانوس ته کسی دی جی تاسو آواز بالکل کلیئر را روان دی شین خالی په خیر سړی مشي ګوډی بای بس واوی نه ریپور باندې آواز اوس اوکے دی جی ډیر مهرباني شکریہ خوشاله اوسئ سلام سلام گلرنگ سواتی ما سوابئی نا او بائی لگا جی ان شاء اللہ دخیر ضرور دخیر خا راولو بخیر خا خاطر بھائی سلام دروال وعلیکم السلام ٹول پروڈکٹ راغلی رائس بیوٹی کریم ہم راغلی عبد الکریم افریدائی متنو بازار دبئی پلازا دکان نمبر 5 صفا ٹول پروڈکٹ سر اویلیبل دخیر عبد الکریم ڈیر مہربانی شکریہ السلام علیکم مامو پروگرام ڈیری خیش ریخا سنا دٹگرام سنا پخیر پخیر مامو عقیب جان سشو مامو پلیز مات پتہ نہیں بچیا عقیب جان سن پہ جنم کی بٹگرام کی وار جو یا براڈ کاسٹر خبر براڈ کاسٹر وہ پپل زمانی خبر گرام بیسا سو پارا کڑی سکے نتا سو مسکوئی مات پتہ نہیں بچیا السلام علیکم زما روجانا لیلا جان یما لیلا جان پخیر صفا زندہ باد سلام قبول کے ثواب اینا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر بھائی سلام وعلیکم السلام ماشاءاللہ رخ خبر موکڑی اخ کلا جان دا پیچھے خلاں سمگا پروگرام تر اگلی سلام کی وعلیکم السلام سلام مامو زیما بنیر اکبر خان بنیر اکبر فرام کم جے دلی کلے بچیا پروگرام زبردست ہے سلام قبول کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورن سلام مامو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آل سسٹر تم سلام انار کلی دا بٹگرام ماشاءاللہ تاسو ډیر زیاتې خښته خبرې وکړې خښته خبرې مو کړې ډېر وروانی نار کړې خوشاله اوسې سلام خاطر بھائی څنګه تاسو زه د بټګرام نه ما خو تاسو نوم نه دی لیکلې بچا خاطر بھائی څنګه مون کرم ملمانو هم دی او بیا هم تاسو پروګرام وو شاو ډېر مهرباني په شوق سره تاسو پروګرام وو هغه تاسو چې کوم ورځ او وزي په خوده لیوا هغه د رښتې لپاره کولې شو بالکل یې کولې شي وفا کول وفا فرام چر سلام بالکل کولے شیر خیر خان دیر خوشحال شکر دیر دیر مہربانی دیر جاتا شکریہ چی السلام علیکم بھائی سنگھ وعلیکم السلام بھائی زمان نامہ ورکہ زمان دیر پریشانی آنے دی خیر آدھا چار سدی نا انشاءاللہ ضرور دے خیر خاص سو نامہ بولی کمزان سر خان سلام مامو ز گلرخ اور زلیہا علی جان دہم سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام اور سلام قبول کو وعلیکم السلام سلام وہی ماں بھی جانے گا نا زمان درے زلبا خان تجلا تم ڈی ڈی سلام وائے جی ڈیر مہربانی ڈے ڈے جاتا شکریہ خوشحال ہو سی اور سوکھ دا مروا چار سدی نا ڈیر مہربانی شکریہ نکل گاما ہے بس کڑے دے ترجمہ میں ہم کڑے دا زوائے ما حیات سرا خیرا اور اس سے دے لگڑی بچا زمگا پتا سو یقین دے پتا سو موید بار دے پبل چا مو بیخی یقین نشتا آل یا نور یما زمان سلام قبل گا وعلیکم السلام تزمانی عزبین خوری اور خوین دے ہمیشہ دبار پر انمانی ٹرسٹ کئی گی مامو پروگرام ماشاءاللہ ڈیر خکولے دے ډېر خوله خبرې مو وکړې ریډیو مو ولګو چې پروګرام بالکل لایو دی زموږ سلام قبول کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لینتا لینتا پروگرام کی سلام کی چې ان شاء اللہ د خیر اپ 6 ډیټ باندې با زما بابا ها او پشپګم تاریخ باندې بس سوال دي عمرې لږی او زموږ کار به ختم وي د خیر ان شاء الله دعاګانې برته کوو ها سلام کې چې څنګه تاسو پروگرام اور پروگرام نائس کے دعا گل اور شفا گل زمانی ازبینی گدیانے دے خیر لگی مروتا ہے سمگا پروگرام تر اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام سلام بھائی تا سنگے ز کلسوم دا باجان ہے ما کلسوم پہ خیر یو کلسوم بھی نازہ کرے گا نا اگر پس مگا پروگرام اور کنے باوری سوا بھائی کی سلام بھائی سنگے وعلیکم السلام ز انیس خبری کو ما دا مردان نٹول خوین تو سلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا وانی شی سلام مدر کے عشقا ز ہمرا غلا گل رنگ دے بٹھ گرام نا گل رنگ پہ خیر سنگے گل رنگ خیسے دے برابر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بیخی بھائی طبیعت موسیقی ہے الحمدللہ زبردست خیرا مورجان تو آئے چی زمانگ دے پارا خصوصی دعا گانی ہوگا لکھا
بشرا د سوابینا بشرا ضرور خان پس مخور ان شاء الله ضرور د خیر علی ته سلام پټانی گاز علی ته خیر استاد سلام امین اور رسید وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سلام امو سنگ وعلیکم السلام پروگرام زبردست ہے از عافیہ احمد ڈوکی نے دیکھو ڈکی نے ڈوکی نے لکھے ہاں ڈکے خود نے لکھے ڈوکی نے لکھے دے حاجت پارا کیلو پارا دعا ہوا ہے کم انسانان سورت مزمل چی کم دیکھا نا دا پا تشتی منسی پارا کی دی سورت مزمل دا پا 28 نمبر پارا کی دی سورت مزمل چی سہر مستا سو کئی کنا نو دا اوم آیات پوری بتاسو اغو آئی ان لکا فی نهار سبحن طویلا تا دخزے پوری بتاسو دا سورتو آئی سورت مزمل اتشتی منسی پارا دا سورت مزمل دی یا ایوها المزمل ٹھیک دا دغه صورت ته دا وتا سود اوم ته د اوم آیات پورې تاسو وای ان لکا فن نهار سبحن طویلا ته دغه سه پورې وتا سود وای بیا با دغه صورت په خپل ځوانی پرې دی بیا چې کړه تاسو د ماخام مونږ کوي کنه د ماخام نو بیا به د صورت د سر نواله تر اختتام پورې وای او کلم چې د رب جل جلال نه په دغه معنی دعا غواړي نو چې تاسو کوم شری ضرورت هغه په خپل ځل کې ځان راولي او دعا به د پاک رب عزت نه غواړي کم سه کم لګاتار و ورځې دغه لګاتار دغه عمل کوي چاچی پا قرآن مجید مانی عقیده دا او پا اللہ مانی عقیده دا زمانگی یو خورکی دی پیر صدو که دا کم جا کرا دا غیقا قصه تا سما کردی و اغی ویل چی اول سمیاش چی زما رور غیب و پا سعودی عرب که پتا نلگی چو چت کلی ول تا غینی ولی و کسی چل چیو اول سمیاش چی زما در رور هیس فتا نلگی دلا او ما صرف دو رزی لگاتار دا صورت مزمل دا غوزی پا دا خپل رور دا پارا کردی و الحمدللہ پا دریم ورزمانی اغی کالو کو چی دا پیر پا ورزمانی و انشاءاللہ دا خیر پاکستان تا ترسما عقیدہ مضبوط ساتھ قرآن مجید مانے قرآن کی ڈر جد غٹ زور دے ڈیر غٹ قوت پک اللہ تعالیٰ اخی دے ڈیر غٹ طاقت پک اللہ تعالیٰ اخی دے منگلہ پکار دے چمنگ ٹول سسٹم چکم دے قرآن مجید نے ان شاء اللہ خیر زمنگ ہر یو کار بالا تعالیٰ سمئی ٹھیک دیکھیے دغا طریقہ گڑے دگا ہوتا خیر ان شاء اللہ رشتہ بدی اوشی احمد علی زمنگ پروگرام ترغڑے سلام کی وعلیکم السلام مامو ما ہم ترجمہ کر دے انار کری ماشاء اللہ بے ہم ڈیر ڈیر دعا گانے کا بچیا مامو زمان ہم ورکا انائزہ ان شاء اللہ ضرور خیر تھا سو ٹون نمونہ بزان سر علی کو مخا سلام بھائی وعلیکم السلام زوشن خالد نرینا نارے لیکلی کہ نارے لیکلی جی خبرے کوما ز ساسو سائلنٹ لسٹری ما زما فرسٹ ٹائم مستے اس مستے جی ڈیر من نشن خالی اللہ دے خوشحال کا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ کامیاب اوسی اللہ دی زندگی کی برکت واچو چ زمگ پروگرام اور بیا دی مگلے تخلی موجود کے احساس رکھو صورت مزمل خجی سوریا انتہائی معذرت غواړم دا صورت مزمل چې کوم دا پنه خښته مې سپاره کړی ښه زه انتہائی معذرت غواړم انسان دی خطا کیږي صورت مزمل چې کوم هر انسان د ماخام د مونږ نه پسوي کنه په دې انسان باندې بد قبر عذاب نه وي ٹھیک دی جی دا ہر ماہام چکم دیتا سو دا ماہام دا مونہ پس وائی بے او بل صورت دی پس اوشتے مسی پارا کی آغا سورہ واقعہ دا سورہ واقعہ چے ہر انسان دا ماسوتن یا دا ماہام دا مونہ پس وائی اللہ تعالیٰ با پا دی کور کی دا رزق تنگسیا نرا وڑی اللہ تعالیٰ با پا دی کور مانی دا رزق تنگسیا بلکل نرا وڑی دا انسان بچے تا مختاجہ کی گی نا دا انسان دا بچی با دا لوگی نشپا نسبا کی ٹھیک دی جی رزق پا پرا خوی کا پیسی ور سر بیو کنا خو رزق با اللہ تعالیٰ دی او دا سیر نور کی چے دی انسان پا تصور کی بنائی پکار دی چی دا منگ خپل سجوڑ کو اور روٹین جوڑ کو خواہ سورت مزمل معلومات معلوماتی نمنگتا دا کامیابی اور خوشحالی خبر داخ کری جی ٹھیک دا سلام قبول کیجیے وعلیکم السلام خاطر بھائی سنگے اللہ کرم دیجیے اور روزانہ دا وظیفہ بیا ہوا ہے وامن اور سوکھ دیجیے دا وظیفہ بیا ہوا یا ہاں مروا دے گوہٹی نے پروگرام تر اخلی مروا بچیا دا سکار دے چیدہ ڈیر خکولی وظیفہ دا نخشت مسی پارا دا صورت مزمل لے صورت مزمل بتا دا سٹارٹ نا سٹارٹ کی سٹا آغاز بوالی بسم اللہ بو یا عزب اللہ بسم اللہ بو بیا بیا ایوہ المزمل دا دغزے نما آغاز ہو کی کل چی دی آیات تر ورسی ان لکا فی النہار سبحن طویلا دغزے پوری چی توی نو بیا با دغز صورت پا قبل زمانے پری دی ٹک دا دغز چی پری دی کل چی دا ماخام موز دا کوش چمنگا دا ماخام موز دا پروگرام نمخ کیو کو دا ماخام موز چکل دا خیر اوکی نو بیا با دا طول صورت اوے دا سرنا ٹک دا و آخر تا بے ورسی چکل بیا دا پاک رب زلجلال نتا دعا غواری نو پا دعا کی آغا حاجت یا آغا ارمان چی شروع ضرورتی آغا پس لکی راولاو دا اللہ پاک نا دعا غواری ان شاء اللہ چیو ہفتے لگاتار کیا اللہ پاک بدے ارمان پورا کرے دے خیر ٹھیک دے جی خوشحال ہو سی دے خیر خا مروا دے گوٹی والا ان شاء اللہ دا بوس پوئے شوی دے خیر خا عاقب جان سلام قبول کیجیے وعلیکم اللہ نہ پوئے گا پتہ من تاس سنگ کی سکتا رہا یار مامو زہم حفظ کو مخا دعا رہا تو کل چلا تلا رہا باندھی اللہ رحمان دی دا دستر تا ورسی خجی مامو ما هم وزیپی کڑی دی اللہ دیر اللہ ارمان پورا کی لین تا انشاءاللہ ضرور
ضرور د خیر ان شاء الله ضرور به پوره کیږي د خیر خلک ضرور به پوره کیږي د خیر خان بای بیا راته مرو نو وخه گلشن یم والله په ایمان او په یقین مو په کوم څه طریقه کار خو زه بهر کې ډیره زیاته مننه ډیره زیاته شکریا حماد زمنګا ډیر تکړه بچنګ دی د خیرا د قاری عمران صاحب زوی دی د شوملو کې موږ چکم دکاندار دی کنه قاری عمران صاحب او شیرالی مارکیټ دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب سره الحمدلله زمنګ ټول پروډکټ ملابېږي د خیرا بیا دا غي او بچنګ دی حماد خان غزمنګ پروګرام ډیر په شوق سره وري الله دې نیکمل صالح او د قاری صاحب پوندې با عمل انسان وګرځي د خیر والله پاک دې د خیر چینه خوري کې دلم چینه دې خوري کې د خیرا او ان شاء الله د سره ملاقات قاری صاحب چې درسم د خیرا حماد به ضرور راولي د خیر ان شاء الله خا زوی ازمنګ یو نیازبین خورکې د خیرا اغي منگ تا میسج کرے دے اللہ دی خوشحال کی دے خیرا سلام علی گلی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ السلام علیکم صفات بیوٹی کریم او لیمن فیس واش او سوپ استعمال ولی شو او تاسو ڈرابا پکم کریم کیدا زمنګ پټول پروډکټ الحمدلله خیر زمنګ ډرا سٹارټ دا قاری سیبو ستنوم نشته دی سید خان دی ها واتس اپ کې بار لیکلی سید خان پروگرام کې مخه مخه دا خبر وکړي ان شاء الله سبا به تفصیلی خبر به دی مانی وکم خجی ډیر عزت مننه ډیر عزت شکریا هی با زمنګ پروگرام تر غلینا زمنګ پروگرام وری سلام علیکم وعلیکم السلام عبد القیم افریدی زمنګ پروگرام تر غلی سلام علیکم وعلیکم السلام امین سرا زمنګ تمام تر تمام پروډکټ کوم دی هغه پکم ځکه ملاویږي هغه د متنو په بازار کې دوبی پلازا دکان نمبر 4 اباسین 170 بنی زمانی ما په خسته چې دوه کارتن کریم او دوه کارتن فیس واش وړ دي وکاس کاسمیټکس مندو بازار زمزم مارکیټ دکان نمبر 4 کې زمونږ تمام ته تمام پروډکټ کوم دی وکاس جان سره ملاويږي مامو جان امی جان ته وایا چې ما په دعا کې یاد کی ضرور به خیر په دعا کې یاد ساتي خو جیلا د خیره ولیجا سلام جی څنګه مونی خان امی زمونږ پروګرام په مفتی آباد کې ورلاده ولې جون کې برکت او خیره کامیاب وسی خوشاله وسی السلام علیکم مامو صفات بلیچ 5 پیکټ وړ دي ډیر خو رزلټ دي ماشاالله آفیا فرام دا کم زیره بچیا تو اردو کی بولی کا ڈوکے دی نکلے ڈوکی دی نکلے سے دی نکلے روزانہ اول با ماجگر منا پسوائے خا پوینه شو مجی په دغه معنی مرواد غوټی والا نه بھائی جان وظیفه میکړې وا او تاسو چرته ویلو الله تعالی پوره کړی ماشاءالله لنټا وای چې کوم وظیفه تاسو خوده له باغی معنی الله تعالی زما ضرورت پوره کړی چې هر چاته دې عزت خوشاله وسی خپل کور بخاطر جان ډیرو دعاګانو کې ساتي کې جون پکړې مرګیتا دینو کړی بیا بس اس په درانه خدمت کې حاضر کو دو لوی الله

معزز سامعین السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام کے ہر کلائیں خوش آمدید. سڑی ماشی جی پخیرا لے پخیرا لس در تے آیا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سلام دیتو سے پدرو نخشلی خدمت سے دیتو سے میزبان حاضر حاضر ہوئے ٹھیک 8 بجے رسم نہ جناب نہ زو ہوس خورا گلی ہو دم رزر چر تزو ہاں زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پتہ ای بندو خبر اتری کے بھی زیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش رائس فیس واش دے حوالے سے رو خبر کیش کچیرے دے تسی دماغ دونی دوگی نہ ڈبی نہ ترسیری نہ دیو رکھشے گی دے تسی دماغ نہ دونی دوگی نہ ڈبی نہ ترسیری ورکی جی نہ کریمی نہ مبالغ بے استعمال کر دے کریمی نہ مو ڈر جوت استعمال کر دے فائدہ ہے نشتا نو استعمال کی خود شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم اے تسی دماغ نہ ہو ٹولے مسئلے اے تسی دماغ دونے دوگینا ڈبینا ترسری و خاتم شی مخو مو بالکل تک سپین شی بہترین زبردست جڑ شی نو جناب دیر دے سوچ خبر نشتا پشا دیر دے گوتش میرن نشتا پشا دیر دے گوتے وال نشتا صرف او صرف دام ردو چی تسی ہو سی مارکیٹ تا او دے مارکیٹ نہ رخ لئی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم رائس فیس واش یا وٹامن سی فیس واش پر سر استعمال کے مسئلے بالکل حل شے.

دین علاوہ خوزیفان کمپنی شفان تیل حوالے سرا کا خبر ہے وشی دا دے تسے دسار دے وشتو نے مسئلے حل کبھی دسار نہ دے وشتو لو خیجی پسار نہ تمکیجی دسار وشتو نو وش دول لو یول گنول یا مضبوط اول خوشلی کول چمکدار کولی ہوڑائی نو خوزیفان کمپنی شفان تیل شتا دی چی استعمال کی پخپل زلفان بندے پخپل سارے بندے چی دی سارے دی وشتون چی سمرا مسئلی دی اغا مخال شی وشتون ملوی گان وشدو خوشلی چمکدار جوڑ شی او دین علاوہ کپ سار وشتون شی دی خورش بخوی بلکل دی ود وی ور استعمال سرام دی تو سی دی سار دی خورش پخو بلکل خاتمہ شی جی.

هاو سکین پالش ډیر بهترین د خوځفا کمپنی روغلی دی په لاس منټه شي پنځلس منټه شي چې کله ولګوي انتظار ورته وکړي مخ پښې لوسینا هر څه متک سپین شي چې په کیم زی لګوي جناب هغه اوس پینې کوشش وکړي خیال وکړي چې په سترګې په وریځې دی نه ونه لګي د سترګې په باڼه در نه ونه لګي د سار په وشتون در نه ونه لګي نو ضرور یہ ٹرائی کی ضرور یہ استعمال کی خزیفا کمپنی شفا سکن پالش بلا خبر دان کا صفائی کوڑے اور دے بدن صفائی کوڑے دے ٹول بدن صفائی کوڑے دے سار وشتون فائدہ کوڑے فائدہ لٹول کوڑے دے سار وشتون شجکیم کیریٹین اگا خواروک تے اگا وشتون تا ورکول کوڑے نو جناب درے کس ما شیمپو دے خزیفا کمپنی مارکیٹ کیا ویلے بلے جی بالکل وریجے شیمپو پیوزے والا شیمپو او دینا علاوہ کلونجے شیمپو دا تو سے ٹرائی کی استعمال کی بہترین صفائی بہترین خوشبو مت بدن نسیجی دا شیمپو ضرور ٹرائی کے ضرور یہ استعمال کی

0: خوزیفه کمپنی شفا بیوټی کریم د توسه دونه دوغینا ډبینا ترسری ختم کوي، د توسه مخ صفا کوي، د توسه مخ شلای کوي، د توسه په مخ باندې سپینول ایر والی خوزیفه کمپنی شفا بیوټی کریم استعمال ضرور کیجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، سو خبر کیجی کیم جی نام چرنگ چل رہے جوڑی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک دو گنے تو سی جی لگا چاہیے آپ چارے لگی آئے فارغ شو آئی نہیں کہنا شامو چٹا کی ٹکور اتلا لا مو چے کنا یا لیا نے اس میں دیتا ہو لاو
1: لو یہ بیٹا دوستا چاہیے بالکل پریدی میں رہی دا نو سی
0: ماشاءاللہ وا خدا پلوی نا گوشی خریشا دو نا نا کو میسج ہے نو وڑا داس جی وی کنا چے اپ نے سامنے وی اپمان سے پلو و تول پریتی داس ویا بس خدا نے دا خواجے خواجے خبر ہے تنا کے شام مطلب شاباش ڈیرا ڈیرا مننا جی شور در سرا جو چھ یو جہان مننا دے کال کا والی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو شروع ہے خیو بل کلر خلی انا نو مکاویر کی خیر دے وعلیکم السلام تو سڑائی ماں سے پخیر رو لے بالکل ڈیر صحیح تر تبھی آیا پروگرام اور بھی کا نام پروگرام اور دادے خوشحالی خبر ہے کہ مطلب دا بھی کہنا چھ یو کس پروگرام اور بھی پروگرام سے خبر ہے نا اسی بھی خوان نہ کو کہنا خبر تیل دیر وڑی دی شفا والا مطلب میں دا وہ کہنا چپ کور سے در سرائی سی بھی واقع واقع سڑی ضرورات سی کہنا جہان من خوزیفا کمپنی شفا سکن فالش تو استعمال کرا ہے کہنا یا تو سے انتظار دا انتظار سبو پسند دیکھ پل زون سپینا والے دے مخ سپینا والے دے برا پشیلو سے سپینا والے دے برا خوزیفا کمپنی شفا سکن پالش استعمال کی جی چی تو سے تا دے فائدہ ملاوشی اور دے تو سے مخ لوس پشی دا ٹول سپین شی ور سرا خو آغا ہاں پا کام ٹیم شی یعنی کہ پلاس منٹا شی یا پا پین زلاس منٹا شی خدا وقتی سپین والای وی عمری ہونے وی گینا جی حقیقی پورا خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کر اور ورسرا ورسرا خوزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش یا دا ورژ والا چکیم فیس واش دا خوزیفا کمپنی دا اغا استعمال کر کال نمبر دے جی 0330-0344-717 السلام علیکم السلام علیکم اوز در سیم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کہ کم جناب ریان بلال دیکھیے جناب کال کرے بلال
2: میډل سکین سره
0: څنګه شي جوړیم خیر خیریت ته بیا دې کال رو تکړه او کنه اول ځل دې کال کړه ده
2: خالی
0: مو چی دی بس دا بینڈے بند دا یا خوان کو ہو جے تر وی وی سرا او زو او تو او شور تا چھ نی شزو نی نا پڈا کی شاو او
2: کنے
0: او خو جا خو جا گانا مو تلا گولی ای وا خو جا گند گانا مو صحیح صحیح بلال خان نور زندگی خود شاد گنا خیر دا خو زفا کمپنی والا چرے تیل کریم تشای دا او کلا استعمال وے سے ارادہ دشتا
2: دبئی
0: پلازا دبئی پلازا کی ملاوی جی کا رکش کنا دی پلازا تا ویرسا حدر تا وشا خیر دائیں اگے تا ورشا شفا تیل دے تاروخ لا سرا دے شیمپو انشاءاللہ چ تدا بوتل ختموی تو دے سار نو وشتون نو کیو چ دکیم ختلی داو پر سی صحیح دا ریڈیو دے لگاولا ایدا ہاں وے لگاوا زبردست زبردست شو سپیڈ ور کا صحیح دے کنا درد بولے کا بھائی تم سارا پروگرام اور آج گلا تڑائی ماش خیر آلے سنگ اے ہائے جوڑے بربار ہے ٹھیک ٹھاک ہے چیتا شاوے کنا مش کے ہار سرانگی بھی کے ہار سرانگی بھی کنا زشایا خوچے ترتا شاوے شاد اشد ہوڑی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان یو بل کلر خالی سوکتا ہے کیم جنہیں کال کرائی جی. اسلام علیکم جی سوک خبر ہے کیم جنہیں منجوال نے کار کرے لش زکر دا ریڈیو بن کا چھے دے ماو دستا آواز سر کلیر شی کنا اے کنا بیا چھے ریڈیو لگیا بھی کنا بیا دے مو دے تو خبر خوان نوی بیا ریڈیو خوان دے کنا خراب شا ذکر خبر رو تبیا ہوگا منظر کے خواص ہوئے تھا کیا مروا تو بندے خواص ہوئے تھا نا خبر دیر تو نکڑا چاہے غصہ شو ہے سر خبر خدا تیل بیا ته خپل وشتونه د سار د وشتونه د خوان پاته او حدر ته ولګي دغه تیل فائدہ او درته پاته ولګي چې ودره ان شاء الله نور تیلو به استعمال وینه داس د تیا یو ذکر خان اوس د خلش کې سره خروب ته پر باقی پروگرام پر ریډیو سره اور وا صحیح دم چلو جی ڈیرا مونا ڈیرا شکریہ جی بالکل شفا کاسمیٹکس پاکستان تیل دسار دے وشتوں نے پورا بہترین تیل بہترین نسحال تلا شفا پشا چولی دو دے تسی دسار وشتوں وش دوی لو یوی گنوی مضبوط وی خوشلی کوی چمکدار کوی دسار دے وشتوں نے نہ خورش پخا ہمیشہ دے پورا ختم کوی نو ضرور یہ استعمال کے اور دے بہترین پروڈکٹ نہ فائدہ اخلی جی کلر کسی سوکتے کیم جنے کال کرا السلام علیکم بالکل جی ٹھیک ٹھاک سو خبر کیتا ہوں قادر اللہ استڑائی ماشے یوز علی بیا استڑائی ماشے بیا پش استڑائی ماشے ٹھیک ٹھاک جی پروگرام تو سرور ہوئے اچھا فرسٹ ٹائم پروگرام ہو رہے پنجاب میں لاؤ کا پنجاب میں لاؤ کا بیا وہ خبر ہے نورے کا وہ بوال لوس میں لاؤ کا یار تخو میں نن مل مائے اس ارت ہوئی ہے چائے اترے مڑائی اخرے سدے پتا بدی وائی نہ نن پہلا اور تھا مو اجرے تر اگلا ہے داس کو دے پریشوائے نہ شکنا چاہے سدے پڑھل چلے گنا اصول دے وڑا بدھ دے وڑا دادے رستے خبر دی خدا رو تو ہوئی ہے مطلب پروگرام مزہ در گڑا صحیح صحیح نو بیا خو یو سندرا خدر تا لگا وا غاور وی غاو بیا پدینا مزہ دیر کی شام دا دا خوزیفا کمپنی شفا تیل استعمال کا کبیش دا نشول نو دا گازو دا میدون زا موجود یا چلو صحیح دو ٹھیک شا ڈیرا من نہ دکال کا والے خوش ہوا بہت بری علیہ دے گوڑے جی تیل پہ استعمال کا دسار وشتوں نے مسئلہ دے حال سے شفا کاسمیٹکس پاکستان دا شیمپو ہے ڈیرے مزدوری دی شو دا چی کلا تسی پسار بندے والا گئستے یعنی بدان پہ ہوگی نزی کنا بدان و جوات الگ تر والا گی شو تو ویچے کہ بدن نہ میں غاڑ بوجھ لرے شو او بدن نو دے بہترین خوشبو حدری می زبردست وشتون تو دے فائدہ ملاوی جی کنا جی نو ضرور یہ ٹرائی کے خوزیفا کمپنی چی کی میں شیمپو دی اگا استعمال کی جی قدرمنا کال دے اٹینٹ شو آئی دائی خود تو آوزم دے مو آوستو تا ندر سی آخری دے کال ہاں دے منا کٹ شو آئی دائی بہار کے ڈیرا ڈیرا مننا کو ڈیرا ڈیرا شکریہ ہو کچھ رہتو چھا دا پروگرام روی جی کپ فرسٹ ٹائم یو ور وے ہاں نو دی مو دی لائیو کال چکم نمبر دائیں چھ بکیم بندے تو سے مسرا رابطہ کول گوڑے دی مسرا خبر اتری گپ شپ لگول گوڑے نو اغا نمبر دی جی 0330 0344 717 یعنی 0330 0344 717 السلام علیکم جی سو خبر کوئی دے کم جی نام نمر تو شاہ ناہید وزیر خبر کے بی بی لولی میں پڑھ لی دی در سرانو خام خاؤ پی سیکھے سو چسترگے بس خود استر کے لڑ دے منہ پہ وغیرہ وارتا بھی ویا کنا نہیں والا میں پدواڑا لو سینا دی ہاں استعمال کو

0: شفا కాస్మెటిక్స్ పాకిస్తాన్ ప్రోగ్రామ్ సీరీస్ అలీవియా వెల్కమ్ బ్యాక్ واپس رالو جی دے تسے ٹیلی فون کالز او خلی پروگرام کے جناب دمش سرا دے بیٹھنے علاقے نا دمش سرا کلر موجود دا اور جناب خبر اترے ور سر کی باقی خبر اترے خدائی در تو کی ددی کال رخلا لائیو کوے شید دا خبر دمش سرا وشی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی بالکل استاد پر ریڈیو باندې لائیو یې نخپلا نما او شوی او د خپل علاقہ ما اوریدونکو ته وای کنا چا غم پوښی جی
1: او د کومر وخت نه خپل کو
0: اچھا
1: او دا تاسو د ټول ارو دا کومه تاسو رټ کیه قسمه تک دا چې تاسو کوم به نه دا ټول په لوس ته ارو ټول ټول دکان د ضرورت ہے دا
0: بس دموش والا استعمال کا چپ پرک پتا والا گی کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس داخو ماں تاسو تا بار بار ویجے تاسو دخپل چکم دے تاسو بیماری بھی اگا کا وڑا بھی کا گاٹا بھی کو انسان اگا کئی کنا لکا مطلب دا ارادہ کئی چیرا کے دے شی دے سر ازر ٹھیک شکا نا جی جی جی جی
1: ڈاکٹر

0: تفصیلات بیان
1: کړو. بالکل بالکل اندغه ټول اوریدونکو ته مونږ دا خبره کوو چې تاسو یو ځل استعمال کړئ چې تاسو ته فائدہ نکې دیر نو بیا پیسې خو چا وړي نه دی بیا واپس یو سه خو موږ خو لکه تاسو فائدې د پر لګیو چې تاسو ته فائدہ ملاو شي کنه. چلو جی ډیر مننه کوم ورور ډیر خوند وکړي تاسو را تکالو کو پروگرام را سره اوروي سیدم صحیح ده ڈیرا ڈیرا مننه کو جی ڈیرا ڈیرا شکریہ دے کال کال. بالکل جی تاسو هم شفا کاسمیٹکس پاکستان انتخاب وکړي دا تیل ډیر د فائدې نه ډک دي شو که تاسو یې خبر واوري دا چې 30-35 سال دردونه ختم کړل بیماری یې ورته ختم کړی چې نو تاسو هم یو ځلی ضرور استعمال کړئ یو ځلی ضرور ٹرائی کړئ چې تاسو ته هم د دې فائدې افادیت پته ولګي او تاسو ته فائدہ ملو. بل کلر دا وقت او خلی مستر اسوکتا ہے کیم زی رائی کال کڑا ہے سوے لو خوڑی آس. والیکم السلام جی سو خبر کی جی کیوں جی نا ساکیر آباد نا ساکیر بسر آنگے شای جوڑے ٹیک ٹاک بندہ چی تو سر تا شوائی بیا مجرہ شوی چی تو سے نوائی شو مجرہ نہیں شکنا شام پروگرام رو سر اور ویم مطلب دادا چھ جوب دی طرف نہ لشکی کمزور آئے جائے زمڑا اللہ دا خیر ہوگی شاید امیر رم دی شادو خدای دا خیر ہوگی وی تو یہی چھ آگاہ خلق تو بالکل نہ ورتا خپا کیڑی جی چا واس نہ رسی جی ہوں دیتا زڑا مغفرہ اللہ دا خیر ہوگی اللہ دا چکی مدوار سڈیر لری صحیح دوں

نور صدا سے ویل گوڑے پہ پروگرام شیم جی جی ارشاد جی جی ما سارا سنگ پسنگ روان بھی خمانا پہ جانی ڈیر سو ڈیر زبردست بالکل جی بالکل خوشولا بدھ گوڑ سکے ڈیر جیو تو مننا دیکھو کال درتا پروگرام تر پروگرام در سر افسلائی کہ او جہان مننا.

0: Más de clearshim usta.
1: Horein khabari gambir kelina.
0: Horein de ambir kelina. Program ki har kalai to ye. Horein.
1: Soka?
2: Horein.
0: Awaz de clear nar si.
1: Awaz de sabana de mi no dera ziyata manana. Che program jete kolako. Awaz lash kishan de clear ki bo. Ji assalamu alaikum. خیر خیریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی ہوئی کیم زنا
2: میں خبر
1: کوم
2: دیکھ
1: کر اپنا سو سپگ میں خبر کی ہوئی
2: جی بالکل
1: خجی سرنگ
2: تو
1: سے جی بالکل مطلب جان طبیعت
0: جی
1: للا تو بہت للا بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈھیر زبردست سرنگی
0: نہ ممپلی ہو یا غنندی کڑی استلی من دی کنا پوش ممپلی بروڑوی تا مجھے خود نہ دیا استلی کنا اس کا کٹے اور سرائے خری پوچھے ہمانے کو تروڑا ہوں این جی کا کٹے اور سرائے خری پوچھے کو بے روڑا ہوں
1: سعید نہ نو تو گورا للا خبر کبھی
0: چخپلا ہی نہ روڑے
1: ہو کنا صحیح ڈیرا من نہ لویا خزشی دارا تو یہ چھ پروگرام کی سرپرائز بر کی خبر رو نہ دو آسے تو سے خیال بنے دس کی دیشی
2: جی بھائی مجید بھائی والا سرپرائز کو سے دار
1: آو کنا انن پروگرام کی رسر انست دای نو اغا چھ کم دس لش کی شان دس مصروف ہو چرتا کی مطلب مو پخیا ٹانگ تے چکم دے تلے دے کنا نو اغا بیزی دای نو انشاءاللہ بو بی آر سی سبوتو انشاءاللہ سی
0: بالکل یو چکم دا تو سرپرائز اور یو جواب مندے چکم دو اکتفا کا او چې اوسه کې د لشي چې به تو نو ما چې کوم دو اغه مو جوړ او دا خو تاسو تر جایزه خو ته چې کرک ضلع دو پوي شپ کې تحصیل کرک ته تحصیل بند د اوتشا دا او پوکې او سوترا دو پوکې کرک سیټي دا پوکې کی ډی اے دو او دا خو ټول کې شي نه موجود دي هر څه څه خو پوکې کې د لشي خامخه او یو شای ته وشه یا
1: مطلب مطلب گدا نو مطلب ٹھیک سہی دا ڈیرا من نا کال کے والے اوکے اللہ حافظ یو جہان من نا پروگرام کی کال کے والے
0: جی
1: بس مختلف رائے دی
0: بالکل نو ہر سڑا ای جے کرک بزور دا سو اترا دو کیڑیے دو
1: جی
0: او بنڈا دو نو پوری چکل ہم او دے سرپرائز جواب وی نو یو جواب وے تو سی بے تو سے نما چ کوم دو اغا دالت کی لی کل شی
1: جی
0: بابا سرپرائز چ کوم دا ملے وی جی دا
1: جی السلام علیکم خجی بالکل تو سے کال چ کوم دے ہاں ڈراپ شو ڈیر ازیت منا نا کسی کال بنے چھ بل سو کو دکھم زین ارسی السلام علیکم السلام علیکم
3: ہلو
1: جی جی آواز ارسی سو خبر ہے کہ وکم زنا احسان خبر ہے کہ رزمکنا خجی احسان سر کی شی آواز دس سلو سلو دری میں گزرا ہے اکڑا وہ صحیح شو

0: জি আলহামদুলিল্লাহ, ঠিকঠাক তো সে
1: আল্লাহ ফজলে আলহামদুলিল্লাহ।
0: স্যার রাজমা কি ছোড়েছ তা?
1: ছোড়েছ কি ওরে জেনে।
0: আচ্ছা সহি মৌসুম বরাবর ভিডিও রাজে
1: মৌসুম বরাবর ই ওরে
0: দাঁড়া তো হয়েছে রাজমা কি কেনা দে বলে লাগে
1: না পেহাওয়ারি
0: পেহাওয়ারি সহি পেহাওয়ার কি কম যায় بالکل بالکل افغانان ورته وایي کنه چې ژوند ښه دی صحیح. څه کار کوي رزمک کې؟ ښه جی ښه جی صحیح ده ٹھیک ده. نو اسې مسافري در باندې څنګه لګیږي؟ ښه صحیح. څو ورځې بعد به چټۍ باندې ځي؟
1: تین مہینے بعد.
0: تین مہینے بہت صحیح. اچھا در تو چول چل کال دیو کو
1: یار کال مول بولو کو پروگرام اور دیر وا
0: صحیح نا ٹھیک تا در تو یا سو دا سرپرائز خبر روانہ دا
1: میرا دا ہو خیال ہے امیدے تے تیری گلا والا نے کوئی.
0: اچھا تو شدا ہوئی
1: ہاں
0: ہاں اسے مطلب کدی شدا نوی نو بیا
1: یار اندر او تو ہم ہوئی دی نو
0: بس مختلف رائے دی ہر چا رائے دے نو یو جہان مننا کال کولے سیدا ڈیر ازیاتا مننا کال کولے یو جہان مننا تھینک یو تاسو مونږ ته کال وکړو رزمک نه کال کړو
2: جی بالکل
0: جی کال شمل وی ګورو چې په کال باندې بل څه کوم دین راځي
2: جی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: وعلیکم السلام جی. سوک تر سره د کوم زوینا
3: خپل ارشد خبرې کوم څه پدې څنګه
2: ارشد پروگرام کې هر کله ته بالکل خیر خریات ته امن او امان د خپل وی حیثیت می زاد شد ریس شاتره شوې دو
3: الحمدلله ترک څنګه دا
0: الحمدلله ته خپل باندې شې
3: صحیح وا
0: خفای کې خوشاله
3: یار خوشاله الحمدلله
0: بس الله تعالی دې خوشاله ګرځوا شه
3: امين.
0: خجی ورز شاته رګړه ها
3: ورز کوم الحمدلله ډېر شاته رګړه
0: مصروف کنه د سفری دې ته رګړه
3: نن نه مصروفه مته رګړه
0: شا صحیح بس ګور نن سبا ها
3: نریته لوړو.
0: اچھا نریته لوړو ها مطلب چکر دې لګولې ده ها شا صحیح جی. ارشد بھائی سب ویل خوړې پروگرام کې څه خبره روانه وه سرپرایز
3: یار سرپرائز خو ان شاء الله چې ډېر پکې هتو نو ډاکټر لوړ دا ډاکټر ورسي.
0: اچھا شاه سین بس خیر مختلف رائے دي ګورو چې
3: ترنګ
0: بیا چې بس مختلف رائے دي دا په خیر کې پته لګیږي
3: او ما دا په فرست کې انټر پکې بیا دا چې نه چې درې دې دغه او پلاټ یو پات پکې وروړي
0: شاه صحیح. نو صحیح ده الله دې خیر وکړي بس په خیر کې به ان شاء الله پته لګی شه
3: صحیح دوی نو می تیری دا
0: ها انام به کیش پرایز ان شاء الله ملوي شي
3: او بس صحیح دوی چې به په کې نه کې ان شاء الله پته دي دا مې خوب کې لیدل او
0: خوب کې دلی دلم سو راو مطلب
3: درنګ
0: خوب کې دلی دلم سو راو مطلب
3: وعلیکم
0: السلام یو جہان مننا ارشد بھائی کال کرے نو ڈیرا مننا کی چه برګام کې دی کولو غو
2: ارشد بھائی چې فرست سیکنډ تھرد چې کوم دی او دا پکې کوا کنه نو اغي
0: نه یو ته به ملي ویږي کدا شي مطلب فرست سیکنډ تھرد کې وګي
2: بس دا ته سجیشن چې کوم دا وکړل خپل ته مونږ ډیپند دی چې سمرا چې چینی ګړایر چې امرا شربات خرجي شي کنه
0: زای
2: دا
0: اچھا دا خبر پکی چی مطلب پرون یبل اور شکار کڑے اگے ہال اڑی گال کڑے مطلب مزید نئی چکم امین والے کنا اگا پکی روشی نو اگا خپل چکم دے خبر او
2: فرسٹ ٹائم چکال کئی
0: بالکل اسی دی نو کسی چکال بنی بل سو گدی کم تنے دی السلام علیکم سو خبر کی کم تنہ ہورین خبر کم بیری کلنا ہورین سرنگ شائے آو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام ہور بھی کنا صحیح معشومان ادھر سرا شاہ شاہ معشومان سب یہی اچھا بھی چیز خبر ہے سر کیوں چا سر خبر کیول غڑی لالا سر کا مو سرا شاہ جی او الحمد للہ سر ٹھیک ٹھاک تشائی کنا صحیح شادار تو یہ سرپرائز برے کی سبل غڑی شاہ صحیح نو صحیح تھا ٹھیک تھا ڈھیر من نہ خیال کے بولے جی ٹھیک صحیح تھی یو جہان مننا شاہ زر زر ٹائم کم دے ہیلو خبر اوکے مننا خبر ہے وہ نہیں ریشو
2: بالکل
0: بدا سی کلا کلا کیجیے خبر ہے ریشی ورنہ
2: کیونکہ فرسٹ ٹائم کال ہوئی نو اگے کے انسان نہ خبر ہے چکی میری اگے ہی ریشی چیز وہ سب
0: جی بالکل تھا کسی کال بنی
2: جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سرنگ چا زگا
2: بالکل ٹھیک ٹھاک یو سو تیرچرا دکم زینا
4: جان خبر کم دے
2: کرک جان خبر کہے دے کرک نہ فرسٹ ٹائم دے جان کال کڑا شو پروگرام کے ہر کلتے ہوئے اور ریڈیو امن 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلتے ہوئے او جان
4: طارق بھائی دہاں سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرہ مانا کیسے نے کال دکھڑے نے نیاز اسٹاف کال وٹ نہ مطلب رقیب پھٹک تے کلی نہ دے کال کڑے دے اچھا شاہی اگی کلی کی ہو منگپلی زیاد کیجی منگپلی کیجی کنا تو اس کلی سے داخو بالکل للا بھی صحیح بھی ہے اچھا جی دار
2: بالکل
0: دار تو سرپرائز خبر کیجیے تو خیال مل سکے دائی جی اچھا ٹھیک ہے سیدا بس داہو بابا خیر کی پتہ لگی جی سیدا دا بس کدای شي سبوته وی یا بلاور سی پروگرام تو سور وای کدای سبوته وی یا بلاور سی وی
4: پروگرام سور وای سړی زینی وای
0: شا نه نه بس ان شاء الله وی با ور وای پروگرام صحیح دا ډیر مننه کال کولای
4: ډیر
0: جی سلام اوکے الله حافظ الله
2: حافظ جی بالکل جی. جان دی نیازی سٹاپ نا بالکل طریق سمر مینوال دی اغا مختلف رائے چکم دی آ کئی
0: جی. او یہ چے اسی للا تو سرائے دو
2: او ز خدا سی دی او چے او ارس مینوالو تو مجھے رائے یش دی کنا
0: جی
2: نو مینوال چے وے مش کوشش دا وی چے دا کیش پرائس چکم دا مینوالو گٹی کنا
0: صح
2: نو للا چکم دا کاغیتا معلومات وی ہم کنا نو اغا کوشچن جواب چکم دا للا مناسب نہ گڑی اور زکا چی مجھ کوشش دا چی مجھ مینوال اتا دا مجھ کیش پرائز چکم دا اگو تا ملاو شی کنا
0: صحیح
2: بالکل یو پروگرام بلال بکوال نو فرسٹ کال بچی چا ملاو شوال کنا نو بالکل مو فرسٹ کال چکم اغایتا ملاو شوال نو بلال چې کوم وی چې انعام وی کنا نو مو چې دمو انعام چې کوم دا مینواله ده پر پوي شو کنا
0: صحیح
2: نو ای موږ انعام چې کوم دا ابو وی به مینواله ده پر
0: دا سه ده بالکل کسي چې برسو کوي کوم دنه السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کوي کوم دنه
5: زیرا مول بادشاہ احمد آباد
0: امل بادشاہ
5: جی جی
0: پروگرام کې درته هر کله وی خیر خیریت الحمد للہ تخبل شاہی
5: ٹھیک ٹھاک بالکل
0: شاہ للا رسرا موجود ہے
5: جی للا تو سلام
2: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
5: للا صدا
2: بالکل للا شبر بار دا پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دال
5: شروع
2: ہو رہا ٹائم خرو سرا کام پوتے دا خو سرپرائز والے کی تو صحیح ہے کہ کش پرائز دے چتا ہو گٹال
5: یار مجھے کرائی جاتا ہے انگریزی پہ بھی بسو کرتی
2: ایچ ایم ایس ڈی پہ بھی بسو کرتی ایچ ایم ایس ڈی پہ بھی بسو کرتی مو دار آئے دا چلو بار کیف تو خپل رائے دو دا وہ پتہ لگی کہ کیش پرائز دے ہو گٹال جا
0: بالکل جی جی جی بالکل اچھا داسی بہو کی بالکل جی سخب رہی عقید پر افیشل نمبر موجود ہے مو تو پاگی بنی بے کال ہوگی صحیح ہے ڈیر مننا کال کولی یو جہان اوکے اللہ حافظ جی رضی اللہ
2: جی بالکل طریقہ اور ٹائم چی کم دا پروگرام چی کامی چی کلا اچھا سمشورا وی سا خبر وی اور نوغید پر آفیشل نمبر چی کم دا مینے والو سر اینونس کا یو زلے
0: جی بالکل آفیشل نمبر چی کم دائی خغا بالکل داغا دائی ٹک شو دے بنے مطلب سا خبر رائی نو مو سر بالکل دے بنے گھنٹے کا والی شی سینا 0345 933 2580 انہی کے 0345 933 2580 ٹھیک شو دے بنے متا مطلب موسر کنٹے کے والے واٹس ایپ ہم دے بنے موجود دے اور دین علاوہ ٹیکس خبر بنے کے والے کال ہم کے والے صحیح نا کسی چھ کال بنے آخری کال چکم دے سو کو دیکھ کے ہم دے بیوا اجازت ہو خری السلام علیکم
6: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: اوئے ہوئے دا ہو سب زلیم مارو گئے او اول خو سیادر تو میں کنا ٹائم خیر سر کام دائیں لکہ گورا مو اور دلی مودی دا سی نو مطلب تو سے بچی برے گئے ٹیکشا اور بس اللہ تعالیٰ دے گئے تا جنت الفردوس کی اعلیٰ مقام ور نصیب کی سپیشل دعا گانے ورتا کبھی خو ٹائم چکم در سر کام دائیں شارٹ بس اویل گوڑے
6: بس ٹیم کو تو خپل لوشه دا یزکا چې دا ریډیو تو خپل لوشه دوه نه یو دوه منټ اته ده بل نه هکا تو بس بل چاغاوی
0: پروګرام جی جی جی بالکل خبره کوله شي بالکل قربان
6: یار چې په خپلې باسه تو اختر نو وسه دواړه ته سلام کو
2: وعلیکم
6: السلام په کوشش وکه خو ټیم کام وو اوس مې ریډیو نی منه خلاص کړلا دا سرپرایز بل پروګرام شری دی
2: صحیح بالکل
6: یار یې ثاب سره وکړه الله تعالی موږ والا قدرمن یې ساتمن دا بس صرف د سلام د کومې کال ته وکړه تو ته اختر نو وسه په دواړه لو سلام کو
2: وعلیکم
6: السلام الله تعالی مو قدرمن یې ساتمن دا خوشول مو وړه الله په امان او
0: ډیر مننه ډیر مننه کول کولې یو جهان مننه
2: طریق دے سبزلی خان میں مسلوم چکم دا دا نیمے گھنٹہ پہلا دا پروگرام تا چھ زرت للم اے دے نمخ کے موتا یہ سڑی سلوم وکڑال چھ سبزلی خان میں مسلوم ہم کوال
0: جی
2: اور مجھے بالکل نو سبزلی خان میں چکم فدگی شوے اگے نہ ہم خبر شوی ہو
0: جی
2: اور بس دعا گانے میں کو چھ مجھ سمرہ مردگان دی اللہ تعالیٰ دا غوتا جنت الفردوس ور نصیب کی
0: اور
2: سمرہ اللہ واحقین دی غوتا دا اللہ تعالیٰ صبر جمیل ور نصیب کی
0: صحیح بالکل امین بالکل داسی دی للا ٹائم چکم درس رہا ختم شوی دی او د ټولو مینوالو یوزل بیا مننه کوي ان شاء الله داسې به دې ته مدد ترزي ټیک شو سرپرایز دی چاو غټلو دای نام د باد کې پته لګی شي ټیک شو نو د شپې ان شاء الله یوزل بیا در سره کیږي ملاقات 10 نه 12 بجو پورې پروګرام کې ترې پر دوه غانو کې یا ستې انې موز ورکوي مول لاته اجازه
2: چرته وي خادو سه آبادو سه دلوي الله پامه

السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خوین دورنو پا ماما نگران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران اور دن کو زین ستاس ورور جنگیر خان اور دو پروگرام دی اشما سٹوڈیو لکی مروت نورنگ نا بالکل برہ راست سن دیکھیے گی بالکل ان کو لکا سنگیتا پتہ دا چھ بود شپادا او نہ بجے سلی دی ہوتا استا چھ سمرا دما اور دن کی دی ریگولر دما اور دن کی دی اگوتا ہو پتہ دا چھ بود پشپے ما تا سرا نہ بجے نو وقت 10 بجے پورے ریگولر لائیو پروگرام دی اشما کاسمیٹکس پاکستان طرفا او بیا کچا دا سے نوی لسنری چھ نوی ریڈو ان کڑی نو ہوتا ہز دا وان چھ دا پروگرام دی اشما کاسمیٹکس پاکستان طرف ون دی کیگی او ہر بود پا بود ما تاثر پروگرام یا سی خدا پروگرام ہر اشپا 9 بجے نو وقت 10 بجے پورے تاثر آدی اشما کاسمیٹکس پر پروڈکٹ اشما کاسمیٹکس پاکستان طرف تاثر واندی کی گی خود چونکہ بود پا بود دی ما تاثر لائیو پروگرامی او ماشاء اللہ دی ما چی کم پروگرام دا زبا خامخا دی تاسو دی مینا تاسو چی کم ما سرا سمر مینا دا اغه باندې واخا مخه یوش کی او دومیټه خبره وکړه ځکه چې په دې افتی چې ځکه له بوت

0: بالکل اور دن کو لکا تاستا پتہ دا چې ما پروگرام شدا ماشاءالله سمرا دما اور دن کی دی اغا ډیر ټیم را سي ما پروگرام خوشي ار وی او تاسو ټول ته دا پتہ دا چې زه پروگرام چې خو اکثر ګوشي نه او کله کله داسې موقع راي شي چې مانا زبیر بھائی غیر حاضر سی او زمای چې نن چې زبیر بھائی ماشاءالله راغلی دا ما سره پروگرام شدا زبا خپل پروگرام چې السلام علیکم اینڈ په خیر را لے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ شنگیر بھائی سر طبیعت شدہ برابر ہے
0: ٹھیک ٹھاک خیریت تھا اور دن کو تم زبیر بھائی دا ویلا چنن بیا نہ معاف کو
1: اچھا
0: تیرا بودے غیر حضری کرے دا نو شی غیر حضری کرے دا نو اور دن کی تاسو سو ہے اس کا چی پا افتی ہی یو پروگرامی وی غا چی غیر حضری سی دا خو بیا برداشت نبار خبر
1: چیر یو کس پا بیچا پتا نوکلا چی بچای دی پسوام چی دا اتلا پا دوام چی دا اتلا دو رستر دا دی پا دوام چی دا اتلا مالا دوام چی باوالی نی چی دای ورسی اتلا بے استا جی نی اچھے پکمی رو دی استا دی اتلا بے پیگر دی غیر حضری کری اچھے کلا دوالا سر پیگو چی سی بے پیگر دی بیا چوٹی کنا اتواری اس دا سی دا چی نمگڑی چارے نورا ہنڈی ری سر بیا کلا ترتیب سر گڑ وڑ سی انسان کمزور
0: ہے دا بندے نہ سے اخلاص ہے زکا شیوا ہفتے شیوا گھنٹہ سے دا با مشترک کوے دا اور دن کو مینے تا بیوار کوے
1: انشاءاللہ ما خو حت الوسع کوشش او بہرحال کلا کلا دا سے حالات جوڑ سی لکا ما چہرے ہاں دا سوچنے دا کڑائی چہرا دا سے ترتیب دے جوڑ سی چیزے غیر حاضری ہو کو او بہرحال کمزوری ستا دا منے
0: نا زو خو تا منے اوس نور سیمه واریانه ترا چاو زو خو گورا وای چې یو ماتل چې هغه چشته پر شوروي کنه سړی خامخا هغه ته شوروي
1: صحیح
0: نور با په لمه کی سر نه غری خو سم مطلب یې پشي بارا تا منے خو زو نور ډیر سیمه واریانه به ترا چاو به بتا غس کوي چې ته دا خو گورا کتا هفته پروگرام سو هفته وا لکه روزانه پروگرام سو بیا وته سکه بیا وردون کو ته سوای
1: زه خو بدلته یو شعر وای وای چې ته لا وس وای نصیحه چې ځان بچ کا ته لا وس وای نصیحه چې ځان بچ کا زه خسته بدمه لا وخت نه آئے بہرحال مل اختا ہے ترتیب جوڑائی سڑے نا
0: بس ویسے بیا با اور دن کو دعا نورا ڈیری
1: کا انشاءاللہ بیا با
0: انشاءاللہ چکو میں خبر مبری اللہ بیا شی خیر راولی اللہ بس حد چی بہتری راولی اللہ با طول سمائی
1: تو خدا ٹکے بار بار کیا خلق کوئی لگے جدار وقتی پی بار گاڑ آئی
0: دا خو مارو ٹیم چی خبر آو کلا کلا لکا اس خام خواہ صحت میں پچھے یاد کر نور مسائل میں یاد کر سو لکا تاو ہوئے لکا نا چی انسان سر دیر مسائلی
1: ما سر ایف ایم چی جوید گولی پروگرام کو بے ویلا چی بیمار سو آئے ماو تلا شکر الحمدللہ ویلا مانا دے چی شکر فقہ ورہ دا ماو تلا گورا بیماری سر گناہونا کمیلی ما زکر شکر پہو باسا
0: خو بارا را زبیر بھائی چې زکل ها دکان چې لکه ته خو ډیر شیر ته کنه یو نیمو چې زبیر بھائی به شیر ته چې زوار ته چې زبیر بھائی پته مینده کې کنه بیا کې مینده کنه زکه چا داسې دي چې چې اوس یو خو موږ فیلډ شنه را کنه بل لال ته غریب یبه لا باندې لا په کار لګي نو بارا ډیر ته دکان وښاو چې الته دا کنه خو مینا چې سوره ما سره کې دوره تا سره ده
1: یقینا دا خبره زه ډیر وخت نه محسوسم او ډیر اروین کی داسی چې په پته پته غریبان ډیر زیات سړي سي کنه او راي سي نو خام خاف ته چې درې سلور کا سر خدا سے خام خای بیا
0: بیا خو چې مصطفی کار چې هفته چې پروگرام کوي
1: بالکل
0: نو باقي سبا یې غږی
1: تا بیا مته ټاک راکی مینه دے
0: یار یار زبیر بھائی سم خلق دعاګانې کوي کنه
1: یار یو کس ډیر مزدار خبره وکړه ویلا چې ايش مار ته شمازدار دي کنا ویلا یو بل مشوره پته ورکه ما ته سرنګ ویلا چې پرشوم دی روباسي اتر کنا
0: تجود ته خوش پیند چې سلای دا کاسته
1: ویلا پته نستا ویلا زه پرفیوم ډیر زیات شوقی نه کنا ویلا چې کچیره تاسو پرفیوم راغل کنا ايش مول ویلا به بالکل لا جواب وای ایګه جواب نه وای
0: زبیر وای خبر وار وا پرفیما والے سره خبر وکړه تقریبا د هفته مخکې زه تلم پېښور تا نو کدل شته 13 جمعې په اول پښ په هفته چې کله 13 سلا هفته پرواز اکرام بای شپه عدالت ما سره وا نو دل تر غلا ما سره شپه وا نو په پرفیم باندې موږ ډېر خبرې وکړې په تقریبا 14-15 تاریخ ته چاینا ته روان ده. الله دې په خیر خیریت سره ورسوي.
1: امين.
0: نو هلته صرف او صرف پرفیوم دې پاره ځي. نو موږ چې پرفیوم جوړول خو پاکستان چې دلته کیږي هر چی کیږي کنه، نو هغه دا سوچ و چې یاره زه که ما کوم شیشه بوتلی که کوم موړه ډکڼي که کوم څه چې ښه زبردستي کنه نه خوشبوئي کنه چې روغ شی جوړ کړم.
1: صحیح.
0: خو ما څه مشوره ورکړه، ما ورته لی ګرام بھائی هر څه کو چین چې کله چین چې ته هغه جوړوې کنه پرفیوم، نو چیرې په دې خطا نه سي چینیان دې په دې نه کې خطا کنه چې لس 12 قسمه پرفیوم ته جوړ کی. ما ورته صرف ایک دو تین نواب لانا پسی.
1: صحیح.
0: نو دا مشوره میں صحیح ورده کسر نجی
1: دا دی بلکل اکسلی مشوره ور کرده دا او دیر ویرائیٹیان خوان نکی بشا کا شاعت دی زیادی سی خوشتار چی دی کم از کم دری.
0: نو ما او تو ویلی چی بلکل دوا دری چی کم خوشگویانی دی دیش بیار جوڑا وی او چی سور زبردست سور روخ شای جوڑ کے موش با دا مشوره ایتا. نو ما شرد دا خو اول اول موش ہوتا وایو کنا دا کم کفت تا دا کیسا کرده دا دا دا تپاتا دا چی یارا که اکرام بیو شای جوڑایی نو شا تا ٹیم دا اور سارا آئی زان دغا سے خونا جوڑایی جنگیر بھائی دا نور ڈسٹریبیوٹران ہونا دی انعام بھائی دا شیراز بھائی دا نو ٹول ہوتا وایی چی یارا شای جوڑایی دا شای جوڑایی کچی مارکیٹ چی خموش کرسو پروگرام دا بس کپنا سر موج نہ خلق ڈیمانڈ کئی چیئر دا شاید داسی داسی تا پتہ تو چیرو شاید نہیں سب ہمارے
1: خبر ہے. صحیح خبر
0: دا خبر آگا
1: داسی دا کہنا چاہیے سوک نوائی واد کئی پرفیوم ضرورتی
0: صحیح
1: دینے لوائی وہ محفل تت روانے او مزدار پہ پرفیوم دے لگو لی گنا نو چ سرنگ تال تے انٹری گوے گنا غتا انٹری نور خلق نو ڈیرہ بدلئی.
0: صحیح خبر
1: گنا زکا چے تا پ وجے باندھی ڈیرہ خلق سما سوس کی چے رسو کراغل محفل تا گرا
0: انشاءاللہ دسا دسری چے چت ویلی دی گنا ڈیر زرب خوش خبری وار
1: وے چے مڈل خلی خبر شو کولے دا
0: ما جے تو چے تجود تا ونو جی دا سوال قبول سلاہ دا گنا.
1: صحیح.
0: خبر دی کا نا تام سکھ میں خبر ڈیر زیاد خلق خوشی اور ڈیر زیاد خلق سکھما دا
1: بس خبر
2: خوشبودار
0: کلو سلسلہ بٹوری کو زبیر بھائی کا نا
1: جی جی
0: کالر نہ پتہ کچھ آواز صحیح دا نہ
1: صحیح
0: شاکر بھائی ہوم میسج دیر دا سے کڑا دا خوزا کالر نہ پتہ کو 0301-80-84-300 0342-733-12-90 0342-733-12-90 گرو چھ فرسٹ کالر سب تک ہم جنا. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھوں جی نا اسمت اللہ بھائی شے برابر ہے سیاحت شدا وایا کہنا سرنگ چل دا
1: شکر الحمد للہ اللہ کی قدر کا سرنگ داخل شے
0: اسمت اللہ بھائی در تو آواز پلکی ٹیٹ بندے صفا درزی فور ڈیر درسی بس ان شاء اللہ زکا میں طویل ان شاء اللہ اس پر صحیح سی زکا چھ شاکر بھائی میں سچ کرو چھ آواز چیک کا خبر التا صحیح ہوئے لا ان شاء اللہ اس چاہ لگا سفا سلائی بھائی چھ کوشش میں ڈیرو کو ان شاء اللہ اس پہ صحیح ہے کہنا وہ دیر بھائی انہیں خلق دا سے پہ انتظار نہ سی. ہاں شانہ دیر بھائی سرنگ چل رہا شے برابر ہے مرچا کی میں دے گورا خوڑلی مرچا کی میں دے خوڑلی خواسی اکرام بھائی تاویلا چھے دنہ دی خوڑلی مانا گورا ما دے خبر وار ہے دلش پیچھے تب پر آلے مالا ہوزا نا نا ماشاء اللہ ڈیر زبردست مرچا کی نور چی کم مڑا والدال ٹول مشام خستان روٹائی سر مو پڑل کا نا نو ٹول ایسی پاس چہرہ ڈیر خوان دے اوک
3: آؤ
0: او کنه ماشاء الله او تعالی خو الله برکت چا ولای دا کنه بس کلا کلا چې داسې عزیزه ماتر باندې ترسیخ سو کنه خو چې داسې چیرې فنکشن ته نو روانه ماشاء اللہ صحیح خبر ہے او دا چې غیر حاضر ما ته تقریبا هفته کې چې ما په لنې راغله دا غیر حاضرې دا بیا زه غیر حاضر یم بس کلا ہارا سے عبداللہ تا ہوتا ہے چاہے جسے اب تو ویچ دائر آگلا ہو بس ماں تا خلی دا سے وائی نار توائی ہو کلا کلا ایخنا ویر سی کنا خوش تو توائی بیا بنا ونا ویر ایر بھی شا شا شا شا ما شا اللہ افتے پر سوچا اکرام بھائی دورت للکانا دکان پتا ہوتا اوشاوا ایگا بادا کم پروڈکٹ تا سر ڈیر اوزی ایگا ریزلٹس اوشاوا دکان پتا ہوتا اوشو نا دیر بھائی اوکے اللہ حافظ ڈیر مانا نا ڈیر مانا دیں گے اوکے.

0: سازو بیر بھائی
1: جی دا نادر بھائی ہو
0: دا نادر بھائی ہو
1: پہلے خبر ہے دائی وہی چمارو نام عصمت اللہ دا
0: لکا خدا سے دا چد بل رور دا سموسو دکان ہے دا کھانا
1: شاہجی
0: نو آگا پنام باندھے دو پاس لی بورڈ لگا والا دا نہ دیر سموسا شاپ کا نہ کرچی سموسا شاپ ہو
1: اچھا
0: نو بس آگا رور مشہور دا وہ دیکھ پلا عصمت اللہ دا دا نام عصمت اللہ دا فلا کر دکان کو خال پیغا پیزا نہیں کھانا
1: صحیح خبر
0: دا وجہ دا
1: بس جمعے تا بنو تو روانے کے دیسی سلام روا چاہو
0: دکان دا یار تپا اللہ باوارو کا کھانا زبیر بھائی
1: جی
0: چے کلا ہم اس پہ تیرے رو لاخ کے رو دا وائی چھ ما بندی بدا غاسے نہ تیرے رو کھانا چونکہ دا اللہ زرد استروار کڑائی دا او اللہ چچا تو زرستر واری کنی گا تا اللہ بے ہر سوار کئی
1: بے شک
0: چے کپیو دو درے پین دو سموسو منے دمر اللہ کاروبار سے تد تا وار سے کنا د کاروبار وګورے کنا نو تبا وے چے واقعی اللہ دی نورا وار کی
1: بے شک
0: چے کاروبار خو چے سورا پستر زل کے دور اللہ ڈیرے در کئی
1: دغه سے دا چکم کا سڑائی کئی پ روغ نے تے کئی اللہ پاک خپل برکت بچا جائی او مختنور ہا کامیابی اور نصیب کئی
0: تو زبیر بھائی نن سبا ہما سرا ناوید دا کنا ناوید چې سمرا ها اور دن کی دی ټوله پیزنی ناوید ما سرا دکان چی گا
1: صحیح
0: واغه خدا سے هغه غونډه دا کنا غریب نو چې کلا دای ما سرا دا سی زنانا راي سی پیسې کلا کونه کمی نو یو شای کنا لگا فارمولا کریم دی 300 روپے دی اوس دای چې کلا سودا خرسی او تی 300 اوسا چانا پیسے کمی چانا گئی گا نا ہوتے خیر دا واہ ہوتے نور خوستا نہیں جوتے بس صحیح دا آما تو گرچی والے دوتا سو کا کر نو جوتے چی گورا دا کرو بار دا دیش با گورا چا سرا شے گڑا کوي چا سرا پیسے کمی چا سرا بکریا نہیں دا دا سے نہ چے پاس تو چے زپے ولین بے بے زب پاس دا پیسے گٹ نا نا دل تو مڑا واڑ عمر تیر ک تیر ہوئے ماشاءاللہ نو پکار دا چے خدمت ہو کے
1: بے شک
0: نو دیش ماشاءاللہ کترا سے منیری بازار چھ خود تمرا منیری بازار ڈاک تک نا چھ سمرا دکان نہ دیو بنا وران چھ
1: دس دا جنگیر بھائی چھ پیسے شی خود وگانے ہنڈی رے سارے کئی گرا
0: وگانے نو دا وگانے پستا گٹلی جی تا زڑستری نو زڑ پاس کراوے ہاں
1: ماتا یو کسرا گئی بیا بوز چھ سما سلا وگنا چھ کلا میو کا تئی گا مکمل سرکٹ ختم ہو مطلب رو دا خو سرکٹ بالکل ختم دا جوڑا ولو قابل نہ تھا نوائی بورا چھو ویلا بس صحیح دا کہنا پسو بھائی میں تلا چھ 1100 روپئے دا سی قیمت ہے دا کنا ویلا استاد خو ما خو 100 روپئے دیڑی دا کرا
0: بالکل
1: میں تلا بیا
0: غریب خال کی کنا
1: میں تلا بیا میں تو خپا کے رہیں چلا صحیح
0: نو ویش آغا پوسا میں ہوتا ہو رہا
1: ہے بالکل
0: ما خطا تا خبر اکرا کنا گورا چھ چا ضرورتی لاغی نو خسر وقت گزارا کے دا کاروبار خو صرف دانا چھ بس تا پیسی اگٹے کنا نو یو کلر با اخلو زبیر بھائی بیا بکپ لگو
1: جی
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام رحما ماشے برابر ہے
1: شکر الحمد للہ رحما ماں اللہ دے قدر کا
0: رو ماما پر ایڈو باندھے آواز صفا درجی بالکل بیا دے ریڈو نہ دا لگا بیا پنے اٹھاروے ماشاء اللہ ماشاء اللہ روما ما سلور پنج بوت پور تیڑی چھ ماتا کال ندا کڑائے لما ندا یس کڑائے کو بیا ہم مینا دیا گاش جاری دا مرا ور نہیں جمیل خان ہو نیا لگا مرا ور خان نہیں ہاں ویسے کا خبر ہے اسی کا نا اسی کا نا ان شاء اللہ سب آکاش آئے ہوں
2: ان شاء اللہ نہ غمگین ہوں نہ بلا پریشان
0: ہوں رعوف ماما گور دا خلق وائی چھ رعوف ماما کالو کی بے دورہ خبریں کئی دورہ خبریں کئی کا نا نو زو تے او گورا روپ ماما مینا او گورا چھ اسلام آباد چھ ماری ڈو لگا والا ما پروگرام او لگا او دا ہو تا یاد دا چنن بودھ رواز دا او جنگیر بھائی پروگرام بھائی
2: بالکل سب مجینا موگل مسی تمہیں چھ بچے آنند بودھ دا دے جنگ حجی جنگیر بھائی اور گرام دا وی لگا با پندر مندر پرسل اخفل اچارے دا پرسولا اگا سابق پولا
0: صحیح
2: مطا دا پروگرام آروا دا دا ہوں گوستانی والا دا اور بھی
0: صحیح خبر ادا ڈیرا مننا روف ماما اللہ دے قدر کا اللہ دی عزت کا ڈیرا مننا سو خبر ڈیرے وے کا نا
2: بس
0: حاضری لگاوا ہو داس خبر بکو مننه شاکر بھائی اللہ دے قدر او کا آواز نہ دے خبر کرنا چاہیے آواز دے بالکل اوکے دا ان شاء اللہ چھ مش طرح بس بے دا فکر چھ یار مش لگے ہو اور دن کو خواری کا عمر ہو چھ پروگرام اسی وہ آواز بیا صحیح نہیں کرنا بیا خوان نہ ہوگی کا نا نو ان شاء اللہ چھ آواز کم اپ ڈیٹ تھا شاکر بھائی راک وہی چھ بالکل آواز دے صحیح دا السلام علیکم ابراہیم کنڈی خبریں کبھی
2: بالکل
0: مزید اللہ احسان دا درد کنڈو کوٹ تمڑا آواز سرنگا درزی دے 88 شہر 4 ٹانگ پلی کا

0: راځي لکه خپل دکان چې راسره ناستې د نیما دکان چې استودیو لګولې
1: دا خبره کوه کنه چې دا ټول ټانګ خلک یې چې داسې ټک ټکای وایي بس ٹانگ خود ٹانگ خال خوب مانے سومرا دی مڑا بیٹانیا نورا دی سومرا کلی دی پچھے کنا لکا ڈیر زیات دی مڑا اور دون کی دی پچھے نو ماشاء اللہ دگا سے ماں پتا کئی کنا لکا حاجی لطیف اللہ ملا زئی ٹانک والا نو ردا سے مل کری دی نو زما چی آواز صفا والا دی بس بیا مش خوش ہو
0: دا موبایل سپیکر دا چې ټک ټک کوي لکه دا بیا چې دا موبایل سپیکر دا ځان دې لا صفه واز راځي
1: صاحب ته ګوره چې سبا ابراهيم کندي کندو کوټ ته سوره خلق ورځي اسومره دېش ما پرډا خلقونه تر لاسه کوي
0: بالکل اجي چې دا زبير بھائی ته سلام وکړه لایې خپل بار غیر ورته
1: یار سلام زبير بھائی سره یو سو خبره وکړه خلی سلام نه ځا
0: توار کا موبایل
1: ځا خبره کوا موبایل و مې وردا
0: او سړي جوړه شي جوړه
2: شکر الحمدلله تا خپل شی برابرې بس کارونه ولا یو ټپ دوتی چې نن سب یارې گټې وخت دستا دیدن به په قرار غړي کوم یار ډیر په خوانچی یو ډیر په مزې چی یو
1: بالکل جوڑے وہ سیٹ تھا اوس ان شاء اللہ پمرگ بدے الار نخلا سہی دا خبر دی ابراہیم والا ڈیرا سہی اکڑلا ان شاء اللہ چکر بیا پروگرام تراز دینا بخش مخش ویڈیو سیلانی لگاؤں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابراہیم بھائی ڈیر لڑے کنا کنی تا تب ما ویلو چھ بل بوتا رضا او خالی ما اسٹوڈیو او گورا ان شاء اللہ چھ پ گیٹ چھ اوتا ادھر ان شاء اللہ تب اوتا حیران سے چھ ماشاء اللہ دمر فل اسٹوڈیو نو بارہ لڑے ڈیر کنا خوشو ہوئیو بس پٹاؤ نا تغام مکا عزیز ماں وہاں بتا ناسی وہ ٹور اس پہ بدل رہا ہے ڈیر ہمارے نا دکان پتا ہو سو ابراہیم بھائی تمام
0: پروڈکٹ
1: ملا ہوا صرف اڑی دی پی دو تا ملاوی جی ماشاء اللہ
0: بالکل ملاوا یار مرت ملاوا جی دکان خلا جی ان شاء اللہ
1: بس نام دکان پتا ہوا خلا
0: بس ماں دکان کنڈو کوٹ سے رہی ماں سر دہیش ماں تمام پروڈکٹ ملاوا جی
1: وہ اوکے اللہ حافظ دیر مننا زبیر بھائی ہر پروگرام سے ماشاء اللہ دہی کال کئی وہ ملاوی جی کالے نو خوری کئی کا نا خوری کیا بیا خوب دی کال ملاوی جی چې بس یو شعر دغه بس یو کال به واخلو کنه ډېر شعرونه راځي نه خو خیر کله کله تا پورې پر یاد سي. السلام علیکم.
3: السلام ورحمت الله وبرکاته.
1: جی سو خبره کې او د کوم ځای نه؟
3: نیاز محمد خبره کوم جنگیر بھائی بیٹانی ورګاڑی
1: نه. نیاز محمد خبره کې بیٹانی ورګاڑی نه سرنګ چل شي برابرې سیادت شدا
3: مزید الحمدللہ.
1: نیاز محمد بھائی سور ٹیم لکا کلا نہ لگیا ہے نبا جے نہ لگے چھ کال کاوے سٹیم نہ سورا خواری دی اوکڑا
3: یار بابا زنگیر بھائی تا ورا کال سے شوری کھاو بات تے غنا کوشش کرو تو لگیا ہے بس بتاو
1: بس دام دے سے پر تو ویلا نیاز محمد بھائی چھ لکا اکثر خلق وائی کنا چیرا نیاز محمد بھائی کال کئی داس ابراہیم کنڈو کوٹ وال کال کئی جنگیر بھائی تا نو خلق تے دا ویلا چھ نبا جے نہ دا کس لگیا دا اوس پ نو چھتیس کا سور ادی کنا پدے مانے تک کال ملا ہو سکنا لکا ٹیم خواری بغیر چار نکیری
3: ہاں
1: بل نیاز محمد بھائی مینا دے دا کنا گورا چی دادا تیس پینتیس منٹ ریگولر تا خواری اکڑا کال دے ملاو سو نو غلائی پروگرام بدر وی دلاوی خود تاویل چی یار اسا کال اوکا اوی غا بدا خو دادی مینے لواجہ دا
3: بالکل
1: بس مینا جہانگیر بھائی بس زبیر بھائی تھا سلام دا وعلیکم السلام حاضری
3: کرے
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر من داؤ سرا نیاز محمد بھائی شاہ زبیر بھائی
2: بس ارویزن کو یہ یقیناً ڈیرا مینا ناری مشترا ملگری خبر موبائل باندھے پروگرام آر وے ویلا دور مزہ نہ کہ لگا سورج پر ریڈیو باندھے
1: بالکل او بہرحال موبائل پہ داسې شاید کنه ریډیو خو پته ګوره دیتا ګوره سیل والے نو سیل بہت شور وے چارج والے کلا چارج نہیں پچے کنا او موبائل خدا سے چتا جیب چی ہر ٹائم چارج خیال ساتھ ہے کہ ہر شیتا بچار کی دی
2: ریڈیو والا خدا وڑا خبر دا بورڈ موڑے چ کم دا مطلب سیلون اصل یا تر اصل
1: او
2: ریڈیو گانے خپل ڈیرے گران اس ریڈیو 3000 نہ کم ریڈیو نو صدا
1: ہاں او کنا بس مش کو پتہ نہ دا کڑے او اکثر چ کم دا وڑی دی دا خدا سے 1500-1600 چ ملا وی جی
2: صحیح
1: زکا چ اور دن کو ڈیرا گرانا ما کنا
2: غربت لو وجنا بار سعودیا تلاڑ بیسیکل لاڑ چاچے مسافرتیا نہیں کڑے یہاں تھا بیٹے رکھ رہا نہیں اس آلتے جی دو درے ہفتے تیرے کڑی دی ڈیر زیادہ رڑا تنگ سے کنا انڈی والا نو دوتے ہی مڑا نا مڑا اشارتا لگی ہے انہوں دا چار فون رکھئی کنا کسام دوتے اللہ پا خوب فون نہیں پوئی سوائے ایگے ہوتے اللہ سڑیا نو اس دخپلا با پلا سے موڑا دا غسی پیلا رگلی اوڑی زیادہ پتنگی دلو کنا نا نا ویا بے ویلا لاتے وٹا کولے کلاس ہو کندے ایگے ہوتے اللہ سڑیا نو اس دا سلا گولی دی ابلا وزر آگلے پا ٹکٹ دور پیسے تولا گولے کور تے کنا اس دور پیسے خوب گٹا چی بیا خوب لار تے کنا دوتے اللہ نا نا ماتا طریقہ جوڑو بس ذرا وانیو
1: واپسی
2: ہاں کنی ویلے ایگا چیتا سیو موڑا والا عزیز گوندے یو کاس ہوگا نا اس کی ہوشیارو کا ہے وہ یہ تلا داتے چی ماتا ویوا طریقہ رزی خوب ہے با مگا کبھی ما پا خبر با عمل کیا ہو تلا وایا وہ تلا داتے باو کی چیزان با مڑکے زنے بدر اتڑو پٹکائے بدر بندے واسے ہوگا نا پا کٹ پا دے واخلو داتے بدے شو رو بیا پا چندت تاو کو چیرہ دا سڑای مرسوائی دا بس بیا کلی علاقے تلا رو تو تلا بس سیدا مسافر شاہ روان دی کنا سلو رو کسان ہو پکاٹا خستہ دا دیکھو مڑو کنا
1: شباز خان ہاں
2: ویلا چاہیے پیسے ہو رہا چاہیے بول رہا چاہیے کنا کنی دا سی دکاندار مثالے کاروبار کہو کنا ایک زوی پزوانی چ مڑ سوایو یو چلا وقت ڈیرے کول میں پوسو دلتا سے چھیڑ دو جسے دم خو گورو یہ خو مثالے لاس کا کڑو کنا ویلا چ داسے پدا مخ پند لاس اور تیر کچھ وقت سفلا اس وان دا ویلا دو تیرا ترشم کنا ار می رائے او ک کنا اور اور دے مار می جس طرح مڑی تراب کل دو پ سیو ل مطلب دا چے اور اور دے ما درواغ بپ زندگی چ چہرے نو وائے
1: درواغ منزل خو لاندی کنا زکہ چے کت ڈیر درواغ ہوئے کنا بیا بھی درواغ تو ہے
2: خاور میزبانی شوا بس تباہ ہو گیا لاڑو اشنا لاڑو دبچا ہو گیا ویسے سب اچھا تو یہ سب میرا قصور ہے زچے پریمایانی ما گر اس کا بڑا دور ہے او زڑ میں سب ری جی وار خطا ہو گیا خاور میں زبانی شو بس تباہ ہو گیا
1: دادے لگا چھے عزیز ماما تا ڈالے گا تا تب
2: او ای دا سے لے ونائی دا مینے جانتا نہیں زچے ورد سوائی وہ مانتا نہیں پاتے میں ارمان شو وا ویلا ہو گیا او خاور میں زبانی شو بس تباہ ہو گیا او وای چھے غوار میں دیدار پہ ہر قدم باندھے مشال او دغا سوال کو ما ہمیشہ لذو جلال او گورا اول سیروں اس مسا ہو گیا خبر میزبانی شو بس تباہ ہو گیا
1: میں خود مزہیہ شیر نہ رہو
2: مزہیہ میں ذکر ہوئے لچے چاہ فرمائش کڑا ہو او خبر فرمائش چاہ کڑا ہو فرمائش دے خلی خیلو چاوک شفیق مالا دکان
1: دا خبر ہوگا نن میں دا ذمہ داری پتا تر چولے دا.

0: سنه خټک سنه خټک میسج کوي خبراله چې کوم د دکان دا شان کاسمیټک سٹور شان کاسمیټک سٹور په نام د دکان دا کارک بازار چې سنه خټک رور ته تاسو ورزو او کارک چې دیش ما پروډکټونه تر لاسه کو. السلام علیکم. دادی زبیر تا ڈالی مالک عزیز ما ماتا دے ڈالے کو ما ہو ویلا کبھی چی عزیز ما ماتا بچیرے روٹے ہوکو پروگرام آر ویچے خبر ہے بس انہیں کہنا عزیز ماما پروگرام آر وی میسج کڑو چھ پروگرام آر و بس چھ سو سوائی کنا یو سنا خٹاک تا یو نور داسی ملگری استا دی بس وائی سے پروگرام آر و سرنگ چل شے ٹک ٹاک ویچ زبیر بھائی ویچ زبیر بھائی مزہ شیر نو ویلا مال چھ تو صحیح شیر نو آیا نما سوفیا تے بس اس نہ زیاتی جی دیا بارا بنا زیاتی جی خیر دا کم والے شیرا اکنا زیاد والے شیرا دا دا سے وایا چی روغ مصروفیات تے اختائی ہوتا ڈیر لری او چی کم دالی دورے والی آدے ہوتا اللہ ہوتا کم کی سکڑے گبرو چی دی کا چیر دی باندھ دی آسمانوں تک لے دی منہوم خاتون دے اور ککڑے دا انور ڈیر بلا خواہندے بے خور کی دی مالک داسی نہیں کہنا تاسو پلا خوبیا اکثر وہ دن کوس دی کلا تاسو لکا دا خبر ڈیری کہنا داسی نہیں چاہ سے مرغولی مطلب دا خیر خوشی دا اس کو گورم موسم برابر دا سو دو خسر جوڑ کی ڈول ڈبا کی جوڑ کی سڑائے کہنا او چی سو کے جوڑ کی تاتا فائدہ ہی کہنا زکا چھتا خو بیا بیا چھتا خلق ہوتا کپڑے گنڈ اور ریٹو نا مجھے کڑی دی کاغا دی اور ریٹو نا زکا ارزان شوا کنا زکا چھ کچا چکڑی چھ آگا تا پتا ہو لگی چھو دا خو ریٹو نا ارزان دی ما چکڑی دی مڑا ریٹو نا نچی گئی لکیش مک اپنے چھ نچی گئی صحیح سلا ڈیرا مننا چاہتا سلامونا خواہن دو تپاس کیا چیروی شے کے چار بجے ہو تو پروگرام کڑی دس پے کڑی تھی
1: پروگرام
0: بس دا خو بودا دای پتا را کی چیشتیا دی درواغ دی کڑی دی نی دی کڑی سعید دیر منا نا خور جانے وعلیکم السلام شاہ زبیر بھائی روازی پروگرام نا دی شیر
2: کڑی روازی پروگرام نا یو ٹیم لطیف اللہ یو سب غچے کم اوت مانزای ایگا چے کلا ڈیپٹی ہو لگی دا کنا
0: چار جے واقع استا
2: چار جے واقع استا بجلے وانا دا بل چار جے کنا بیا بدا سے وصل ہے چاہ کم سپے پروگرام نہ واغے مزیگر ترڑا بلی ہوں بیا مجھا مزیگر پروگرام نہ کولا
0: صحیح
2: چھ رہی وا شزینا وا بیا دکاندار تو ورغ لے وا انگوی وا دکاندار تا کہو تیلا چھتا انگوی اسے ریٹ ہونا دی بیا وا تیلا دا کمی روغ انگوی چھتا غا دا ریٹ تا درجان کو دورا دا دا نور انگوی وا تیلا روغی دی خلاش ماتی سوی دی دغه ریټ وته لږه کیسه وکړه ویله به دې وته له خدا سي وکړه روغه ماته کې پیدا په دغه ریټ ولا جوړه
0: وای چې ماته از سو کاری کنه با سو کا کا کنه شا دا خو یو کا سوچره کنه
2: شا
0: بیا ټماټر اخستل

0: بے اتلا ٹماٹر پہ سو رکھی لو دی اتلا ٹماٹر پہ سل دی وہ دنیا اس طرح فری دا اتلا دا سو کہ دا فری راکا دا دنیا ٹماٹر دی خبر تھا کہ دنیا پہ فری ہو رہا کہنا گرو چھ نیکسٹ کلر سوک تک مجھے نظر. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا ٹانگ نہ خبر ہے کیا ماسٹر فتی اللہ سرنگ ہے سر جی شہ برابر اسی سر جی سے سور ٹیم کی پروگرام آ رہی مرا پہلا وعدے کال کڑا کا مقصد کال تکڑا ہے بالکل بالکل تیار اصلا خبر ہاں بالکل ماں بوتھ پہ بوتھ پہ پروگرام ہوا ہے نن ماں ویل چی بوتھ دا وے لگا جنگیر بھائی براضی سرنگی جی مخش میں کرا کلا کلا دغا سے پروگرام کہوں بالکل اللہ اکرام بھائی دو نے شیر تلی نو بیا کلا کلا دغا سے پروگرام کہوں بالکل.
1: وعلیکم السلام سر جی ڈیر مننا ڈیر شکریہ
0: بالکل سر جی ڈیر مننا عزت مان سے قدردان سے چاہتا سلام نہ پاس کیا بالکل اعلیٰ جی صحیح رہی ان شاء اللہ نے بیک کری دیر منانا سر جی
2: مہربانی
0: اوکے اللہ حافظ.
3: چاننا خبر
0: شاہ زبیر بھائی
1: دانش آباد سے دیمورا یوار ویدن کا زکریا خان سے مندی پروگرام ہوں کو ایگت مبارکباد پیش کو او بلا خبر ادا چی دیمورا پروگرام ہوں دائی ریگولر آر وی
0: ماشاء اللہ سوک سنا میری
1: زکریا
0: زکریا
1: نظم دا خوشی یو پت وس لگا نا کچھ پروگرام ہونا خوان داخلی ادا بلا خوش خبر ادا چی دیمورا سکڑے لگا
0: بس دا ہو دی جون زندگی سارا تڑلے خبر ادا کنا
1: صحیح
0: او بس خبر ادا چی مورا لیسنر دا دیمورا اوری دون کائی دا بس دا مور باندے دیر گرانی بیا کنا
1: صحیح
0: زکا لسنر پر سڑی ڈیر گرانی
1: بے شک
0: یو کالر با واخل بیا زبیر بھائی زبردست زبردست ٹپے او یو لطیفہ دا بیا خام خکے. السلام علیکم. بالکل اللہ احسان دا خو تیز تیز خبریں کوا کچیرے و دے نور ویش سا اچھا ویش ہے بس گورا کرتے
1: وعلیکم
0: السلام زبیر بھائی کا سلام دا سنا خٹک تا سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: دا زبیر بھائی وشتا کا ہوتا تھا خیر دا تا کال چدا تا پروگرام چدا غا محمدین اروی تا پروگرام چدا نوید اروی تا پروگرام چه دا ټول ار وی دا به گروپ چې وای چې تا په دوه چې کار کړو کا په ویشو چې الو الو سنا خټکا الو زمو فوټو کې کاولې زبیر بھائی چې ودا دا ودا ولګې چې اشتیا ودا سنا خټکا ورورا خواري دې دوم رضیاته وکړه خو دې سره سره بیا هم چې کوم دا تا غنس ملاو کال دی ملاو سو خو بس خبر دی لاړه نو بس بوتونو سب چې ویلې سو شازو بیر وای
1: شا بیٹھنه نه نن بي چې کوم دا د مړه پروگرام اروي ډېر ریګولر اروي دن قاعده عمر نستر دا خو مینه د ځوانانو دا
0: ماشا الله
1: او تا ته سپیشل سلامونه وای
0: پروگرام ډېر
1: ډېر وای چې رلم غواړي چې تاسو هر وخت پروگرامونه پروګرام
0: اچھا زړه دا غواړي دا زه غډېر خلکو زړه غواړي او ان شاء الله چې دا به ورځ پورا سي
1: ان شاء الله که خیر
0: وکړي چې دا اوریدونکو دا سي دي کنه دا ډېر ماشا الله دا سري چې د موږ سره اوریدونکو دي کنه دې دعا لګي کنه چې دا دعا کوي کنه نو کده سي موږ ته چا روغوري لگا ماشاء اللہ ہورین خور میسج کئی دل انڈی وینا وہی پروگرام ڈیر زبردست تھا او سڑ میں غواڑی چھ کال تو کو کال نہ سے ملاو کا وے نو مش پروگرام چھ کو کال چھ ملاو کا وے سنا ہٹک بندے بس. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنگیر بھائی سنگ خیر دا خیر
0: ٹھیک ٹھاک خیریت تو گو را کرے مش کوم ریگولر لسنر دی او کالران دی آ تکڑا دی آ بالکل ملاو کوائی سی
4: برائے خیر. جنگیر بھائی زبیر بھائی تم سلام ورکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کے نام او تو شوا
4: محمد علام جی نورنگ نا
0: محمد علام خبر کے نورنگ نا سرنگ چل رہے برابر حیثیت تے شدا الحمد اللہ جی تاثر جی اللہ احسان دا محمد علام رو بولو کم نسط ملاو
4: ویٹامین سی
0: فیس واش کھولا مو لانچ نہ دا آغا تخو انتظار کیا ما ویلا چما سر ڈیر ٹیم کیڑی چی ہینڈ اینڈ فوڈ کریم ختم لل نو آغا نن ماتا بلٹیس لل ان شاء اللہ سباب ماتا ملاو سی ڈیر خوائند ارنا رگلی ہو پتا دو ہفتوں چی ما سرا ہینڈ اینڈ فوڈ کریم نو لل نو مالا کئی غطر اغلی ما ذکر تویلا انشاءاللہ تا پا واسطت سر با انشاءاللہ دا طول ما دا خبر آوار وی سبانا با ما سر ہین این فوڈ کریم یی
4: آشا سایدہ جی
0: بس ویٹامین سی فیس واش تا بشکی انتظار کوئے
4: جی بس مورا اغیی موروائی چنو پروڈیکٹی چا مورا انشاءاللہ
0: بلکل تا مینے تا خو سلام دا چی کم نوائی پرادک رزی نو ما دکان تا اوال اوال محمد علام و ترزی آئے ہو ری ڈیرا مان نما دلا مور را
1: شکریہ اللہ
0: حافظ سر تا بار دلی کا نا چیر دا سے خواہندی ارنائی چی مخص پین کی گانا بیا اکثر اللہ سب سے توری کا نا نو دے دے پر بیا مروشما چی اللہ سب شو چی کم دی کا نا آغام و تبصر باسری دی سنا خٹک سر بیا خبر کو کا خبر ہے. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: سنا خٹکا چیر بام تاو خیزا چیر غرتا او خیزا مانا کٹ چی پرو تے او کال کوی دا سی کال خو نمیلا ویڈی کنا مانا خو چی غرتا مانا خو چی غرتا نخیزی بیا با دی آواز کٹ کیری کنا او زخو دی غرتا نخیزا ہوں خو چی مینا کوی چی مینا کوی بیا خو گورا خیر دا کنا ایشما خو سر خو تا مینا مانا چی گورا دادا پا کارک چی دے شان کاسمیٹک سٹور او انشاءاللہ شان کاسمیٹک سٹور بایولا دے شمخ تا گیری زکا چی سنا خطک خمور سرا 2018 نا پیل روزی من عمل گرائی دا سنا خطک دکان پتا او تاو شوا
1: بے پیلا وار غریب ویلا بس سے ناس وا بس دا سے ڈیر زوڑ کو دیو کنا ٹو سر اکڑا پی دو وس ایو وس پینا وا چا کم جائی دے ناس کنا دا سی ایو وس پینا وتلے وا کنا خو چکلا با جم پنے بس ورا گئے کنا وس پینا وے پتہ جی بنے ولا گئے دا دا کا پرے پتہ
0: سر مان دے ولا گئے دا
1: بیا با پو ولا گئے دا بیا پو ولا گئے دا کنا تے کوشش کرو جان بس کو خو بہرحال بے سوچ پو بیا با ورسو خلا فلا کنا او وس کلا کور تلاڑ خالی
0: زبیر بھائی وہ سو مزی گھر ٹائم سے کہنا جی کم دے مڑا سکاوے والا کہنا مل کر آئے پروگرام صرف نیم کی خیر زنا خبر بھائی دو زبان سے سکاوا سے کم دا حمام دکان تا وائی زیرے جوڑی اگ جوڑی سرو نہ جوڑی ویسٹان سیٹنگ کئی کنا نو آخا مش پروگرام آروی ماشاء اللہ آروی یو این آر وی زچ کلا وار سوای چا به خصوص بیر بیدا سی وی لا کنا ابل رو دا سی گوری چ دا سی کیسی دی کنا نو زدا توای چ ای غ ویلا شیا سی زبیر بی ولا تی پکا ولا چې په بس چې پاس کسان ناسلل لاندې نه ډ زونه وکړه کس ما وتله مانا ویرا دا خود پورا نه وکړه نو ما وتله مانا کیسه لطیفه سلې و خو مانا ویرا دا انشاءالله نن پروګرام نه نن بیا بیا پکاو چې دا کیسه نه وکړو
1: دا ویل چې یو کس وخت خو به سړی ته خلک ډیر خوشېدل کنه یعنی نرینال واد بچی چا وسه به ډیره زیاته خوشی په مناو کوله
0: صحیح
1: بیدا یو دشمندار ہے کسو ویلا په بس سفر کو چې اچانک ټلیفون اتر آغای او تیلا مبارک سفتا ہے بچائی در کا او ویلا دای پزا نو پای دو دیر خوشینا ڈاریک پا آغا چه بس چه بلوٹ ہوئی او آوائی فائرنگ ہے اوکا آخو ویلا پاس پچات کسان ناسو آتا کسانی ملکل کا
0: ڈالتی دو منٹ بالکل دو منٹ دیو دو شیر نہ ہوئے بھائی جا ساتھ خلے یار زمان چھے نخو نا نن خو موڑا سڑے نکی ریچی پروگرام ختم سی کہنا خو بس ختم سو
1: بس یار ختم سو ٹیم دا سی ٹیم سو لکا گپ
0: لکا وائی چھے جون پو زندگی کلا تا خوان نا خبر سے بیا تیر سی
1: وائی چھے راشا جانانا چھے بخلاشو راشا جانانا چھے بخلاشو عمر دا زمی مازیگر دا تیر بسینا دا زمی مازیگر دیر گپ ہوندے تیر سی پتہ نو لگے گی آبا چھے زمدن میں گران دا نا تیری ری دے لالی نا بغیر نمی زڑگایت ری نا سبری ری دے مرگی نا بغیر او استاد خائص روزی کتیری شی بیا مر آدرو ما گلان چھے کلا نلگی ری گلان میں گلا نلگی ری دے سپرلی نا بغیر او وی تکا بدر شو لے حیران ما پدے خبرے سپی میں دلا آغا سے پیزنی ٹوخی نا بغیر او ما پو یا ولی پو خوشی خوشی خو پوائی نشو لے بل دی علاج نسترکی با کوٹی نا بغیر
0: بالکل زبیر بھائی ٹیم پدے ٹکی سارا پورا سو اجازت وا
1: گران اروندن کو بالکل اروندن کو امید دارو چھ دا پروگرام نہ بدا سو ڈیر خوندہ خیستہ انشاءاللہ یو بل خوندہ ور پروگرام سرا بیا تاس خدمت چ حاضر ایرو ترا غ وقت پورے دا اللہ پامان او شپمو بخیر
0: بالکل اروندن کو دا ور سرا زبیر بھائی چھ ماشاءاللہ تا سرا زبردست پروگرام مخ خپل دا ویو کوشش مو دای چې ښه پروګرام مو کړی باقی چې نور کوم سپورټ تا هغه تاسو نه پته لګي په دې هفته چې او په دې بل هفته پورې نو موږ کوشش دای چې تاسو سره خلایو خیسته پروګرام وکړو ځکه چې دای وګنټي چې پروګرامي او روغي به خوان کوي ځکه چې اکثر ماته خلکو ای چې یاره بس پروګرام ماشه تاسو هیڅ مغول چې څوک هی ماشه شو زبردستی کنه نو بالکل بالکل قدر خان وزیر تھا بس وہ چھٹی کا ٹیم پورا تھا بالکل ان کو جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ تا سکلا ہرازو منیاری بازار سرائے نورنگ ترزو التما برانچ نمبر ون برانچ نمبر ٹو عشما علاوا نن سب دو سیزن نا میک اپ سامان ستا سو اور ان شاء اللہ ایک نمبر اوریجنل پروڈکٹ پتہ اس سے ملا ویڈی جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ بالکل ان کو ٹیم سر پورا سے کچا کال میسج نہیں شامل سلائے اغونا بغونا بخنا پاکستان زندہ باد عشما کاسمیٹکس پہ زندہ باد دلو الا پمان

0: جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز۔ دن ہو یا رات،
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔
2: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
3: صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی کراشی، نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ۔ صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی، مخ سپورې کېدل همیشه د پارا ختم کوي۔ د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم، ملائم، صفا او تزخ کاری، او د مخت دانو او دغونو پا صفا کولو کی مهم رول ادا کوي۔ نو انتظار د څه خبرې، او سوز خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش تر لاسه کړئ۔ د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئے 0301-80-84-300۔
1: تارکھانا دس خواجہ خواجہ سندر لگاولی دی دا سشائی ہوروے
4: ایم ایس ڈی داخو میرے ڈیو پو بازور شو خوصیہ دو نو دا بینڈ میں تو وہ 88.4 ور بندے روغ لال
1: تارے کھانا دا 88.4 سشائی دی
4: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو داخو کرک ریڈیو ور بندے روغ لال داخو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
5: ہر یو ارمان بدی پورا کم زکا خالتا لارم طالب بنگڑی روڑم
1: بیا خوار ساچے بازورو تلوٹسی چی وارو ڈیو زنتا زہا اخلا چی دا سے خوشا خوشا پروگامینا بیا زہا ورو
4: بلکل امیل زیر ساچے سی وارو ڈیو توتا ہاں اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوشا خوشا پروگامینا خواجے خواجے ساندر یاورے دائی شے

0: समय कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहाब रेडियो अमन 88.4 करक।
1: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا، نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک، امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

خير انشل ريديو من اتاسي شريشار كارك سمرا هاو پریزنٹر زیگنا آغاو بلکو درزر سی آو دین لما خوشی خوشی خبریں بدر تکے بھی پرگام بدر تکے بھی زکا چکلا سڑائی دا سی مطلب سڑائی بھی آو خفا بھی خوشکلا دا سی مطلب سو خبر دشانا بور بھی بیا سڑائی ویس را خوشول چی

0: हेलो
1: हेलो
0: जी जी व्यंश इरादे दे सदी
1: व्यंश ला पहला नंबर हो और बानी बोछो
0: बानी बोछो पहला नंबर वे बस ला देव की छे पहला नंबर बंदे रोशे फर्स्ट नंबर बंदे रोशे औ देन लवा अदर तो वे छे मतलब जुड़े दिल सो गोड़े सुनना
1: जो केस
0: हां
1: डॉक्टर
0: डॉक्टर शाबाश लतला दे डॉक्टर का पखाली पे गोल नवाज हॉस्पिटल के शाह
1: دبئی
0: تو ویسے بیدام رہ لے بیدام گورا کا ڈاکٹر جوڑ سلو امیج لائی تھی درزی میں وہ دبئی تھے درسی شاہ شاہ نہ خال خو ڈیر دی فار ایگزامپل میز اللہ دنوں کی بھی مرون شولی اور دیر اگلی دبئی تھے درسی نہ نہ گورا ہو تو امیر درسی کا نا بیدا سرنگ کی خبر تو گورا ولائی تو امیر تو درسی اور تو دبئی کے بوے اچھی بس اللہ تعالیٰ دے جوڑ کے شاہ دعا گانے اسپیشل در تھا گورا دے چاہ سا ارمان وی اللہ دے او کی چاہ گئی ارمان ٹول ارمان پورا شی خو دائیوہ خبر چی گورا ہر سا دے پارا محنت تو دیر ضروری دے محنت کوا انشاءاللہ ڈاکٹر پہ جوڑے جی ضرور خو محنت سے کل پریش دے گا نا بیا نہ کیجیے شاہ
1: شاہ
0: اوہو صحیح صحیح بس اللہ تعالیٰ دے ابو تھا روخ سے خط ویر کی بس خیال ہی سوتا شاہ شاہ شاہ ٹھیک شو بعد وغیرہ بالکل کبھی ڈیرا بنے نا
1: اوکے
0: اوکے اللہ حافظ کال کول ہی او جہان بنے نا عجیب وہاں بیمار وہ بس اللہ تعالیٰ دے روغ صحت ویر کی آؤ یہی کہنا چاہیے صحت ہو لوئی نمت ہے کم سڑائی چاہیے وہ صحت باندھے روغ بھی او دین البا ندا سی بیماری بھی باقی تو بچار دو اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکریہ ادا کی جی صحیح بس ابو تھا اللہ تعالیٰ روغ صحت ویر کا کسی کال بانے سے بل سو کو دیکھیں مزہ نہ دیں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخیر و جنت المقام دوزخ الارام
0: بخیر روغ لے زول دلی ماما پروگرام کی دیتا ہر کلے بھی ہے
2: مننا مننا اللہ دے خوشحال لرا اللہ دے غم نو ساتا
0: شاہ سرنگ شئی ہے کنا
2: الحمدللہ تو سرنگ ہے
0: الحمدللہ بس گورا پرون چھے سرنگ بس آغا سے یہاں بل اور چھے سرنگ بس آغا سے یہاں
2: بس اللہ دے پیغ نہ روح کا پیغ نہ دے خدا جوڑ کا
0: ڈیرا مانا نا بس گورا زردلی ماما پشاند چھے خلق کو دعا گانے بھی کنا نو بس ان شاء اللہ میر وہ بالکل ٹھیک ہوئی اور تو اس میں ہاں دعا گانے رہتے کوئی میر وہ در تک ہوئی
2: مانا تار سے دا خوز خوز پروگرام انہر تک ہو دعا گانے خطا سے خپل شاید دا خطا سے گٹھ لی گی
0: دا ہم براہو بالکل صحیح دو
2: نور اللہ تبکیات صحیح دی
0: بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ زور دل میں مدارت ہوئے چلے کی مروت کے موسم سرنگے دیں
2: موسم کو ماشاء اللہ سے ٹھنڈا دا سے یخا دا یقیناً کمبالی پوپسو تا پرتی دی اس کو نورا بچے پٹی رکا
0: شاہ ماشاء اللہ بس بیاٹ شاہ خبر دو چھ موسم صحیح شو ہوئی یو خلا کی مروت کے ہوئے گرمی ڈرز یو تبھی دا سے بچے لوٹ سے ٹانگ تھا ٹانگ کی گرمی ڈرز یو تبھی نو ماشاء اللہ اس موسم بر بار شدہ برومینا اوشول دے سر موسم چکم دے چینج شو
2: مینیجر صاحب برانونا کا ڈیر لرے وہ سیکھا نا
0: آو
2: کوچی چیر تا مثال پا کمی علاقے باندے اسی دی ایک علاقے نا چا کما ہوا را جی کا نا ادرک تا اگر چا آگا آوا چا کما دا مثال سڑائی آ ٹانڈ آئی آ مثال وارا وطان مثال ٹانڈ آئی کا نا
0: صحیح
2: چا کم جی پوری چلی جی ہوا
0: جی
2: آ وطن مثال ٹھنڈا سی کا نا آیا خاصی
0: بالکل
2: زکر چه بران خو لره سوائی کنا خو چه لره سوائی خان چه هوای تر بندر آیسی دا هوای دا سڑا تر بندر آیسی
0: بلکل دا سیده صحیح خبر دو
2: دی سارا موسم چه کم دا مثال بی الحمدللہ دور خدای برانو نا وکڑ کنا
0: جی
2: ادر وطن و بانده خدای پاک وکڑ هر چه تا بران خو غصا خو چه تا دیر چه تا کام کنا
0: صحیح
2: یعنی مثال وطن ٹول مثال چکم دا خوشگوار که ایغا بعد مثال چکم دا کنا ٹانڈا سا
0: جی
2: بل اس موسم چکم دا اس چینج کیا جی کنا لکا مثال جمع سکانا
0: بلکل دا سیده او اکثر دی که مطلب

0: کله موسم بدلی شي په دې چې اکثر دا تو کتلې د وردلې مو ماشي چې امره هر په شي چاته زکام ولګي چاته سو لګي نو بده یې احتیاط کوم د کول پچار دی درم
1: خدا سے تو جی چوس مثال کا نہ چوک اختیار کہی ان شاء اللہ بیماری بنا وہ تو لگی جی بے بے اختیار تھا مثال صحیح نہ مثال اخ کہی ہو اللہ ٹھنڈ او بزیاتے سڑی چھی یا مثال چکم ادا کنا یا ہوا تا وزی بے وقت یا خا مخا بیماری گانے راضی ہو خا مخا چکم ادا کنا موسم چینج کو سر کو خا مخا مثال بیماری گانے پلاؤ کی جی کا نام
0: بالکل آؤ
1: دا خام خا غسر تڑلی دی کنا موسم سرا
0: دا سی دی بالکل او سو دین لو بل دا چی موسم چنج کی سڑ رو گئی پدے کی اکثر دا کلی لکاشی بیٹک وی کنا نو ډیر ملګری موجودی اکثر د مشورو نو او یا دین لاس اس ونن هو سره موجود وی بیا مطلب وته وی چر چنن چی حلوا ہو کی کنا نو زبر دل مو دا سی صبات مچر تکڑے دے
1: ډیر ډیر ډیر لکه موږ خو مثال مخکې وخت باندې خو چې کوم حالات و کوم د موږ مثال زړیتوب و کوم مثال د موږ یو وخت خو موږ مثال ډېر کارونه کول کنه دا شنې کوترې نه دي
0: جی
1: دا شنې کوترې به مو ډېرې مړولې کنه دی چې مثال کله وخت به داسې چې مثال د چرک صحبت پس کله وخت به شپې ته مثال چې کوم به دا کنه تابا با موا وشتلا مثال چا با راغو که مثال کنا غبا مکولا الوا با مکولا کنا
0: صحیح
1: کلا وقت با بیدا سی وی چه پوچ با ملگاو کنا پا پوچ چه مثال گپ شپ پا لگی ده کنا
0: صحیح
1: بیا با چه کو پوچ کمی دلی او گاتو با پیغ بانی مثال الوا اولا کنا بلی پڑی دلی بانی با الوا اولا دا پروگرامونا مو دیر چلا ولی دی وس لکه مثال منیجر صاحب زه خپل وس دلته یو دکاندار د کنه یو چې ډیر خلق نه شي کنه
0: هاو
1: دا موږ پرنګ مثال ډیر خلق نه شي مثال غپ شپ لګیږي کنه یی کنه چې زه پروګرام پر رال نه ځړای یو
0: ډیر مننه شا
1: ما چې ته مثال پروګرام نه پاته شي پروګرام بنوار و وی هه یغه بعد مثال هغه هغه می پرېښلا پروګرام تراله
0: بالکل منا منا بالکل زور دی ما
1: غپ شپ لګیا و کنه
0: جی
1: اجرے بسیا الحمد للہ پزمی چکو ڈیر اجرے بسیا
0: دا ہمارا تو بالکل آسے زبر دل میں ماچے مطلب دا سے خوش شانتی پروگرام شروع بھی او دین لوا دا سے ڈیر ملگری موجود بھی او دین لوا کمبال کی مطلب پٹھی ور تھا او پروگرام لگے دل بھی او انگیٹھے لگے دل بھی حلوا پہ بوندی ورسرا چائے بھی او دا سے پروگرام میں آسے خوان میں کبھی ہو کنا
1: خان خدا خود زنو خپل مثال چکو مدا کنه دا اجره خدا سی یو شاید کنه
0: جی جی
1: چې دا خو مثال لکه مثال جمعوري کوي کنه اجره جمعوري کوي کنه اجره ته مثال چکو مدا کنه کژنی ک مثال مشرانی ک مثال چکو مدا کنه لاړ سی کنه مثال اجره چې چینی چې اجره چې چینی خو خامخا مثال چکو مدا کله چایګانی څوک مثال پخې کی ور سره مثال دور چکم د بسکوټ یا مثال ډباله یا کیکونه یا تفای دا وغیرہ مثال ور سره و خوري کله وغه بدا سی چې مثال هغه ور کی الوا شریفه مثال پخا کی کنه
0: صحیح
1: او مزدیګری چې هم دا صحبت چې مزدیګری چې هم باندې مثال چکم د ځړی صحبت کوي کنه دا لکه مثال هغه سره تړلی شیان دی وجره سره تړلی شیان دا صحبتونه الوی دا حساب کتاب ټول دی وزری سره تر دی سایان دی
0: بالکل بالکل دا سه دی صحیح خبر دو زبر دل مه ډیر مننه چې پروگرام کې دی کال وکړه او نور واچا ته سلام دعا ویل غوړي
1: سلام دعا خو سپیشل تا ته مرضی تا ستر نواز لالا تا او مثال چې تاسو څومره ارجګان دی د کرک امن ریډو آلو
0: جی
1: د ټول ارجګانو ته سلامونه او حکومت دا افتاب لالا تا مرزا خان لالا تا جمعه خان لالا تا شکیل خان تا اورایت الله تا او حکومت دا کنه عمر نوخ ملک تا امن خان کلی چې دا پیر جمشید تا جبر گل نفید گل تا سبز علی خان تا او حکومت دا صابر وزیر تا شوکت امین خان تا او مدی احسان ماما تا سپیشل سلام او سلوت او ټول چې په دې وخت باندې مو څوک आवाज اړوي ټول کوم سره ته سلامونه دوه ځان الله دې خوشاله روغ جوړ
0: صحیح ده وعلیکم السلام ډیر مننه کول کولای
1: قدر دې وسلا دې خوشاله لر الله دې غم نه وسه
0: یو جهان امین ډیر زیاته مننه کول کولای بالکل دا زوره دې ماما لکی مروتنه

0: او خیر دم میسج شمیلو بیا غنه بات کول شمیلو زندگی د جنا هم منند خشکه طارق سر چې کی می حال کې تا خلوا خوان ورک وی کنا دا غی خال کې تا د ډالوی دا چاپا یہی کہنا ہے چھ پکسمت کی دی خلوان وی رحمانہ چھ پکسمت کی دی خلوان وی رحمانہ کلمانڈی تا ورٹوب کی نبا یوخرے خاجی سیدہ دیر منہ نا خاجی کال چھ ملوی کسی چھ کار بنے بل سوک دی گیم دنا دی السلام علیکم الحمدللہ ریڈیو دے لگے جمشید دا ریڈیو واسلو کا جی جی جی آو بالکل جمشید سرنگ جی الحمد للہ پکائی دے لگے والے شور دے درتا دا سی در سرا
1: پکائے خو لگے دل دا غدا لگا وقتی رسے موتا ہی دا وکنا کار میں لگے دا لکنا
0: صحیح
1: بے زوری دا جی پسے کشورا جی گو مرے سکا وقتی دا بتا وانا چگائی کے دیا ہمدر سال والا دی کنا
0: خاجی خاجی صحیح دا بالکل دا سی دا جمشن نور شئی کنا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دارا تو ڈیرے اور سے بعد پروگرام کی کال ہوگا ویل اس سم مصروفیات وہ کال نہ لگے دو
1: کال نہ لگے تو گام ڈیرا ٹرائی بکڑا تھا نا
0: آو
1: گیا تو سر پروگرام کے داغا پر ہوئے کا نا میوزک کا اثر ہوئے کا نا
0: بیگا
1: بل
0: پروگرام کے غزو بالکل وہ موسر میز جی نو موسر کو میز جی نو راس کی اور سرا بالکل گلا چکال نہ لگی جی نو دا سی نمبر پتہ نہ لگی جو بس کال دے مطلب چروشی بدا دے اٹینڈ سی نو دا دے جمشید کان ہم پکے وہ لگے دو جمشید دار تو چائے مطلب بندوبست بھی ترموس ڈاک بھی کنا
1: بالکل بالکل ترموس ڈاک چائے کا ہم ترموس ڈاکی اور بس لگا
0: ہلو جی جی
1: آواز دیکھتی
0: آواز بالکل سی
1: مزہ کی پروگرام انتظار کی پروگرام کو چائے آل ہو
0: بالکل
1: صحیح
0: وعلیکم السلام ڈیر مننا اوکے اللہ حافظ یو جہان مرنا ڈیر ازیا تو مرنا پروگرام کی کال کھولی جمشید بالکل کال کرو نو یہ کنا چی ترموز خو بالکل وی او ڈگر نہ دینا یو بابا کال کو اگے ویل چی مونا ترموز مت شو وای دای او پتہ نہ سچ ترموز میں جڑ کڑے وی یے بلو خو سی ہو گنا جی صحیح کسی کال منے بول سو کو دکم دنا دے السلام علیکم دا ہما پکے لگا بار ہو گئی دا ہو ماشاء اللہ عمر دے ویس دے اچھا دار تو بابا خبر کہ ڈگر نری نا او ماشاء اللہ دا ہو دا گورا عمر ویس دے بس اللہ تعالیٰ دے عمر ویس کے مزید نور خوشا بابا سرنگ شہی کے نام جی ڈیرا من نا بابا عمر دس عمر دے 81 سال ماشاء اللہ شاہ شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا بابا در تو مخو ذکر ہوگا ترماس موت چې کوم ترموس باندې جوړ کړی دی کنه بل دې وخصه چای دې پر اوس چای ترموس درته پروت دی کنه چای دې ختم کړه شا صحیح نه نو ټول ترموس اوس په خپل باندې کنه بل چا حدث راوت شو اچھا بابا دار تو کنا دا دا خبر ٹھیک تھا مطلب چھ دا مشران دی بڑا گان دا تا گورا روٹائی ما ویر کوا ہس ما ویر کوا بس سر ہوا چائے ویر کوا کنا دا چائے چکم دے دا دے دا مطلب روٹائی ہا دو اے دا ہر سدی دا خبر صحیح دو ماشاء اللہ آسے ویلے دا چائے مطلب دی ٹائم کے دا بڑا گانو تو ولے دوم رضیات خوان ویر کوی او لکا نو روٹائی سا نخوری خوبا چائے ڈیرت چھی صحیح بالکل دا خبر ٹھیک تھی چائے ویر نہیں کنا بس بے گورا پتہ نہ لگی جی سی ویلا صحیح بابا دار تو ہوئے کنا جی بابا دار تو ہوئے چھے اسے رشتیا خبر بورتا کوئے چھے سم رہا ریڈیو من ٹیم دائی اگے دو پر دو گانے کڑی گنا ویان چھے سم رہا ریڈیو من ٹیم دائی صفا خبر رتو کہ چھے اگے تا دی چرتا کی دو گانے کڑی ہو گنا ہاں صحیح جی جی صحیح خبر بالکل ماشاء اللہ زبردست خبر ہے پروگرام کی جی جی جی صحیح دے بالکل داسی دے ٹھیک شو انشاءاللہ بالکل داسی دے بابا ڈیرا مننا چھ پروگرام کی دی کال وکو یو جہان بننا او نور بابا سے بل غڑے پٹا پٹا در تے روچو سعیدو اسی بابا دارت وای چې مخکې تاسو خو پاتې وی کنه چې ورته وبې ویل چې وا پټار ته ورو چوا دا خبر سعیدو جی جی بالکل داسې دی بابا ډېره مننه چې کال دې وکړ دعاګانې کوو شام اوکے لافی جی روانہ نا بالکل آؤ بابا ڈگر نہ کال کرے ہوں ڈیرا ڈیرا مانا نا یو جہان مرنا ماشاء اللہ اکرام بھائی جی کو ڈیر زیات خوشی خبر ہے کبھی نو وکی دیکھے شک نشتا ماشاء اللہ جی کلا ہم پروگرام دروشی آؤ آگے اسلامی پروگرامی ماشاء اللہ زبردست خوشی خبر ہے کبھی بابا ڈیرا جی تو من کو چکا کسی کاروانی سے بلسو کو دکھے دینا دے السلام علیکم وعلیکم السلام رونق خبر ہے کہ رونق سرنگ شاہی کا نام الحمد للہ ٹھیک ٹھاک اخبل شاہی ترنگی نہ نہ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تو اسے دعا گا نہیں دی نو بس یہ تو دعا گا نہیں ہے بالکل ٹھیک ویشا صحیح صحیح بات دعا گا نہیں اسپیشل کا ویشا کال نہ لگے تم شاہ شاہ صحیح صحیح بس دادی اس کو کال ملا ہو شکرا موبائل توان دے ہوں کال بس بانے میلا ریڈیو تھا کال کہ سیدا ڈیرا من لو خدا سے کال کو سیدا جی جی جی سیدا ٹھیک شو ڈیرا من کال کو لے جی جی جی بولے جا
1: لیکن
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کو لیو جہان مننا خجی سندر ہم پروگرام کی اور ہوئی کال میں جو ملے بھی سلام اینڈ موسٹ ویلکم ویلکم سلام اینڈ موسٹ ویلکم ٹو دا شو بائی آئی ہوپ یو ویل بی فائن بائی آئی لائک یور امیزنگ شو اینڈ نائس بی جی ایم اٹس می ڈاکٹر منور فرام بیوٹیفل ہوم خجی ڈیرا مننا لو یہ خدا سے میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا اور دین الوا میں لالی جیمل فرام کرکر سلام تارک سر ویلکم ٹو دا شو ڈیرا مننا تھینک یو تو سب پروگرام کی ویلکم اور بیا وی کنا تارکر خپل باندې شیا ز خپل باندې بالکل شیا او وی شو تو بخیر اول ڈیرا مننا تھینک یو نیکسٹ اٹس می سوری زندگی تو جینا ہے منت خرچے کا السلام علیکم طارق سر کیسے ہوں امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت ہی زبردست پروگرام مل کر موسم کی طرح سب کو سلام ایمز جی بھائی کو اسپیشل سلام آپ کو کدو حلوی والے سلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا

0: और रदिन लवे छे, वेलकम टू द शो। कैसे हो सुपर भाई? मैं आपकी छोटी सिस्टर आमना हाजिक। तुझको अपनी जान का सलाम लिखेंगे, दिल की किताब में अपना अरमान लिखेंगे। काज हमको मिल जाए आसमान का हुकूमत, हम सितारों की जगह तेरा नाम लिखेंगे। और जीवाड़े रजिया तमन्ना ना। जी कॉल हम प्रोग्राम के शामिल हुई बगैना बाद यो सॉन्ग तरफ था। हाजी प्रोग्राम के बाद यो सॉन्ग शामिल हुई कसी कल बने छे नेक्स्ट कॉलर सो को दिक्कत दे नरसी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: सो खबर के भी केम देना
1: मोहम्मद वली खबर का खबर करीना।
0: मोहम्मद सो का
1: मोहम्मद वली
0: खबर के भी
1: खबर करीना।
0: हाजी मोहम्मद वली तो प्रोग्राम के हर कले भी शय का नाम
1: डेरा मनना डेरा मनना।
0: फर्स्ट टाइम दे कॉल होगा वलीजल कॉल दे होगा
1: तो तमे वलीजल व कौन नूरो दा जड़ाई अतनो ता जुमे पर इजारे सना कौन
0: शा शा डेरा मने ना मतलब अख्तर नमाज अल्लाह तकाल के वे जड़ाई या दोनों के
1: अखी की वैसा का कौन थे ही तजावा जे जरसांग ट्रोल में वाला का जरसांग ट्रोल में लगाई तो ता खोचे चोक वही तरे तरे के परमाशी प्रोग्राम न दे
0: आओ के ना गोरा
1: خجی
0: ڈیرا منانا کال کل کلا ہو گورا چی کم فرمائشی پروگرامی کنا نو آگے کے سانگ واڑے ڈیرا منانا کال کو لے صحیح نا اٹس می لالی زیمل فرام کر کے چپا دو نن ہو میں ڈیر سب چپائے لڑے ڈیر سے تمہارا نہ کہوں تھینک یو لالی زیمل میسج کے والے خجے دتا بدستا خبر ہوگا جی نیکسٹ کال پروگرام ملے گی کسی سو کو دکھا دینا دے السلام علیکم جی سو خبر کے بھی دینا سو کو
2: جمشید
0: تو پروگرام کی ہر کلی بھی بنو نے بخیر رو لے الحمد للہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک تخلا بندے سے جی صحیح دارا تو وہی ہے پروگرام ہو رہے کیا نام پروگرام نہ ہو رہے نہ مطلب اچھا معذور ہے
2: سرنگے
0: گور چکم فرمائشی سرنگے صحیح نا گورا دا ہو ٹوکی بھی کہنا سڑا یہ ٹوکی برس رہو کی نو دس بھی چھے سندرہ ہو گورا وڑا خبر دا منہ سندرہ سا خبر ہے بھی خدا سی بھی کہنا چھے گورا دے ہر پروگرام خول فارمیٹ بھی صحیح دا نو ہر پروگرام خدا سی نہیں بھی کہنا چھے بس ہر پروگرام کرسا ہو سندرہ در تپلے کبا خدا سی چل کبا دے ہر پروگرام خول فارمیٹ ہی نو پروگرام گورا سڑا وہ سٹارٹ کے اور بھی چہرہ دے پروگرام سا فارمیٹ تھا ڈائریکٹ کال نہ چھے بس ڈائریکٹ کال ملو پروگرام کی کال کبا مطلب چھے کال میں ملو اول پروگرام اور ہوا غور سرا اور ہوا چہرہ دے پروگرام سفر میں آیا دیکھیے دا خبر کئی پسٹ کھینچی دیکھیے بتو سا سندر بھی لکھا ہوں یا دیکھیے بل مطلب ٹاپک کی بس یا دیکھیے بل لگ سا خبر آئی نو سٹارٹ نہ پروگرام اور وہ مطلب اگے نا بات بسڑی تو پتہ لگی ٹھیک شو کہنا جی دا خبر ہے دیکھنا جی جی صحیح صحیح بالکل صحیح خبر ہے بالکل مطلب خواجہ گنے گورے خبر اوشی نصیحت تموز خبر اوشی نزن چھ پاس اندر ہے نا خبر مطلب خبر ہے چھ شادو کتے صحیح ہے بالکل لاس دے ٹھیک ہے ڈیرو من نے کال کے بولے جی جی بالکل ایسے دی ڈیرا مننا چکال دے وگ پروگرام کی یو جہان مننا جی جی ڈیرا مننا اوکے اللہ حافظ کال کو بولے یو جہان مننا جی یو جہان مننا چکال دے وگ نو گورا دا خبر چی مطلب پروگرام اور بھی سڑائی گئے نا سٹارٹ نا بیا غی کی مطلب چې کله وی چې را دا فرمایشی پروگرام دی نو بیا مطلب پوی شي دا فرمایشی پروگرام کې دی دای ز ورته کالو کو چې ماته یو سونګ پلی کی او مطلب پروگرام فل فرمیټ وی او فل فرمیټ کې خبرو کی آر جی پریزنټر چیرانن پروگرام باندې طریقې سره وی بس هغه طریقې سره مطلب چار دو چې هغه طریقې سره سی

0: جی کون شمیلی پروگرام کی بغیر آبادی سانگ طرف تھا جی. السلام علیکم. سو خبر ہے کہ ذرا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. سو خبر ہے کندیل خبر ہے کہ خبر ہے کہ ڈومیل نا کندیل تو پروگرام سے ہر کے لیے جی سرنگ شہی کا نام او الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. ہلو جی جی در تو ہوئے یا چھ پروگرام ہو رہے اچھا گوشی ہو رہی کا نا نوٹ سوکھ دس رشتہ جی صحیح تھا ٹھیک تھا ڈیرا مننا چھ کال دے وہ پروگرام کی بس بل ہوڑے سعید ڈیرا من بس خیر سعید یو جہان منا کال گولی سعید اوکے اللہ حافظ ڈیرا من کسی چی کال بنے بلسو کو دیکھیے ہم ذرا دیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شکیل خانہ بخیر اغلے جمیل نا ډیر مننه. الحمدللہ شکیل خانہ تاسو سره ماشه بخیر اغلے ماشاءالله نن خو دې مړی لږ کی گزارا کوي
1: انا ابو درخله مولګه مې نیما کسورا غرغړا والا.
0: اچھا نیما دې ختم کړه
1: کسورا وینا
0: مرغے والا داخ بار دے بالکل پکول بدلا شاہ شکیل خانہ شہی کا نام مرے دے وہ صحیح دیا ان
1: شاء اللہ گزارا کو
0: شاہ بس دا شاہ برا دو چھو اس ٹک شوائی بے دو گانے دی چلا تلا بس روخ سے ہاتھ در کی شکیل خانہ ورد خود شاہ تے رگڑا
1: ماشاءاللہ الحمدللہ
0: بٹرون نسیو مطلب شکور کبھی کنا ہو سو اچھا ریڈی سر جوڑنا ہو دبا سوچ کڑا بےچارا نندا خیر ضرور وہ کرنا صاحب ایسے چلو نو سرنگی خوشی آؤ مطلب سچ چالی وٹ سر کرو دینا پر اولا مطلب منڈا بنے پارے دیکھا سچ چلی کرو مطلب نردیش بھائی نو ریڈیو بھائی بیا اچھا تکڑا شکیل خانہ سے تو دار نہیں اوڑا بلا بلا تم سو روی ہاں اچھا پروگرام شروع ہوا کم یو پروگرام بھی شروع
1: ہوا
0: اچھا اوس اوس یو دے واہ جی واہ شا شا ماشاء اللہ نو بعد گورا نن پروگرام تو زڑے شو وی وی وی وی چھ تاریخ بیرو ولائی دے او دین لوا سندرے ہم لکھے وی بیا کچر تے کی اتان تے زڑے شو وی چرا اتان ور تے وہ کہ ریڈیو بنے سندرے شوری دی اے
1: از اور ولائی لالا سر رکھے
0: دو ہاں
1: اگر تا دے استوس پکڑ تیرا کرا
0: سرنگے
1: ریڈی
0: اچھا مطلب روغه خود متکړی خو نه وی
1: نه سر جی پکې لري یوه دا نه راغانه کو په ځای دا سره
0: ش ش ش ش صحیح شکیل خان ډیر مننه چې فرګام کې د کال وکم یو جهان مننه صحیح ده صحیح ده وعلیکم السلام ډیر مننه شکیل خان شکیل خان سي خبره درته کوم نن خو د ګوره چې سندره ویلې وای
1: سندره
0: او که نه
1: سندره خو سرجي نن په کوټه شي
0: نو خیر دی ویده که نه نہ خیر دے مطلب دوبارہ سوڈا خو نشتا بہار تو ورتا ہو سکے نا نہ خیر دے لش کی ہوئی ہے کہنا صحیح نہ مطلب کخل کو دیا آسے کتو پسندرہ بنے شروش والے اور اوچھا سلوے چھنا دا شکل خان بنے سے چلو شو اے
1: سر جی آمی جو کلی بولو دا جو خوب ملی دا پا خوب شکلی چھتا لگو چھ گو شر دا جنا دا پا
0: شا شکل خان دیرہ مننا بس بل زل جی کالو کی بیا با سندرہ خام خواب یای شا
1: بس دا دا کرداش وارمون دا کالو
0: ٹھیک شوا دیرہ مننا شکل خانا اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام یو جہان بنا شکیل خان کال کڑا انہوں ڈیرا بنا دی کبھی اچھے پروگرام کی دیکھ کال وکو یو جہان بنا خجی ٹائم ہور سر کم دے او کسی کال بنا چھو بلسو کو دیکھیم دھنا دے السلام علیکم سو خبر کی بکیم دھنا
2: نئیم خبر کم لیتا کمار نا
0: ریڈیو لگولی دا آواز اس لوگ کا جی نہیں بھائی کم دن خبر کے
2: لتمر نہ خبر کہوں بھائی جان
0: لتمر نہ خبر کہ پروگرام کی طرح ہر کلی بھی بخیر ہو گئے
2: خیر خیر میرا بنی
0: خجی دارا تو اچھے فرسٹ ٹائم کال دو کہوں
2: جی جی بالکل فرسٹ ٹائم
0: اچھا جی فرسٹ ٹائم
2: یو بل مل گئی سر نوستو اغا دے کافی ٹائم نہ دے تو سدا پروگرام انجوائے کئی
0: صحیح دا ڈیرہ مننا کہ وی یو جہان مننا
2: جی کلی تا بروغل نو اکثر بده تا سی ذکر کوال چی ده سر بودنو مجلس جوڑ شو
0: شا
2: نو دیموی تا جیزا بوٹایی وکو خوالا کسمت شو و فرس ٹائم تا سی کالو لگی دا بلکه پا فرس نایت من دی فرس ٹائم خونا کلو نمی آٹ دس وکڑم
0: جی سایی دا دیرا مننا کیوی یو جہان مننا دارا تو چی سا کار کوی مطلب
2: جی جی زا ہو بس اس میں سٹیڈیز کمپلیٹ دی بشار انویسٹ
0: اچھا ماشاءاللہ زبردست
2: جی جی بس اس فی الحال التا یو وزٹنگ لیکچرشپ تے پشاور کی نو کلی تے پچھ ٹائر غلا ہے تے سے پروگرام نو خوان دو کھلو سرا دے ملگرو
0: ڈیرا مننا یو جہان مننا او دار تو وے چھ کم سبجیکٹ کے دے ماسٹر کمپلیٹ کر
2: ما سر پا دے کے لینگویج اینڈ لٹریچر سر کے پختو کے
0: اچھا اچھا اچھا ماشاء اللہ زبردست بس جی جی ماشاء اللہ زبردست بہترین گورا بس انسان گورا چکلا محنت کبھی کہ نا نو بیا ہاں مہا چکم دے اگر محنت سلائی اور ورتا ملوی جی بس محنت کے بھائی ان شاء اللہ محنت سلا بدرتا ضرور ملوی جی صحیح ڈیرا مننا تھینک یو اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا ډیر زیات مننه کال کولې بالکل پروگرام کې کال کړو او پشاور یونیورسيټي نه چکم دې خپل سټڈی کمپلیټ کړی دا نو بالکل باز مهنت چکم دې بالکل ما پرځ دبا مهنت بالکل غوا ان شاء الله سلا به ضرور درته ملوي جی او وای کنه چې وداوت سټرګل نثینګ از پوسیبل نو ان شاء الله مهنت سلا به درته ملوي جی ٹھیک شو او فرست ټایم هم کال کړو نو ریڈیو امن فیملی کے ہاں جگہ دو سڈے زیادہ ہر کے لیے بھی ہاں جی کسی کل بنے چھ بلسو کو دیکھیں دے السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام دسو خبر کے ویکھیں دے نام رایت اللہ خان ٹک تھا پروگرام کے ہر کے لے بخیر راغلی
1: شکریہ
0: بالکل خیر خیریت تھے رکھنا بالکل داسې دی. بس کله موسم چینج کیږي کنه د اکثر پروګرام یې هم دا خبره کوي چې کله هم موسم چینج کیږي نو بیا اکثر چې کوم دي دا مسلې جوړیږي په چا دا غدو چې مطلب لګ احتیاط کوي نو بیا به ان شاء الله داسې مسائل چې کوم دي سړي ته نرسي کنه نو بس احتیاط کوي څومره هم نوال دي کنه چې څوک ټیک وي هو سه هم ټیک دي هو بس احتیاط کوي خپل ځون خیال ساتي او دین چې څوک بیماران دي بس الله تعالی دغه ته روغ صحت ورکړي.
1: امين امين. دا څه ده چې را طارق بھائی دغه د اخیر بیمارۍ لا پکې وی لکه دې ډېر بیمارۍ دې شریته چې بیماری کله کړتي دا سره لا پکې چې ډېر ګورونه سړی نه ختم کیږي کنه.
0: جی جی.
1: لکه د اخیر بیمارۍ شي وی دغه بیمارۍ د لار مسلمان ته چې اخیر بیمارۍ کله کله شي وی چې انسان ته کې ډېر عمر باندې بیماری نه کیږي دا وډور شي
0: چې مطلب دا به ایمان دی. صحیح خبر ده. بالکل دا خبر ہو بالکل ٹھیک تھا. نو خیر بڑے بڑے بیماری چکم دی دا ہو گورا ارسی نو اللہ تعالیٰ دے غٹ بیماری نیا سڑائی ہر سڑائی اسے تھی او بل دا چھے گورا دا زندگی خصہ دا زندگی کے مطلب ہر قسم حالات تا سڑی بندر سی
1: روخ سیات بودر مندر سی شاہ وقت بودر مندر سی خاندانا وقت بودر مندر سی و انسان آگا دا چھے الا پاک ته ته باندې په اخر وی چې ته یې واخ مقابله وکي په دې باندې شکر الا پاک ادا کې هر الا پاک چې ته الا پاک شکر ادا کې ته په هر الا پاک ته وو ته باندې په کامیابی رتي کړه شو وخت کې هغه بعد وخت وی الا پاک کله دا وړي چې په مو انسان باندې د باخ بعد وخت روشي وو چې ته باندې کله سختې وخت ته هغه الا پاک ته کې هغه ته څوک ویني خو ته هغه نه محروم نه شې چې ته هغه په شکرې سره الله پاک شکر په ادا کې کله به تک کامیاب وي ته به اولې کامیاب وي په طرف کې.
0: بالکل داسې صحیح خبره ده. ٹھیک
1: ہے تو کو شکر در کې دا ضرور وي چې انشاء الله پاک دا پرمه چې تو سره به مور تم رمینه کې الله پاک زه ستر باندې نه زه ته مینه دې سره کوم یا کله هم یو خپل الله چې دمې سخت ته نه ير کې چې ممر باندې کومه سختې کې هغه سختې برداشت الله پاک مشکي ګڼل چې انسان کې دمره سختې برداشت تا ده.
0: صحیح بالکل.
1: الله کزا طریق به ډیر خلک مې داسې لیدلې دي نه چې وای چې یا الله زه دې ته لیدلې کنه دا باندې چې الله پاک دې نه روزه کیږي کنه.
0: صحیح.
1: الله کدا زه په چار نه دی لکه آټ ټیم کې الله پاک شکریا دا کول په چار دی لکه یو خو دا دې چې جام جګړو نه خسته نه جوړي چې شو وخت راول په چار دی مینه سره وخت په راول دی چې موږ څومره مینه دنیا کې خوراکو هغه مشادو.
0: بالکل داسې دی. صحیح خبره ده. زبردست خبرې اکشری خبرې ډېره مننه رایت الله ټیک چې کال دیوګو پروګرام کې ټایم هر سره کم دی یو جهان مننه نور بس ویل غوړي پروګرام کې
1: بس ټول اوریدونکو ته سلام ده زوري دلی ما تاسو ته سلام ده بس ټکو आवाज ور وچا به وای وای نو خو
0: ټیک شو. بالکل وعلیکم السلام ډېره مننه کول کولې.

ಹಾಜಿ ಡೇರ ಮನನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೇಹಾನ್ ದಾವಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕವಲೆ ವರ್ಸಿ ದೇ ಸಂದರ್ಭ ಬಾನೆ ಪ್ರಗಾಮಶಿ ದಾ ಸಂದರ ಚುಕಮದೆ ಓರ್ವಿ نو خجی دا سندرہ چکم دے انجوائے کبھی اور دینا بعد بھی ذرا سی پروگرام کی ٹائم ہمر سر کم دائیں نو انجوائے کے دا سونگ نباد بھی ذرا سی چرت کے بنا سی ریڈیو من کرک سر سر

ہاں جی ٹائم ہو چکم دے سر کم دے او اجازت وہ بالکل دنا خلم خو بالکل دا خبر چے بالکل کا خبرو کی گنا نو کے پی کے جو بالکل خبرو کم ٹھیک شو تو کال رزی ہو مزید کال چکم دا بس پروگرام کی نشم شمل ول کے ٹائم رس ختم شو سیدا اچھا جی دا خبر چے کے پی کے بالکل خبرو کم نو کی پی کے بالکل اسپیشلی چکم جنوبی اضلاع دی لا اینڈ آرڈر چکم سچویشن دے کنا تو سو بالکل پتہ دو ٹیک شو کرک بنو سمرہ دا جنوبی اضلاع دی نو دیکھی چکم دے لا اینڈ آرڈر سچویشن چکم دے زیاد خراب دی وٹس اپ نور خٹ دے چکم دے مسائل دی پاکستان کی با پاکستان سر سر بیا کی پی کے کی بیا دل کی پی کے نا علاوہ بلوچستان چکم دے ورسر سدا سی سین چکم دے پنجاب خیر ڈیویلپ دے ہو نور سمر دا صوبے دی گنا اسپیشلی جو کی پی کے او بلوچستان خبروں کما دے کی مطلب یو ہو حالات ہا دسی دی بل دا چے ڈیر زیاد مسائل دی نو دین علاوہ دا خبر چے وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کی مشاورتی علاج چکم دے شوئے دے خیبر پختونخوا پولیس ادا علاج چکم دے شوئے دے نو مختلف آئینی اور قانونی آپشن باندھے غور کرے شوئے دے ٹھیک شو نو بالکل دا اجلاس چکم دے شوئے دے نو پتن لگی جی ٹھیک شو مے بی کے پی کے چکم دے ایمرجنسی او لگی یا دین الوا گورنر راج چکم دے ہاں نفیس جی بس بالکل دعاگانے بکی بھی چل تعالیٰ صبح رہا پاکستان کے مسائل دی مطلب پاکستان سرسرا بیا پاکستان کے دا کی پی کے یا بلوچستان چکم سم رہا مسائل دی زکا کرن سب ہورو کہ یو ہو مہنگائی دا سمر مہنگائی دا ٹھیک شو مہنگائی سرسرا بیا بے روزگاری دا ڈیر زیادہ ڈیر دا سے غریبنان چی آغا مطلب یو ٹائم روٹے ہم چکم دے آگے تا دے خفا بچارا موتبا مطلب بیگا تا روٹے ملو شی ہوگنا یا دل موتبا سہار ٹائم مطلب روٹے با ملو شی ہوگنا بس دوگانے بے کبھی خپل ملک دا پارا خپل علاقے دا پارا خپل صوبے دا پارا خپل ضلع دا پارا چی اللہ تعالیٰ مطلب سمرہ مسائل دی پاکستان خلقی خپل قدرت سره زکه چې پاکستان نن سبا ډېر زیات چکم دی مشکلاتو شکار دی او دین الوا بدوګانې بلکې سپیشل ورته کوي ٹھیک شو نو بلکې دا اجلاس هم چکم دی شوی دی نو ګورو روانو ورځو کې چې مطلب سکیږي خیبر پختونخوا کې ٹھیک شو نو خیبر پختونخوا کې گورنر راج ایمرجنسی نافذ کول لپاره چکم دی سوشل میڈیا باندې یا د مختلف چکم چینلز یې هغه باندې دا خبر روانه ده سو ګورو روانو ورځو کې اوای کنه انګلیش کې وډ هپنز انکمنگ گیسٹ ٹھیک شو سکی جی روانو ورځو کې سو ګورو چې مطلب دی ورځو کې سکی ٹھیک شو نو بس لا دیو کی چھے مطلب دا مسائل چکم دے خلشی پاکستان کی یو ہو مطلب لون این آرڈر سیچویشن چکم دے اگر زیاد خراب تی دین لبا پولیٹیکل چکم سیچویشن زی گنا اگر زیاد چکم دے نصبہ تا گورے مطلب زیاد تلکا دا سی دی گنا تو سی مخیطہ دی نصبہ ہر ساری سرا انڈرائیڈ موبائل دے پتہ اور تلگی جی مختلف چکم دے دو این دیتا مطلب نیوز ور ترسی گنا نو بس لا دو کی چې مسائل حل شي ورسره سره پولیټیکل سچویشن سره سره اکنامک سچویشن چې کوم دی هغه ډیر زیاته لکه مطلب تو سه مخه تدي نو یو خدای چې ال تک ایران چې کوم اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ دی هغه په وجه باندې پاکستان چې کوم اکانومي ډیر زیاته هغه باندې اثر پریوته ځکه چې آئل پرایس چې کله هغه کې اضافه کیږي نو ظاهره خبره ده چې مهنګایي کې به چې کوم دی اضافه کیږي ٹھیک شو خو بس اللہ دیو کی چی آغی منس کی چکم جنگ روان دا حضر ختم شی خو ڈونلڈ ٹرمپ چکم دے بار بار دا وائی کنا چی دا جنگ چکم دے بڑی زر ختم شی بس اللہ دیو کی زر ختم شی چکم اب نائی ہرمز چکم دے بن کرے شوئے دے چکم مین لارو دو چاگے بنے مطلب دا تیل سپلائی کی جی عالمی مارکیٹ تا چی مطلب آغا کلاو شی ہو دین لوا آئل پرائز چکم دے گی کمی راشی کے نا ذکر دیر زیاد غریبانان دا سی دی چی آغا مطلب نشی افورڈ کا والے چی خپل زون تک کپڑے والی یا دین لاؤ بل چکم دے سا زون دا اوخ لی گا نا نو بس وگانے بلکہ سپیشل خپل ملک پارا کو خپل علاقے دے بارا کو خجی ٹائم چکم دے رسر ختم شوئے دے زندگی دو جنہ ہے مانا تھا چکا وی وی تارک سر زمان میسیجز پاتی شوال وی پو دمرا مہنگائی کے میں میسیج دیتا ہوں نام مہنگائی کو تو میسج کرے دیکھو میسج میں شامل کے شاہ بیگم اچھا

جی بالکل جزد نو خلا د ټولو ډیرا زیاتا مننه کوي چې چا پروگرام شي کال وکاو چا پروگرام شي میسج وکاو دا غي ټولو ډیرا زیاتا مننه یا دل نو د چا کال نو لګي دو اغه نو سوري فور دټ زکه چې دوه غنټه پروگرام می او ماشلا سوم رحمین والي غډر زیاتی کرک بنو لکی مروت شمالي جنوبي میوالی هر ځای کې आवाज ماشلا وردرشي د ریډیو من کرک نو مینوال ډیر زیاتی کال می لول به کله کله مشکل شي خو د چانس کال نه لګیږي هغه بالکل خفکه زما مایوس کیږي ما ان شاء الله کال به مو نیکسټ پروگرام کې ضرور ملو شي ٹھیک شو مختلف پروگرام تو سکیږي اې کې متو تو سره ٹرائی کوي کړئ شي کال مو بالکل ملو شي نو خفغان چکم دی بالکل نه بچر ٹھیک شو دین لبا بل نه خبر پکې چې یورو چکم دی کال پکې کړو چې را سونګ تو سنو غړي او تو سپلې نه کې نو دا خبر چې کم ګورا فرمایشي پروگرام می غنان وایي بالکل تو سو سندر پلی کیږي خو ګورا چې کم فرمایشي پروگرام نه وایي با نه پلی کیږي خپل د پریزنټر خپل فارمیټ وی فارمیټ ورته شي چې را دی فارمیټ سره بزدا پروگرام کو ٹھیک شو نو اور کال کړو ته بالکل خفکې شي ما ٹھیک شو نو سونګ چکم دی ډیره وړه خبره سونګ خو څه خبره انده خدا سې دې کنه چې ګورا پروگرام فارمیٹ چکم دے اگر مطلب اگر سرا گڑبڑی جی کے نا نو دے تو وجنا سیدا نو ٹولو منا نا کبھی سو منا چا پروگرام اور ودا کشران مشران زوانان او دینے لوا مطلب جی چا ہا ور ودا گے ٹولو ڈیر زیاتا منا کہ دل چا شرکت ہو گا گے ہم ڈیرا منا او دین لو چا ہا مشی سر ور ودا گے ہا ڈیرا زیاتا منا نا کبھی نو بالکل لکه مختلف پریزنٹر د ترسی پروگرام ته بالکل درته می دا مطلب لکه مش بالکل همیشه دا کوشش وی ریډیو امن کرک سمره پریزنٹر زی سمره پروگرام ته سکی همیشه دا کوشش وی چر دا سه پروگرام ته سو کی چتو سو مخونو باندې هندگان رو ولی دا سه خبر پروگرام کی وشی مینوال رشی یا دل نو پریزنٹر ته سو په خپل باندې سه خبرو کی چې اغه نه تو سو فائدہ مطلب حاصل شي معاشه ته چکم نه فائدہ وی ٹھیک شو باقی مطلب پروگرام گورا نور ڈنگ ڈونگ پروگرام کی جی کے نا خو یونیم پروگرام دا سی وی کے نا چی آگا مطلب یونیم دا سے چاروی چارا کم از کم چې داسې خبره پکې کیږي چې مطلب هغه ته غنا معاشي ته فائدہ وي ٹھیک شو باقی وګوره سونګ دي د هر سړي سره نن سبا وګوره انډراید موبایل دی او دین له په هزار ها وی سونګ ور سره پرتی وي ٹھیک شو مطلب لکه لګولای شي نو د رډیو دا مطلب کالو کې یاره وای چې را موته یو سونګ پلی کې نو هغه وګوره سندره هر سړي سره وي ٹھیک شو نو بالکل هم هفکه شي ان شاء الله مشکل هم مطلب د نه غوړي سمره مینه والی چې هغه هفشي ٹھیک شو نو ان شاء الله همیشه او توسه خوشحال ستی او همیشه به بالکل داسې پروگرام ته سرری چې توسه خوشی پروگرامي خو کچر ته کله کله داسې مطلب مطلب سونګ پلین شي چاته یا دل نه چا کال نه ولګیږي نو دا بالکل هانه فقیر صحیح نه ریډیو من توسه دو ٹھیک شو او دل نو سره هم پریزنٹر دي آر جی زی اها بالکل توسه دي پروگرام ته منشت در ترسی صحیح دا نو مطلب توسه بالکل هانه فقیر ٹھیک شو خجی اوکے الله حافظ سپر بھائی آپ کی چھوٹی سی امنه حچه کا سپر بھائی فار یو کوئی گلہ نہیں تیرے مصروف سی زندگی سے اے بھائی وقت ملے تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا بالکل صحیح انشاءاللہ دعا گانے میں ضرور کبھی ٹولو مینوالو بنا نو تو ٹولو منانا کبھی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے بعد درست رکھیجی یو زل بیا